0: цих випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
1: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 2024 року, наші за лютий 2026 року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
0: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
1: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
0: Але вони настільки просто попереду?
1: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
0: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
1: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші, ну я як жінка розмірковую, а твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
2: 13.25 на Громадському радіо.
0: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
3: З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
1: Так,
0: тому
1: це
0: вона свої гроші,
1: типова.
0: Мабуть,
1: вона
0: хоче.
1: Свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця і в Україні у жінок її більше, тому що якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення, в нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
0: сам на
1: дітьми
0: сам.
1: І з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну і знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
0: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю?
1: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, перше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
0: так, хто
1: українського.
0: Хто в нас голова в родині?
1: Ніхто. Тобто голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого, то відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
0: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
1: Звичайно.
0: А молодше покоління більш прогресивне.
1: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
0: ага,
1: зараз
0: так, вони
1: 50.
0: Вже стали дорослішим.
1: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла. Звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
0: мобілізації,
1: звичайно. Так.
0: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
1: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, в нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да, це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація, дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так, це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
4: 13-25.
3: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
1: Так, але, і це дійсно так, але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
3: А не молоді чоловіки.
1: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
0: І, ну, наприклад, які?
1: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
0: цікаво.
1: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
0: Немає довгих
1: хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже велика кількість. Бо
0: вони ще не побудували свої
1: сім'ї. Не побудували, і тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
0: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, нерівність? Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
1: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм.
0: І то відповідно ми повинні це захищати. Працює і не тільки щодо людей старшого віку,
1: і молоді теж.
3: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
1: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою увагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
0: Абсолютно.
1: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
0: Так, однозначно. Ну він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
1: не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, що я не знаю, що таке гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
0: інвалідність
1: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
0: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
1: звичайно,
0: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для

0: Йдіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка? І в потяг я хочу зайти абсолютно теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
1: Ой, у мене
0: першим.
1: Була така історія.
0: У мене була така історія. Оце,
1: я
0: до речі,
1: думала,
0: гендерна дискримінація.
1: Мені здавалося, що це ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
0: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
1: чекаємо чоловіка.
0: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
1: Та, тут, забобони.
0: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобонами, попередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
2: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
1: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
0: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок, що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залучення з тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
1: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
2: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
0: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
1: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
0: Угу. Жінок в політиці?
1: Так.
0: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в яких перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
1: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
0: Нічого не вирішить особливо.
2: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
1: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
0: міністерки
1: сфери.
0: Освіти. Ну,
2: міністерка
0: зараз,
2: у справах ветеранів, на секундочку.
0: Так, але це справи ветеранів, це все одно така більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була жінка.
1: Ось, тому що політика ветеранів сприймається...
0: Це соціальна сфера.
2: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
0: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
2: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній

0: План через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все так. Це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
1: Які ще дослідження планує рейтинг?
2: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками в будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
1: Ага.
2: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це дослідження.
1: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
2: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони, було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань,
1: що чоловіки, досі обговорюють,
2: що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
1: привід,
2: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
1: Так, абсолютно.
0: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
1: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
0: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
2: З точки зору психології можу вам відповісти, чи можна людину змінити її ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
0: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
2: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховувати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
1: Ну, бо вона думає про задоволення базових потреб.
2: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
1: І бідніше через війну.
2: Ну, бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
3: Угу. Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
0: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад, чи може?
2: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
0: тобто подія. Тобто це тригер для того, щоб
2: і
0: у нас щось...
2: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
1: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
2: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
1: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
2: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
1: Це супер.
2: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення, хто запрошує, чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи, як би вам
1: легше,
2: хотілося.
1: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівні,
2: всі скажуть дуже
1: негативно.
2: Всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінностей, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Uh-huh. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
1: Всіх там, розстріляти.
2: І там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставитися.
0: Обмежити у правах, скажімо так.
1: Ну, да. Вислати з країни.
2: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
1: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
2: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
0: Як це працює? От чому так?
2: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
0: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу з таким
2: ми
0: досвідом?
2: Ми не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, які складаються з абстрактних, якихось невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
1: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить Рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад.
2: От це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз, клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації, достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
1: від
2: суспільство.
1: Від скількох людей вважається...
2: 100 людей. Ні, 100 це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи КТІКАВІ, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
1: тому
2: з досліджень?
1: Тому ці опитування в дії?
2: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дії, але...
1: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не репрезентативне.
2: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
1: абсолютно.
2: До цього
1: навіть не ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
2: дії. Купа людей, які не мають тієї дії.
1: Повертаючись до цього питання. Тобто, перше, це вибірка. Друге,
2: це метод. Третє, це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності, самопрезентації.
1: Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
3: 25 на громадському радіо.
2: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
0: І вони скажуть, так, вважаємо,
2: звичайно,
0: тому що
2: вважаємо.
0: Ми вже вжили, власне, конструкція.
2: Вважаємо, але хто буде прибирати в хаті – жінка, хто у вас вдома прибирає – жінка, хто у вас більше заробляє – чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати – чоловік. Такі питання треба ставити.
1: Нам важливо, коли було проведено опитування?
2: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
1: після
2: у нас
1: обстрілів.
2: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
1: І хто фінансує?
2: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є не опубліковані, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
1: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
2: Звичайно. Коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, виконання, так, і етика дослідження, і професійний рівень,
1: і
2: мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному рівні.
1: А якщо це, наприклад, політична партія?
2: Політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від
1: опитування.
2: Від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде. Але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники? Це їх особисте діло.
1: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
2: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
1: Бо мобілізація.
2: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сензитивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військові до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
1: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
2: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
1: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
2: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
1: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
2: Так. І багато у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Дідне, чарівне, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

home.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
1: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делча Дрінова ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горизвісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Постишева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт.
3: Проти націоналізму в математичній термінології. Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Викорінити націоналізм у виробничій термінології.
2: Видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
1: Подкаст про українську мову.
2: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
1: Подкаст про українську мову.
2: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку «Хвилі» «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не зросійщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
3: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
2: Цитую далі.
3: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
2: І ще цитую. Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови. І це ще не всі цитати.
3: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
2: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
1: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, Бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, аркуш паперу. Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охопно з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3000 квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову,

Цей друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово аркуш. Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово аркуш і замінили на лист. Ліст метала. Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуховуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь листовим металом або сталевим листом? Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-х-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови, а так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках

0: фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій». Можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові». Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
2: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х. І якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на Громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні». Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський-Штерн. Історик, перекладач, філолог, есеїст.
1: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
3: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно, що Те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання, або, як це назвав, субтильної козацької революції. 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні, ну може бути, ну 5, ну 7 орендарів чи людей, які цим займаються, а інші десятки тисяч чим займаються. Лихварством, скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну один, ну два максимум, а інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займалися, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття, перш ніж прийшла навала і почалась революція, або, як Плохій каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
1: Відерштант. Супротив на Громадському радіо.
2: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
3: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-литовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні власне становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, називаються на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях. Скажімо, євреї можуть їхати через Гродно до центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17 століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони Знов-таки переважно вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом. І в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують на в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечка, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
1: Відерштанд. Супротив.
3: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудей перфіді. Тобто з цих самих мерзотних, страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові. Чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «де іудеї перфіді». Звичайно, що ми можемо казати, що це типово формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також лікарі. Про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
2: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році і взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва? Тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Дух і літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко. І, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються в вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
3: Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто. Ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому я б хотів сказати, що бачення поважної професорки відповідає баченню 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, що був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
2: А їм треба було змінювати віру для цього, переходити в
3: православ'я? Дивіться, якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні 4 великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріш за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь у війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenary, я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що власне відбувалося в 648 році.
1: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
2: Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір. Що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
3: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білоцерківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійну присутність на лівому березі до 48-го року, їх після цього, після подій козацької революції немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки напівлегально, нелегально. Їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і, звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент – звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо там, 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець. Тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую охарактеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов таки, Гановер. Гановер тік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами і додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду «Сукот». Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні, в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, віччя безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейським громадом. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
1: Відерштант. Супротив.
3: Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот. Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна, і з ними мають справу, коли ми хочемо мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукатись у двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються два рази на рік. Або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що 3 роки пізніше, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. 4 роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто, Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в Центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба. Нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечків громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що повтікали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
2: Так, а четвертий пакет?
3: Я сказав про 3?
2: Так.
3: Четвертого немає.
2: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
3: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів, і як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи. і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, ти мій друже, великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би упився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький – складна постать. Хмельницький підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, значить, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії чи просто в головах у людей.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Найактуальніші спортивні новини о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, ведучий рубрики «Ветері турнір». Як Росія використовує релігію для пропаганди? Розберемося о 9:30 разом з Оленою Чорановою, фактчекеркою «Стопфейк».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
4: Доброго дня!
3: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13:12.
4: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка. Соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
3: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
4: Так, звичайно. В основному якраз кунжут, в мене якраз для цього.
3: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
4: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорії на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
3: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в одній такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам. Я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленьке, яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали. Але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
4: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нешліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. От, далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля, що ще, різні бобові, в всякому випадку. От, або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. І також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. От, і таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, от, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
3: Я хотіла сказати 3 дні, але ви переплюнули, окей.
4: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. От. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводах, тому що це цільнозернові хлібці. От, але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум, от, тому що об'єм поменше. От. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тофу, наприклад. От. Mm-hmm. І намагаюся, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. От. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
3: Mm-hmm. На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
4: Так, так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
3: Поточної?
4: Так, поточної. Mm-hmm. От, чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. От. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба. І за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
3: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно, рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, ну, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
4: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. От, я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. От, більш того, я замочую каші також.
3: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
4: Так. Да. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
3: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи Б, які будуть міститися в оболонці цих круп. А як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи Б вживаєте додатково?
1: Сапліменти.
4: Взагалі, щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. От, я просто беру мультивітамінний комплекс І я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно, не покриваються на світі. Насправді дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм – розумна система, от, і воно може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми, я або магній можу вживати, або аспаркам от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
3: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі, там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне, тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах, і дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
4: Угу. По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати. Вживати продукти, бо на веганстві справді в більшість продуктів, не більшість, а всі продукти, це вже не гемове залізо. І треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоювалося. Для того, щоб воно нормально засвоювалося, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним, треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
3: Які продукти?
4: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
3: Або броколі.
4: Або броколі, да, теж дуже христосцвітні, це прям чудова річ. От. І також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Угу. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно, і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, заліза я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати краще свій раціон.
3: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Mm-hmm. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
4: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна B12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пігулку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років. Я досі не померла без B12 в своєму раціоні як з продуктів. І мені вистачає в якості сапліментів використовувати його.
3: Тут треба прокоментувати, що вітамін B12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю B12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається депо в печінці, наприклад, і за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо. Але з часом, наприклад, 10 років, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, не за щоб самолікуванням, але подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно.

0: боксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка.
1: Це мені знайома ситуація.
0: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично немає. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що, скоріше за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. От, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі не ок. Там, наприклад, якщо ще тофу – це нормально, там довго вживати його, от, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, от, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
1: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
0: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнер і теж казати, що я харчуюсь дуже добре, запивати все це омега-3 і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це нездорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, і як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь да, якийсь дефіцит буде перекритий.
1: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою. Але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
0: Приймаю в добавках курсами. От, зазвичай. От, і це мені здається скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
1: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
0: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. От, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега-3, 6, 9. І
1: взагалі, я не розумію. Я не розумію, для чого вони існують просто.
0: я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
1: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
0: Да, омега-6. Да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна щось ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чисто омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону,

0: Ну, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи. От я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
1: як склад, конвертується потім.
0: Да, як воно конвертується потім, чи вивеземо організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
1: А водорості їсте?
0: Да, да.
1: А які?
0: В основному ваками. Я купую сухі, от, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
1: Норі.
0: Норі, да. І хіяші, по-моєму, такі зелененькі.
1: Так.
0: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
1: Угу. А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
0: Да.
1: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, ну, продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочовиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
0: Це дуже типова історія, і мене я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувала, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру, скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
1: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. І я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися результатом, да, але ми це швидко з'ясували. Але таке, тому горіхи – це дійсно корисна історія, але їхня кількість все ж таки має бути невелика в нашому раціоні.
0: Угу. І, до речі, якщо говорити про горіхи, то їх теж класно замочувати, особливо волоські і мигдаль. Угу. От, вони навіть смачніші стають.
1: Вони стають смачніші, абсолютно. Я їх, наприклад, точно промиваю. Угу. Но я бачила суперечливі дослідження з цього приводу. Деякі кажуть, що так, там зменшується кількість антинутрієнтів, угу. А інші кажуть, що вона особливо то й не зменшується, що фітинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Угу. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
0: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день, але вони відбуваються в різний час дня. От, тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути дещо перекус от, до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн. Якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягаю спати. І все. Поповеди ліг спати. От. В принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого. От, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. От. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. От. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. От. Я намагаюсь робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренування, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. От, бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде бульки, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
1: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
0: Угу. Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1.5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1.5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50 – от, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування – то там тренування триває зазвичай годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. От. Але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. От. Я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу, для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. От. Тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю, от, але це теж там скільки я там годину можу, наприклад, бігати. От, і для мене в мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така в мене особливість. От, ну загалом в мене такі тренування високоінтенсивні, і з іншої сторони, якщо чесно, мені невисокоінтенсивне тренування бувають скучні. Mm-hmm. Просто. Тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Mm-hmm. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
1: А тренування такі інтенсивні, наче серце, нормально витримуєте?
0: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. От, з тим, як я налаштувала свій режим сну, от, я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От. А зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
1: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтесь, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
0: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. От, тому, якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти. Тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
1: Це логічно. Цікава для мене тема. Я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Ну, кардіо в мене може бути у вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надще і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити. Розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так зауважували. Що можете про це сказати?
0: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це, як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От, після зважування типова історія, всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там буксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
1: Як це можливо?
0: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за добре, один день.
1: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
0: Ні, ну, я зазвичай після змагань, в мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми зразу набираю.
1: Угу.
0: Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів, звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально. І при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати оце відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди оці історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів. Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
1: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
0: Я просто зараз не скидаю вагу.
1: А, он вона що?
0: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такої засмученої. І я розумію, що загалом це... Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротись з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги, там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку, там, наприклад, там юні спортсмени, вони можуть такі, я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато води, а потім різко скорочує.
1: Розпивання, це що називається в бодібілдерських колах, принаймні. От.
0: Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозуміла, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такий підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
1: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
0: Ну, да, тому що реально є історії, як... ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запало мерещось в голові, хтось там щось там обумлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу, вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад. Коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
1: Тому звертати на це увагу, це серйозні речі, і це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
0: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там сьомому каналі були.
1: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
0: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатись. І я вже в університеті пішла на тхе-квондо, теж тому що у нас була така секція. От, в університеті, і я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаво. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і в принципі, клуб, де я тренуюсь, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей для розвитку. От, а так в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От, мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
1: Клас. От. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
0: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з собою, самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
1: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
0: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми. І це я не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитися за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
1: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
0: Я думаю, це про самореалізацію. От, це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От,
1: не спортивному.
0: От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід і в інших сферах свого життя.
1: Вау, дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому нашому такому знайомству. Гостею програми «З понеділка» була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». До наступних випусків. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бутон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
3: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець – Донбас. У 2026 році окупанти визнали – стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янське дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищила сама Україна. Розберімося, як вони брешуть і що відбувається насправді. У Донецьку, Макіївці та Ясинуватії вода – це лотерея. Офіційний графік – раз на 3 дні. Реальність – тижні без краплі води у кранах. Мешканці Кіровського району Донецька називають це геноцидом. Люди живуть без води по 4 місяці поспіль. Лютий 2026 року став випробуванням. Накопичувальні баки, які встановили окупанти, просто замерзли. Люди намагалися, скажімо так, пробурити отвори у бочках, щоб дістати, бодай, лід. У Путилівці та Гладківці води немає з іншої причини. Мережі там настільки зношені, що система не витримує тиску, рвуться труби. Система мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта «Юнком», де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
2: Пані Троян. Викриття з окупації.
3: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте витрати для сім'ї з трьох людей, які потрібно бодай 20 літрів на день лише для мінімальних потреб. Це тисячі рублів на місяць. Величезна частина пенсії чи зарплати, яка йде не в бюджет, а в кишені тих, хто контролює свердловини.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Найцікавіше те, звідки ця вода. Часто її набирають у тих самих шахтних відстійниках або стихійних свердловинах без жодних дозволів. Окупаційна поліція закриває на це очі, бо сама має долю в цьому бізнесі. Ще один вид заробітку – це встановлення накопичувальних баків. У Донецьку немає жодної квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему – неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевська Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій. Луганськ – місто, яке колись брало воду з правого берега Сіверського Дінця, тепер воно повністю залежить від місцевих свердловин, рівень води в яких стрімко падає. Регіон просто засихає.
2: Пані Троян. Викриття з окупації.
3: Це було чергове викриття від пані Троян. Пам'ятайте, що окупація – це не лише зміна прапорів, це висушування самої суті людського життя. І поки окупанти обіцяють людям воду з Дону, ми стежимо за їхніми злочинами.
2: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

0: Так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Найактуальніші спортивні новини о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, ведучий рубрики «Ветері турнір». Як Росія використовує релігію для пропаганди? Розберемося о 9:30 разом з Оленою Чорановою, фактчекеркою «Стопфейк».
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
6: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
8: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
9: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Що може бути спільного у мовних курсів і стипендій та в іноземних розвідках? Говоримо з Петром Катериничем, доктором філософії журналістики, членом Національної спілки журналістів України та викладачем Навчально-наукового інституту журналістики університету імені Тараса Шевченка. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Говорячи взагалі про ось цей феномен, я думаю, що він доволі широко може бути відомий і нашій аудиторії, зокрема, тому що купа різних є курсів, інститутів, які в першу чергу, як мені здається, широким загалом сприймаються як мовні курси, як можливість вивчити мову саме з носіями. Це і такі школи є британські, німецькі, французькі. Оце найбільш популярні ті, що
3: я знаю по Києву, наприклад, і свого часу, також одну з них, наприклад, відвідувала. Як ви оцінюєте взагалі таку політику, ось такий підход і підхід і принцип через отакі ради, через такі школи просувати мову, освіту тих чи інших країн?
12: Так, дивіться, значить, якщо ми говоримо про мовні курси, от ви зараз назвали там найбільш поширені мови, мови Європейського Союзу, які використовуються, то, звичайно, вони викладаються в приватних школах, як приватні курси, а ми будемо радше говорити про ті курси, які запускають культурні інституції, які діють відповідно до певних дипломатичних рамок і представляють офіційні, можна так сказати, інституції своїх країн. Це, наприклад, у нас, хоча б якщо називати там British Council, Британська Рада в Україні, вони теж надають курси, Польський інститут надає курси, це ті, що функціонують офіційно, Чеський центр, Інститут Конфуція, наприклад, дуже цікава установа, яка надає курси з китайської мови при університетах. Тобто, я вважаю, що приватний сектор ми не будемо зачіпати, бо він не функціонує в тих легітимних межах, про які ми говоримо, а саме ось ці. А що цікаво, що всі ось ці культурні інституції, культурні установи, в нас немає такого офіційного реєстру, який би чітко вказував на те, в якому правовому полі вони і існують. Тобто от саме прозорість, там де видно джерело фінансування, розмір, перелік от отримувачів такого фінансування, скільки там, наприклад, польський уряд надає там польському інституту чи чеському центру, у нас такого переліку немає. Тобто інституція, вона в нас зареєстрована, звітує, працює в правовому полі країни перебування, така легальність вона є, але ми не знаємо чітко, які суми і на що конкретно вони виділяються, на які програми. Ну і, звичайно ж, більшість цих от програм, про які ми зараз говоримо, більшість цих установ, інституцій, вони, тобто в них немає, вони чітко не можуть висловлювати якусь певну політичну позицію, вони функціонують в правовому полі України і не можуть бути якимось політично заангажованими. Але так чи інакше, ось ця м'яка сила, культурна дипломатія, про яку ми говоримо, вона має опосередкований вплив того політичного середовища і соціуму, країну якого вона представляє. Ось, якщо дозволите, такий от чіткий приклад, у нас інститути Конфуція китайські функціонують в великій кількості навчальних закладів, при університетах вони функціонують, Китай виділяє на це гроші. Фактично, якщо говорити про середовище інститутів Конфуція, то що цікаво, в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Швеції, Австралії значну частину цих інститутів заморозили або закрили. А лише в США, наскільки пригадую, з понад 100 інститутів залишилось менше як 5. Все чому? Тому що вони, як стверджують звіти Сполучених Штатів Америки, вони фактично в багатьох країнах викликали певні претензії стосовно академічної свободи. Тобто вони впливали на вибір викладачів коло певних дозволених тем, якщо це, наприклад, Інститут Конфуція, то це Тайвань, Тибет, ці теми не могли порушуватися. Знову ж таки, якщо ми зараз говоримо в світлі останніх актуальних подій про Польщу, дуже цікаво поцікавитися, як польський інститут в своїх навчальних програмах, які він активно впроваджує, висвітлює тему історичної пам'яті, культури. Тобто ось ці всі аспекти, вони є дуже важливими. Український інститут як такий, який запроваджується за кордоном, зараз розвивається активно, на жаль, не так активно, як європейський, він повинен теж брати собі на замітку ось ці функції, які має виконуватися як культурна інституція, і просовувати ось саме культуру тієї країни, яку він представляє.
3: Гаразд. А як щодо цих якихось очевидних ризиків, які, наприклад, можна зчитати і протидіяти цьому? Чи взагалі є цей механізм? Ну, тому що, знову ж таки, навіть говорячи про ось цю історію, це ж може бути все про приховування, і так сказати, ну, умовно кажучи, ну, вам здалося, або там якось обходити це десятими дорогами, що ні, такого не було, умовно кажучи, нічого ми не просивали, ніяк ми не впливали.
12: Так, я розумію ваше запитання, воно слушне. Ну, звичайно, ми ж не будемо скочуватися там до сусідньої країни, яка ввела закон про іноземних агентів або що, щоб регулювати ось ці всі впливи. Хоча, знову ж таки, якщо взяти Сполучені Штати Америки, в англосаксонському праві в них є FARA, теж закон, який передбачає, що будь-яка культурна інституція, яка заходить, вона є прозорою, все фінансування видно громадянам Сполучених Штатів Америки і так далі. Тобто такі аспекти, вони теж присутні. Але, власне, власне, робочий шлях такий для нас – це такий от дієвий режим прозорості. Тобто в Україні вже працює реєстр прозорості при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Тобто цей механізм, він дуже такий логічний. Тобто ось цей публічний реєстр, він має зробити видимим, хто, що, в якому обсязі фінансує, по суті, кожен культурний інститут, грантову програму, канал освіти нацменшин і так далі. Тому що от якщо говорити про нацменшин, то ми прекрасно пам'ятаємо кейси, ну, в принципі, до приходу ще Мадяра і Орбанівські кейси, коли масово при культурних ось цих установах Угорщини роздавалися паспорти угорські, і про це просилося замовчувати. Ось, тобто, таким чином може також і агентурна мережа виникати. Ми маємо про це пам'ятати. Тобто, ось ці аспекти прозорості, легальності, взаємності, взаємодії. Тобто, ну, тут треба це все враховувати. А також варто врахувати те, що Україна зараз має дуже велику діаспору. Це, в принципі, аудиторія, за яку, за вплив над якою за кордоном уже борються. Тобто, я пригадую, от зараз на моїй пам'яті, ще після початку повномасштабного вторгнення, уже лідери українських громад за кордоном говорили, що російські структури взялися працювати з українськими мігрантами, переселенцями від перших днів. І так само на базі культурних установ, культурних інституцій цих країн, я зараз уже і не про Росію говорю, а в принципі про будь-яку культурну установу України, запроваджуються мовні курси, мовна підготовка, і там базово теж викладається і певна культурна, культурні аспекти, історичні, як вони викладаються. Тут потрібно теж розуміти, вивчати ці аспекти. А у нас є спеціалізована установа культурної дипломатії, Український інститут, який був заснований, на жаль, лише в 17-му році і лише зараз тільки розвивається. Тобто їх буквально там кілька десятків співробітників. Тобто тут варто вже апелювати до Міністерства закордонних справ, Мінкульту і так далі, як ми плануємо розвивати ось цю структуру. Бо я бачу, що поки що це все призупинилося, на жаль.
3: А що, на вашу думку, становить наразі найбільшу загрозу? Ну, от, зокрема, там, коли ми говоримо про Росію, то може здатися, що, ну, можливо, тут більш-менш зрозуміло, можливо, дещо філігранніше ця робота, так би мовити, але ж ми не забуваємо ще про західну частину нашої країни і виклики там.
12: Звичайно, так. Звичайно, вони є. Найважливішим, от як ви запитуєте, найважливішим, як на мене, є вміння відрізнити саме ворожу операцію від легітимної культурної дипломатії. Тобто держава, яка вчиться от вибудовувати ось цей прозорий, невимушений вплив, вона автоматично краще розпізнає його відсутність саме в інших. Тобто ось ця захисна і певна проєктивна функція, вона надзвичайно для нас необхідна. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що ми не можемо встановлювати жорсткий контроль там над культурними установами, там інституціями і так далі. Але саме ось це вміння відрізнити ось цю ворожу операцію саме від культурної дипломатії, воно є надважливим. Якщо ми говоримо про ризики і загрози, які несе і Росія, і, на жаль, сусідні країни, там, умовно, Польща, Угорщина, от такі найбільш яскраві варіанти. Яким чином саме відбувається ось цей культурний вплив?
3: Як ми це можемо більш активно, як ми можемо цьому більш активно протидіяти і, власне, від чого це залежить? Ну, ви вже зазначали, а утім, якщо говорити про системну якусь роботу і вибудовування цієї системи, з чого, можливо, варто почати? Або ж, можливо, ця робота вже триває, ми просто її не бачимо?
12: Так, ну, робота триває. Так, власне, звичайно, вона не зупиняється і на рівні там і Служби безпеки України, на рівні інших уповноважених органів, яких основним завданням є саме розпізнавання ось цього ворожого впливу саме з метою вербування населення, або що, тому що, на жаль, фіксувалися випадки вже на заході України, як в західних областях України, як ви зауважували правильно, фіксувалися саме спроби вербувати населення, прикриваючись саме культурною політикою. Тобто ось цей публічний реєстр іноземного культурного, освітнього, певного медійного фінансування, він є, його бачать. Далі, як на мене, має бути обов'язковою легальна реєстрація іноземних культурних структур, якими вони не були, з чіткою регламентацією того, які власне функції, в якому обсязі вони виконують. мають бути, ось якщо ми говоримо саме про українські університети, про українське освітнє середовище, на базі якого функціонує чимало таких от центрів і чимало таких культурних установ, має бути прозорість договорів між цими українськими університетами і іноземними інституціями, щоб ми бачили, що це за договори, як вони формуються, хто фінансує, як розподіляється фінансування, бо воно ж розподіляється, наприклад, Інститут Конфуція, Китай виділяє гроші не тільки на функціонування самого Інституту Конфуція, а й на забезпечення саме власне проведення освітніх потреб в цьому навчальному закладі. Тобто навчальний заклад теж ці кошти отримує. Мають бути проведений аудит якихось програм, які не є очевидними. Тобто як працюють з студентами, з нацменшинами, з біженцями і так далі. Однозначно має бути, як на мене, посилення українського інституту і української культурної дипломатії за кордоном. Це 100%. Має в це вкладатися певні кошти. Можливо, шукати якісь можливості для розвитку при, власне, дипмісіях за кордоном. Таких от культурних центрів. Відмовитися, звичайно, від репресивної моделі, яка функціонує там, умовно, в Грузії чи в Росії, вона нам не допоможе. Звичайно, розрізняти, що є партнерством, а що є ось цим спробою створення якоїсь агентурної мережі, про яку, можливо, навіть конкретний уряд конкретної країни чітко й не знає. Тобто вона формується під впливом політикуму цієї країни, але формується самостійно.
3: На сам кінець поставлю запитання, можливо, дещо таке, звісно, ви можете відмовитись відповідати на нього, але як гадаєте, що може бути такою загрозою неочевидною для нас? Яка з країн може, наприклад, такий вплив здійснювати, а ми цього, наприклад, поки що не помічаємо? Можливо, ви бачите якісь такі ознаки?
12: Ні, звичайно, помітні. Є ж помітні фактори, і воно в інформаційному середовищі це теж трапляється. Однозначно, що в нас зараз Росія здійснює найбільший такий от вплив і за кордоном, і в нашій країні, тобто ми з ним боремося. Центр протидії інформаційним загрозам при РНБО фіксує ці всі намагання. Якщо говорити саме про такі тріумвірат країн, то це Росія, Польща і Угорщина. Ті, які зараз найбільш активно можуть втручатися саме в історичну політику, в політику історичної пам'яті, в культурну політику, в мовну політику, тому що, як бачите, дуже складно без окремого закону про без окремих домовленостей з Угорщиною було нам піти шляхом до Євросоюзу. Так само і з Польщі це стосується зараз теж чимало моментів. Там дуже багато розбіжностей історичних. Ми в ці теми не будемо вникати, але культурна дипломатія теж на цьому базується. Там ще ж цікаві досить кейси, саме якщо говорити про б'яку силу.

0: Зовсім, от треба стратегія, от яка вибудована вже є, вона вдосконалюється, але слабша стратегія є з боку саме протидії інформаційним загрозам до Польщі і Угорщини.
1: Ви слухали розмову з Петром Катериничем, доктором філософії і журналістики, членом Національної спілки журналістів України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про наслідки російської атаки на Київ говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, щодо цієї російської атаки на Київ, насамперед, та Київщину, чи можемо ми говорити про те, що якась вона була унікальна, але і саме тому стільки руйнувань, стільки біди наробили росіяни, або це просто вже застосування тактики, коли летить дуже багато всього, відтак маємо такі наслідки?
4: Це дійсно є поєднання відразу декількох факторів. По-перше, ворог застосував майже повний арсенал засобів повітряного нападу, які в нього є на озброєнні. А що стосується особливості, то на сьогоднішній момент ми можемо відмітити досить високий процент використання ворогом реактивних ударних дронів. І саме це вирізняє сьогоднішню атаку від попередніх.
3: Щодо цих ударних дронів, чи можемо ми говорити про якусь протидію, яку ми можемо застосувати впродовж найближчого, наскільки це можливо, часу? Тому що, як на мене, поправте мене, якщо я не права, я зараз не маю статистики, але в мене враження, що на тлі певних перемог Сил оборони України на фронті, значних перемог і на тлі ударів по Росії, кількість російських атак збільшилася на цивільних, ну просто тому, що не мають перемог на фронті, то будемо кошмарити цивільне населення.
4: На жаль, дійсно, це є сталою тактикою ворога, який використовує свої удари в першу чергу для того, щоб завдати руйнувань по об'єктам цивільної інфраструктури, а також загалом продовжує кампанію терору цивільного населення. Що стосується засобів протидії, то аналізуючи сьогоднішню атаку, як ми казали попередньому, використання реактивних дронів вирізняє її з-поміж інших. Що стосується саме протидії цим засобам, то на сьогоднішній момент найбільш масовий і ефективний засіб – це дрони-перехоплювачі, але вони в першу чергу розроблялися та на сьогоднішній момент застосовуються проти умовно звичайних шахедів, тобто які мають двигун внутрішнього згорання і відповідно меншу середню швидкість. Дрони ж, які використовують реактивні руші в якості силової установки, на сьогоднішній момент мають майже вдвічі більшу середню крейсерську швидкість і також, звичайно, слід зауважити досить широке використання ворогом балістичного озброєння. Це як балістичні ракети «Циркон» 3М22, так і використання ракет 9М722 «Іскандер-М». Тобто це все є поєднанням, яке робить подібні атаки надзвичайно складними для відбиття нашими засобами протиповітряної оборони. Проте ми можемо дивитися, що на сьогоднішній момент рівень ефективності застосування наших засобів перехоплення та протидії ворожим повітряним атакам залишається на значному та високому рівні. На сьогоднішній момент цей відсоток складає 74% перехоплених усіх цілей, які ворог використовує під час своїх масованих та комбінованих атак.
3: Пане Вадиме, також в мене все

0: таке цікаве, та новина, яку я анонсувала, і, на жаль, ми не можемо лише їй приділити час поговорити про це, ну, максимально детально і в такому радісному ключі через цю ніч і ранок, але з'явилася інформація вчора, що СБУ поцілила в ангари звинувачами на аеродромі Саки в Криму. І, зокрема, підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Зокрема, відомо, що на момент удару у 2 ангарах перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Отакі удари, зокрема, по винищувачам. Дайте нам, будь ласка, оцінку таку об'єктивну і тверезу, тому що з одного боку я періодично бачу у соцмережах, і це зрозуміло, і це правильно, коли ми влучаємо у певні важливі для росіян об'єкти, чи знищуємо їхню техніку, такі настрої, що все ледь не війна завтра закінчиться, що, звісно, є перебільшенням. А з іншого боку, щоб ми розуміли, наскільки це суттєві удари саме в плані спроможності, саме в питанні спроможностей ворога, або це більше про психологічний все-таки тиск в цьому контексті?
1: В будь-якому випадку удари та втрати ворога у військовій техніці, вони є відчутними, а тим паче, коли ми кажемо про авіаційну техніку, оскільки це є надзвичайно дороговартісним об'єктом. І якщо ми подивимося на загальні цифри, то відповідно до різних модифікацій ціни на подібні типи винищувачів, вони варіюються від 30 до 50 мільйонів доларів. А що стосується саме військових спроможностей, то тут нам слід звернути увагу на саме тип та засоби, які використовує даний винищувач, а також ті сценарії застосування, які використовує ворог. Якщо ми кажемо про винищувач Су-30, він є багатоцільовим винищувачем 4-го плюс покоління, і ворог його активно залучає безпосередньо для виконання задач протиповітряної оборони на південному напрямку, а також безпосередньо на територію окупованого Криму. Якщо ми подивимося на Су-30СМ, то це вже подальший розвиток та модернізація базової версії винищувача Су-30, який розширив арсенал озброєння, який він може використовувати та застосовувати. Серед інших, це фаби з комплектами УМПК, які ворог активно завдає удари як по лінії бойового зіткнення, так і при фронтових та прикордонних районах України. А також безпосередньо обидва типи винищувачі активно використовуються для патрулювання акваторії Чорного моря. І це вже є напрямком протидії нашим спроможностям щодо морських безпілотників, які активно використовуються для відсічі ворога саме на Чорному морі. Тож, підсумовуючи, дійсно, ми можемо сказати, що будь-яка втрата подібного дороговартісного та досить цінного авіаційного обладнання, авіаційної техніки є відчутним для ворога.
0: І це не може не тішити. Пане Вадиме, так само у мене питання щодо вже нас. Зрозуміло, що зараз росіяни, коли стільки атак масштабних, це виснажує наше ППО. Наскільки зараз ми ще можемо триматися, чи нам треба активно просувати серед партнерів ці тези, що нам потрібен додатковий захист, тому що от росіяни, вони ж нас бомблять, про себе не думають, і про їхні системи ППО і слабшення їхніх систем можна говорити ще багато, і ми це спостерігаємо. А як з нами?
1: У цьому питанні є відразу декілька треків. Перше, як ви вірно зазначили, це дипломатичний трек роботи з нашими партнерами та союзниками щодо збільшення серійного виробництва тих засобів перехоплення та засобів протиповітряної оборони, які конче потрібні нам в Україні. Інший трек – це розбудова власних спроможностей. І на цьому напрямку ми так само маємо досить значні успіхи. Тобто розбудова власних засобів протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, які можуть використовуватися разом як з радянськими зразками, наприклад, БУК, та ОСА, так і можуть бути адаптовані під західні платформи, які нам вже передали наші партнери. І на цьому треку ми бачимо досить багато позитиву. Це домовленість, яка була досягнута з Німеччиною на постачання 700+ ракет перехоплювачів, а також ті ракети, які вже були передані Німеччиною в цьому році. То загалом дійсно ми можемо констатувати, що на цьому напрямку є позитивні зрушення, але все ж таки слід розуміти, що той темп та інтенсивність ворожих ударів, вони не знають аналогів на сьогоднішній момент, і тому будь-яка кількість, яку ми можемо виправити своїми власними силами, та наші партнери можуть поставити нам, вони будуть дуже доречними і підкріплять наших захисників у питанні захисту повітряного простору.
0: Це була розмова про наслідки російської атаки на Київ. Ми спілкувалися з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив?
10: Ну, я в шоці.
11: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
12: Що вони означають і чому це сталося?
11: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
11: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
11: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ. Авторські рубрики Лариси Волошиної. Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: Український оборонно-промисловий комплекс та експорт, які є виклики перед виробниками, розбираємося зі Світланою Довголенко, економісткою Кейс Україна. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. На тему експорту у вас є розлогий цікавий матеріал на дзеркалі тижня. І от якщо заглиблюватись, взагалі аналізувати стан справ з оборонно-промисловим комплексом, то що ми можемо сказати наразі про його завантаженість? От для нашої аудиторії, аби все якось так зібрати докупи, дуже багато новин з цього приводу час від часу виринає в стрічці, і зараз можна бути дещо дезорієнтованим. Розуміємо, що щось точно відбувається, і здається так, що відбувається багато чого. Так, власне, ми завантажені чи ні?
15: Якщо коротко, то так. Зараз потенційна виробнича спроможність українського ПК загалом оцінюється близько у 55 мільярдів доларів на рік. І це порівняно із 1 мільярдом, коли повномасштабне вторгнення починалося. Але важливо не плутати виробничу спроможність із самим фактично профінансованим випуском. Виробники наразі мають більший потенціал, ніж держава здатна замовити і оплатити. Якщо у минулому 25-му році Україна спрямувала на закупівлю озброєнь і військової техніки сукупно майже 24 мільярдів доларів, із них це 17 було те, що оплатила сама держава, і там дещо більше 6 те, що профінансували європейські партнери. А в минулому році виробнича потужність оцінювалась вже на рівні 35-40. Тобто щонайменше 40% потужностей залишалися недозавантаженими. Такий потенціал варто було б реалізувати, щоб зберегти, по-перше, виробництво, технологічні команди і загалом темпи інновацій, які сьогодні є під час війни.
14: Чи можемо ми говорити, що ця завантаженість, вона є великою, але знову ж таки це можливо через брак кадрів. От якби було більше людей, от тоді би було не так. Наскільки взагалі ось ці пропорції тут залежать одне від одного?
15: Якщо порівнювати з 22-м роком, завантаженість зросла у 55 разів. Відповідно, і кадри також зросли. Але якщо дефіцит кадрів відносити до основних проблем, то, звичайно, там також ця проблема фігурує. І загалом, якщо окреслювати всі проблеми сектору оборонної промисловості сьогодні в Україні, то їх не те, що багато, але достатньо. Це починаючи там від закупівель до відповідно, як ви сказали, кадрового дефіциту. По них можна говорити довго, але якщо окреслювати основну проблему, яку перш за все зазначають сьогодні самі виробники, то це експорт військової продукції. Бо за такого недовикористаного потенціалу страждає і сама галузь, і сама держава. Бо розвинутий експорт в будь-якій країні – це означає валютна виручка, податкові надходження, інновації, нові робочі місця. Тобто все те, що можна, знову ж таки, взяти звідти і конвертувати у розвиток самої галузі. Тому так, дефіцит кадрів фігурує як в проблемах ОПК, але це все ж таки найбільшою проблемою залишається експорт військової продукції.
14: А для цієї галузі от найбільш проблемним що саме є? Це не цілком сформульовані правила, або ж вони не застарілі, можливо, не відповідають викликам нашого часу. В чому ключова проблема оцих труднощів?
15: Взагалі у нас в суспільстві ходить така упереджена думка, що старт експорту це означає негайне і масове продаватимуть готові системи озброєння тоді, коли ми самі їх потребуємо. Але ми говоримо про експорт, який жодним чином не буде йти на шкоду нашої обороноздатності в тих умовах, яких ми сьогодні маємо в умовах триваючої агресії. Тому експорт стосується лише надлишкової продукції, тобто того, що не змогла законтрактувати або наша безпосередньо держава, або держави-партнери в інтересах Збройних сил України. І якщо так брати на пальцях розкладати, то, наприклад, навіть для продажу невеликої партії дронів, умовно, там до сусідньої Польщі для навчання чи тестування, український виробник змушений проходити багаторівневу процедуру погодження. Щоб отримати саме право на експорт компанії, потрібно навіть в найкращому випадку близько півроку оформлювати спеціальні повноваження і через урядові процедури. Так, процедура надто, не можна сказати, що зарегульована, вона потребує покращення відповідно до тих темпів, які ми сьогодні маємо під час війни, тому що механізм експорту був сформульований вже ж коли у нас ще не було великої війни.
14: А щодо ризиків, які виникають, я думаю, що перше, що спадає на думку в такому випадку, це, звісно, корупційні якісь схеми, які, зокрема, там будуть, наприклад, оминати потребу нашого війська, припустимо, а будуть намагатися реалізувати це, експортувати, власне, і зробити грошей. Оці моменти, наскільки вони прописані, взагалі, наскільки становлять станом на зараз небезпеку? Я так розумію, що ця зарегульованість, вона певним чином обезпечує від цього чи ні? Це не так працює?
15: Ну, для того, щоб нівелювати ці ризики, цей корупційний ризик та інші, в принципі, в нас сьогодні, в 26-му році, вже почало експортне вікно відкриватися, і було ухвалено положення про міжвідомчу комісію, яка регулює дані процедури. Тому так, звичайно, що контроль потрібен. І взагалі не можна сказати, що в жодній державі світу не існує, немає допуску безконтрольного експорту військової продукції. Регуляторне поле для експорту створювалося, коли війни не було. Але це не означає, що самого державного контролю не має бути. Воно має бути. Питання в тому, наскільки цей контроль є зрозумілим, прогнозованим і сумісним із темпами розвитку сучасної оборонної індустрії.
14: З тими правилами, нововведеннями, якими би, наприклад, ви погодились в першу чергу, або ж зазначили як такі, що потрібно нам тут і зараз для того, щоб цей експортний процес спростити, прискорити, пришвидшити, зробити більш ефективним?
15: Перше, і те, що окреслюють самі виробники, це проблема із заявками, які погоджуються цією міжвідомчою комісією. Загалом, для того, щоб зрозуміти, в чому полягає сама проблема із заявками, потрібно розуміти, як відбувається сам процес експорту. Він, пакет документів, спочатку проходить через Держслужбу експортного контролю, далі відправляється пакет документів в міжвідомчу комісію, і до її складу входять представники різних державних органів, відомств, силових структур. Якщо я не помиляюсь, там, здається, 15 чи навіть більше. І там саме ухвалюється фінальне рішення – дозвіл або відмова. І питання в тому, що самі рішення, які надаються фінально, вони є закритими. Якщо компанія отримує відмову, вона зазвичай не розуміє причин, чому їй відмовили і не погодили експорт на те чи іншу продукцію чи рішення. Проблема може бути або в документах, технічному описі, умовах контракту. Як говорить Українська рада зброярів, це такий собі black box, чорний ящик закритих рішень. Вони не є публічними. І виробник залишається без чіткого розуміння, що потрібно виправити для повторної подачі. А це, відповідно, дуже тормозить, можна так сказати, сам процес. Поки компанія підготує нову заявку і отримує рішення, інвестор може не дочекатися і піти до інших.
14: Ну, от, власне, про чекання інвесторів – це найбільше запитання, тому що, як я розумію, найбільше проблем наразі виникає якраз з оцим моментом забезпечення війська і своїх власних потреб, і вже потім говорити про експорт, ну, що цілком очевидно. І, зокрема, повертаючись до тієї новини, з якої розпочалася наша розмова про Кабінет міністрів і затверджений механізм експорту українського озброєння, роззброєння якраз там запевняють, зокрема, міністр оборони Михайло Федоров, він каже, що процедура розгляду заявок, ну, очевидно, що вона буде прозорою, їх розглядатимуть до 30 днів. Тобто так переконують, що 100% спочатку забезпечення українського війська і лише потім експорт. І, власне, будуть видавати ось цей дозвіл. Тут просто постає питання, власне, хто це розглядатиме і чи дійсно за 30 днів, наприклад, можливо таку оцінку провести, знову ж таки, вважаючи на кількість кадрів, на завантаженість системи тощо, тощо.
15: Ну, чи буде воно і як воно буде працювати, ми зможемо побачити згодом і потім вже оцінювати, як воно працює. Якщо говорити про початок червня, то на той момент було розглянуто там близько 200 заявок. Але в більшості з них по всіх експортних рішеннях майже було отримано відмову. І тому цю проблему з закритими рішеннями, хоча сам механізм тільки почав працювати, але вже ця проблема була виокремлена виробниками як така, що блокує їм розвиток і можливості для експорту. Якщо дивитися з огляду на що буде далі, то подивимося, як воно на практиці буде працювати, чи будуть справлятися механізми, комісія і кадри із цими рішеннями. Тому поки очікуємо хоча б деякого тривалого часу, аби можна було подивитися.
14: Ну, то, очевидно, треба подивитися, як це відбувається в реалізації. Пані Світлано, тут ще один, як мені здається, важливий момент також для розуміння, тому що от мені одразу цікаво, а чому зазначено, що мінімальна сума контракту для готових виробів – це 15 мільйонів гривень? Ну, це, власне, я зараз посилаюся на слова пані Свириденко щодо ось цього нового затвердженого порядку. Це взагалі важить сума, про яку йдеться, і наскільки це може впливати на подальший експорт? І як гадаєте, чому, власне, це 15 мільйонів?
15: Наразі я не можу відповісти вам на це запитання. Якщо ця сума була виокремлена, значить, вона досить вагома. Щодо того, щодо термінів розглядів, то проходження кожного етапу, це так займає доволі багато часу і потрібно його якомога більше скорочувати. Якщо говорити про ці суми контрактів, то вони, напевно, ж передбачені завдяки тому, що ці рішення певним чином могли б бути співставними з тими можливостями, які ми можемо виробляти.
14: Це була розмова із економісткою Кейс Україна Світланою Довгаленко. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: Суд Європейського Союзу виніс рішення щодо розповсюдження контенту російської телекомпанії Russia Today. Обговорюємо його з Оленою Абрамович, журналісткою Радіо Свободи. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Говорячи взагалі про рішення і, власне, про позов, почнімо, напевно, спершу з позову і самої справи. Заборона на поширення контенту російського державного телеканалу Russia Today – це йдеться про територію Європейського Союзу. Чи правильно ми розуміємо?
18: Так, так, я трошки поясню, бо насправді ну це таке дуже ілюстративне рішення про те, яким чином Russia Today обходить європейські санкції. Тому що, можливо, в 2026 році буде дивно, що Європейський суд, чути, що Європейський суд ухвалив якісь там рішення, яке стосується заборони Russia Today, бо виникає питання, а що серйозно, вони досі дозволені? Ні, Russia Today, до речі, діє у понад 100 країнах, і як вони самі ще в 2015 році власне оголошували, що їхнє глобальне охоплення понад 700 мільйонів людей, тобто це а не лише російською, це англійська, іспанська, арабська, французька, німецька, тобто дуже багато мов. І, власне, у Євросоюзі Russia Today як медіа було заборонено санкціями з березня 2022 року, тобто в лічені дні після початку повномасштабного вторгнення, ці медіа були заборонені у ЄС. Хоча санкції, наприклад, стосовно певних керівників Russia Today були ще і до того, тобто ще до 2022 року, і навіть там в 2017 році президент Макрон, коли до нього приїжджав Путін у Версалі, це такий був дуже медійний кейс, коли Макрон при Путіні розкритикував французькі, перепрошую, російські медіа і сказав, що Russia Today і Спутник – це агенти впливу, і вони поширюють неправду, і навіть сказав, що брехню, тобто, що він пояснював, що професійні журналісти мали доступ до його штабу під час передвиборчої кампанії, а ті, хто поширює брехню – ні, і серед них були Russia Today і Спутник. Але, власне, заборонити їх на рівні всього ЄС вирішили лише в 2022 році. І от сьогодні вийшло рішення суду, і якщо вчитатися, про що це рішення суду, то, власне, Німеччина звернулася до суду з проханням, до Європейського суду, з проханням роз'яснити, і от після того це роз'яснення береться за основу і буде вже імплементовано у Німеччині, роз'яснити, чи можна ретранслювати сигнал Russia Today на платформі, яка не є комерційною. Іншими словами, Russia Today заборонено було тобто санкціями їх заборонили. Це означає, що цей телеканал не можна показувати там на в різних телемережах тощо. Але був створений певний веб-сайт, який фінансувався виключно за рахунок пожертв користувачів, працював безкоштовно, тобто абсолютно некомерційна платформа. А троє людей управляли цим веб-сайтом, і коли німецький уряд хотів його закрити, то вони почали, я так розумію, судитися про те, що вони не є класичними операторами зв'язку, і тому на них ці санкції не можуть розповсюджуватися. І от, власне, Німеччина пішла за роз'ясненням до Європейського суду. Тобто, власне, отак все зараз і відбувається, що Russia Today, якщо заборонена навіть на каналах зв'язку у ЄС, вона може ретранслюватися на певних веб-сайтах, на різних стрімінгових платформах. І так далі, і це все може різними способами відбуватися, тобто і у формі подкастів, і так само через телеграми, соцмережі, і взагалі от Радіо Свобода, наша сербська журналістка, колега з Балканської служби, здається, минулого чи позаминулого року, зробила таке розслідування, що попри санкції на сайти Russia Today можна зайти у 19 країнах-членах Євросоюзу. Тобто там це відбулася перевірка через VPN, можна було змінити свою IP-адресу, начебто ти виходиш з конкретної країни ЄС, і журналісти спробували увійти з усіх 27 країн ЄС, і в 19 країнах фактично сайт Russia Today відкривається. І як пояснили експерти, чому це відбувається, бо для того, щоб заборонити, наприклад, певний конкретний веб-сайт, це дуже часто в країні, фактично уряд має звернутися, чи правоохоронні органи, до конкретного провайдера, умовно, там, якщо в Україні є там провайдер Київстар інтернету чи ще що, чи певні хостингові платформи, тобто це зазвичай приватні структури, і уряд має до них звернутися і поклопотати, якось змусити, іноді через суди, а іноді на основі санкцій, тобто в них мають бути свої інструменти, закрити цей конкретний веб-сайт, і дуже часто технічно це зробити важко. Тобто це має хтось все моніторити. В Євросоюзі є такий певний центр протидії інформації, коли вони дивляться, де є які фейки, і вони намагаються їх виявляти, сигналізувати урядам, писати листи і все решта. Німецький фонд Маршала торік зробив дослідження, що Russia Today, наприклад, має купу дзеркальних сайтів з іншими назвами, і вони там виявили в різними мовами в різних країнах десь приблизно 308 дзеркальних сайтів. Тобто, ну і сама Russia Today в багатьох країнах судиться, що начебто це порушення свободи слова і так далі, їхня заборона. Тобто це постійна боротьба триває для того, щоб мати змогу ось виконувати ці санкції, а росіяни постійно зі свого боку намагаються пробити собі шлях іншим, з допомогою інших платформ, ресурсів тощо. Тобто ось таке от було суть цього рішення в Німеччині.
14: Отже, так, зрозуміло, що це важливе рішення. І ось тут постає запитання, ну, принаймні, знову ж таки, мої припущення щодо такого можливого запитання. Йдеться лише про засоби масової інформації, тому що Russia Today – це все-таки засіб масової інформації. Утім, є й інші джерела поширення дезінформації. Наскільки тут взагалі можна впливати? І чи можна, наприклад, говорити про те, що це рішення, зокрема цей випадок, з Russia Today, можна буде потім застосовувати з приводу інших джерел, інших медій або ж іншого контенту? Чи поки що наразі ми про це не можемо говорити?
18: Ну, я думаю, що, звісно, як і будь-яке судове рішення, ну, наприклад, конкретно для Німеччини це вже є прецедент, їхні судові органи зможуть посилатися на ось це рішення Європейського суду під час розгляду майбутніх справ стосовно інших медіа, тому що під санкціями не лише Russia Today, там і РІА Новості, і Спутник, і так далі, тобто є ціла низка ЗМІ. І є сайти, які просто копіюють і ретранслюють їхній контент. Тобто, якщо, наприклад, я зараз, сидячи в Брюсселі, не можу там зайти на РІА Новості, бо цей сайт заборонений, то якісь там інші сайти, які транслюються через соцмережі, я можу відвідати. Що стосується не класичних медіа, а, наприклад, там соцмереж тощо, то дійсно тут є ось цей, як я сказала, центр, можливо, він якось інакше називається, але аналог його в Україні – це центр протидії дезінформації. Це такий центр, який моніторить ось цю дезінформацію в різних країнах, і якщо вони бачать, що починається якась кампанія, а от я буквально нещодавно була на такій зустрічі від Європейської служби зовнішньої дії із, власне, звітом, які саме наративи стосовно України дезінформаційні зараз розповсюджуються. І прикладами вони показували, що навіть от беруться, вирізається відео Євроньюз англійською, ведучих відомих, і з допомогою штучного інтелекту робляться діпфейки, начебто журналіст Євроньюз сказав зовсім щось інше. І от ось ця служба боротьби з дезінформацією це відстежує, потім власне скаржиться конкретно на акаунти в соцмережах, які це розповсюджують, і тоді там TikTok чи Фейсбук чи ще хтось блокує ці акаунти. І якщо говорити, до речі, про контент, який зараз і фокус, який зараз робить російська дезінформація, то за останніми дослідженнями значно більше уваги росіяни стали приділяти зміни думки європейського населення стосовно українців і України. Тобто поширюються наративи про те, що українці здійснюють біженці, що через них в країнах зросла злочинність. І, зокрема, для цього навіть є виявлені випадки, коли дані Євростату, тобто офіційного статистичного органу Євросоюзу, були підроблені. Або, наприклад, в певних країнах можуть загальні цифри зростання злочинності серед українців зростати, але якщо взяти співвідношення до кількості українців раніше, там до повномасштабного вторгнення і зараз, то воно зменшене, але ця інформація перекручується. А далі так само йдуть наративи про те, що це буде невигідно для Євросоюзу, тому що ЄС дуже багато втратить грошима, що Україна корумпована країна і все решта. Ну, звісно, якби певні події, які відбуваються в Україні, вони теж можуть впливати на ці всі процеси, але це все підхоплюється, підсилюється, амплифікується, і от, власне, зараз активно працює фактично російська пропаганда на різного роду ресурсах європейських для того, щоб просувати наратив, що Євросоюзу буде невигідно брати Україну в ЄС і що українські біженці – це загроза для Євросоюзу. Є навіть так.
14: Ви слухали розмову із журналісткою Радіо Свободи Оленою Абрамович. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
13: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське. Для громадського радіо свобода слова – це
19: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
20: Можливість працювати у гарячих точках.
21: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
22: Не замовчувати суспільно важливі теми.
23: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
24: Писати про те, до чого лежить душа.
25: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
26: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
27: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
28: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
29: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
13: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Найактуальніші спортивні новини о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, ведучий рубрики «Ветері турнір». Як Росія використовує релігію для пропаганди? Розберемося о 9:30 разом з Оленою Чорановою, фактчекеркою «Стопфейк».
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Уже називають найсерйознішою кризою для правлячої громадянської коаліції. Також поговоримо про нові факти щодо примусового вивезення вихованців Олешківського інтернату на окупованій території. Своїми історіями поділяться матері та бабуся дітей, а також представниця фонду «Еміль», яка займається розслідуванням цього злочину. Однак почнемо з випуску новин, який підготував Володимир Громадюк.
14: У п'ятницю міністр закордонних справ Польщі та України зустрінувся в Варшаві. Польські політики реагують на українську пропозицію спільного героя для українського пантеону. А польські учителі оголошують великий страйк. У п'ятницю у Варшаві має відбутися зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Інформацію підтвердив польському радіо речник МЗС Польщі Мацей Вавюр. Офіційні деталі візиту наразі не оприлюднені. Водночас портал «Віртуальна Польща» повідомляє, що глава української дипломатії Андрій Собіга має представити пропозиції про розвиток історичного діалогу між країнами. Йдеться, зокрема, про вшанування генерала Української Народної Республіки Марка Безручка, який в 1920 році співпрацював з військом польським в боротьбі проти більшовиків. Також зустріч має стати майданчиком для обговорення стану польсько-українських відносин і чутливих історичних питань, які останнім часом викликають напруження між Варшавою та Києвом. Крім того, дискусії посилилися після ухвалення Верховною Радою закону про створення національного пантеону, до якого в майбутньому можуть увійти постаті, що в Польщі пов'язуються зі злочинами проти цивільного населення. Польські політики відреагували на українську пропозицію щодо спільного історичного героя для пантеону слави. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга має поговорити про це, власне, із своїм візаві Радославом Сікорським. Очільник клубу «Партія Польща-2050» Павел Шліс заявив, що вітає такі ініціативи як крок до покращення польсько-українського діалогу. Мене дуже тішить, що нарешті є розмова не обмін нагородами, бо що нам приніс обмін нагородами? Три стовпці підтримки пана президента, натомість польсько-українські відносини жахливо зіпсовано і знищено. Депутат польської громадянської коаліції Яцек Красновський вважає, що Польща повинна розглянути українську пропозицію щодо спільного історичного героя. Він додав, що в цій справі уряд і президент мають виробити спільну позицію, аби уникнути розбіжностей і забезпечити узгоджений підхід в польсько-українських відносинах. МЗС і президент мають виробити позицію, бо це питання закордонної політики. Вони не повинні нас ділити, справи безпеки і закордонної політики. І ця відповідь має бути узгоджена, а не так, що ми тут змагаємося, особливо пан президент, в такій антиукраїнськості, бо це справді не йде на користь. Опозиція не вірить в добрі наміри української влади. Депутат від партії «Право і справедливість» Збігнів Кузьмюк вважає, що президентові України Володимиру Зеленському вигідна ескалація конфлікту з Польщею, бо це, на його думку, може підвищувати його підтримку серед виборців. Він хоче грати на цій ноті бандеризму і на цьому піднімати собі довіру, тим більше, що вже офіційно з'явилась кандидатура Залужного. Я думаю, що в цьому протистоянні Зеленський не має шансів, тож він шукатиме таких атак, хоч це очевидно шкодить Україні. Зеленський не сподівався такої чіткої реакції, тим більше не лише Польщі, але й Західного світу, і звідси таке намагання покращити позиції. За інформацією польських медіа, візит українського міністра може стати теж нагодою для обговорення історичного діалогу між країнами та подальших двосторонніх відносин. Подальша ескалація суперечок між Польщею і Україною може негативно вплинути на двосторонні стосунки. Так вважає професор Валентій Балук із Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Складовської. Виступаючи в ефірі Польського радіо 24, він наголосив, що як Варшава, так і Київ використовують історичні питання у внутрішньополітичних дискусіях. Якщо одні і інші підуть шляхом ескалації, то, очевидно, сценарій для відносин обох сторін буде поганим. Звісно, варто взяти до уваги, що по обидва боки є бажання використати це питання для отримання суспільної підтримки тих чи інших груп. Тому внутрішня політика починає домінувати, і це погано для польсько-українських відносин.
3: І то не добре для релацій польсько-українських.
14: Польські педагоги невдоволені чинною владою. Вчителі вимагають системних рішень щодо підвищення зарплат і виконання політиками своїх передвиборчих обіцянок і планують провести протест перед офісом прем'єр-міністра в Варшаві 31 серпня. Заступниця міністра освіти Катерина Любнауер фокусує питання на попередники, адже підвищення зарплат – це не є відповідальністю міністерства і все залежить від бюджетних обмежень, каже вона. За її словами, треба усвідомлювати, що не всі питання в освіті вирішує міністерство, а для цього потрібні ресурси в бюджеті. А за те, чи ці кошти будуть, не відповідає міністр фінансів. Все залежить від пріоритетів уряду і які маємо борги, що залишились від наших попередників, сказала міністерка. Педагоги зазначають, що прем'єр-міністр Дональд Туск обіцяв, що робота над законопроєктом про зарплату для вчителів буде прискорена. Тим часом, за словами педагогів, парламентський підкомітет не збирався жодного разу з квітня минулого року. Тож вчителі обіцяють, що перейдуть від порожньої риторики до конкретних дій. Серпневий протест стане лише початком глибокої кризи.
15: Дякую Володимиру за випуск новин. А наш ефір триває. Його продовжить матеріал Наталі Бень, що присвячено останньому гучному скандалу навколо Південної лікарні у Варшаві. Наші колеги, журналісти провідних польських видань «Окопрес» та «Газета Виборча» вважають, що ця справа вже стала найсерйознішою кризою для правлячої громадянської коаліції. Про причини скандалу та його політичні наслідки – далі в матеріалі.

0: Пропонуємо вашій увазі тему, яка нещодавно з'явилася в інформаційному просторі Польщі. Йдеться про скандал у південній лікарні у Варшаві. Прокуратура розслідує порушення у цій лікарні. Серед них управління відділенням невідкладної допомоги, госпіталізація, зокрема, політиків громадянської коаліції поза чергою та захмарна зарплата лікаря Давіда Кацпшика. За минулий рік він заробив 1 мільйон 600 тисяч злотих за роботу лікаря та координацію відділенням екстреної допомоги. Під час роботи брав участь у інших видах публічної діяльності. Після виявлення скандалу його звільнено. Також він відмовився від участі у громадянській коаліції. Список порушень у південній лікарні видовжується. За словами колишнього керівника хірургічного відділення доктора Еміля Єндрзєєвського, медичну документацію там фальсифікували. Також були випадки смерті пацієнтів, спричинені недбалістю лікарів. Ці свідчення, принаймні частково, підтверджують інші лікарі. 2 липня південна лікарня повідомила про звільнення координатора моргу за порушення трудової дисципліни. Рішення ухвалено, зокрема, після оприлюднення фотографії тіл у соціальних мережах та повідомлень про можливі зв'язки цього працівника з похоронною компанією. Лікарня визнала описані дії серйозним порушенням професійних обов'язків та принципів поваги до померлого. Скандал у південній лікарні обговорювали на 3-му каналі Польського радіо Магдалена Хщонович з порталу «Окопрес» і журналіст видання «Газета Виборча» Аркадіуш Грушчинський. Розмову вела журналістка Моніка Сушек. При нагоді зустрічі прем'єр-міністра Дональда Туска з керівництвом Національного фонду здоров'я, а також з міністром фінансів Анджеєм Доманським, виникло запитання, чи на ситуацію у сфері охорони здоров'я, зокрема її фінансування, вплинуть кадрові зміни у керівництві Національного фонду здоров'я. Магдалена Хщонович.
1: Очевидно, що ні, це стрикте політичне
2: рішення. Звісно, що ні, рішення суто політичне. Це не означає, що жоден чиновник, міністр чи голова Національного фонду здоров'я ніколи не припустився помилки, за яку час іноді хтось мусить поплатитися посадою. Це очевидно. Однак мені здається, що в таких складних темах, як польська система охорони здоров'я, якщо хтось не довів до явної помилки в управлінні або не розтратив коштів, тут уже справи для прокуратури. Зазвичай це нічого не дає. Тому проблема польської системи охорони здоров'я не в тому чи іншому чиновнику, який, можливо, не знав про те, що відбувається. Адже чиновники, а навіть керівники, не в змозі знати про все, що відбувається у підлеглих їм закладах або в закладах, які вони час від часу перевіряють. Після перевірки іноді вони можуть про це дізнатися, але не завжди. Це і добре, і погано. Адже важко, що вони знали все. Але про порушення повинні знати. Якщо вони не вжили заходів, коли про такі порушення дізналися, це може бути приводом для відставки. Але я повернуся до своєї головної тези. Польська система охорони здоров'я не стане від цього кращою. І це буде лише політичне рішення, якого, як розумію, дуже сильно потребує громадянська коаліція, щоб вийти з політичної кризи. Питання, чи така відставка вплине на виборців. Я оцінюю, що криза після скандалу в південній лікарні величезна і досі найсерйозніша.
1: Яка огромна і найповажніша до тої пори.
0: Чи справді таке рішення допоможе в політичному вимірі і, можливо, дещо вгамує емоції суспільства? Аркадіуш Грушчинський.
3: Я би хотів полемічно.
2: Я хотів би висловитися полемічно стосовно Магди Хщонович, тому що нинішня політична сцена і політика – це, так би мовити, результат складності світу, пов'язаний з алгоритмами у соціальних мережах, у Фейсбуку, Твіттері. Тобто цих медіа, якими всі ми користуємося, формуються певні наративи, оповідь про те, з чого сьогодні складається політика. Емоція, яка переважає у соцмережах, якщо йдеться про охорону здоров'я, є помилка окремих осіб, помилки політиків, помилки Варшавської громадянської коаліції, за які відповідає Мартін Кервінський, помилки в сфері охорони здоров'я, за яку відповідає міністерка Собіранська Гренда. І саме ці дві особи сьогодні повинні втратити свої посади, не очільник Національного фонду здоров'я.
3: Дзісяй повинні втратити своє становиська.
0: Магдалена Хщонович відзначила, що їй йшлося саме про чиновників, тому що політики – інша категорія. Проте чи можливо, щоб політики такого високого рангу втратили свої посади? Аркадіуш Грушчинський.
3: Цьому здання поділене, бо то теж симптоматично.
2: Думки розділені. Це також симптоматично, що про цю справу ми від початку говоримо як про скандал. Тобто це також показує суспільні та політичні емоції, з якими тут конкретно маємо справу. А я не знаю, чи йдеться про скандал. Зрозуміло, були якісь порушення в конкретній лікарні. Але чи це скандал? Я не знаю. Тут ми можемо посперечатися. Проте я справді маю таке відчуття, люди очікують політичних відставок. Не тому, що Марцін Кервінський не допильнував і депутат міської ради від громадянської коаліції заробив 1,5 мільйона злотих в одній лікарні, якою керували політики громадянської коаліції. А тому, що такою є потреба часу. Емоції виражені в соціальних мережах, на каналах YouTube, вказують, що Дональд Туск повинен звільнити цих значних політиків. Марціна Кервінського не з посади міністра внутрішніх справ, а з функції голови Варшавських структур громадянської коаліції. Голова Національного фонду охорони здоров'я – це просто чиновник, адже, нагадаємо, що Польща виділяє найменшу частку ВВП в регіоні на охорону здоров'я. Німеччина призначає приблизно 11-12%, а ми, здається, 6 або 7. Ми виділяємо дуже мало коштів, і без додавання грошей до цієї системи жоден голова Національного фонду здоров'я не впорається з викликами, що стоять перед системою охорони здоров'я.
3: Здоров'я не порадить собі з визваннями, які стоять перед здоров'ям.
0: Аркадіуш Грушчинський наголосив, що на охорону здоров'я необхідно призначати більше коштів.
3: Я розумію, зараз є такі аргументи зі сторони рządzącej, що мусимо інвестувати в...
2: Я розумію, зараз є аргументи владної команди про те, що ми мусимо інвестувати у військову сферу, мусимо інвестувати у закупівлю дуже дорогого обладнання, але ж люди не перестають хворіти, черги не зменшуються. Також є хвороби цивілізації, про які говорять експерти, з якими Польща справляється дуже погано.
3: Польща собі дуже źle радить.
0: Далі у дискусії наведено звернення, опубліковане у виданні «Газета Виборча». Йшлося про те, що група лікарів хотіла б, щоб головна лікарська палата виступила проти хвилі ненависті у ЗМІ. Справа стосується, зокрема, оприлюднення інформації з форуму, де лікарі коментували те, що відбувається. Там заявлено, що політичний скандал є сильнішим ударом для уряду, ніж для лікарів. Тому єдиний шанс для політиків – перенаправити всю увагу на лікарів і виступити в ролі захисників пацієнтів від поганих лікарів, щоб не було ніяких протестів. Мовляв, ми на одному боці з пацієнтами як жертви поганого управління. Як зазначив очільник головної лікарської палати доктор Лукаш Янковський, не пізніше жовтня система охорони здоров'я впаде, і пацієнти вимагатимуть, щоб чинний уряд розплатився за наслідки реформ. І ще жоден уряд не переміг лікарів. Слово Магдалені Хщонович.
2: Останнє може бути правдою. На жаль, це може бути правдою. Справа не в тому, чи мрію я про те, щоб уряд перемагав лікарів чи ні. Просто, хоча йдеться не про боротьбу, саме боротьбу він ставить у центр уваги. Бо те, про що йшлося раніше, що система охорони здоров'я зазнає краху у жовтні, не є правдою. Проте це не означає, що я повністю згодна з цими твердженнями. Лунає багато голосів про те, що немає сенсу додавати фінансування. Треба реформувати систему, а тут усе підвищить внески на охорону здоров'я. Це може довести лише до катастрофи. Гроші просто витікають, як із мішка з діркою. Це неправда. Правда є, що ніхто досі не винайшов хорошої системи охорони здоров'я, яка була б настільки ефективною і дієвою, щоб вирішити всі проблеми у цій сфері. Водночас є фактом, що система дуже недофінансована. І що повернуся до настрою щодо польських лікарів – це одвічна проблема. У мене таке відчуття, що це нагадує ситуацію зі священниками. Тобто, з одного боку, Польща є католицькою країною, і особливо в менших населених пунктах церква відіграє важливу роль, але водночас у Польщі досить традиційний антиклерикалізм. Подібно з лікарями. Звісно, ця професія викликає повагу, адже лікарі мають знання і рятують нам життя і здоров'я. І з цим важко сперечатися. Ми від них залежимо.

0: помітила, що уряд йшов на зіткнення з лікарями. Не думаю, що він хотів би і міг би собі це дозволити.
1: Слово Аркадіюшеві Грушчинському.
2: Повинен,
0: звісно, адже це ненормальна ситуація, коли заробітна плата поглинає 100% бюджету лікарні. І заробітна плата лікарів, якою розмір просто шокує. Звісно, система це дозволяє. Те, що лікарі можуть підписувати контракти, є патологією польської системи охорони здоров'я, а також системи праці. Адже лікар може мати контракти в багатьох лікарнях, і тоді невідомо, в якій саме лікарні він перебуває. А з рахунками все гаразд. На мою думку, ці дискусії не визначає перспективи пацієнтів. Ми дуже багато розмовляємо про лікарів, про їхні заробітки, але цю систему треба змінити, і пацієнт повинен знову бути на першому місці. Я розумію, що медсестри роками боролися за те, щоб мати гідну зарплату. І нарешті вони цього досягли. У 90-х роках лікарі заробляли дуже мало, бо не було приватної охорони здоров'я. Сьогодні вони заробляють дуже багато. Але зараз Польща – 20-та економіка світу, і це має реальні фінансові наслідки. Прем'єр Дональд Туск, новий міністр охорони здоров'я, повинні якомога швидше разом з Анджеєм Доманським дофінансувати систему та ущільнити її, щоб цю ринкову модель, яку придумали в 90-х роках, замінити реальним державним фінансуванням охорони здоров'я.
2: Застомпити реальним панствовим меценатом опіки здоров'я.
1: Скандал у південній лікарні у Варшаві і ситуацію в польській охороні здоров'я обговорювали на третьому каналі Польського радіо Магдалена Хщонович з порталу Окопрес і журналіст видання «Газета Виборча» Аркадіуш Грушчинський. Провела розмову журналістка Моніка Сушек.

Це була Наталя Бень, а наш ефір продовжить важливий матеріал від нашого київського кореспондента Олександра Савицького. Фонд «Еміль» оприлюднив нові дані щодо примусового вивезення вихованців Олешківського інтернату на тимчасово окуповані території. У матеріалі ви почуєте розповіді матерів і бабусі дітей, яких незаконно розлучили з родинами, а також коментар генеральної директорки фонду Маріам Ламбер.

0: Лишківський дитячий будинок-інтернат розпочав свою роботу ще 1968 року. За роки незалежності він став єдиною установою в Україні, де навчалися та лікувалися діти з надзвичайно складними формами інвалідності та різноманітними відхиленнями в психічному та розумовому розвитку, зокрема з наслідками поліомієліту та церебрального паралічу. У квітні 24-го року в Центрі національного спротиву заявили, що з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Пенза вивезли 4 дітей з інвалідністю, які були визнані недієздатними та перебували в Олешківському будинку-інтернаті для дітей з особливостями розвитку. За оновленими даними, вони й досі перебувають в цьому закладі, яким керує сестра російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Білової Софія. За даними міжнародної гуманітарної організації «Фонд Еміль», на початок повномасштабної війни в лютому 22-го року в установі перебував 101 пацієнт. В перші дні російської окупації 13 з них забрали батьки, ще 4 померли. Восени 22-го року росіяни примусово вивезли 84 вихованці з закладу. Окупанти привласнили та колективно нав'язали їм громадянство Росії згідно з рішеннями керівників установ. Однією з жертв такого примусового переміщення став Антон Волкович. Мати самостійно виховувала дитину впродовж 7 років після розлучення з чоловіком. А коли хлопчику виповнилося 14 років, жінка помістила його в Олешківський будинок-інтернат, де він перебував під постійною опікою лікарів. Мати хлопця Ганна Замишляєва зазначила, що цього року йому має виповнитись 24 роки, але вона не знає, де він зараз перебуває. Вона наголосила, що Антон потребує постійної уваги та регулярної корекції прийому лікувальних препаратів.
1: 4 роки я

0: просто не знаю, і мені дійсно страшно, в якому він зараз стані. Тому що я впевнена, що того догляду і того нагляду, і тої корекції, яку він мав би отримувати, тому що він росте, в нього змінюється організм, і за рахунок того, що він має остеопороз, він вже до повномасштабного вторгнення мав 3 важких переломи ніг. Що зараз відбувається, я не знаю. Чи проводиться з ним той достатній обсяг допомоги, яку він потребує, чи вона надається, я теж не знаю. Зараз я готова до будь-якого стану свого сина, і в мене є вже алгоритми дій на будь-який його стан, і фізичний, і психічний, але я навіть не знаю, чи він живий, де він знаходиться і що з ним відбувається. Провина того, що сталося, лежить повністю на російській стороні.
1: Ще однією жертвою вивезення російськими загарбниками пацієнтів Олешківського дитячого будинку-інтернату стала Ганна Франчук. До повномасштабної війни в дівчини виявили онкологію. Вона перенесла багато операцій в Києві, а пізніше її мати Оксана відправила дитину на лікування в інтернат. Дівчині дуже подобалися лікарі, умови утримання у закладі. Вона навіть відмовлялася переїжджати додому в гості. Після вивезення з Олешок впродовж 4 років окупації вихователі допомагали батькам спілкуватися з їхньою дочкою через інтернет. Але 6 місяців тому контакти з нею раптово обірвалися.
2: На даний час, це десь півроку, я не знаю, де вона. Весь час я знала люди, які з нею поїхали, вихователі були, трошки вони мінялись, але я знала, де вона є, я общалась, бачились ми по відео. Но на даний час я не знаю, тому що ця людина, яка зі мною підтримала, вона вже дуже боялася зі мною виходити на зв'язок. Я зрозуміла, що там теж для життя це не дуже добре і для них, щоб там їх не розкусили, якщо обернеться, це хуже їм. Ну, на даний час я не знаю, де вона. Чи вона на тому самому місці, на окупірній території Херсонщини, Стрілкове, я знала, що вона там була. Я би хотіла би і надіюся, що ця війна закінчиться швидко, але я надіюся, що хтось нас почує і допоможе нам повернення наших цих дітей. Хочеться побачити їх швидше. Дуже надіємося, що вони там не обіжені, що вони мають там їжу. Зиму вони тяжко пережили, бо холода були. Там не було такого тепла, бо там не для зими воно. Там більш для літнього табору, якби так, ну, жильо. Я про це не знаю, як вони там пережили, і, бо я вже не бачу і не чую. Ну, надіюсь, що хтось почує нас. Так як ми приїхали сюди, я прошу, щоб хтось нас почув.
1: Серед переміщених пацієнтів дитячого інтернату була також 22-річна Марина Бараницька із Херсона. За словами її бабусі Лариси, через передчасні пологи в онуки був дитячий церебральний параліч та гідроцефалія головного мозку. З дитинства опікою та лікуванням дівчинки займалися її батьки та родичі. У віці 16 років дитину помістили до Олешківського будинку-інтернату, де з нею ефективно працювали лікарі та вихователі. З початком повномасштабної війни Росії проти України 22-го року окупанти перевезли дівчину разом з іншими дітьми до інших закладів на території окупованої Херсонської області, а пізніше контакти з Мариною були втрачені.
3: І ми вже коли прийшли окупанти до нас, вона не могла, що могла, вона мені казала, да, що дитина нагодована, вже коли вивезли її до Скадовську, не переживайте, наскільки вона могла, вона общалася, що все добре. А потім вже коли повезли її в Стрілкове, я дізналася від соцпрацівників, що вже її перевезли, так як їй виповнилося 18 років, вона стала совершеннолітньою і перевезли її із 22-го року, коли перевезли в Стрілкове її, вже 4, почти майже з половиною роки. Я нічого за неї не знаю і хочу попросити спільноту, щоб почув весь світ, щоб побачив, от, що ми, батьки, ми піклуємося про своїх дітей і хочемо повернути їх додому, так як ці загарбники захватили наших дітей. Нащо це зробити було? Ці діти.
1: За даними фонду «Еміль», зараз в установах на окупованій українській території або в Росії залишаються 69 вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату. Активісти встановили місце перебування 46 незаконно переміщених окупантами пацієнтів. 15 з них перебувають в дитячому будинку в Скадовську, який росіяни назвали «Олешкінський інтернат», а щонайменше 27 з дуже великою ймовірністю в окупованому селищі Стрілковому. За 3,5 роки з моменту вивезення росіянами інвалідів з 84 вихованців Олешкінського інтернату додому змогли повернутися лише 12. Частина загинула під час окупації або після переміщення. Інші залишаються на окупованих територіях або відряджені до різних регіонів Росії. Деяких передали до прийомних родин. Генеральний директор фонду «Еміль» Маріам Ламберт заявила, що повертати сім'ям незаконно переміщених вихованців інтернату дуже складно, бо росіяни всіляко відмовляються від співпраці з цього питання. Не всім відомо, але це був найкращий інтернат, де діти були щасливі, вони мали гідність. Війна та росіяни забрали це, тому це дуже тривожно для мене. І коли я говорю з цими героїчними матерями, мені дуже важко з ними говорити. Тому що ми завжди відчуваємо, що ми робимо недостатньо. Росія не лише в останні 4 роки, але й взагалі ніколи не хотіла давати будь-якої інформації про місце перебування дітей ані Червоному Хресту, ані ЮНІСЕФ. Росія не надавала жодної інформації родичам. Це воєнний злочин. Дітей не просто викрали, їх зробили жертвами психологічного залякування, індоктринації, мілітаризації. І дітей, і їхніх родичів залякують. Мені теж погрожували, моїм дітям, моєму чоловікові, членам моєї команди. Деякі діти стали жертвами сексуального насильства. Отож, жодного сумніву немає. Росія вчиняє злочин, сказала Маріам Ламберт. Вона додала, що військові країни-агресора Росії змушують українських дітей з інвалідністю виготовляти безпілотники для атак української території.
4: Я дякую Олександру за цей цінний матеріал, важливе нагадування для нас всіх про долі цих родин. На цьому, дорогі слухачі, наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, а за звукорежисерським пультом – Олександра Конюх. Дякую, що були з нами і до зустрічі в наступних ефірах.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Сирена на Херсонщині. Наскільки це загрожує регіону? Спілкуємося з Григорієм Кавуненком, начальником управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області. В студії працює Альона Нестеренко. Дуже цікаво, чому взагалі вона з'явилася, і от зараз маємо інформацію про Дніпропетровську та Херсонську області, що саме там нібито, я вже побачила, знаєте, коли готувалася до нашого з вами етеру, такі страшні заголовки, нашестя, сарани, що буде і так далі. Наскільки все критично?
8: Ну, вона до нас пішла із Зеленодольська. Там є режимний об'єкт ТЕЦ, який ви знаєте, і, в принципі, там червона зона, неконтрольована, і осередок пішов звідти. До нас воно попало в Нововоронцовський район, чи це, верніше, зараз Береславський район Херсонської області, за межами село Трудолюбівка Нововоронцовської територіальної громади, на землях ЗТОВ «Відродження». Це було у нас 150 гектарів соняшнику, плюс лісопосадка 4 гектара і висохший ставок та його береги площею 1 гектар. Там вона була виявлена, виявлений її осередок. Інспектора виїхали, відібрали зразки. Ці зразки було відправлено до Миколаївської фітосанітарної випробувальної лабораторії, де було визначено шляхом експертизи, що це сарана, сарана перелітна, локуста, мігратіона, мігратіона, який, ну, має можливість перелітати і дуже шкодить. Його чисельність, була виявлена 10-30 екземплярів, а в осередках більше 60 екземплярів на квадратний метр. Тобто це вже було перевищено порог шкодочинності. Вона могла знищувати все на своєму шляху. Значить, було прийнято мною, дано подання начальнику Нововоронцовської селищної військової адміністрації Береславського району Андрію Селецькому та голові Береславської військової адміністрації про необхідність запровадження особливого режиму захисту рослин. Новоронцовський селищна військова адміністрація прийняла вже це розпорядження, і все зразу після підтвердження, що це саранча перелітна, почались роботи по її знищенню. Тобто ті поля, осередки і лісосмуга, і ставок, де було воно виявлено, було негайно оброблено хімічними препаратами на этот самий. І що призвело, потім було перевірено, до знищення 95% сарани. Значить, також була створена бар'єрна зона буферна на прилеглій території до осередку зараження, а саме 150 гектарів поле соняшника та поле 200 гектарів, із яких 17 гектарів соняшника та 183 гектари пшениці. Також кожен день ми звітуємося перед київською нашою головною інспекцією, ну, Держпродспоживслужбою України, і кожен день проводиться моніторинг тих полів, де можливо виникнення сарани. Також Дніпропетровська область обіцяла нам, колеги, обробити, але це вже юрисдикція Київської Держпродспоживслужби, якій вони звітуються про заходи, проведені на цій території. Тобто ми локалізували і ліквідували в самому зародищі, це вогнище, яке сунулося до нас з Дніпропетровської області.
7: Тобто правильно я розумію, пане Григорію, з вашої відповіді, що якоїсь такої катастрофи для рослин не буде, тому що просто вчасно спрацювали?
8: Да, якщо вчасно ми вчасно спрацювали, і спрацювали сільгоспвиробники та адміністрації, тобто знищили її на корню. Але є можливість, тому що окуповані території, я думаю, що там ніхто не обробляє, ви ж самі розумієте, щоб не було нових переходів. Якщо вона стане на крило, а вона десь через тиждень може стати на крило, бо ну, стадії розвитку доходять до того стану, що вона вже в четвертому віці, в п'ятому віці, а шостий вік – це вона вже імаго. Тобто недовго залишилось. І якщо буде вітер в нашу сторону, можливо, що вона трохи перелетить. Но якщо будуть поля оброблені, то вона просто буде гинути на тих полях.
7: Це була розмова про сарану на Херсонщині і про те, що загрозу локалізували. Ми спілкувалися з Григорієм Кавуненком, начальником управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області. В студії працювала Альона Нестеренко.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Живитися енергією сонця. В Україні зростає сонячна генерація. Чи вирішує це наші питання в енергетиці, розпитуємо Івана Балицького, голову правового комітету Асоціації сонячної енергетики України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розпочинаючи наше обговорення і взагалі обговорюючи все те, що стосується сонячної генерації, станом на зараз, наскільки в Україні з цим просунулися справи? І як останні законодавчі ініціативи повпливали на цей стан?
10: Безумовно, скажімо так, можна ж ринок сонячної генерації поділити на два етапи, там довоєнний період і післявоєнний. Якщо ми кажемо про довоєнний період, то це зрозуміло, там основним рушієм і генератором розвитку сонячної енергетики так було, власне, зелений тариф. Більшість станцій, які були побудовані до 22-го року, це були промислові станції, великі, об'ємні, по кілька десятків, по кілька сот мегаватт, були абсолютно різні. Незначна частка з цього ринку в об'ємі займали власники домашніх сонячних електростанцій, тобто це всі люди, які встановили собі на дахах або на прибудинкових територіях відповідні фотоелектричні модулі, так, і приєднали їх до мережі для того, щоб відпускати надлишок мережу за спеціальним зеленим тарифом. Що нам призвела війна? Те, що безпосередньо великі інвестори боялися заходити в Україну, так, і якщо ми кажемо про 2022 рік, то енергетика в нас цей період сонячна, власне, не розвивалася. Переломний момент стався в 2023 році, власне, коли ми відчули на собі, що таке відключення, коли наш ворог почав руйнувати наші генеруючі потужності, коли ми стикнулися з блекаутами певними, так ринок почав змінюватися і безпосередньо став перепрофільовуватись безпосередньо по сегментам. Якщо раніше основними рушіями сонячної енергетики були безпосередньо промислові станції, так, інвестори заходили, то з 23-го року динаміка почала змінюватися зовсім інше русло. Безпосередньо люди, громадяни почали задумуватись над власною енергобезпекою, почали встановлювати більше сонячних електростанцій, фотоелектричних модулів. Бізнес став так само інакше дивитися на цю історію, тому що також почав дбати про власну енергобезпеку. І питання в тому, що вартість обладнання, яке було, скажімо так, 5-10 років тому, воно значно змінилося в ціні, тобто здешевшало в порівнянні з тими цінами, починаючи з 23-го року. Тобто у нас відбувся такий бум на ринку генераційного обладнання, так, генеруючого. І це, в принципі, сприяло для того, щоб у нас почала розвиватись нова ніша. У нас стали будувати відповідні станції більше споживачі промислові, побутові так само стали збільшувати свої частки на загальній масі ринку електроенергії. І, відповідно, ці рушії з часом, починаючи з 23-го року, стрімко безпосередньо відновлювались і розширювались. А що цьому сприяло ще додатково, це, знову ж таки, коли Верховна Рада проголосувала за звільнення від оподаткування ввізного ПДВ та мита на генеруюче обладнання, на сонячне обладнання, на фотоелектричні модулі. Так само цьому сприяло відсутність ПДВ і мита ввізного на установки зберігання, тобто на Battery Energy Storage, або, як в народі їх називають, акумуляторні батареї. І в подальшому, знову ж таки, в 23-му році, коли прийнято було законодавство так зване про зелену трансформацію, була запроваджена нова модель учасників на ринку електричної енергії, так звані активні споживачі. Тобто, коли держава без отримання ліцензії дозволила громадянам, фізичним особам, а також промисловим споживачам, юридичним особам без отримання ліцензії з виробництва здійснювати відпуск надлишків своїх генеруючих установок безпосередньо в мережу. Тобто пройшла така трансформація від класичного споживання, так, до можливості відпуску надлишків. Тобто цим самим стимулювало додатковий розвиток і будівництво відповідних генеруючих установок різними нішами ринку, так, і від споживачів до промислових споживачів. Тобто це ті основні рушії, які безпосередньо впливали на збільшення кількості, збільшення потужності СЕС і, відповідно, таким чином моделювали зростання ринку.
9: Пане Іване, взагалі щодо вартості сонячної енергії, мається на увазі щодо встановлення панелей, наприклад, то, що ви зазначили, що зростає кількість користувачів, тобто тих, хто це встановлює, це ми фіксуємо протягом цих років, гаразд, цим зрозуміло. Але чи можемо ми сказати, що зараз більшою мірою це є доступнішим саме для бізнесу, наприклад, для підприємств і вигіднішим відтак, аніж просто звичайним пересічним користувачам і споживачам?
10: Ну, дивіться, в цій ситуації, навпаки, мені здається, в рівній мірі мають вигоду і промислові споживачі, і побутові споживачі, так, тобто ми з вами. Оскільки для нас з вами, і як і для бізнесу, є особливі умови, в тому числі, які я не озвучив, це можливості для придбання. Тобто є у нас пільгові програмні, пільгові кредити на енергобезпеку, на енергонезалежність, які запроваджуються для різних суб'єктів, так, починаючи від побутових споживачів, так, були безпосередньо, і зараз є урядова програма щодо часткової компенсації вартості генеруючого обладнання, так, яке відпускає в мережі, але при умові встановлення акумуляторних батарей. Так само є можливість для пільгового кредитування 5.7.9 для бізнесу, є умови для залучення відповідних програм фінансування для комунальних підприємств, для ОСББ. Тобто у нас в кожній ніші є свої додаткові, скажімо так, бонуси і стимули для того, щоб цей напрямок розвивався і кожен споживач, як промисловий, так і побутовий, були зацікавлені в інвестуванні в цьому проєкту. Тобто це не лише, ми кажемо про енергонезалежність, а для бізнесу це здебільшого це здешевлення рахунків за електроенергію, так само і для побутових споживачів. Тому що, якщо ми подивимося навіть про динаміку вартості електричної енергії в часі, так, починаючи, якщо ми кажемо з 2022 року, то що для населення, що для промислових споживачів, вартість електроенергії кінцева там зросла в 2-2,5 рази. Тобто це на фоні того ж зростання для промислових споживачів вартості передачі і вартість розподілу, так, як вони ще додатково сплачують понад ціну за електроенергію, то в цілому бізнес зацікавлений в тому, що економити. І можливість встановлення сонячних електростанцій, фотоелектричних модулів з установками зберігання, це безумовно дозволяє не лише подбати про власну енергобезпеку, а й зменшити витрати на енергоносії по відношенню до свого енергопостачальника.
9: Щодо підготовки до зими, до опалювального сезону, багато хто говорить про те, що, ну, або ж може думати, окей, що, ну, сонячні панелі, не знаю, зима, такий собі період. Наскільки зараз взагалі ми можемо говорити про ефективність саме в наших реаліях, особливо, якщо це отакі затяжні зими, холодні, без сонця, що тут можемо сказати?
10: Дивіться, навіть в зимовий період, так, безумовно, основним джерелом енергії, яке дає сонячна електростанція, це є сонце. Так? І, власне, якщо його немає, то енергії значно менше. Але я вам хочу про що сказати. Навіть в зимові періоди, за умови, знову ж таки, часовий проміжок тривалість дня світлового вона значно менше, але на цьому проміжку можна згенерувати певний обсяг енергії. Якщо це ясний сонячний морозний день, до речі, мало хто знає, але технічні спеціалісти знають, але пересічні громадяни не знають, наприклад, що при невисокій морозній температурі, там 2-5 градуси морозу, фотоелектрична станція генеруватиме в ясну погоду більше енергії, ніж в сонячний літній день. Тому що сама установка на фотоелектричні модулі мають властивість для нагрівання. І, відповідно, при низькій від'ємній температурі сама панель вже буде мати температуру робочу свою 20 градусів приблизно, там плюс-мінус. Відповідно, ефективність при холодній погоді значно вища, ну, за умови ясного сонця, ніж при активному сонячному дню в жаркий день. Зрозуміло, якщо є фактори, які впливають, це хмарність, обмеженість, але знову ж таки, ті ж самі там 10-15% від потужності станція може видавати. І тут, якщо ми кажемо про енергобезпеку, так, енергонезалежність, то ми завжди кажемо в останні роки, що сонячна електростанція має стояти разом з акумуляторними батареями, тобто системи накопичення. Інакше кажучи, якщо ми готуємося до блекаутів, то, знову ж таки, не завжди є наявність електроенергії в мережі, не зрозуміло, скільки вона буде відсутня по часу, по тривалості, а навіть в похмурий зимовий день сонячна електростанція, наприклад, 5 кВт, може там сумарно там, кілька кВт видати для системи зберігання. тобто ваші акумулятори зарядити, з яких ви потім можете заживити свої певні, щонайменше підзарядити власні гаджети і, зокрема, забезпечити якусь роботу вашого насосу або вашої котельні. І це, скажімо так, той необхідний мінімум, який дозволяє вам, наприклад, пережити тяжкий період доби.
9: Чи змінилося щось з приводу пропозицій або, можливо, певних пільг щодо встановлення зараз панелей? Наскільки доцільно цим почати займатися зараз? Тому що навіть от я мешкаю в селі, і це невеличке село, я би не сказала, що аж таке заможне, воно доволі далеко від столиці, і я бачу навіть на своїй вулиці людей, які встановлюють собі панелі, відповідно, це свідчить про те, що люди користуються пропозицією.
10: Ну, дивіться, передусім тут питання наявності власних ресурсів, так і бажання. Якщо ви проживаєте в відповідному будинку, то безумовно встановлення сонячної електростанції разом з установкою зберігання для вас це автономія, must-have, і це можливість спокійно пережити цю зиму. З приводу стимулювання, знову ж таки, повторюсь, є пільгові державні програми, які дозволяють прокредитувати вашу станцію, так, вашу установку на досить тривалий період за відносно, за розумні кошти, скажімо так. Зараз воно трошки змінилося. Якщо раніше у нас держава фактично компенсувала відсоткову ставку, то зараз вона компенсує певну частку самого продукту. Але з економічної точки зору треба враховувати про те, що фіксована пільгова ставка на електроенергію для населення, вона не вічна, і ми з цьому вже стикалися. Так? Якщо з гривня 44 на 22-му році, ми зараз вже маємо майже 5 гривень, так, ціну за кіловат. І ціна на ринку, вона демонструє, показує, що собівартість електричної енергії у нас з часом тільки ростиме. І коли закінчиться цей пільговий період, це ми кажемо про одну з моделей, коли є не лише стимул саме з енергобезпеки, а й з економічної точки зору. В будь-якому випадку ви не прогадаєте, якщо побудуєте станцію, тому що вона з часом буде швидше окупатися. І більше того, я скажу щодо можливих моделей, якщо ви будуєте станцію собі під власне споживання для того, щоб пережити зиму, влітку у вас буде надлишок і є можливість, скажімо так, набути статус активного споживача і надлишкову генерацію, вже, наприклад, в осінньо-літній період, відпускати назад мережу і за це отримувати кошти. Це теж одна з економічних моделей, яка дозволяє замістити власне споживання, повністю перекрити і на цьому ще додатково заробити.
9: Я пригадую одну з розмов в етері громадського радіо буквально кілька днів тому, коли один з експертів сказав, оцінював ситуацію з підготовкою до опалювального сезону і сказав, що якщо там, наприклад, минулої зими підготовка була десь на двічку, то в цей раз може йтися десь про четвірку. Як гадаєте, пане Іване, чи може держава станом на зараз запропонувати ще щось споживачам для того, щоб стимулювати їх, зокрема, до сонячної енергетики і, можливо, до інших видів також, я не знаю, як гадаєте?
10: Дивіться, передусім підготовку до зими – це наша з вами відповідальність, в тому числі особисто. Тому що повністю покладатися на когенерацію, яка там зараз розвивається, не зрозуміло, як вони встигнуть, не встигнуть добудувати недостаючі потужності, так, дефіцитні. Ми всі зрозуміли після цієї зими, що можливість пережити, вона в першу чергу має покладатись на наші плечі. Тобто кожен пережив цю зиму і він має для себе дати чітку відповідь на те, що буде, якщо, знову ж таки, не буде три доби або тиждень опалення, як я переживу цю зиму. Якщо не буде стільки, то світло. Тому що комунальні підприємства, так, наші, скажімо так, теплоцентралі і генеруючі потужності промислові, так, вони так самі лінії передачі і підстанції, вони не завжди зможуть справлятися з тими викликами навіть за певних погодних умов, вже не кажучи про ворожі дії нашого агресора, так, нашого ворога. Тому перш за все треба подбати про власну безпеку самому. Якщо ви не готові, скажімо так, подбати про власну безпеку самостійно, то що б не пропонувала держава, воно занадто стимулювати не буде. А можливість пільгових кредитів, ну, безумовно, це один із стимулів для того, щоб це зробити. Можливо, там в деяких випадках щось спростити, так, по цим пільговим кредитуванням без, наприклад, без відпуску в мережі, так, установки зберігання, щоб тільки для власних потреб. Це, можливо, якось одна з альтернативних задач, яка може бути запропонована для населення. Що-небудь інше, знову ж таки, питання спрощення приєднання, ну, вона не надто актуальна, тому що ми, перш за все, кажемо про власну енергобезпеку. Єдине, що тут з одним із факторів, який, скажімо так, не дуже сприяє активному розбудові, це відсутність дефіцит кадрів, так? Тому що за останні 2 роки є певний дефіцит фахівців, які займаються монтажем, попри те, що ринок будівництва досить насичений, багато об'єктів будується, але безпосередньо фахівців, які здійснюють монтаж, їх не вистачає, їх бракує. І це реалії нашої сьогодення, це питання, в тому числі, мобілізації, бронювання працівників, так, надання статусу критичних суб'єктів для певних категорій інсталяторів, які забезпечують монтаж тих чи інших систем. Тому, можливо, одним із стимулів і, знову ж таки, спрощення, здешевлення процедури приєднання і будівництва відповідних сонячних станцій – це якраз забезпечення більш доступного бронювання для таких категорій працівників, для надання статусу критичним відповідним інсталяторам. Воно б трошки могло додати і конкуренції, і, відповідно, зменшило б фінальну вартість самого об'єкта будівництва.
9: Ви слухали розмову з головою правового комітету Асоціації сонячної енергетики України Іваном Балицьким. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це
13: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
21: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
22: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
23: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте Громадське радіо.
24: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
25: Підтримка. Слава Україні!
24: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
26: Героям слава!
24: Підтримуйте рідних і близьких.
27: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
24: Підтримуйте себе.
25: Себе.
24: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
28: Слухайте.
29: Думайте.
24: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей
0: притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Загальна кількість загиблих внаслідок ударів Російської Федерації по Києву у ніч проти 2 липня зросла до 30 людей. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла ще 3 людей. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаємо, росіяни масово атакували Київ у ніч проти 2 липня. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони. Речник ДСНС в Києві Павло Петров заявив, що за кількістю жертв, яких вбила Росія, це одна із найбільших атак на місто. За даними повітряних сил ЗСУ, Київ був основним напрямком удару росіян, під час якого вони застосували 74 ракети і майже 500 дронів різних типів. Особливістю було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістики і реактивних безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 48 ракет і 476 безпілотників. Сьогодні у Києві оголосили день жалоб оби за загиблими внаслідок російської атаки на столицю. 10 людей на Дніпропетровщині дістали поранень внаслідок атак російських військових. Понад 10 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками, артилерією та ракетами. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, у Кривому Розі понівечене підприємство, школи, магазин, багатоквартирні будинки та автівки. 7 людей постраждали. Жінки 45 та 68 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. На Синельниківщині противник завдав удару по шахтарській громаді, там пошкоджені автомобілі, а до лікарні доправили 3 людей. Це 22-річна дівчина і чоловіки 33 та 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Там виникла пожежа і понівечені приватний будинок і господарчі споруди. У Кам'янському районі росіяни цілили по Криничанській громаді. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 8 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове, Антонівка, Зимівник, Приозерне, Молодіжне і Придніпровське. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медзаклад, нежитлові споруди, цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді за минулу добу 3 людей загинуло, ще 15 отримали поранення. У російському Білгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку, дим над містом і перебої зі світлом та водопостачанням. Про це повідомляє телеграм-канал «Ексіленова Плюс». Очевидці почали публікувати повідомлення про стовп диму, який видно з різних районів Білгорода. Місцева влада оголосила про ракетну небезпеку і закликала жителів перебувати в укриттях і не залишати безпечних місць. Згодом з'явилось повідомлення про ураження заводу «Енергомаш». Зазначу, що цей завод в Росії, зокрема, підприємство в Білгороді, спеціалізується на виготовленні металоконструкції, котельного обладнання та іншої продукції, яка має стратегічне значення для енергетичного сектору. В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Правоохоронці провели понад 20 обшуків у 7 регіонах України. У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют і криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей. Схему маскували під легальний бізнес. Сайт, заявки, телеграм-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено таким чином, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді, після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів. Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів. Наразі слідство триває. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
8: Згенеровано ші.
6: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
11: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
11: «Відерштанд».
12: «Відерштанд».
11: «Супротив».
12: «Супротив».
11: Пам'ять виростає із забуття.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
14: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
14: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ. Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
4: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
7: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І насамперед наша команда від імені всього громадського радіо висловлює співчуття родинам загиблих та постраждалих внаслідок російських атак. Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено Днем жалоби. А тепер анонсую те, про що будемо слухати і думати сьогодні. Про евакуацію на Харківщині поговоримо за мить з Олександром Гуманюком, керівником організації «Троянда» на Руці та членом евакуаційної групи. Про стан енергосистеми о 8.30 розпитаємо Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. А о 8.45 Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір», розкаже найактуальніші спортивні новини, які сталися протягом цього тижня. Метеозалежність та як допомогти організму впоратися з різкими перепадами температур, поговоримо о 9.10 з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологинею. О 9.25 будемо слухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Як Росія використовує релігію у пропаганді, зокрема для дестабілізації ситуації в світі? О 9.30 поговоримо про це з Оленою Чорановою, фактчекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Той самий ранок на громадському радіо.
7: Друзі, я нагадую, що якщо ви хочете поставити питання нашим гостям, то це дуже легко зробити. Варто лише зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні. Або напишіть питання у Viber за номером 067 67 404 76. І я його адресую нашим спікерам або спікеркам. Отже, зараз переходимо до першої теми того самого ранку. Будемо говорити про те, як відбувається евакуація на Харківщині.
3: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
7: У нас зараз на прямому зв'язку Олександр Гуманюк, керівник організації «Троянда» на Руці та член евакуаційної групи. Пане Олександре, я вас вітаю.
8: Вітаю студію, вітаю слухачі.
7: Пане Олександре, перед тим, як говорити про деталі евакуації, зокрема, я побачила у новинах інформацію про те, що у 4 населених пунктах Дергачівської громади можуть оголосити примусову евакуацію дітей, але в інших новинах також зустрічала слово «обов'язково». І ми колись навіть на рівні нашої редакції обговорювали, як же все-таки правильно вживати цей термін і чи одне це те саме чи ні, чи можете пояснити, будь ласка, для нашої аудиторії?
8: А вже ж, ми самі на перших часах плутались з цими поняттями, тому довелося розібратися. Обов'язкова евакуація – це перша евакуація, яку повідомляють населенню, що треба евакуюватися. І від неї вони мають змогу відмовитись, там, написати бумагу про те, що вони не хочуть евакуюватися. Або навпаки, це як перший поштовх такий офіційний. Примусова евакуація – це вже стосується саме родин з дітьми. Так, як діти не можуть відповідати самі за свою безпеку, Це додаткова відповідальність для батьків, і тут змоги відмовитись вже ні. Тут прямо обов'язково треба вивозити своїх дітей з зони.

0: проводити примусову саме евакуацію. Йдеться про селище Слатине та села Руська Лозова Безруки та Лещенки. Чи можете розповісти про це детальніше, чи вже ваша організація вивозить звідти людей і, зокрема, звідки, в принципі, зараз ви евакуюєте людей?
1: Ми зараз, в принципі, по всім районам працюємо. Слатине, Золочівський район, ну, на тиждень декілька евакуацій щонайменше буває, буває більше. І стосовно саме евакуації з цих напрямків примусової, я повністю згоден з цим рішенням. Я б навіть пришвидшив його, бо з тієї сторони багато дронів залітає і логістично небезпечно. Саме Слатина потерпає від ударів ударних дронів. Руська Лозова теж таке місце доволі небезпечно, тому звідти треба вивозити. Що стосується напрямків роботи, ну, ми зараз трохи іншу тактику взяли, ми прямо не розповідаємо, звідки саме ми зараз вивозимо, бо в нас дуже масові евакуації зараз проходять, велика кількість людей виїжджає, і ну, наші хлопці ризикують. Як ви чули з новин нещодавно, наші дуже близькі люди, поліціанти, потрапили під страшний обстріл, Рома загинув, на жаль, Юля оговтується, і ну, цей рік небезпечніший, ніж до цього було, і все небезпечніше, небезпечніше, тому доводиться усякі безпекові мірки, усякі безпекові рішення приймати постійно, щось вигадувати, щось робити.
0: Пане Олександре, чи правильно я розумію, що вирішили не оголошувати, з яких населених пунктів саме евакуюєте, тому що вже були прецеденти, і тут не про оцей останній обстріл, який ви згадали, а що саме з евакуаційниками були там, зокрема, вашої організації, якісь ситуації, коли ви зрозуміли, що ворог дуже тримає, на жаль, руку на пульсі і відстежує. Це тому, що ми з вами дуже багато разів насправді говорили в ТЕРГах про конкретні населені пункти, про евакуацію, чим вона відрізняється від одного пункту до іншого. Відтак я роблю висновки, що якщо ухвалили таке рішення, то цьому щось дійсно серйозне передувало.
1: Так, моніторинг там про російських телеграм-каналів, де часто з'являється наш контент або вирізки з новин про те, що де ми робимо коментарі, та кількість дронів, які іноді слідкують за евакуаційними екіпажами. Приклади наших колег, яких там вдарили на Донеччині нещодавно. Тому ми якось стараємось це максимально не афішувати, коли вже відпрацювали, бо велика кількість волонтерів, людей задіяно в цьому. Тоді вже розповідаємо ці історії, як це було, що відбувалося, скільки людей вивезло.
0: Скажіть, будь ласка, якщо, звісно, можна цю інформацію оприлюднювати, звідки людей вже не можна вивезти, і як багато, можливо, просто назвете нам цифру населених пунктів, як багато лишається родин з дітьми, тому що коли ми говоримо про Дергачівську, зокрема, громаду, там говорять про примусову евакуацію дітей, тобто як багато таких населених пунктів на Харківщині ще залишається, звідки ля не всіх дітей вивезли, бо я періодично моніторю це питання і не лише по Харківщині, і бачу, що трапляються такі новини, де говорять все, дітей вивезли, дітей саме в цьому населеному пункті вже немає. Або, можливо, ми можемо говорити, наприклад, де вже немає їх.
1: Ну, сказати, що їх десь немає, ну, мій опит не дозволяє зробити, бо навіть коли ти вивозиш родину, деякі, ну, вибачте, недолугі батьки повертаються разом з дітьми в ці місця. І це відслідкувати і проконтролювати дуже важко. Ну, здебільшого зараз міста, де примусова евакуація об'явлена,

0: Сміливо можу сказати, там, де ми задіяні, там відпрацьовуються усі родини, що є по спискам, про яких відомо, і їх вивозять. Знаходимо інструменти, там домовляємось, просимо, умоляємо, заставляємо. Ну, різноманітні інструменти використовуємо, але вивозимо усіх. Є моменти, де батьки повідомляють, що вони виїхали, там, наприклад, адміністрація, а саме переїхали там буквально у сусідній будинок, і ну важко відслідкувати, чи правда це чи ні. Тому такі моменти бувають.
1: А ми зі свого боку, я від імені всього громадського радіо закликаю бути свідомими і, ну, принаймні, не обманювати, що ви виїхали, якщо цього не відбулося, хоча, безумовно, це все дуже складно, і ми нікого не засуджуємо, і, ну, це просто зміна абсолютно життя, яке в тебе було, і розуміємо, наскільки це важкий крок, відповідальний. Тому кожному його окремо ухвалювати. Пане Олександре, я вам щиро дякую за цю розмову.
0: Дякую.
1: З нами на прямому зв'язку був Олександр Гуманюк, керівник організації «Троянда на руці» та член евакуаційної групи. А зараз давайте послухаємо пісню, і хоча вона є сумною, але вона є символічною, і водночас після чогось складного, можливо, буде щось добре. Один в каное, у мене немає дому.

0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Той самий ранок триває. Мене звати Альона Нестеренко. Я сьогодні для вас працюю у студії, а мені допомагає наша команда, звукорежисерка Богдана Зражевська та Анна Безсмертна. Зараз інформують мене, що, на жаль, є у нас технічні моменти, через які, на жаль, не можемо ми поговорити про, про ту тему, про яку ми хотіли поговорити. Тому я зараз прошу нашу звукорежисерку подивитися в кінець документів і так далі. А вас закликаю слухати громадське радіо, підтримувати нас, бо ми незалежний мовник. А зараз розмова, яка вже лунала в етері, утім, вартує того, щоб знов її послухати. Будемо слухати розмову з Борисом Захаровим, співавтором доповіді «Почесний полон Азову» і директором благодійного фонду «Людина і право».
2: Доповідь присвячена аналізу долі військовослужбовців українського полку «Азов», які опинилися в російському полоні, також ширшому контексту, тому як російська пропаганда і судова система формують їхній образ, використовують його з метою виправдання повномасштабного вторгнення в Україну та впливають на поводження з полоненими у неволі. І тут зазначу для контексту, що сьогодні близько 700 військовослужбовців «Азову» перебувають у російському полоні вже понад 4 роки. З них більше як 250 отримали незаконні вироки, зокрема довічне позбавлення волі. Автори доповіді наголошують, зокрема, і далі будемо з вами про це говорити, що військовополонені Азову є групою особливого ризику та потребують першочергових міжнародних зусиль та їхнього звільнення. Я тут хочу, пане Бориса, розпочати загалом із, можливо, такого ретроспективного питання, що стосується розвитку Азову як полку, тому що він як добровольчий батальйон виник у 2014 році, але вже до 2022, до початку повномасштабної війни, він був повністю інтегрований до Національної гвардії України. Ось коли ви досліджували безпосередньо цю історію, що насамперед ви виокремили найголовніше, якраз що, можливо, буде певним підґрунтям для того, щоб як російська пропаганда безпосередньо формувала цей образ Азову, тому що ця історія тягнеться насправді із початком війни. Війни з 2014 року.
3: Ну, тут треба називати речі своїми іменами. Ця доповідь взагалі видана міжнародною організацією Civic Evidence. А це міжнародна експертна організація, яка об'єднує правозахисників, юристів міжнародного права в різних країнах світу. І я представляв Україну в цій доповіді про Азов. В 2014 році, коли треба було негайно захищати країну від початку російського вторгнення і від сепаратистських рухів, які взагалі були створені і підтримані Російською Федерацією, як ми прекрасно знаємо, то перший, хто пішов, це праворадикальні організації «Патріот України», «СНА». А разом з ними з Майдану пішли автомайданівці, сформували «Азов». Один з перших батальйонів впався і став на захист країни. Але тоді вони не приховували своєї праворадикальної ідеології, по-перше. По-друге, були помічені за порушеннями прав людини і насильством щодо цивільних сепаратистів, скажімо так. І через це до них були навіть введені санкції. Але дуже швидко ситуація, коли вони стали частиною Нацгвардії, і більше такого не повторювалося. Тобто це найефективніша, найкраща, найбільш ефективна частина, яка не тільки звільнила Маріуполь і відтиснула до Широкіна росіян, і утримувала і розвивала новітні, я б сказав би, не тільки технології, а нововведення в українській армії.
2: Пане Бориса, я тут хочу перейти до ось цього розділу, який ви окремо виокремили, це що стосується пропаганди. Тому що я зробив такий висновок, що насправді Азов, це для Росії не просто військовий підрозділ, а такий певний інститут, символічний інструмент, так, на якому будується якраз така певністю повна цілісна інформаційна стратегія. Коли ви працювали, які три головні наративи Кремль роками будував навколо Азову? І наскільки вони були ефективними? Мені здається, це засадниче питання, особливо, що стосується не тільки внутрішньої аудиторії Росії, але й міжнародного контексту. Тому що я нагадаю, що лише у 2024 році, у червні, якщо не помиляюся, США зняли заборону постачання зброї для Азову, і для мене це був такий маркер, що насправді ця система пропаганди навколо Азову, яку Росія створила, вона й руйнується.
3: Саме так і було. Ну, перше, це завдання пропаганди, це образ ворога. Це нацисти. Тут ми маємо кореляції якраз з Діди Вайвалі, що це нацистська терористична організація, яка вбиває і катує цивільних, нещасне населення Донбасу, і які є злочинцями, терористами і нацистами. І вони фактично опанували всю країну, вони є реальною владою в країні, і з ними треба боротися. Саме їх Росія мусить винищити, покарати. І от створюється такий навіть вже не наратив, а стереотип. Спочатку це був наратив, а зараз це просто в російському суспільстві темному. Це такий стереотип. Азовці, нацисти, терористи, влада в Україні. І цим виправдовується агресія. Саме цим виправдовується агресія Росії, повномасштабне вторгнення проти України. І цим вони намагалися виправдати агресію і на міжнародній арені. Але якраз в Азові повністю з цим командування, ну, зрозуміло, що там дійсно були і є люди праворадикальних поглядів, але вони свою ідеологію не поширюють. Це суворо заборонено. Якби окремо думай, що хочеш, окремо ти воюєш за Україну, ти український патріот і мусиш поважати українські закони і все. Тобто повністю це було вичищено і зараз Азов є, мабуть, найефективнішою або однією з найефективніших формувань, одним з найефективніших формувань в Україні. Військово взагалі.
2: Так, абсолютно. Він масштабувався.
3: Вони умовно конкурують з тройкою, так. з трійкою, яка теж виникла з Азову. Тобто одні в НГУ, інші в ЗСУ. Обидві вийшли з одного коріння, і обидва є найефективнішими підрозділами в Україні.
2: Так, і тут я хочу перейти до наступного розділу, який я прочитав у вашому вашій доповіді безпосередньо. Ви якраз уже згадували про Азовсталь. Я тут повернуся у 2022 рік, і якраз коли відбувся вихід захисників і захисниць із Азовсталі, багато хто говорив про так званий почесний полон, який насправді мав завершитись обміном. Але у доповіді ви показуєте, що на практиці це стало таким початком системного насильства проти наших військових у російській неволі. У чому тут, на вашу думку, полягає, можливо, головний такий злам між очікуваннями у 2022 році і тим, що насправді відбулося з нашими військовополоненими?
3: Ну, насправді очікування були марними, тому що не можна ніколи довіряти ворогу, такому як Росія саме. Росії не можна довіряти, Путіну не можна довіряти. Тому, коли азовці вийшли з Азовсталі, було передчуття нехороше, що з цього вийде. Але незрозуміло тримати Азовсталь. Там було багато цивільних і багато військовослужбовців. Рано чи пізно вони могли б всі загинути. Тому я не буду аналізувати, чи було правильним рішення. Але виходили вони при фіксації цього процесу Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН. вони виходили в статусі саме військовополонених. І тому будь-які незаконні суди, ретроактивне застосування цього потворного російського законодавства щодо наших бійців, це все брутальне порушення міжнародного права. Не кажучи вже про міжнародного гуманітарного права, не кажучи вже про страшні катування, позасудові страти, вбивства і оцей державний теракт в Оленівці, який стався, коли підірвали барак, в якому знаходилися азовці. Це все комплексні дії Росії, путінського режиму, щоб помститися азовцям. Ну, по-перше, можна не забувати Орвела. Мета катування – катування. Мета репресії – репресії, мета влади – влада. Так? Це просто помста, і вони спеціально хотіли їх катувати, вбивати і так далі. А ще це механізм репресивний, який поєднується з пропагандою. На цьому взагалі базується тоталітарна система поєднання пропаганди, індоктринації і насильства, репресій і катувань. Ну, оцей комплекс був застосований до наших бійців. Про те, в яких вони умовах перебували і перебувають в ув'язненні. Вже після того, як починаються судові процеси, або вони отримують вироки, там трішечки краще умови утримання, скажімо, в ростовському СІЗО, а потім кращі умови в колоніях, в тюрмах. А от коли їх утримували і утримують багатьох без зв'язку з зовнішнім світом, інкомунікадо, їх катують, вони змушені, наприклад, в Таганрозі стояти з 6 до ранку до 10 вечора і не можуть поворухнутися. Якщо хтось поворухнеться, то б'ють всю камеру. Страшні прийомки, коли їх етапують з одного місця в інше. От в новому місці обов'язково влаштовують багатогодинне побиття. Це називається прийомка. Практика російських тюремних закладів вже дуже давня. Можливо, і споконвічна. Наприклад, в Таганрозі азовців 15 годин били так, що двоє людей взагалі не пережили це. Цю прийомку.
2: Так, ми бачимо, що Росія вдається до катувань і різних способів. У нас залишається не так багато часу. Я хочу поставити ще одне важливе питання. Ви вже згадували про так звані суди, якраз окремий розділ ви присвятили з цим показовим судовим процесом, так званим, які відбувалися у Росії і на окупованих територіях стосовно військовополонених українців з полку Азову. Я розумію і роблю певний висновок, що ці так звані суди, вони мають не стільки юридичне значення, скільки політичне і пропагандистське. І ви навіть писали, що після так званої справи 24-х російська система перейшла до переслідування окремих військовополонених. На вашу думку, що це означає? Чому саме вони вдалися до цієї тактики? І головне питання, наскільки ці російські так звані вироки щодо азовців сьогодні ускладнюють їхнє повернення додому? Тому що це те, з чого ми починали, що більше 700 українських азовців досі перебувають в російському полоні.
3: Тут система трішечки змінюється. Є обережний оптимізм щодо цього. Значить, спочатку взагалі тих, хто засуджений, не обмінювали. А потім, от зараз, вже ця ситуація почала змінюватися і вже немає рекомендації не визнавати вироку і так далі, щоб швидше можна було обміняти людину. Тобто трішечки змінюється ситуація в цьому сенсі, але це абсолютно незаконно. Тобто і суди незаконні, вироки незаконні, і обмін засуджених, це вони ж військовополонені, і відповідно до Женевських конвенцій можна обмінювати саме військовополонених. а не мінятися засудженими, які нібито вчинили якісь злочини. У нас є проєкт «Хачук своїм» в Україні, там, де обмінюють, ну, знову в лапках, цивільних. І це теж дуже важливо, щоб у нас були ті, хто хочуть, ну, тут скоїв злочин проти національної безпеки і хоче виїхати до Росії. От, так само у нас є злочинці засуджені, які скоїли воєнні злочини і вже засуджені в Україні. І такі обміни відбуваються, хоча з точки зору міжнародного права це якби неправильно, але у нас немає ніякого вибору, тому що ми мусимо повертати своїх. Щодо системи судів там, то тут два напрямки у них. Одна – це індивідуальні справи щодо вигаданих злочинів, які беруть на себе азовці під катуваннями, що вони нібито розстріляли якихось цивільних, нібито влучили з гранатомета там в якесь домоволодіння і когось вбили. І до цього додається проста стаття «Тероризм» тільки за те, що вони є азовцями, що вони є членами нібито терористичної організації. Ну от, їх судять, а потім досуджують ще за новими статтями. От, наприклад, засудили, дали там 7 років чи 8 років, 12 років за нібито якийсь воєнний злочин вигаданий, а потім піднімають до 25 або дають довічне ув'язнення, поєднуючи це з тим, що вони є членами терористичної організації. От таке відбувається в індивідуальних справах азовців.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Отже, друзі, ми прослухали розмову Бориса Захарова, співавтора доповіді «Почесний полон Азову» і директора благодійного фонду «Людина і право». А зараз давайте перейдемо до новин спортивних.
4: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: У нас вже на прямому зв'язку Євген Сафатєєв, журналіст, автор рубрики «В етері». Турнір, Женю, привіт.
5: Привіт, доброго ранку, Альона. І щойно закінчив дивитися один із матчів, які відбувалися вночі. Дивився в повторі, готовий про все розказати, тому що це був, мабуть, один із найбільш знакових матчів, які зараз відбулись на турнірі.
1: Розкажи, випередив вже моє питання і одразу заспокоїв. Добре, що в повторі.
5: Так, в повторі, ну, тому що дивитися все онлайн, звичайно, це треба жити в тому часовому поясі, або просто змінити своє життя повністю і поміняти день і ніч. Це був матч Португалія-Хорватія. І, звичайно, перед матчем всі говорили про протистояння між Криштіану Роналду і Лукою Модрічем, двома найбільш такими досвідченими гравцями, яким за 40 років. Ми вже про це багато разів говорили, що цей турнір особливий саме в сенсі вікових для футболу, вікових гравців. І це був драматичний матч, в якому до останньої секунди не було зрозуміло, що ж буде далі, тому що на останній хвилині, на останній секунді матчу Йошко Гвардіол забивав гол, був очевидний офсайд, але арбітр все одно пішов дивитися ВАР, повтор, і щоб переконатися, чи справді все правильно, чи справді там передачу він, Йошко Гвардіол, отримав від свого партнера, а не від гравця суперника, від свого партнера. І гол зарахований не був, Хорватія виграла 2-1, і Кріштіану Роналду став автором, одним з авторів голів, і він став найбільш віковим футболістом, який коли-небудь забивав на чемпіонаті світу, тому що йому 41 рік, 147 днів, майже 41,5 рік. І далі тільки він може свої рекорди перебільшувати, сам себе вигравати. Але що ще важливо? Хорватія забила першою в цьому матчі, забив це Іван Перішич. Перший тайм цього матчу Португалія домінувала, дуже інтенсивно атакувала. Атаки флангами, атаки через лівий фланг, де був активний Рафа Леао. Були моменти, коли здавалося, що Кріштіану Роналду трохи забирає на себе увагу, і він справді чемпіон. Тренер Португалії Роберто Мартінес говорить: подивіться з-поміж усіх показників на ось такий. І говорить про показник відволікання уваги. Тобто Роналду найкраще відволікає увагу захисників. Тобто, коли він на полі, 3-4 захисники працюють з ним. І, відповідно, з'являється більше простору в інших футболістів. Інколи це працює добре. Інколи просто інші футболісти збірної Португалії трошки сковані самою його присутністю на полі. І ось що зробив Роберто Мартінес, якого я критикував в попередні рази за його нерішучі дії. Зараз він, після того, як Роналду забив, його замінив і випустив Гонсало Рамоша на позицію центрального нападника. І Гонсало Рамош на 94-й хвилині забив переможний м'яч.
1: Ну, бачиш, Жені, він просто слухає наші з тобою подкасти і все.
5: Він здивував, і... Далі дуже цікаво, чи поставить він Кріштіану Роналду в основі на наступний матч, чи буде це Гонсало Рамош. Тому що Гонсало Рамош вийшов і зробив результат. Роналду забив тільки з пенальті. Забити з пенальті теж треба, та можна спитати багато в кого на цьому турнірі. Але ж, ну, все-таки це гол з пенальті, і Роналду штатний пенальтист. Отже, Португалія в 1/8 фіналу, і там буде класичне протистояння Португалія-Іспанія. 1/8 фіналу, і вже такий матч, така родзинка. Якщо ж говорити про інші матчі 1/8, то зараз визначилися 6 пар, 6,5 пар. Та половинка, тому що не Австралія, Швейцарія щойно закінчила свою гру проти Алжиру, виграли 2-0. Прогнозовано, в принципі, і будуть чекати на результат матчу Колумбія-Гана, і стане зрозуміло, якою буде ця пара. І також незрозуміло, якою буде восьма пара. Там є два матчі сьогодні і завтра. Австралія-Єгипет і Кабо-Верде-Аргентина. І тоді ми будемо знати всі матчі 1/8 фіналу.
1: Дякую тобі за цю інформацію, тому що дійсно ми минулого разу з тобою ще говорили про Месі, про Роналду, і що багатьом це цікавіше, я думаю, ніж якісь там деталі, да, які ми можемо також розповісти, але розкажи, хто станом на зараз фаворит і чия гра зараз дійсно виділяється, або, можливо, про свої якісь вподобання, якщо, звісно, ти хочеш їх розкривати, адже ти маєш бути неупередженим.
5: Так, я тобі написав минулого разу все-таки
1: секретну інформацію.
5: Але ж це протистояння може бути на футбольному полі, тому що сітка турніру влаштована таким чином, що вони можуть зіграти одне з одним. Повторюсь. Зараз фаворитом букмекери вважають Францію. Чесно кажучи, я так само вважаю. І по грі, і по всьому. Франція просто, майже не помічає суперників. Ця гра на групи нападу Олісе, Мбапе, Баркуля, Дезіре Дуе цього разу грав менше, але Дембеле. Поки що складно уявити, хто може зупинити цю команду, а враховуючи те, ще й який захист у збірної Франції, ну і не останній півзахист, центральні півзахисники, Рабьо, Чоумені, поки що не бачу, якби, хіба що це може бути збірна Бразилії, хіба що також Іспанія може скласти конкуренцію цій збірній Франції. Але прогнози на чемпіонаті світу штука невдячна. Тому поки що таким чином, які матчі були такі найбільш драматичні? Ну, мабуть, на мій погляд, найбільш драматичним матчем була перемога збірної Бельгії. Тобто команда, яка програє 2-0, програє абсолютно на той час, здавалося б, безперспективно. Тобто збірна Сенегалу виглядала в першому таймі домінуючою, як збірна Сенегалу, до речі, виглядала більш переконливо і в матчі проти Франції, але потім уже французи взяли все в свої ноги і переламали хід поєдинку. Так от, збірна Бельгії зробила диво. Вони зрівняли рахунок уже після 85-ї хвилини, після рахунку 2-0, зробили 2-2 і потім вирвали цю перемогу. Тілеманс, капітан цієї команди, проявив себе в повній мірі. Центральний півзахисник, який став в деяких ситуаціях центральним нападником, тому що головою забив з передачі. І будемо дивитися за тим, як Ліонель Мессі, тепер уже він буде грати після Роналду, тепер уже на нього буде якийсь тиск, хоча, здається, ця людина абсолютно не зважає на весь тиск і весь гамір, який навколо нього відбувається, він в цьому сенсі трошки відсторонений, якщо не сказати більше. І будемо чекати на це протистояння, чи воно в принципі буде, тому що для цього Португалії потрібно обіграти Іспанію, Аргентині спочатку треба обійти Кабо-Верде, і потім уже переможця пари Швейцарія, і хто би там не був, Гана чи Колумбія.
1: Жені, я тобі дуже дякую за інформування і будемо слідкувати за ситуацією далі в рамках рубрики «В етері турнір». З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». А той самий ранок, його перша година, помало добігає кінця. Зараз будуть новини, свіжий випуск від Валерії Паненко. А я з вами прощаюся ненадовго і скоро повернуся, слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
6: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: В Україні 9:00 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Сумах прогримів вибух. За даними місцевих пабліків, є приліт по цивільній інфраструктурі. Ймовірно, росіяни б'ють по АЗС. Також цієї ночі російські безпілотники атакували Роменську громаду на Сумщині. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Ворог атакував ударним безпілотником багатоквартирний будинок. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. На момент удару в оселі перебували люди. Загинуло четверо людей, двоє жінок, чоловік і маленька дитина. Дівчинка, якій не було і двох років. Ще троє чоловіків поранені. Внаслідок цієї атаки всім надається необхідна медична допомога. На Харківщині внаслідок ворожої атаки на місто Лозова постраждали шестеро людей, з них троє дітей. Про це повідомили в ДСНС. Вночі російські війська атакували ударним безпілотником житловий сектор міста. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей. Бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес. Внаслідок влучання у приватне домоволодіння на двох господарів сталося руйнування і виникла пожежа площею 70 квадратних метрів. Горіли житловий будинок і два легкові автомобілі. На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували і врятували п'ятьох людей, серед яких двоє дітей. За останню добу на фронті побільшало бойових зіткнень. Їх зафіксували 273. Про це повідомили у Генштабі. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксували на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 39 атак ворога. Противник виявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білецького і Родинського, а також у напрямках Мирного, Торецького, Шевченка, Філії, Кочерявого Яру, Вільного, Дорожнього, Світлого та інших. На Гуляйпільському напрямку окупанти 32 рази атакували позиції сил оборони поблизу Рибного, Добропілля, Новоселівки і Гуляйпільського. Ворог здійснив 17 атак також на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Плещіївка, Руснь-Яр, Іванопілля, Костянтинівка, Елінівка і в напрямку Райського. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також вдалося знешкодити 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 18 наземних роботехнічних комплексів, 48 ракет, понад 2 тисячі безпілотників, 385 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Колишньому полковнику СБУ Валентину Крижановському оголосили підозру в держзраді. Його підозрюють у тому, що під час окупації Київщини та Донеччини він працював на Росію, проводив допити і фільтрацію українців, а також збирав дані про військових. Про це повідомили на сайті Офісу Генпрокурора. За даними слідства, після початку повномасштабної війни Крижановський перебував у тимчасово окупованій Бородянці та Іванкові на Київщині, де затримував українців, проводив допити і фільтрацію і погрожував їм. Також він збирав дані про дислокацію військових ЗСУ, АТО, Нацгвардії та Азову. Водночас, як стверджують слідчі, Крижановський казав, що Російська Федерація робить це правильно і що в Україні державний переворот, і заперечував злочини російських військових. Після деокупації Київщини екс-полковник СБУ виїхав до Москви, а потім на тимчасово окуповану Донеччину, де у травні 22-го року був на території Азовсталі і зустрічався з керівництвом Азову. Крижановський радив їм скласти зброю і здатись у полон. Окрім того, він підняв прапор Радянського Союзу над однією із будівель заводу. Нагадаю, Крижановського звільнили з СБУ у червні 2005 року за станом здоров'я. Одразу після звільнення його підозрювали у зловживанні службовим становищем. Після того, як проти нього порушили справу, Крижановський понад 3 роки був у міжнародному розшуку. Улітку 2006 року його затримали у Твері, але не передали Україні. У 2009 році його затримали в Україні, тоді він сам прийшов до Генпрокуратури. Водночас він попросив у Російської Федерації політичного притулку, отримав паспорт РФ як колишній громадянин Радянського Союзу і оформив пенсію в Росії. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 2 липня. Напередодні Росія здійснила одну із наймасованіших атак на столицю, використавши загалом майже 500 дронів та 74 ракети, зокрема 4 циркони, десятки балістичних та крилатих. Сили ППО знешкодили 476 дронів і 48 ракет. У Києві зафіксували пошкодження у всіх районах, є прямі влучання у багатоповерхівки і пошкодження близько 20 будинків, готелю, станції швидкої та зоопарку. Постраждали близько сотні людей. Пошукові роботи тривають у Дарницькому районі, де обвалився майже увесь будинок. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Адвокатське об'єднання Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. У студії Антон Губар, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Перман».
8: Механізм працює наступним чином. Якщо сталося нещастя таке, перша людина повинна повідомити в правоохоронні органи, в поліцію і в ДСНС. По можливості не самостійно не відбудовувати, не проводити якісь відновлювальні роботи, ремонт не робити. І перше, це безпека, оскільки може бути одразу після ракетного, наприклад, атаки ракетної, якісь нездетоновані бойові там деталі і таке інше. Тому перше, це ДСНС відпрацьовує повністю. І якщо є якась загроза подальшого знищення майна і необхідності проведення якогось термінового ремонту, наприклад, там покрівля, наприклад, вікна вставити, коли до дощі йде і таке інше, то це дозволяється. Але одразу треба фіксувати це, одразу фото-відеофіксацію робити, зберігати квитанції на витрати ці. І механізм такий. Людина подає одразу через програму «Є-відновлення», забезпечує реалізацію компенсації через дію або через реєстр пошкодженого майна, також в електронному вигляді, подається відповідна заявка. Ця заявка одразу реєструється. Закон покладає на органи місцевого самоврядування, місцеву владу. Це відповідні виконавчі комітети місцевих рад, сільські, селищні, міські, які займаються цими питаннями. Вони реєструють. Заява подається на комісію з питань розгляду заяв людей на виплату компенсації. І після цього закон передбачає 30-денний термін для проведення обстеження цього майна відповідними фахівцями, в тому числі інженерам.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
0: Саме ранок продовжує свою роботу. Це друга година нашої програми. В студії працює Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І наступну майже годину будемо говорити, слухати і думати про таке. Про метеозалежність та як допомогти організму впоратися з різкими перепадами температур поговоримо за мить з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологинею. О 9:25 будемо слухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Як Росія використовує релігію у пропаганді? О 9:30 поговоримо про це з Оленою Чорановою, фактчекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
13: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
0: Отже, друзі, синоптики говорять, що зовсім скоро довгоочікуване похолодання після такої спеки настане. І дійсно воно вже потроху є, зокрема з 2 липня, тобто від учора, як повідомляє, зокрема, Наталія Птуха, синоптикиня, на заході країни похолодання вже розпочалося, і там денні температурні значення стабілізуються в межах плюс 25, плюс 30 градусів, але трапляється і інформація, що буде дедалі холодніше і холодніше, і що, наприклад, пані Птуха зазначила, що буде день, коли дощі пройдуть майже на всій території України і повідомила, з якої погоди почнеться новий тиждень в країні. 4 липня, за її словами, будуть короткочасні дощі з грозами. Стовпчики термометрів 4 липня опустяться до нічних плюс 11, плюс 18 градусів і до денних плюс 19 та плюс 25. Відповідно, я по собі принаймні суджу, що це може бути доволі складно для організму, як зменшити негативний вплив і бути менш метеозалежним. Ми зараз поговоримо про це з нашою експерткою на прямому зв'язку. Лідія Волошко, лікарка-кардіологиня та терапевтка. Пані Лідія, я вас вітаю.
14: Вітаю. Пані Лідія, розкажіть про метеозалежність. Я спочатку думала, що, можливо, це все-таки термін якийсь такий доволі сумнівний. Водночас я бачила інформацію про те, що погодні умови дійсно викликають комплекс як специфічних, так і неспецифічних змін в організмі навіть здорової людини. Про це повідомляли у Центрі громадського здоров'я. Відтак, це не міф, але хто в групі ризику і як, власне, зменшити цей негативний вплив?
15: Давайте спочатку зразу уточнимо, хто в нас в групі ризику. Справді, це є декілька. Це для початку це може бути будь-хто, так? Тому що є і метеозалежні, є літні люди, є діти маленькі, є люди, які мають певні захворювання, які будуть, скажімо так, провокувати погане самопочуття, коли в нас змінюється температура повітря і будь-які метеорологічні зміни клімату. Ось так. Тобто це не тільки про температуру, а й про атмосферні зміни повітря. Саме перше, я би сказала, виділила це люди з хронічними захворюваннями і саме серцево-судинними. А це можуть бути люди особливо на сьогодні, люди будь-якого віку, які мають особливо гіпертонію, ішемічну хворобу серця. І ще в народі в нас люблять говорити про такий діагноз, якого офіційно немає, але називається вегетосудинна дистонія. Також в нас є літні люди, тому що в них судини, вони, скажімо так, менш еластичні, і вони реагують не так добре, як молодих людей. І також, звісно, річ маленькі діти, тому що їхня система терморегуляції, вона ще не є повністю сформована, і їм важко адаптуватися, коли в нас є різка зміна клімату, температури, і отак. Це саме основне, які категорії людей, які відносяться до груп ризику.
14: Дуже вам дякую за розлоге пояснення і цікавить, звісно, що як допомогти організму в таких умовах, як легше адаптуватися до цього різкого похолодання від літньої спеки і чи потрібно змінювати для цього питний режим, можливо, фізичні навантаження, раціон.
15: Власне, так, все, що ви сказали, і уточню, я би сказала, що можна виділити два таких напрямка. Перший – це називається профілактичний, тобто, щоб в нашому майбутньому, сьогоденні, коли ми маємо будь-які проблеми зі здоров'ям, і також, коли в нас є зміни клімату, температури, щоб ми швидко адаптувалися, нам потрібно займатися деякими профілактичними звичками, так? Саме перше я би виділила це контрастний душ. Саме він, як на мене, саме один з основних, тому що він нас загартовує організм і наші судини швидко і коректно адаптуватися до цих змін, тому що це те, що саме одне з самих перших, які реагують, коли в нас є різке похолодання, тобто судини спазмують на ногах, на руках, і кров йде більше в центр тіла. І якщо ми гарно загартовуємось, то коли в нас є такі зміни, і взагалі будь-які зміни, і це стосується здоров'я, то організм має більше сили боротися з цим. Звісно, це є правильне харчування, це багато клітковини, тобто ми маємо давати в раціон фрукти, овочі і достатній режим пиття. А якщо у нас вже люди стикнулися з тим, що ми вже маємо різку зміну і ніколи не проводили профілактики, відповідно, ми повинні гарно їсти, гарно пити. Гарно – це 30 мл на кілограм, якщо в людини немає проблем, при яких лікар обмежує пиття. Це яка стосується серцево-судинних, щоб набриків не було. Дуже важливим є також те, як вдягатися. Тобто ми не повинні одягатися відразу, знаєте, як оце капуста. Не оділися, потім пітніємо і маємо ще одну проблему, яка може закінчитися.

0: ризики простудитися, тому що наш організм він сильний, звичайно, але всюди є межа. Ось так.
1: Дякую вам дуже за пояснення. І у мене єдине уточнення, чи підвищується ризик застуди під час різкого зниження температури влітку? Або це жодним чином не впливає, тому що, ну, наприклад, віруси, вони завжди віруси, і тут це грає ключову роль, а не те, що ти там переохолодився, або дійсно одягнувся як капуста, потім спітнів, потім десь тебе на тебе подув кондиціонер і так далі.
0: А насправді впливає, тому що наш організм, поки він бореться з температурою, чи з кондиціонерами, чи з всім іншим, що в нас зараз є, організм ослаблює. І саме той послаблений стан і дає можливість тим бактеріям, які є навколо нас, захворіти. Тобто сьогодні, якщо у вас немає ніяких факторів, які роблять ваш організм слабким, вашу імунну систему, вона втрачає опірність. Тобто це не є тільки тому, це тому, що це є один з додаткових факторів. І чим більше ми факторів можемо контролювати, не допускати, гарно їсти, пити, приймати ліки регулярно, ті, які ми вживаємо, тільки літні люди мають зачасто так, тому що саме головне не пропускати їх, особливо в ті дні, займатися спортом. Але якщо в нас було різке похолодання, наприклад, так, чи там дощ падає нон-стоп, і ми там трішки ослабли, і ще йдемо в цей день в спортзал, краще пропустити. Але якщо ми говоримо загальному, то спорт, він ж продовжує нам життя. Рух – це життя, як не крутимо.
1: Дякую вам дуже за всі рекомендації та пояснення. З нами на прямому зв'язку була Лідія Волошко, лікарка, кардіологиня та терапевтка. І ми говорили про метеозалежність, хто в групі ризику і як знизити цей негативний вплив погоди на організм. А зараз переходимо до наступної рубрики, щоденної рубрики на громадському радіо «Книжкова полиця». Від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: А тепер нам час обирати. Або змарнувати те, що залишилось, на жаль, і а що якби, або прожити хоча б цей відрізок життя по-справжньому, так, щоб потім ні про що не шкодувати. Бібліотека втрати знахідок Федра Патрік.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо складати бібліотеку на відпустку за допомогою видавництва «Коралі Букс». І попереду дві книжки від британської письменниці Федри Патрік, яка пише у жанрі життєствердної реалістичної прози або в категорії «Comfort Read» – затишне читання. Головна мета таких книг – подарувати читачеві відчуття психологічного комфорту, безпеки, тепла та емоційної розради. І бібліотека втрат і знахідок саме така. Марта Шторм середнього віку, вона працює в бібліотеці, але навіть на офіційну ставку завжди беруть не її, а більш молодих і комунікабельних колег. Марта – людина, яка нікому не може відмовити, яка завжди ставить інтереси оточуючих вище за свої. Випрати чужі речі, підшити штани і підклеїти голову паперового дракона для шкільної вистави – вона завжди всім допоможе. Нікому й не відмовить. Настільки, що її квартира вже перетворюється на звалище чужих речей, а блокнот повниться списками чужих питань, які треба вирішити. Потреба бути корисною настільки велика, що вона навіть відмовляється від кохання, щоб доглянути за старими батьками. Одного разу Марта знаходить у себе на порозі книгу казок із присвятою від бабусі Зельди, найкращої подруги дівчини, яка багато років тому померла. Але присвята в книзі за декілька років після дати смерті. Невже бабуся жива? Марта починає власне розслідування, яке розплутає клубок сімейних таємниць і повністю змінить її майбутнє. Мене, наприклад, найбільше порадувала трансформація героїні, яка почала нарешті питати, а чого хоче вона сама. Вона вчиться говорити «ні», відстоювати власні кордони та згадувати про свої дитячі мрії. Марта показує, що змінити своє життя і перестати бути зручною для всіх – ні

0: ніколи не пізно. Тепер у Марти була неймовірна історія, якою було варто поділитися зі світом. Історія про стареньку потерту книжечку казок, що якимось дивом потрапила до неї і принесла з собою пригоди. Якщо комусь це здасться менш цікавим, ніж купка чужої білизни, яку конче треба випрати, це вже їхня проблема. Головна фішка роману – дворівнева структура оповіді через розповіді. В книзі, яку Марті присвятила Зельда, казки, які вона вигадала у дитинстві і які жінки родини розповідали одна одній. Через ці наївні, але мудрі дитячі тексти читачі і сама Марта починають краще розуміти проховані психологічні травми та мотиви поведінки дорослих членів родини Шторм. А тут ми побачимо і токсичні стосунки, і емоційний тиск, синдром самозванця та переживання втрати. За законом жанру нас очікує хеппі-енд, але за цю позитивну передбачуваність читачі люблять книжки категорії «Комфорт-рід». Отже, бібліотеку втрати знахідок Федри Патрік варто читати тим, хто шукає терапевтичне і затишне читання для душевного відпочинку. Ця історія вчить, що змінити своє життя і повернути власні мрії ніколи не пізно. І приємний бонус. Книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті громадського радіо книжкові полиці промокод вам теж нагадаємо.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Каралі Букс». Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Той самий ранок на громадському радіо.
2: Друзі, настав час проєкту «Озброєні фактами», і сьогодні будемо говорити про те, як росіяни намагаються використати релігію в своїх цілях.
1: «Озброєні фактами», коли правда захищає.
2: «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І моєю співведучою є Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
3: Привіт!
2: Розкажи насамперед, що ти зафіксувала під час моніторингу або під час, можливо, прочитання книжок, статей на тему того, як росіяни використовують релігію в своїх цілях, тому що перше моє припущення, що вони активізували це після повномасштабного вторгнення, бо ми бачили певну сакралізацію війни, оце от все священна війна і так далі. А друге припущення, що вони так діяли і в інших країнах, і крім того, що не лише росіяни використовують, на жаль, релігію для того, щоб розпалювати ворожнечу і сіяти свою пропаганду.
3: Ну, власне, релігія – це дуже зручний інструмент для контролю над суспільством в державі. І це інструмент, який використовується, звісно, не тільки росіянами. І, звісно, якщо говорити про досвід StopFake, так як ми з 2014 року це відстежимо, то, звісно, ми бачили протягом всіх цих вже 12 років, як тема релігії активно використовувалася, звісно, через, в першу чергу, через церкву Московського патріархату. І як в залежності від того, що відбувалося на цьому терені, теж як відбувалися різні інформаційні кампанії. Наприклад, одна з найактивніших кампаній була, звісно, пов'язана з Томосом, з отриманням нарешті автокефалії Православної Церкви України, що, звісно, для Росії дуже серйозним програшем було. І, звісно, це також відобразилося в інформаційному просторі. Ще до отримання Томосу ми бачили чимало різноманітних наративів і протягом, і після. Ну, в основному все це зводилося до того, що Православна Церква України не є канонічною церквою, що весь цей процес відбувається там з порушенням. І власне, після того, як ПЦУ у нас отримала автокефалію, все, то тепер тут просто не влада України, а якісь сатаністи. Ну і все в такому стилі відбувалося. Власне, все можна звести до того, що проводилася така паралель, і вона проводиться і зараз, що все, що з Росією, це є канонічним, це є справжньою вірою, справжньою релігією, а все, що відходить, стає незалежним, відходить, є іншим, це, звісно, не є, не стосується ніяким чином християнства. І в такому ключі воно і досі висвітлюється. По суті, можна провести цю паралель, як ми, якщо хтось пам'ятає, як в 2014 році почалася анексія Криму і готувалася до так званого референдуму, то тоді по Криму були розвішені ці білборди з таким красномовною картинкою, типу, що ви хочете обрати, і була карта Кримського півострову, на якій був червоно-чорний прапор в червоно-чорних кольорах і свастика. І з іншого боку, Кримський півострів у російських кольорах, і ось вам традиційні цінності, справжня релігія, віра і так далі. І все це те саме зараз відбувається і з релігією, тобто досі Росія на цьому наголошує, що саме з Росією у вас справжня віра, саме з Росією у вас справжня канонічна церква, а те, що в Україні, звісно, це ніяким чином не стосується релігії. І ти ще питала от щодо книжок, так, дійсно, насправді, щодо питання, наскільки, як активно Росія використовує церкву для того, щоб просувати дезінформацію і щоб стежити за суспільством, стежити за суспільними настроями, то, звісно, ми маємо розуміти, що це відбувалося і навіть в часи Радянського Союзу. І тут дуже така цікава книжка, яку раджу почитати, хто цікавиться цією темою, від Романа Скакуна, щодо того, як у Славному єпископаті України в часи Радянського Союзу, як діяла агентура НКВС, МДБ, КДБ. І ця книга, вона, власне, основана на розкритих засекречених раніше файлах КДБ, яка показує, як на різних верствах священники також були паралельно агентами КДБ.
2: Дуже цікаво, і я ще додам до того, що ти сказала. Ти згадала про надання Україні Томосу, і мені згадалася публікація на «Медузі», яка себе позиціонує як нібито ліберальне російське медіа, а іноді навіть як російське не позиціонує себе, а акцентує на тому, що вони функціонують у країні Балтії. І мені згадався передрук, який вони зробили зі московського центру Карнегі, де після надання Томосу з'явилася доволі провокативна стаття про цю подію, і під виглядом начебто аналітики цей центр оцінював захід, на якому п'ятий президент України Петро Порошенко, тодішній голова Верховної Ради, нині покійний, на жаль, Андрій Парубій та предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомили про автокефалію української церкви. І мене тоді дуже посмішило, що серед основних претензій цих так званих аналітиків цього центру московського лунало те, що ніхто з тих, хто стояв на сцені, не перехрестився і не прочитав Євангеліє, а Порошенко не взяв благословення у нового предстоятеля своєї церкви і сам не прочитав жодної молитви. Це я собі зберегла, коли готувалася до ЕТ. Вольтеру, тож це прям дослівна цитата, як оцінювали, чому надання Томосу – це нібито поганий крок, і чому церква, православна церква України, нібито не є канонічною. Але я думаю, що це така тема окремої розмови з релігієзнавцями, наскільки взагалі коректним є оцей термін канонічності або неканонічності, бо він апріорі розпалює ворожнечу між різними конфесіями, тому що зараз це все подається...
3: Власне, так. Да, це власне те, що і використовує активно Росія, і один з основних наративів, та що власне чому для них дуже важливо наголошувати, і коли вони пишуть про церкву Московського патріархату, вони завжди додають канонічна церква. Вони ніколи в основному не додають, як ми, що це церква Московського патріархату. Вони кажуть, це Українська православна церква. Канонічна, єдина, все що інше, це щось абсолютно не від Бога, так би мовити. Але та, це насправді досить цікава тема, навіть тема, яку і закликаю, у нас насправді дуже багато цікавих і в Ютубі вже програм на тему того, як же ж так сталося взагалі, що у нас розвинулося у ПЦМП, і навіть не просто розвинулося, ми можемо просто згадати всі найбільші наші культурні пам'ятки, церкви, лаври, будівлі, всі вони з 90-го року просто почали належати саме церкві Московського патріархату. Тому це така цікава тема і насправді дуже, дуже серйозна, чому і на законодавчому рівні. От у нас зараз є закон, який забороняє та організації, які якимось чином пов'язані з Росією. Тобто починається щось робитися на цьому рівні, але занадто пізно, на жаль, тому що ми розуміємо, рівень проникнення, рівень впливу, який відбувається через церкви, наскільки це небезпечно є, тому що це якраз та сфера релігії, та сфера там, де ти точно менше спираєшся на критичне мислення, та на логіку, ти віриш. Ти віриш в тому, що тобі розказує священник, ти віриш про проповіді, та ти віриш цій церкві. І це якраз оця територія небезпечна, коли ти можеш прийти на проповідь, щоб там послухати про якесь релігійне свято, тобі паралельно можуть розказати там щось про війну, яка зараз відбувається, щось про те, що там російська армія там може не є агресором, а приходить для того, щоб звільнити нас і так далі.
2: Я тут ще додам, що росіяни намагаються так чи інакше на різних своїх ресурсах атакувати різні конфесії і розпалити ворожнечу всередині українського суспільства. Зокрема, я це питання досліджувала, коли цієї зими їздила до Естонії і там представляла дослідження на цю тему, як Росія використовує релігію для пропаганди разом з колегами з Естонії та Грузії, і ми там помітили, що якщо в Україні все зводиться до, так би мовити, канонічності чи неканонічності, і якщо раптом хтось думає, що це виключно про Українську православну церкву, яка раніше була з приставкою Московський патріархат, та Православну церкву України, яка раніше була з приставкою Київський патріархат, то це не так, тому що і з приводу католиків також багато маніпуляцій поширюють саме росіяни. Знов-таки ми розуміємо, що це все дуже складна тригерна тема, з якою треба бути обережними, з якими треба бути обережними. Відтак росіяни на цьому і грають через ті причини, які ти ти озвучила, але от з веселого, в лапках, звісно, є такий ресурс «Союз православних журналістів», він називається. Не знаю, як він себе позиціонує. Якщо я не помиляюся, в них на сайті навіть є такий маленький український прапор, але, як ми вже з тобою неодноразово говорили в наших етерах, треба бути уважною до тої інформації, яка транслюється, тому що навіть якщо десь є символіка патріотична українська чи українською мовою подана інформація, все одно треба розуміти не лише форму, а й сенс і суть, яка викладається, бо мене от, наприклад, посмішило, прям зацитую тобі, США зацікавлені у знищенні Української православної церкви. 4 квітня 23-го року до Києва з візитом прибув колишній голова Держдеп США Майк Помпео. Окрім зустрічі з Зеленським, він також поспілкувався з керівником ПЦУ Епіфанієм Думенком. Помпео отримав хрест ПЦУ, нагороду за працю на благо України та захист релігійної свободи. Насправді Помпео – та людина, яка причетна до створення ПЦУ. Словом, є соросята, а є помпенята.
3: Ну, власне, ми теж фіксували цей фейк, який активно поширювався про те, що насправді ПЦУ створило USAID.
2: Ух ти!
3: Ну, і різні такі подібні фейки, знову ж таки, про вплив Заходу в Україні, вплив на релігійне життя також в Україні. Але тут теж хочу додати до Союзу православних журналістів, звісно, ми теж фіксуємо від них поширення різних дезінформаційних наративів, але от у 24-му році СБУ навіть чітко викрило, що представники цієї організації належать до російської агентурної мережі і діють під криттям, проводять різні інформаційні диверсії, розганяють прокремлівські наративи. Ну, тобто, це те, що і ми теж, і ти це бачиш, і ми це фіксували. Тому, так, якщо ви бачите якісь такі подібні сумнівні речі на подібних сайтах, навіть якщо там є прапор України, ну, спробуйте погуглити такі організації українською мовою, подивитися, що про ці організації пишуть. Інші НГО, як, наприклад, StopFake, або чи не згадується ця організація в СБУ?
2: Абсолютно. І додам ще від себе щодо того, як росіяни в різних країнах діють і намагаються використовувати релігію як таку собі лінію для розлому суспільств. У Естонії ми помітили такий момент, вірніше, мої колеги, що там, оскільки населення, принаймні, як мені моя колега естонська казала, не таке релігійне, то там намагаються акцентувати на тому, щоб нападати на ЛГБТК плюс спільноту і утворювати тут такий поділ. Хоча, знов-таки, це тема окремої розмови, з якою так само варто бути обережним, але ми знаємо, що в різних країнах навіть з'являються церкви, де представники ЛГБТК плюс ком'юніті можуть їх відвідувати, і тут немає там проблем. Не мало би бути, якби вони не підживлювалися і не розпалювалися. А от моя грузинська колега акцентувала на тому, що через певні партії, які є в країні, так само акцентуються на тому, що це ж європейський шлях, тобто йде не демонізація, от як у нас, да, конфесія всередині, а демонізація саме там європейських цінностей і, зокрема, певних партій, які, ну, просто виступають за певну коректність, толерантність і так далі. А я також тут ще додам такий веселий приклад, ну, знов таки, веселий в лапках. Оцей же Союз православних журналістів, він для того, щоб розпалити, ну, я іншої мети тут не бачу, але це моя думка особиста, та, що для того, щоб розпалити певну, там, ворожнечу або певні сумніви щодо інших конфесій, траплялася інформація там, що ну, під виглядом нібито новини, що у католицькій церкві Венеції відкрилася виставка чоловічих трусів. От так воно подавалося у російській версії сайту. І я прям проводила факт-чекінг, тому що мені стало цікаво, що ж там було в результаті, і з'ясувалося, хоча, знов таки, якщо дивитися російську версію сайту і англійську версію сайту, там трошки інші відповідники. Хто знає англійську, той зрозуміє, що в англійській версії більш коректний відповідник є, який радше ми би російською чи там українською перевели як спідня білизна чи нижня білизна, а не трусів. Але ця публікація, вона взагалі не давала повної інформації, тому виглядало так, що католицька архієпархія Венеції перейшла певну, ну, межу, що от у церкві, у храмі отака от виставка, насправді там йшлася мова про доволі відомого скульптора Реза Арамеша, який створив інсталяцію з мармуру і хотів показати тіло як політичний об'єкт і показати, як і зачепити важливі теми, як на нас впливає війна, терор, репресії, як він сказав, один з мистецтвознавців, який аналізував цю виставку, що там зображені мармурові боксери. Якщо подивитися, закликаю наших слухачів, слухачок, кому буде цікаво дійсно загуглити, це дійсно боксери. І це те, що, за словами цього мистецтвознавця, залишилося від ув'язнених, а точніше те, без чого залишилися ув'язнені. І таким чином скульптор намагався показати, як людей можуть позбавляти гідності, ув'язнених роздягають до повної наготи. Це такий собі ритуал приниження, який часто стає частиною тортур. І деякі скульптори таким чином хотіли показати, чому воно в церкві все зображувалося, що, так би мовити, це те, що пережив там Ісус перед тим, як його розіп'яли. І це така паралель між стражданнями. Ну, словом, дуже ця концепція вся, якщо розбиратися, відрізняється та від гучного маніпулятивного заголовку, що в католицькій церкві триває виставка, де зображені чоловічі труси.
3: Ну, так, звісно. Ну, тому що, знову ж таки, Росії дуже важливо, власне, для своєї аудиторії, тому що, ну, такі наративи, це там в першу чергу для їх власної внутрішньої аудиторії, щоб показати, що саме Росія виступає за традиційні цінності, що у Росії там віра відбувається, начебто там все там за канонами Біблії. Ми також бачимо, що коли трапляються якісь скандали, на жаль, реальні там щодо кейсів, випадків та педофілії, то в інших церквах, то звісно, і за кордоном особливо, то звісно, Росія це розганяє, поширює активно, хоча такі самі випадки, на жаль, є і в православних церквах, і в РПЦ, знову ж таки, теж, якщо навіть помоніторити російські новини, самі російські медіа про це пишуть. Тобто, звісно, про свої такі випадки, вони, звісно, їх не так підсвічують, як наголошують на тому, що це відбувається тільки десь за кордоном. І от повертаючись саме до нас, теж от щодо таких от різних абсурдних кейсів, то для України їм дуже важливо показати, що от ПЦУ є насправжньою церквою. Тут ми теж от фіксували різні такі абсурдні речі, що, наприклад, в ПЦУ святкують Хеллоуін, що начебто зробили, роздрукували православний календар, там, де закликають там святкувати день народження Зеленського, чи День святої Джавеліни. Тощо. Ну, тобто дуже багато різноманітного такого абсурду. Чи, наприклад, що от коли все там ПЦУ отримало Томос, то священники закликали перехрещуватися. Що ти маєш, щоб перейти в ПЦУ, ти маєш перехреститися. Хоча це теж, знову ж таки, не відповідає дійсності. Але зараз основний такий мета-наратив, головний наратив, звісно, після того, як у нас з'явився закон, який забороняє мати бути пов'язаним з країною-агресором, та після того основним наративом, звісно, є те, що Україна утискає православ'я, Україна забирає, українська влада забороняє віру, забороняє християнство навіть, і тому вся влада там в Україні, вона є сатанистською. Хоча це теж дуже смішно, тому що потрібно, ну, звісно, це смішно, звісно, це не відповідає дійсності, тому що навіть церкви, які належали до УПЦ МП, вони просто мають розв'язати ті зв'язки і продовжити свою діяльність. Ніхто там християнство, православ'я ніхто не забороняє. Але тут завжди треба також подивитися на факти, на те, що відбувається в самій Росії. І наскільки Росія є вільною щодо релігії, наскільки у них це все захищено. І тут якраз абсолютно зворотня ситуація. Ми знаємо, там, наприклад, що там Свідки Єгови в Росії, вони вважаються там практично там терористичною організацією. Представників цієї церкви там судять і садять у в'язниці на досить довгі строки. На окупованих, тимчасово окупованих територіях так само все, що не стосується РПЦ, теж священники за ними стежать, їх садять у в'язниці, і, по суті, вся ця діяльність інших конфесій, вона, по суті, забороняється. Тому, ну, насправді, ці всі заборони, це все стосується саме Росії, як тоталітарної країни, яка просто використовує релігію як ще один з інструментів стеження за своїм суспільством і впливу на інші суспільства.
2: Буквально пара моїх рефлексій на те, що ти зазначила. Насамперед, та дійсно дуже смішно, коли росіяни намагаються розпалити ворожнечу, розповідаючи, що в ПЦУ святкують Хеллоуін. Насправді, ті, хто, наприклад, трошки розбираються там в релігії, да, знають, що у тій же католицькій церкві так само відзначається, але це називається не Хеллоуін, це називається так, як воно, в принципі, в оригінальній назві – День всіх святих, і це дійсно є релігійним святом, нічого тут страшного немає. Ясно, що в католицькій церкві не приходять там, я не знаю, і не говорять цукерки або життя, або щось такого ж типу, але тим не менше, це має абсолютно інші сенси, коли поминають померлих і моляться за них, тому тут нічого критичного немає. Ну і додам, що ти згадала свідків Єгови, яких переслідують в Росії. Тут хочеться просто згадати також про кримських татар, які є мусульманами, яких так само дуже сильно переслідують в Росії. Єдині, кого в Росії, певно, не переслідують, це тих, кого це тих, хто освячує ракети, які потім летять бомбити Україну.
3: Та, тут, до речі, у них один з основних та соборів, він в Росії, там навіть називається там армії РФ. Ну, тобто, це настільки...
2: Це той, що з'явився ще до, да, повномасштабної, чи я плутаю?
3: Це абсолютний абсурд, але, та, тим не менш, Ми можемо бачити в інтернеті різні ці всі відео, як священники закликають там молитися перед тим, як посилати ракети на Україну, і пояснюють росіянам, що це є священна війна, знову ж таки, війна за так звані традиційні їх цінності. На жаль, днями ми побачили ці, знову ж таки, ще раз побачили ці традиційні цінності. Після масштабної атаки по Києву.
2: І ударом по лаврі.
3: І ударом по лаврі знову ж таки. Що потім висвітлювалося в дуже радісних тонах в російських медіа.
2: Ого, навіть так. Нічого собі. Тобто вони не приховують, що це вони вдарили по лаврі і радіють.
3: Ні, тут не те, що вони, ну, звісно, коли відбуваються ось такі атаки по невійськових цілях, бо Росія ж, звісно, наголошує на тому, що вони б'ють тільки по військових цілях, от як на днях теж, звісно, тільки військові цілі були уражені в лапках, але просто сама ця, ну, звісно, вони розказують про те, що там це ППО, це Петріот, це все для того, щоб там привернути увагу, там зібрати знову більше грошей, але просто ми бачимо навіть там по реакції і по дописах там в тих самих російських телеграм-каналах, та що ну так як УПЦМП прибрали з лаври, отже, ну, все абсолютно легітимно, щоб там нічого не було і цієї пам'ятки не було. Ну, тобто, вже для них це не стільки має значення, вже та лавра не несе такої цінності, тому теж ця новина про руйнування лаврі, теж вона так позитивно оцінювалася росіянами.
2: Що, звісно, дуже дико, але мені здається, що ми вже нічому дивуватися не маємо. Олено, я тобі дуже дякую за цю розмову і сьогоднішній випуск «Озброєних фактами» добіг кінця, так само, як помалу добігає кінця і той самий ранок для вас сьогодні в студії працювала Альона Нестеренко, мені допомагала за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська і гостьова редакторка Анна Безсмертна. Зараз буде свіжий випуск новин. Тримаємося, українці, слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом громадське радіо знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 80 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 8 копійок. В банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Уранці грань атакувала Прилуки на Чернігівщині. Там пошкоджений будинок. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Також, за його словами, вчора зранку ворог герберою вдарив по АЗС у Рібках, а в селі Новгород-Сіврської громади сталося влучання молнії по звичайному подвір'ю. Вдень гербера влучила в елеватор у Сновську, там згорів урожай зерна, а вже після опівночі гербера вдарила по одному із підприємств у селі Добрянської громади. Удар прийшовся по вагону із лісоматеріалами. У селах Срібнянської громади на Прилуччині через атаку герани пошкоджено житло і гараж, а також автозаправка. Внаслідок останнього удару постраждала 32-річна жінка, операторка СЗС, вона у лікарні. 13 людей постраждали та одна людина загинула внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині. Про це повідомили в ДСНС. За даними служби з надзвичайних ситуацій, вночі ворог атакував Кривий Ріг, 7 людей постраждали, 2 із них госпіталізували до лікарні. Пошкоджене підприємство, заклади освіти, багатоквартирні будинки, магазин та автомобілі. Зранку росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Там загинула одна людина, ще 3 отримали поранення. Виникла пожежа через обстріли Шахтарської громади Синельниківського району, постраждали 3 людей, пошкоджений внаслідок атаки транспортний засіб, а у Кам'янському районі пошкоджена АЗС та автомобілі. В Нікопольському районі пошкоджений житловий будинок та господарські споруди. У 2026 році Російська Федерація масово намагається вербувати українців під чужим прапором. Про це повідомили в СБУ. Зокрема, росіяни видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти або інші злочини. Лише протягом 26 року Служба безпеки та Нацполіція викрили десятки подібних вербувальних спроб. Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках використовують різні легенди і підходи. Однією з найпоширеніших практик ворога є розсилання фейкових повісток із викликом на допит до СБУ. Для переконливості у ці документи додають підроблені підписи високопосадовців служби. Після цього людей починають шантажувати. Росіяни переконують своїх жертв, що можуть допомогти з закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість очікують від них виконання певних завдань. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга проведе сьогодні у Варшаві зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він додав, що Сибіга повертається в Україну після візиту до Японії, зокрема дорогою додому зустрінеться зі своїм польським колегою. Інших подробиць зустрічі речник МЗС України не розкривав. Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять польсько-українські відносини та ситуацію на фронті. Напередодні польське видання повідомляло, що після ухвалення Верховною Радою закону про національний пантеон глава МЗС України Андрій Сибіга може привести до Варшави компромісну пропозицію. Точні дати візиту тоді не уточнювалися. За даними видання, серед можливих ініціатив пропозиція включити до пантеону Марка Безручко, генерала армії УНР. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 2 липня. Напередодні Росія здійснила одну із наймасованіших атак на столицю, використавши загалом майже 500 дронів та 74 ракети, зокрема 4 циркони, десятки балістичних та крилатих ракет. Сили ППО знешкодили 476 дронів та 48 ракет. У Києві зафіксували пошкодження у всіх районах, були прямі влучання у багатоповерхівки і пошкодження близько 20 будинків, готелів, станції швидкої, зоопарку тощо. Постраждали близько сотні людей. Пошукові роботи тривають зараз у Дарницькому районі, де обвалився майже увесь будинок. Люди несуть сьогодні іграшки до зруйнованої в Дарницькому районі багатоповерхівки. Там тривають пошукові роботи. 15-річна дівчинка та ще 2 людей вважаються зниклими безвісти. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. У студії Антон Губар, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Перман».
5: Навіть якщо люди і добре значить, обізнані стосовно порядку в цій ситуації стресовій, вони просто втрачають можливість орієнтацію, можливість критично мислити, і ці знання вже фактично вони не можуть використати. Тому послідовність така. Перше, це повідомлення. Давайте проговоримо алгоритм дій спочатку. Що треба робити? Перше, повідомлення, якщо, наприклад, знищений житловий будинок, на такому прикладі. Перше, органи поліції повідомити і йде СНС. Це інформація є в публічних джерелах. Потім намагатися самостійно нічого не робити з цим майном. Нехай працюють фахівці. Для того, після того, як забезпечено безпеку, немає ніяких там детонуючих там засобів і таке інше, нічого не загрожує, через засоби дія додаток кожен може зайти і нажати кнопку «Подати заяву компенсацію пошкодженого майна», зареєструвати свою заяву в комісії, і очікувати бути на зв'язку для того, щоб комісія зв'язалася для проведення протягом 30 днів обстеження цього майна. В подальшому вирішується питання про включення до реєстру відповідного знищений об'єкт майна і вирішується питання про виплату. Тепер стосовно, які можуть бути проблеми. Наприклад, якщо майно належить і декілька осіб, власників, да? І один із власників перебуває за кордоном і немає дії, немає можливості там підтвердити таке інше. Так, є, з цим є проблема. Без дозволу іншого співвласника вирішити це питання неможливо. Наприклад, коли помер власник майна, 6 місяців на вступ на спадщину не прийшов, а такий випадок, таке нещастя трапилося, да? То людина не може отримати компенсацію, поки не буде вирішено питання про оформлення права на спадщину.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: «Відерштанд».
1: «Відерштанд».
6: «Супротив».
1: «Супротив».
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Окупаційна влада Запорізької області розпочала масштабну інвентаризацію транспорту, запасів пального, фінансових активів та об'єктів культурної спадщини. Як повідомляє РІА «Південь», відповідне розпорядження підписав гауляйтер Євген Балицький. Офіційно це пояснюють актуалізацію даних, однак серед мешканців поширюються припущення, що йдеться про підготовку до можливого погіршення ситуації на фронті. Видання пише, що це може вплинути на посилення тривожних настроїв серед колаборантів та окупаційних чиновників. Особливу увагу привертає не лише облік транспорту і пального, а й вимога підготувати до можливого переміщення музейні фонди, архіви та інші цінності. Подібні дії вже спостерігалися перед втечею російських військ із Херсона восени 22-го року. Окупаційна влада Херсонщини продовжує звітувати про успішне завершення посівної кампанії та майбутні рекордні врожаї. Однак за красивими цифрами приховується проблема, яка може перекреслити всі ці плани вже найближчими місяцями – гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. За інформацією Центру нацпротиву, після серії успішних ударів українських безпілотників по російських НПЗ та палювальній інфраструктурі, окупанти зіткнулися з серйозними труднощами у постачанні пального. Ситуацію погіршують спекулянти та корупційні схеми, через які дизельне паливо на ТОТ продається за значно завищеними цінами. Саме дизель є основою роботи сільськогосподарської техніки. Якщо для проведення посівної аграрії ще змогли знайти необхідні ресурси, то восени для збору врожаю знадобляться значно більші обсяги пального. При цьому більшість господарств не закладало у свої бюджети настільки різкого зростання цін та логістичних проблем. У результаті частина врожаю може просто залишитися в полях через неможливість своєчасно провести збиральну кампанію. Інші виробники будуть змушені включати додаткові витрати на пальне у вартість продукції, що неминуче призведе до нового стрибка цін на продукти харчування, пишуть у Центрі нацпротиву. 68-річна Галина Бехтер із Мелітопольського району, яку окупанти засудили за нібито державну зраду, стрімко згасає у Сімферопольському СІЗО. За словами співкамерниць, жінка відмовляється від їжі, втрачає пам'ять і вже не може самостійно про себе подбати. Історія Галини Бехтер, яка просто зараз повільно згасає і втрачає розум у Сімферопольському СІЗО, це свідчення того, у якій нелюдській реальності живуть люди в окупації, пишуть журналісти РІА «Південь». За словами очевидців, стан Бехтер різко погіршився саме у в'язненні. Влітку 25-го року ознаки деменції помітні не були. Як повідомлялось, 5 березня 26-го року так званий Запорізький обласний суд засудив до 11 років колонії літню мешканку села Плодородне Галину Бехтер за статтею про держзраду. Російські окупанти звинуватили жінку у переказі коштів на підтримку Збройних сил України.
1: Наші. Важливо.
2: Бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Тетяна Курманова. Вступна кампанія 26-го року офіційно стартувала 2 липня і триватиме до 15 жовтня. Для молоді з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій держава передбачила спеціальні умови. Поговоримо сьогодні, які саме. І у нас в гостях Валерія Куберська, юристка Центру громадянської просвіти «Альменда».
1: Освіта.
0: Пані Валерію, давайте почнемо з того, що нагадаємо, які ключові зміни відбулись саме в 26-му році для всіх тих, хто вступає у ВНЗ.
3: Так, вітаю. Ми будемо тут в більшій мірі говорити про вступників з тимчасово окупованих територій, звісно. І от тут важливо наголосити, перш за все, що зміни, які відбувалися, вони, наприклад, відбулися одні з нещодавніх в червні місяці. Тобто безпосередньо, коли вже відбувається вступна кампанія для осіб з ТОТ, безпосередньо, коли вже йде підготовка до загальної вступної кампанії, у нас, на жаль, відбуваються зміни, це, на жаль, не робиться заздалегідь, тому от нашим вступникам складно підготуватися. Хоча вони, як ніхто інший, потребують більшого часу на підготовку і мають знати все заздалегідь. Перш за все, з позитивних моментів можна зазначити те, що раніше спрощений вступ був можливий для осіб, які після 1 січня щоб 1 січня року вступу перемістились ТОТ або перебувають на ТОТ. Цього року трішечки збільшили після 1 жовтня року, що передує року вступу, якщо такі особи перемістились. Вони можуть претендувати на спрощені умови вступу. Це однозначно дає нам ці 3 додаткові місяці. Тобто одразу після завершення вступної кампанії, якщо людина не встигла переміститись там, то вона одразу перемістилась і одразу вона розуміє, що вона може претендувати на спеціальні умови прийому, що є досить позитивно. З негативних аспектів можу назвати те, що наразі будуть вимагати довідку про перетин кордону. Власне, це в документі зазначається як документ про перетин кордону. Раніше не було такої норми, це перше. А друге, це те, що це, в принципі, документ, якого, якби, він нормативно не визначений, тобто немає ніякої конкретики, що саме це за документ може бути. І він з'явився от в червні в нормативних актах. Тобто люди зараз вимушені шукати, як їм дістати цей нормативний цей документ. Раніше, в минулому році, були прецеденти, коли вже вимагали освітні центри такий документ, хоча він не був нічим передбачений. І для того, щоб його отримати, ми допомагали вступникам писати звернення до Державної прикордонної служби. Розгляд звернення займає до 30 днів. Тобто ми розуміємо, що наша молодь може втратити можливість вступити за спеціальними умовами просто через те, що от змінили так, зробили таку зміну, і наразі вони будуть вимушені подавати ці звернення, шукати якісь інші способи отримати хоч щось, якесь підтвердження перетину їхнього кордону. Ну і, власне, ніяких алгоритмів, ніяких роз'яснень щодо того, як це буде відбуватись, немає. Також важливо зазначити, що з наступного року буде збільшена кількість іспитів, які потрібно скласти для вступу. У нас є люди, які не мають українських документів про середню освіту. Раніше, в принципі, це було врегульовано, тобто людина не має документів, вона вступає через освітні центри. І таким чином в межах цього вступу вона може отримати свідоцтво про здобуття середньої освіти. Для цього потрібно скласти 2 річних оцінювання з історії України та української мови. З наступного року, це не з цього, не з 26-го, 26-му це лишається як є, але з 27-го року вже буде збільшення. Це буде українознавчий компонент, там буде більше іспитів, там додадуться інші іспити. Приблизно 6 іспитів буде. Ну, тобто, чомусь іде така тенденція до збільшення, до погіршення умов, можна так сказати, хоча в нас, ми розуміємо, що великі освітні втрати, і це не виправдано, це погіршення становища, це не виправдано.
0: Давайте ще раз отут уточнимо, якщо людина виїздить, молода, у неї немає українського паспорту, українського атестату, то треба тут, ваша порада, виїздить заздалегідь, щоб встигнути оформити

0: українського зразка, і вона може вступати без так званого атестата. Тому що ми розуміємо, що доступ до середньої освіти, він до будь-якої освіти української, власне, на тимчасово окупованих територіях, він обмежений, якщо не знищений. Таким чином, людина звертається до освітнього центру. Зараз вони змінили свою назву. От якраз нещодавні зміни були. Раніше це був освітній центр Крим Україна і Донбас Україна. Зараз це освіта Україна. Просто тому, що декого могло збити, що, наприклад, там Крим Україна, вони умовно з Херсонської області, вони не розуміють, чи вони можуть звертатися. Тому ось так ось узагальнили, що це просто тепер освіта Україна. Звертаються до освітнього центру, освітній центр допомагає їм з документами, приймає свідоцтво про народження, приймає, в принципі, будь-які документи, які є, можна подавати, але ми розуміємо, що це свідоцтво там про народження, це цей документ про перетин кордону, якщо людина перемістилася з ТОТ, це фотокартка. Ну, тобто, більше нічого не треба. Цього податкового коду, наприклад, як вимагається в інших, його не потрібно. Далі освітній центр її направляє до школи. В кожного освітнього центру є своя школа, скажімо так, з якою він співпрацює в межах якраз роботи освітнього центру. В цьому освітньому центрі молода людина складає 2 річних оцінювання з української мови та історії України. Таким чином, далі заклад освіти, школа замовляє їй довідку про те, що вона склала ці річні оцінювання, і вона якби це основа її вступу, тому що неможливо так швидко виготовити документ про освіту. І, власне, замовляє цей документ про освіту, він буде трішки згодом, скоріше за все, вже після вступу він надійде до цієї молодої людини, але він у неї буде. І в цьому документі пишеться всі предмети зараховано, крім, власне, оцих 2 іспитів, які складала людина. І далі молода людина знову повертається в освітній центр, там вона складає вже випробування вступні, це математика обов'язково, тому що в нас є прив'язка до НМТ, і це ще предмет на вибір. В залежності від того, на яку спеціальність вступає, бо в залежності від того, де вона там більш впевнено себе почуває. І таким чином відбувається зарахування на конкурсній основі, на основі оцих от балів.
1: І тут далі, коли пройшов цей етап іспитів, чи є десь у відкритому доступі, да, реєстр або перелік університетів, в які може вступати людина, чи може вступати в усі умовно, да, українські університети, чи тут особливі якісь підстави є для вступу, і як саме шукати саме той? Можливо, тут є квотування теж.
0: Так, якщо немає українського свідоцтва про здобуття середньої освіти, то шлях лише через освітні центри. Але якщо це за умови, що людина або перебуває, або на ТОТ, або перемістилась після 1 жовтня 2025 року. Тому що якщо вона перемістилась до 1 жовтня, то їй вже потрібно буде складати НМТ. Тобто вона вже не може претендувати на такий спрощений вступ. Є перелік освітніх центрів на вебсайті Міністерства освіти і науки. Тобто просто обирається зручний, бажаний заклад освіти, і до нього можна звертатись. Це можливо дистанційно, за умови, що людина перебуває в окупації. Вся процедура можлива дистанційно. Якщо людина перебуває на підконтрольних територіях, тоді їй потрібно офлайн складати там випробування, оце от все. Цю всю процедуру, ну, тобто, тут в більшій мірі про вступні випробування офлайн йдеться.
1: Зрозуміло. Тут ще питання про квоту 2 теж багато говорять, і вона багато років вже існує, але все ж таки давайте нагадаємо, що це і хто саме на неї може претендувати.
0: Так. Квота 2 – це кількість державних місць, якраз власне для осіб з тимчасово окупованих територій, також туди додали осіб з території активних бойових дій. Це 10% в загальному і 40% в переміщених закладах освіти, і також в закладах освіти, які там в певних областях, наприклад, в Сумській знаходяться. От. І тут важливо розуміти, що квота 2, вона застосовується не тільки до тих, хто або перебуває, або перемістився після тієї дати, яку я вже зазначала, а також, якщо це просто внутрішньо переміщена особа, яка набагато раніше перемістилась. Тобто тут немає якоїсь такої...
1: Прив'язки до дати, мається на увазі...
0: Так, немає прив'язки до дати.
1: Початкової дати.
0: Якщо реєстрація на окупованій території, тоді можна претендувати на квоту 2. Тому таким чином. Тому що дуже часто плутають і

0: кажуть, що тільки ті, хто там в окупації перебувають або нещодавно перемістилися. Але це не так. Всі можуть претендувати на квоту 2.
1: Тобто в усіх університетах є?
0: Де є державне квота, місце, де є державне замовлення, в усіх університетах може бути квота 2, так.
1: І от тут мені цікава кореляція між переміщеними, да, нашими університетами. Чи там більша теж квота 2, від чого вона залежить? І взагалі от по переміщених університетах немає у нас от розподілення умовно. Якщо ти з окупованої території переїхав, то, от, наприклад, в переміщеному ТНУ кримському точно буде більше місць там по квоті 2 для людей з окупованої території, тому краще туди умовно подаватися. От якихось таких градацій немає?
0: В нас в порядку прийому чітко прописано, що 10% квота 2 від усіх державних місць це в усіх університетах, ну, в будь-якому, де є державне замовлення, і 40% від загальної кількості державних місць це якраз от в релокованих, тимчасово переміщених закладах вищої освіти. Або, знову ж таки, там є кілька областей, наприклад, Сумська, Запорізька, в яких також є 40%.
1: І тут кількість людей, яка поступала, я подивилась на сайті Офісу омбудсмена, який теж рахує, і там йшлося, що в 24-му році 11325 осіб вступили за квоту 2, у 25-му 9418, да, десь скільки там, 16-17% на 17% менше. А з чим це пов'язано? Чому у нас стало менше вступників? Да? І які чи можна взагалі робити якісь прогнози на цей рік?
0: Складно. В 23-му році взагалі було ще менше, близько 5 тисяч, якщо не помиляюсь, було. Перш за все, тут потрібно розуміти, що є різні категорії вступників, які вносять до цього загального числа. Це не тільки вступники, які перебувають на ТОТ, це особи, які перемістились ТОТ, особи, які перемістились в різний час, умовно, після 2014 року, особи, які в 2021 році перемістились, які в 2025 році перемістились, і також це особи з території активних бойових дій. Тобто в нас немає такого чистого числа. Ми не маємо розуміння, як держава, скільки в нас дійсно, скільки в нас насправді є таких вступників. Це дуже загально і щось дуже складно якось коментувати, тому що, знову ж таки, в нас немає реальної інформації, реальної картини, і ми не володіємо. Але Міністерство освіти зазначило, що в цьому році вони зроблять вже нормальний розподіл на категорії, більш чіткий, і ми зможемо отримати вже більш реальне число. Водночас, знову ж таки, це все дуже складно, і ми маємо розуміти, що один із таких вагомих чинників, чому ми втрачаємо свою молодь, це політика Росії. Росія намагається вкрасти нашу молодь, вона її індоктринує, вона її мілітаризує, вона шукає, пропонує умови, які будуть там більш вигідні, наприклад, для них. Вона обмежує інформацію. Зараз можна сказати, що молодь знаходиться в інформаційному вакуумі, тому що навіть через VPN неможливо зайти на український вебсайт. Я вже мовчу там про якийсь державний сайт МОН, наприклад, чи якісь інші державні сайти. Це, в принципі, неможливо. Лише через якесь сарафанне радіо можна отримати інформацію. І ми всі знаємо, що зараз, наприклад, Телеграм той самий почали активно блокувати, тому дуже важко просочитись.
1: Треба мати дуже-дуже велике бажання, напевно, потрапити і вчитися саме в Україні, бо я знаю багато випадків, коли люди все ж таки, особливо, коли ти до 18 років, да, закінчуєш школу, і батьки, наприклад, не дуже проукраїнських поглядів, і тобі доводиться закінчувати якийсь заклад там, переїздити потім вже в Україну і тут будувати це життя. І про це я теж запитаю, чи ці документи, вони ж у нас надійсні, щоб бути з тією освітою здобути. Я просто тут хочу згадати, що Росія, на жаль, це робила задовго до офіційної окупації Криму в 2014 році. Я школу закінчувала ще в якому, боже мой, в 2002 році. І ще тоді у нас поступити, наприклад, Санкт-Петербург з Бахчисарайського району було набагато простіше, ніж ніж, наприклад, в Київ або навіть там в Сімферопольський державний університет в ТНУ тодішній. Тобто Росія робила такі квоти максимально, просто забирала. І я пам'ятаю, що у нас така розумніша молодь вся поїхала в Росію здебільшого, саме тому, що це було простіше і ніби перспективніше. Mm-hmm. Тобто роками проводилася ця історія, яка просто кульмінацією якої стала окупація 14-го року. Проте це теж треба пам'ятати. І про це я теж згадую завжди на різних заходах, тому що ми, як держава, все ж таки повинні, напевно, робити більше кроків вперед і допомоги людям закупати окупованих тепер територій, і тому що ми вже прогавили той момент, коли треба було працювати активно над проукраїнською молоддю. Тепер треба підтримувати тих людей, які мають це бажання. Дякую Альменді, яка багато років саме цим і займається, здається, з 11-го ще року і підтримує молодь. І ви ж даєте зараз консультації, теж так, можна до вас звертатися,
0: так, правильно? Так, можна і треба звертатися. Ми консультуємо по всіх рівнях освіти. Якщо це якісь питання, які, наприклад, стосуються виїзду, якоїсь іншої допомоги, ми цим не займаємося, але ми направляємо до організації, які, власне, цим займаються, тому можна звертатися.
2: Наші на громадському радіо.
1: Валерія Куберська, юристка Центру громадянської просвіти Альменда. І я от хотіла запитати, у нас немає ж умовно нострифікації, да, документів російських. А якщо людина отримала освіту на окупованій території, вона ніяк не котується у нас. Тобто тут в кращому випадку треба все ж таки, напевно, йти, да, на заочку кудись і отримувати освіту вже українську.
0: А ні.
1: Да? О, цікаво.
0: Так, дивіться, це дуже цікаво і водночас, знову ж таки, дуже складна тема, як і всі теми, на які ми говоримо, власне. В нас в законі про освіту ще в 23-му році, якщо не помиляюсь, додали норму про визнання результатів навчання, отриманих на тимчасово окупованих територіях. Ми дуже довго боролись за те, щоб були прийняті відповідні нормативно-правові акти, які б це все гарантували. І нарешті вони в минулому році, в цьому році були прийняті, але повноцінно це все ще не запрацювало. Постараюсь коротко пояснити, що це таке і в чому полягає справа. Дійсно, ми не визнаємо жодних документів, виданих на окупованій території, зокрема, чи тим паче освітніх. Проте ми можемо визнавати результати навчання. Наприклад, на рівні середньої освіти нещодавно з'явився в цьому році відповідний порядок. Він передбачає складання кількох іспитів з українознавчого компоненту. І таким чином людина може отримати документ про середню освіту українського зразка. Раніше цього не було. Раніше була екстернатна форма навчання, і потрібно було складати більше 20 іспитів. Це було дуже довго, неадаптовано і тому подібне. Зараз це все спростилось, але дуже складно запускається цей механізм, це щось нове, не було проведено ще ніяких навчань для шкіл, наприклад, зі сторони Міністерства освіти, методичних рекомендацій не було, це все дуже складно запускається. Ми вже допомогли одній людині пройти через цю процедуру, але все одно, це
1: не
0: все
1: просто,
0: це я дуже складно.
1: Цей момент, до речі,
0: так, це дуже складно, тому що немає ні в кого розуміння, як це все має працювати. Тобто, в нас є нормативний документ, порядок цей, який написаний юридичною мовою. Він дуже короткий. Школі, наприклад, важко, тому що треба, щоб був юрист, який все це розумів.
1: Прописаний механізм.
0: Так, треба, щоб були методичні рекомендації, треба, щоб були якісь роз'яснення, навчання, знову ж таки. На жаль, цього зараз немає, але ми сподіваємось, ми намагаємося запустити цей механізм, запустити цю машину, скажімо так. У нас дуже багато звернень з цього приводу, тому що багато хто хоче не просто там переїхати чи вступити, це можуть бути вже дорослі люди, які просто хочуть працювати, їм потрібно, от вже в них немає можливості часу там навчатися в закладах вищої освіти, їм потрібно забезпечувати себе, забезпечувати сім'ю, але вони не можуть без шкільної освіти цим займатися. Тому от в нас є такий механізм. Більше того, в нас є, в минулому році був затверджений механізм на рівні вищої освіти, тобто результати навчання отримані на рівні вищої освіти в університетах на окупованих територіях, на рівні коледжів і на рівні закладів професійної освіти професійних коледжів. Тут складніша ситуація, тут процедура ще більш заплутана, і в тривалості, там, в часі вона довша. І в нас немає зараз людей, які би пройшли через цю процедуру. Там ще недостатньо прийнятих документів зі сторони Міністерства освіти, і вона ще не запущена фактично. Хоча в нас, наприклад, є вже перелік закладів освіти на 26 рік, які мали би проводити цю процедуру. Але на практиці людина звертається до цього закладу освіти, а вони навіть не знають, що вони в цьому переліку, і не розуміють, що це за процедура, як її можна проводити. Тому тут набагато складніше, і тут треба нам ще дуже багато роботи робити, щоб заклади вищої освіти, інші заклади інших рівнів освіти, щоб вони дізнались про цю процедуру, щоб вони зрозуміли її механізм, щоб вони могли її запустити. Тут так само потрібно. Знову ж таки, допомога від Міністерства освіти, ті ж самі методичні рекомендації, ті ж самі навчання. Це все має бути дуже методично, дуже довго, щоб донести важливу інформацію, щоб люди нарешті змогли, не можу сказати, верифікувати свої дипломи, але верифікувати свої знання і отримати в подальшому диплом українського зразка.
1: І знову ж нагадаю, що в Ельменді можуть допомогти, поки процедура ще не відпрацьована. І ще хотіла запитати у вас, бо виникають і теж питання у людей з нульовим курсом, що це таке, і які тут дати, да, коли можна користатися?
0: Да, перш за все, я хочу наголосити, що це не зарахування до закладу освіти. Людина не стає здобувачем освіти, тому що дуже багато хто чує цей нульовий курс і думає, що це вже вони будуть навчатися в університеті, що це вже вони умовно першокурсники. Це не так працює. Нульовий курс – це підготовчі курси. Власне, в принципі, такий інститут підготовчих курсів, він існує дуже давно. Це така зрозуміла, апробована тема. Але в чому особливість цього нульового курсу? Це експериментальний проєкт. І він спрямований на певні категорії осіб. Наприклад, це, знову ж таки, особи з тимчасово окупованих територій, особи, які переміщуються з-за кордону, які проживали певний час через війну. Це, наприклад, також можуть бути військовослужбовці. Ну, тобто, там досить багато категорій. Він триває від 3 до 6 місяців. І, в принципі, починається вже взимку, тому зараз, поки його зараз поки немає, вже після вступної кампанії можна буде там шукати інформацію про це все.
1: І він безкоштовний, цей курс.
0: Тут є нюанс, тому що він може бути за грант, ну, тобто можна отримати грант на навчання за нього, але можна його і не отримати. У нас був випадок, тут трошки заглиблюсь в тему. Говорячи про нашу категорію осіб, нашу цільову аудиторію, тут є певні складнощі, тому що постанова, яка це все регулює, вона прописана таким чином, що можуть претендувати на нульовий курс безкоштовний. Це особи, які не перебувають на ТОТ, тобто, тому що він можливий лише офлайн, безкоштовно. І виходить, що люди, які перебувають на ТОТ, вони не можуть претендувати на цей курс. Але ж не всі можуть виїхати з ТОТ через безпекові ризики. Далі потрібно подавати або свідоцтво про здобуття середньої освіти, або довідку про те, що ти завершуєш здобуття середньої освіти в цьому році. Знову ж таки, вертаємось до того, що дуже велика кількість молоді з тимчасово окупованих територій, вони або не навчалися в українській школі, або не навчаються, ну, не мали можливості. Тобто тут теж є певні проблеми, і так само потрібно, наприклад, подавати реквізити паспорта, якого немає в такої категорії осіб. Ну, в більшості його дійсно немає, на жаль. Тому тут є дуже багато нюансів. У нас був випадок звернення. Сім'я, яка вже перемістилась тут, вони перемістились там влітку 25-го року. І їм відмовили в зарахуванні от на грант цей, тому що, як сказав заклад освіти, сам на їхню думку, дитина вже могла сама за цей час подолати свої освітні втрати і підготуватись до вступу. А мета цього, ну це чітко прописано в постанові, що мета цих підготовчих курсів – це, власне, подолання освітніх втрат і підготовка до вступу. Тобто відбувається таке ручне регулювання на місці. Знову ж таки, все впирається в те, що немає роз'яснень, немає методичних рекомендацій. І от на місцях відбувається от таке, що дитину, яка дійсно вона мала право по цій постанові, вона мала право навчатися, отримати цей грант, Вона його не отримала, їй відмовили. І вона, її мама платила гроші.
1: І тут теж треба розуміти свої права і теж намагати їх відстоювати. А от зараз для молоді 100, давайте отак от, ну, умовно, цю частину розмови резюмуючи, що покриває держава, да, що, чим можна скористатись?
0: Знову ж таки, складне питання, тому що немає якогось, знаєте, єдиного такого, не знаю, місця, де от в нас є спроби це створити, в нас є, наприклад, там Bring Kids Back, які займаються поверненням, і організації, які там входять сюди, і вони займаються поверненням, вони там консультують, допомагають, але це дуже складно донести інформацію до молоді. Якщо, наприклад, людина просто виїжджає сама, вона не знає, що існують якісь організації, які можуть їй допомогти, то, на жаль, вона стикається з тим, що, ну, вона буквально не має де жити. У нас були звернення, коли люди реально, вони самі виїжджали, вони не знали, що в Україні є організації, які можуть їм допомогти, і їм не було де жити, їм не було що одягнутися, їм не було що їсти. І вони не розуміли взагалі, куди себе в цьому світі діти, хоча вони були дуже там вмотивовані, вони були дуже проукраїнські, це була їхня мрія переміститись на підконтрольну територію, але от коли вони вже перемістилися, вони просто без нічого, вони були самі, якимось чином вони там змогли в якийсь момент знайти організацію, яка там змогла їм допомогти. Але треба знати просто, що існують такі організації. Вони можуть допомогти з переміщенням, вони можуть, деякі консультують, деякі, власне, допомагають з переміщенням. Це може бути 50 тисяч оця допомога, до 23 років вона надається, але там теж дуже рекомендуємо звертатися до організацій, які займаються переміщенням, щоб був складений індивідуальний план переміщення, щоб було простіше отримати цю допомогу фінансову. Якщо ми говоримо, наприклад, про заклади вищої освіти, про університети, оці ж освітні центри «Освіта України», вони мають консультувати осіб з ТОТ щодо їхніх прав, там щодо можливості отримати документ, що посвідчує особу, наприклад. І також вони сприяють поселенню у гуртожиток на момент, там, на період цей вступу. Але важливо розуміти, що, наприклад, коли вже вступ завершився, зарахована людина, то у нас, наприклад, гуртожитки в закладах вищої освіти не безкоштовні. Так, може надаватися пільгова оплата, це половина там від суми для осіб з ТОТ. Але це за умови, якщо вона не отримує допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа. Тобто в нас є дуже багато нюансів.
1: Тобто, я думала, що тут буде чіткий перелік, умовно, да, от там підготовче відділення, проживання в гуртожитку, все це безкоштовно. Але навіть тут, тут теж треба підходити, да, індивідуально до отримання.
0: Так, у нас бракує такої політики повернення, дуже чіткої політики реінтеграції, я б сказала, дуже такої чіткої. В нас є зараз ось цей останній рік, у нас є спроби, в нас багато організацій активізувалися, почали активно працювати, вони раніше працювали в цьому напрямку, але, можливо, більш публічним почали робити свою діяльність. І це дійсно дуже класно, але проблема в тому, що окупація почалась в 2014 році, і чи дійде зараз інформація до нашої молоді, це питання. Тут, знову ж таки, дуже багато проблем з тим, що, наприклад, близькі люди проти того, щоб виїжджала їхня дитина. Якщо це люди, які там неповнолітні, то це взагалі дуже проблематично виїхати. В більшій мірі ми говоримо про повнолітніх, і все одно тут, ну, вони там можуть не мати коштів на це досить дорого. Якщо вони виїжджають самі, то це взагалі, це супер важко, це дуже важко.
1: Да, я тут дуже б хотілося підтримку максимальної держави. І от, до речі, хотіла вас запитати про цей експериментальний проєкт, да, про який теж колись багато говорили, 16-28 постанова була, відкритий шлях до вищої освіти. От, чи він працює, наскільки ефективний, якщо можна говорити наразі про ефективність, і про що це, давайте нагадаємо.
0: Це ж і є цей нульовий курс, про який це ми говорили. Та, це одне і те ж саме. Що тут можна сказати про нього? Оцінити його ефективність?
1: Лише нульовий курс? Мені здавалось, там ще є якісь... Ні, він покриває лише нульовий курс, да, оця
0: постанова? Відкриті щита, та, угу, це одне і те саме, угу, просто різні назви. Його, угу, його ще називають зимовий вступ, угу, тобто, угу, в нього аж три назви, і, угу, та, це одне і те ж саме. Про ефективність говорити складно. Ми надсилали звернення до Міністерства освіти, аби вони надали нам інформацію щодо кількості осіб, які пройшли, саме осіб 100, і в цілому кількості осіб, які ним скористались. Але поки не отримали відповіді, нам відповіли, що їм потрібно більше часу, щоб зібрати всю цю інформацію. Тому чекаємо наразі. Але я хотіла би відзначити, що дуже важлива тема подолання освітніх втрат. Якщо ми говоримо про цей курс, дійсно його мета – це тема подолання, це подолання освітніх втрат. Водночас виходить так, що заклади вищої освіти, відповідно до цієї постанови, вони там можуть надавати заняття з українознавчого компоненту для осіб, які цього потребують. Водночас, яка програма, ну, типу, за якою програмою будуть надаватися ці заняття, що взагалі там буде відбуватися, які теми, які предмети, ну, цього немає. Тобто, в нас цей, в принципі, подолання освітніх втрат, воно якби випало. Хоча в нас 12 років окупації, ми розуміємо, що є люди, які вже здобули освіту саме за стандартами Російської Федерації, вони, в принципі, не знають нічого. Вони можуть знати, вони можуть знати, вони можуть там навчатися якось онлайн чи батьки, але от школа в них повністю пропущена, українська, і виходить, що вони потім вступають за вступними випробуваннями, які складаються до програми, відповідно до програми ЗНО або НМТ. І, типу, вона однакова для всіх. Тобто не враховується контекст перебування їх в окупації, не враховується контекст того, що от в них була втрачена взагалі, втрачений зв'язок з українською освітою протягом більше ніж десятиліття.
1: Угу. І отут якраз до питання такого основного і, напевно, заключного, бо часу, на жаль, у нас не так багато, от про зміни, да, на яких завжди наголошує Ельменда, зокрема. От що для реальної роботи зараз, да, от система освіти, необхідно, на вашу думку, змінити на законодавчому, можливо, рівні, щоб це було дійсно ефективний механізм для молоді з окупованої території?
0: Так, перш за все, це подолання освітніх втрат має бути. Тобто має бути якась концепція, в принципі, може бути концепція доступу до освіти для осіб СТОТ. Ми неодноразово про це наголошували, і уповноважений з прав людини у своїй спеціальній доповіді, яка, власне, стосувалася освіти СТОТ, він також наголошував про необхідність, на необхідності затвердження такої концепції. Досі її немає. Немає нічого пов'язаного з подоланням освітніх втрат, яке, власне, спричинене тривалою окупацією. Тобто можуть бути якісь там, не знаю, відокремлені програми, той самий нульовий курс, він якби є, але він досить загальний такий. Тобто, ну, немає такого, не знаю, нішевого, такого спеціалізованого чогось, враховуючи саме контекст окупації. Це дуже потрібно. Необхідно необхідно не погіршувати умови, а спрощувати їх. Як я вже казала, що в наступному році планується збільшення кількості предметів для того, щоб отримати українське свідоцтво про здобуття середньої освіти. Якщо уявити себе на місці вступника, наприклад, я вступаю в наступному році, планую вступ. Я розумію, я дізналася інформацію, що в цьому році там умовно 2 іспити потрібно скласти, щоб отримати свідоцтво в межах цього вступу. А в наступному році їх потрібно буде 6 скласти. А я їх ніколи не вчила, я їх не знаю. Чи буду я робити вибір на користь нашого університету, знаючи, що мені погіршили умови? Я не знаю.
1: Яка мотивація для цього потрібна?
0: Так, я маю бути дуже вмотивованою, але, будь ласка, зробіть так, щоб я могла підготуватися. Хоча б, якщо ви вже збільшуєте кількість цих предметів, мені потрібен час на підготовку. Мені потрібна безпечна підготовка, тому що я перебуваю на ТОТ.
1: Де просто згадування України, це вже мало того, що да, статті КОП, тут вже переслідування, так, просто буквально за, не знаю, жовто-блакитний одяг.
0: Я
1: вже
0: мовчу,
1: да, за якісь держзраду, просто яку шиють просто направо і наліво на окупованих територіях.
0: Так.
1: Тут якщо десь хтось почує, що ти там щось вчиш українською, то це, ну, просто буде переслідуватися. І отут у нас безпекові моменти взагалі дуже сильно просядають, мені здається.
0: Так, це в нас дуже велика проблема. нас лише в минулому році була затверджена типова програма для навчання в школі, перебуваючи на ТОТ. Тобто до цього люди, які перебували на ТОТ, діти, вони вчили одночасно дві програми, повністю цю російську програму і повністю українську програму. Це дуже важко, це подвійне навантаження і це небезпечно. Зараз це все спростили, ну, тобто кілька предметів українознавчого компонента, але це все теж вимагає оцінки щодо безпекових ризиків, щоб їх нівелювати, мінімізувати і щоб, в принципі, запустити активно цю процедуру, тому що, знову ж таки, в нас є нормативний документ, але в нас немає запущеної цієї процедури активної.
1: І я сподіваюся, що ми, звісно, будемо долати, просто хочеться, щоб цей шлях був коротше, бо в мене там 10 років каже про проблеми, да, круто, щось змінюється, але не через 10 років, боже, давайте трішечки пришвидшувати цей процес, бо ми втрачаємо людей на ТОТ, справді. І люди просто, я згадую гостей нашої студії з окупованої території, які виїздять, які буквально просто через якісь пісні про щось здогадувались, і отак от любов до України, до державності, вона якось виплекувалась просто дивом якимось. Хочеться, щоб це було не диво, а системна державна політика. Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили в ефірі громадського радіо з Валерією Куберською, юристкою Центру громадянської просвіти «Альменда». Ми говорили, зокрема, про вступну кампанію 2026. Обов'язково на сайт «Альменда» заходьте, звертайтеся до організації, якщо є допомога, бо багато програм є і питань точно, з якими вам допоможуть. А нагадаю, що при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Четверо людей постраждали внаслідок удару російського реактивного безпілотника по автозаправній станції у Зарічному районі Сум, що відбувся рано вранці. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, постраждали працівники АЗС. Наразі вони перебувають в медичних закладах у тяжкому стані. Вогнем від удару пошкоджено інфраструктуру заправки, наслідки ліквідовуються, а вся інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень внаслідок атаки на Дніпропетровщині. Ворог атакував Софіївську громаду Криворізького району. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Внаслідок атаки виникла пожежа, панівечені АЗС та автівки. Троє постраждалих у важкому стані – це чоловіки 59, 38 і 50-річна жінка. А 63-річний чоловік у лікарні в стані середньої тяжкості. А 63-річний чоловік у лікарні в стані середньої тяжкості. Всі отримали опіки. Ще одна жінка 36 років оговтуватися буде вдома. У тимчасово окупованому Криму через атаку вночі горять 5 електропідстанцій. Ймовірно, пожежа сталася і на 6-й підстанції. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу «Кримський вітер» із посиланням на дані супутників. Зазначається, що поруч із селом Мар'янівка, де горить підстанція, також зафіксовано пожежу в районі залізничного мосту біля села Янтарне. Залізничний міст споруджено над Красногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу. Нагадаю, що в Криму вночі 2 липня також через атаку сталися пожежі на електропідстанціях Мітяєво і Донузлав у Сакському районі. Офіс Генпрокурора та СБУ порушили справу проти керівника Генштабу Російської Федерації, першого заступника міністра оборони Валерія Герасимова через російський масований удар по Києву та області, який стався у ніч проти 2 липня. Про це повідомили прес-служби Офісу Генпрокурора та СБУ. За даними слідства, Герасимов за попередньою змовою з керівництвом організував атаку і об'єднав сили дальньої авіації, Чорноморського флоту, сухопутних військ та підрозділів безпілотних систем, які і завдали дроново-ракетного удару по столиці. Україна відкрила справу за фактом порушення законів і звичаїв війни. У межах цієї справи розслідують також інші масовані удари по Україні. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 2 липня. Нагадаю, напередодні Росія здійснила одну із наймасованіших атак на столицю, використавши загалом майже 500 дронів та 74 ракети. Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на 3 локаціях російських ударів минулої ночі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Значну частину завалів вже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Станом на зараз відомо, що через вчорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Масований обстріл в ніч проти 2 липня спричинив пожежі, руйнування житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та інших споруд на 40 локаціях міста. Найбільше уражень у Дарницькому районі, там пошкоджені 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Рятувальники продовжують пошукові роботи, розбирають будівельні конструкції на 3 локаціях. В Оболонському районі ліквідували пожежу складських будівель. Психологи ДСНС надали допомогу 201 людині. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
2: Рішення. На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.

0: партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: У студії Антон Губар, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Перман».
2: Хто відновлює багатоквартирні будинки в містах? Міська влада?
3: Дивіться, відновлення може проводитися вже відповідними фаховими відповідними організаціями, які мають дозвіл на проведення цих будівельних робіт. Обов'язкова умова, коли виплачується компенсація, незалежно як, або це сертифікат, або це грошові кошти, вони повинні мати цільовий характер і витрачатися лише на ті цілі, які були зазначені під час виплати. І в банках-партнерах, коли відкриваються рахунки людям на виплату, наприклад, грошової компенсації, ці рахунки мають статус спеціального призначення і може використані кошти бути виключно на проведення відновлювальних ремонтних робот. Або комісія може сплачувати безпосередньо для будівельної підрядної організації на їх рахунки для проведення відновлення нерухомого майна пошкодженого або знищеного.
2: Тобто, наприклад, якщо будинок відбудовує будівельна компанія, то кошти безпосередньо підуть на рахунок будівельної компанії.
3: Це можливий такий варіант, але виключно за згодою самого утримувача власника цих коштів, тобто власника.
2: А що відбувається, наприклад, в ситуації, якщо є багатоквартирний будинок, і частина власників хоче передати кошти на рахунок компанії для того, щоб вона відбудувала його, а частина власників не хоче?
3: Власники повинні бути, вони підпорядковуються цьому рішенню комісії, які є. І якщо комісія вирішила, що, наприклад, житловий будинок взагалі непридатний, тому кожному вже здійснюються виплати. А закон передбачає альтернативні варіанти. Це отримання коштів, отримання сертифікату на придбання нерухомого майна або сертифікату на проведення відновлення свого майна. Тому спору не може по факту бути. Якщо це стосується конкретної квартири, то так інші співвласники, вони не впливають на рішення.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Залаштунки перемовин.
0: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
4: Залаштунки перемовин.
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте і дивитесь Громадське радіо. Ми будемо говорити про залаштунки перемовин, про те, як Україна стає частиною Європи. Поруч зі мною фахівці-аналітики, які спеціалізуються на процесі євроінтеграції України та судовій реформі, зокрема в контексті виконання вимог Європейського Союзу. І тому поруч зі мною Олександра Булана, вона старша аналітикиня Українського центру європейської політики. Олександро, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: І також Роман Смалюк, він експерт із судової реформи Центру політико-правових реформ. Романе, вітаю.
7: Доброго дня.
4: Вступ України до ЄС.
5: Отже, давайте поговоримо про таке ключове. Чому саме судова реформа є одним із таких ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу? І наскільки успіх України до членства в ЄС залежить сьогодні саме від судової реформи?
7: Дякую. Тут, можливо, трошки заберу хліб в Олександри, оскільки ці теми про переговори, про кластери, це більше її сфера експертизи. Але насамперед судова реформа входить до переговорного кластеру фундаментальні сфери, який відкривається перший і закривається вже наприкінці переговорів. Тому судова реформа, вона нас супроводжує ще, коли ми мали статус, зараз маємо статус кандидата в члени ЄС, ще коли була угода про асоціацію. Тобто судова реформа з нами вже...
5: І йде до самого кінця.
7: Так, і навіть після того, як ми вступимо, станемо членом Європейського Союзу, питання верховенства права – це все одно один із наріжних каменів функціонування Європейського Союзу. Тобто не завершиться судова реформа з зі вступом. Ну, можливо, це вже не буде називатися так, як судова реформа, різні перезавантаження, оновлення, але все одно питання діяльності судів, воно буде залишатися актуальним.
5: Олександра, що ви скажете?
6: Я можу тут сказати, що судова реформа, вона це такий наріжний камінь, який дуже змінив взагалі переговорний процес, тому що коли Болгарія і Румунія вступали до ЄС, там вона не була проведена до кінця. І саме ось ці питання, вони тягнулися аж до 23-го року, вони виконували якісь вимоги, щось доробляли. І це викликало таке політичне роздратування в інших країн-членів. Чому? Тому що ну всі хотіли, щоб там, ну, там багато інституцій, багато політик мають працювати на єдиному рівні в ЄС. А тут інший підхід до верховенства права, інший підхід там до якихось там ключових речей в законодавстві. І ось вони ці реформи втілювали до 23-го року. Саме тому після цього і з'явився кластер фундаменталс, ці фундаментальні реформи, вони були включені в переговори, і зараз такий акцент саме на цих питаннях, тому що більше ніхто не хоче стільки років чекати, поки країна, кандидат чи вже реальний член виконає всі ось ці речі і зможе працювати на тому ж рівні, що й діючі країни-члени. Саме тому ось вони змінилася так сильно методологія, і зараз це от є ключовим, на що в першу чергу робиться акцент в питаннях
4: розширення. Залаштунки перемовин.
1: Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
5: На якому етапі тоді Україна зараз на шляху до Європейського Союзу саме в судовій реформі? Що нам вдалося зробити за цей час? І загалом, наскільки активно ми рухаємося?
7: Важко насправді визначити, на якому ми зараз саме конкретно етапі. Але насправді було зроблено дуже багато. Я ще нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, 2 з 7 рекомендацій, якщо я не помиляюсь, стосувалися питань судової реформи. Це стосувалося діяльності ключових органів суддівського врядування, Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя, органів, від яких фактично залежить, наскільки незалежною, доброчесною, професійною є наша судова система. Тобто, вже ось ці заходи, які нам рекомендувала зробити Європейська комісія, ми вже ще ось на етапі набуття статусу кандидата, і взагалі це ще в угоді про асоціацію, також ці заходи були передбачені. Але зараз ми насправді, як я вже сказав, зробили багато, але ще більше потрібно зробити. Проте те, що нам зараз потрібно зробити, це от, як я вже раніше згадував, це не реформи в стилі перезавантажте, оновіть, очистіть. Нам фактично, от якщо слідувати зі проміжних бенч марків, які дала Європейська комісія, звітів Європейської комісії там щодо розширення, щодо України. Тобто нам потрібно вдосконалити ось ці інституції, які в нас зараз є, і процедури. Тобто нам не потрібно створити там якусь нову Вищу раду правосуддя. Ні, потрібно, щоб новий склад ВРП був, до його складу увійшли такі ж саме професійні, незалежні, доброчесні члени, які увійшли там в 2022-2023 роках. Тому ніби задача здається простішою зараз, що не потрібно проводити якісь такі масштабні реформи, які можуть викликати сильний спротив. Але насправді, ну, на жаль, останній рік, ну, ми рухаємося, не хочу бути дуже негативним, дуже скептичним, але ми рухаємося не так швидко, як ми могли б. Тому що є конкретний перелік заходів, про них говорять міжнародні партнери, про них говорить громадянське суспільство, ну, чомусь вони не виконуються. От, наприклад, той же самий закон про декларації доброчесності, який вчора Верховна Рада прийняла в другому читанні. Перше читання цього закону було в червні 2025 року. І, ну, скажімо так, з моменту першого читання до другого читання в плані якості і ефективності, ну, він не змінився насправді. Тоді, відповідно, питання, на що ми витратили рік.
5: Судова реформа не очистилася. Судова система, точніше.
7: Якщо рахувати там з 2016 року, то є значні здобутки в сфері очищення, є ефективні механізми. Ну, але, на жаль, ми ще все одно ми говоримо про це, що є потреба там очищення, оновлення судової системи, хоч в менших масштабах, але, ну, на жаль, ці проблеми ще залишаються актуальними. І це те, на що звертає увагу Європейська комісія, що потрібно ту ж саму процедуру кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, потрібно пришвидшити, потрібно враховувати позицію Громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів. Тому ми рухаємося, але, ну, звісно, хотілося б рухатися швидше.
4: Залаштунки перемовин.
5: Олександр, я тут вас окремо запитаю. На вашу думку, взагалі, які вимоги у сфері правосуддя Україна вже виконала і які ще потрібно виконати?
6: У нас зараз, як ми зараз перебуваємо на такому етапі, да, коли ми очікуємо, що у нас десь наступного тижня, да, нам відкриють перший переговорний кластер. Да, тобто, відповідно, ми отримуємо вже офіційно ось ці приміжні цільові індикатори або interim benchmarks, да, і ось ми маємо їх виконати. Тобто, ну, фактично, це всі речі, які от ми маємо, там дуже багато всього, mm-hmm. дуже багато що треба зробити. Я б їх так умовно розділила б на такі дві так великі сфери. Одна сфера, ми там адаптуємо законодавство, да, його десь доробляємо, там, чи затверджуємо нове, чи щось це. А друге, це ми готуємо інституції. І ось, до речі, по інституціям у нас буде це задача фактично кругом. Тобто ми всі інституції наші, ми повинні адаптувати до можливості роботи в Європейському Союзі. Якщо ми там подивимося звіти про розширення, то це наріжним каменем проходить по всім переговорним главам, що у нас там є проблеми з усіма інституціями. Мені здається, що тут також і в судовій реформі у нас питання інституції, наскільки вони готові, наскільки вони мають ресурсу працювати ефективно, працювати якісно, мати якісних людей. Чи є в нас люди, які можуть працювати ефективно і працювати з європейським законодавством, бути в ЄС. Ось. Ці, до речі, питання, вони інколи не вирішуються просто прийняттям законом. І можуть бути, насправді, значно більшим викликом навіть, ніж робота парламенту, який рік не міг проголосувати потрібний законопроект.
5: Тобто ми зараз говоримо найбільше про НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та й Вищий антикорупційний суд. Чи можемо, якщо про такі головні органи судової реформи, на які найбільше звертає увагу Європейський Союз, ну, на мою думку, ви можете мене поправити. Які найбільші проблеми в роботі цих органів ми зараз спостерігаємо?
6: Я так розумію, що по судовій реформі тут мається на увазі органи самоврядування суддівського.
7: Так, насправді, тому що от те, що ви сказали, це блок, антикорупційний блок
5: саме.
7: А от коли ми говоримо про судову реформу, то це насамперед Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І ось, можливо, доповнюючи відповідь Олександри на ваше запитання, що ми вже виконали, ось, наприклад, ВККС і ВРП ми вже там перезапустили в 2020-2023 роках за участю міжнародних експертів. Але чи вважається це виконаним, оскільки вже в січні наступного року ми, по суті, будемо обирати, ну, не ми, суб'єкти формування, будуть обирати новий, ну, значну частину членів нового складу ВРП. Uh-huh. Тобто, а чи не повернеться ВРП знову, там, скажімо, там, до попередніх практик, які існували до цього перезавантаження? Так само в червні 2027 року буде обиратися новий склад ВККС. І ось те, на що звертає Європейська комісія увагу, що потрібно продовжити залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Це прямо в звіті про розширення, вони достатньо, скажімо так, жорстко акцентують, що не характерно для цього звіту, що потрібно це продовжити, тому що, щоб зберегти ось ці досягнення, які ми маємо, які ми, ну, здобули в 2023 році. Тому, з однієї сторони, ми ніби виконали цю рекомендацію, але, ну, інституції розвиваються, змінюється їхній персональний склад, змінюється ситуація, тому, ну, важко, насправді, сказати, що зафіксувати все, ось ця проблема знята. Тому що там через півроку знову може ця проблема виникнути, і нам потрібно запобігти їй, або там, скажімо, мінімізувати негативні наслідки. Тому, на жаль, от в судовій реформі дуже важко ставити галочки, тому що все змінюється, різні ситуації можуть бути.
5: Але якщо говорити про такі, можливо, якісь соціологічні дані і про довіру до суддівського складу в Україні, про розмови, що політичний тиск може залишатися, чи змінилося щось в цьому плані?
7: Ну, на жаль, судова система в нас стабільно одна з інституцій, якій найменше довіряють громадяни. Хоча, насправді, якщо дивитися так в розрізі років ось цю соціологію, то все ж таки повільний прогрес спостерігається. Ну, але тут потрібно розуміти, що, ну, на жаль, якийсь великий корупційний скандал в судовій системі, скажімо, та ж сама справа колишнього голови Верховного суду, отримує великий суспільний розголос, і все, і рівень довіри відразу різко падає. Тобто, ось напрацювання такої довіри до судової системи як до інституції, ну, це не зміниться за 2 роки, це не зміниться за 3 роки. Це грав дуже довго, насправді. І важливо, ось, знову ж таки, з корупційним скандалом у Верховному суді, важлива реакція на цю подію. Тобто, та, безумовно, випадки корупції будуть скрізь в будь-яких органах, реформованих, нереформованих. Важливо те, як механізм реагує на ось ці випадки. ну, щоб не так знижувалась довіра. Але є, ну, спостерігається ця тенденція, що, звісно, скажімо так, пересічні громадяни, ну, скоріше не довіряють судам, скажу так. Учасники судових засідань, які мали досвід, ну, в них рівень довіри серед них там вдвічі вищий, як правило, порівняно з тими, хто не має такого досвіду. Тобто ця тенденція є, ну, на жаль, вона не стрімка, але вона й не може бути стрімкою.
4: Вступ України до ЄС.
5: Повномасштабне вторгнення вплинуло на це все?
6: На реформи?
5: Так.
6: Ну, повномасштабне вторгнення, воно вплинуло на нашу євроінтеграцію взагалі з двох сторін. З одного боку, воно дуже пришвидшило, тому що до 22-го року, там, того, що ми подаємо заявку і серйозно розглядають, і ми проходимо всі етапи, ніхто навіть цього не очікував. Да? Тобто це змінило все. З іншого боку, робити євроінтеграційні реформи і одночасно воювати

0: в багатьох на державній службі ми втрачаємо людей. Да, там втратили, дуже велика хвиля була втрата в 22-му році в зв'язку з початком війни і виїздом великої кількості за кордон. Потім мобілізація, недостатнє фінансування державної служби, багатьох державних інституцій, воно також вимиває людей. І саме бідне, що вимиває толкових людей, да, з державної служби, які б могли бути дуже корисними. Це, до речі, може бути проблема, бо якщо євроінтеграція затягнеться надовго, нам потрібно зберігати інституційну пам'ять, а зберігати цих професіоналів, які вміють працювати з цими темами. Тому так, повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає. І окрім того, що воно дало нам такий дуже великий геополітичний поштовх в нашій євроінтеграції, все ж є проблема, що воно і уповільнює нас одночасно.
1: Так, абсолютно погоджуюся. Чи є ризик того, що частина реформ, вона виконується переважно для звітності перед міжнародними партнерами, перед Європейським Союзом, а не для такого якогось реального перезавантаження реформи?
0: Імплементація актів ЄС – це таким чином, що ми намагаємося переписувати законодавство, вписувати європейські там регламенти, директиви в наше законодавство, тоді як простіше було б їх просто голосувати так, як є, бо коли ми станемо членом ЄС, ті ж регламенти, вони будуть актами прямої дії, і ми маємо жити з ними так, от як вони є. Да? І тому ми витрачаємо багато часу, зусиль, політичних перемовин проводимо, щоб проголосувати якийсь законопроект, але врешті-решт, коли ми станемо членом ЄС, воно буде актом прямої дії працювати, от як воно є. З іншого боку, ми реально змінюємося, реально у нас змінюються процеси в багатьох сферах, і судова реформа Романа Деспрехати не виключення. Ми створили нові інституції, да, в рамках руху до євроінтеграції. Тобто, насправді тут немає простої відповіді на це питання.
2: Там, можливо, Романе, я тут доповню коротко, що ну, звісно, такі спроби можуть бути, зімітувати реформу, але, знову ж таки, в нас, я говорю саме за сферу там судівництва, є потужні аналітичні центри, громадські організації, які тривалий час моніторять судову реформу. Є міжнародні партнери, які, насправді, вони дуже сильно в контексті того, що відбувається, для чого це відбувається, як це потрібно виправити, чи що потрібно прийняти. Тому, звісно, такі спроби ну, ще були там до активізації нашого процесу євроінтеграції, але ось завдяки ось цим запобіжникам цього вдавалося уникати, щоб ну, просто прийняти закон як самоціль. Ну, це не має жодного значення в контексті реформи. А ось результати, які завдяки цьому закону можна досягнути, якісні зміни системи, ось це те, що важливо, і це те, з чим працює ну, багато людей там в громадському секторі, в державних органах також там є агенти змін, і так само міжнародні партнери, які ну, розуміють, для чого що робиться.
1: Якщо говорити про інституції, в яких ви працюєте, про Український центр європейської політики і Центр політико-правових реформ, як саме ваші інституції зараз рухаються до шляху до Європейського Союзу, на шляху до Європейського Союзу, можливо, які там останні ініціативи ви впровадили або найближчим часом впровадите, зокрема, і щодо судової реформи?
0: Ну, ми зараз працюємо як сінк-тенк, да? Тобто ми проводимо дослідження. Спеціалізуємося саме на євроінтеграції і працюємо. Тобто зараз ми разом з партнерами да, провели дослідження по тому, як би громадськість бачила, що нам потрібно працювати над імплементацією цих проміжних цільових індикаторів. Тобто, крім того, ми працюємо в багатьох інших сферах євроінтеграції, в аграрній сфері, в енергетичній сфері, в сфері митниці. Також ми проводимо дослідження, в тому числі в співпраці з органами державної влади. Тобто ми намагаємося долучатися і допомагати аналітикою там, де це можливо.
1: Романе?
2: Так, в нас насправді аналогічна ситуація. Працюємо насамперед з аналітичними документами, тому що от коли ми говоримо про судову реформу і як нам там вирішити ту чи іншу проблему, ніколи немає єдино правильної відповіді. І щоб знайти саме таку оптимальну відповідь, ну, потрібно працювати якісь вихідні дані, подивитися європейський досвід. Тому що, коли ми говоримо про сферу судів, це все ж таки конституційно захищена сфера. І якщо один невірний крок в конституційному суді, це все може бути визнано неконституційними, і ми відкидаємо себе там на 2-3-4 роки назад. Але такий один приклад, це хотів, власне, похвалитися в 2022 році, здається, в нас вийшло дослідження, де ми оцінили українську систему правосуддя за методикою, яка використовується в країнах Європейського

0: Євросоюзу. Це так званий EU Justice Scoreboard. Ми просто хотіли зрозуміти, де ми знаходимося порівняно з країнами ЄС. І там чіткі вимірювані індикатори, все можна порівняти. І ми виявили, що ми не пасемо задніх. Тобто є сфери, де наша судова система порівнює ефективності, там, враховуючи значний кадровий голод, недофінансування, яке навіть не лише пов'язане з війною, оскільки питання недофінансування судів, воно тим ще актуальне було до 2022 року. І рівень ефективності судів дуже високий. Та є сфери, де ми там значно відстаємо. Наприклад, витрати на суди в розрахунку на одного громадянина, у нас в разів 7 чи 8 нижче за середньоєвропейський показник. Угу. Але це таке гарне дослідження було таке більш мотивуюче насправді, щоб показати, що не все погано. Так, ми можемо багато чого навчити інші країни, і що виправити в існуючих інструментах. Тому ми вважаємо, що такою аналітикою намагаємося допомагати державним органам в процесі імплементації, пропонувати їм вже або готові рішення, або вектори, куди можна подивитися, щоб знайти це рішення.
1: Залаштунки перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Залаштунки перемовин.
2: Минулої програми ми, звісно, ставили питання з приводу терміну вступу до Європейського Союзу. У вас я вже про цей термін запитувати не буду, аби не засмучувати наших глядачів і глядачок. Але все ж таки проблеми із судовою реформою в Україні, які все одно існують, вони можуть сповільнити цей переговорний процес?
3: Можуть. Суто з точки зору методології, у нас будь-який відкат в сфері верховенства права, чи боротьби з корупцією, чи захисту прав людини, він призводить до зупинки або навіть відкату в загальному тренді руху до Європейського Союзу. Це суто з методологічної точки зору. З іншого точки зору, ми вже маємо досвід липня минулого року, коли проголосовані законопроекти спричинили цілу бурю негативну, і негативні наслідки, в тому числі вони на бенчмарках відображувалися, які нам Єврокомісія підготувала. І за цим будуть уважно слідкувати. Це було уважно дивитися, тому якщо у нас десь в судовій реформі станеться відкат, то нічим хорошим це для нас не закінчиться, на жаль.
2: На сам кінець я б хотіла вас запитати, можливо, про щось важливе, про що я не запитала, але про це важливо проговорити, аби ви сказали. І також, якщо у вас є, я не знаю, якесь звернення до аудиторії Громадського радіо, будь ласка, ви також можете це сказати. Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, будь ласка.
3: Мені таку хочеться загальну річ сказати, але питання взагалі нашого вступу – це не тільки питання того, там, як у нас там парламент і уряд відпрацюють. У нас вступає все суспільство, і всі мають над цим працювати. І тому це було б дуже круто, якби там від громадян, від громадськості, від усіх було б це відчуття, що у нас є пріоритетом реформи євроінтеграційні, що тут потрібно рухатися і всім докладати зусиль. Мені здається, що це важливо, тому що працювати над цим мають всі.
2: Так, абсолютно. Роман.
0: Так, я хотів би, в мене така ж сама думка крутиться в голові стосовно того, що не бути байдужими насамперед. Тому що, на жаль, зараз так працює там політичний процес, коли щось стає, резонує в суспільстві, коли про це пишуть в Твіттері, в Трец, в Фейсбуці, тоді це вирішується. Тому ось ці питання, пов'язані з європейською інтеграцією, безумовно, це складні питання, і в них інколи важко розібратися, але ми тут говоримо про наше майбутнє. Це не майбутнє там уряду чи Верховної Ради, це майбутнє кожного з нас, в якому нам жити. Тому, якщо ми, наприклад, коли вибираємо там мобільний телефон, ми багато часу цьому присвячуємо. А коли ми вибираємо там Європейський Союз, то варто також хоча б якусь трошки домашню роботу зробити і говорити про це, згадувати, запитувати своїх народних депутатів по округах. А що ви зробили? Чому ви не підтримали цей євроінтеграційний законопроект? І я думаю, тоді ось ці питання про строки вступу, то, можливо, відповідь на нього буде оптимістичніше.
2: Дякую. Разом із Олександрою Буланою, старшою аналітикиною Українського центру європейської політики, і Романом Смолюком, експертом із судової сфери Центру політико-правових реформ, ми зазирали за лаштунки перемовин на Громадському радіо і говорили про те, як Україна стає частиною Європи. Ми рухаємося в цьому напрямку, але потрібна взаємодія кожного і кожної з нас. Ви дивилися, слухали Громадське радіо. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
1: Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Netflix придбав права на російський мультфільм «Маша і ведмідь». За яким принципом платформа обирає контент і як функціонує загалом, розповідає кінокритик Андрій Алферов. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, як Netflix обирає фільми для платформи своєї і яку роль тут грає окремо маркетингова складова, а окремо чи є певна політика платформи щодо етики відбору?
6: Я думаю, що є політика етична складова, яку вони собі дозволити не можуть. Йдеться, зокрема, я думаю, про ті фільми, в яких відповідний рейтинг, високий рівень насилля або одверті заклики до якихось протиправних дій. Може, я не знаю, я такого...
5: Андрію, я як шанувальниця жанру детектив і жанру трилер можу вам сказати, що іноді з насильством там будь здоров все. Просто маркується це, що там є там насильство або ще якісь фактори, і зважає, ну, щоб люди зважали на певні тригери і на вік. Тут я радше вас питаю щодо того, що Netflix насправді не є якоюсь проросійською та платформою, тому що з'являються періодично публікації, як представники Netflix підтримують фінансово Україну і так далі. Але от тут цікаво, чи вони взагалі розуміють, що це не окей, Маша і ведмідь, чи вони, якщо там умовно немає закликів вбивати українців і якоїсь Z-пропаганди, то вони такі, ну окей, ну росіяни, росіяни.
6: Ну, по-перше, дивіться, ще раз кажу, питання не в насиллі як такому, це на першу тезу, а питання в одвертих закликах до там скидання того чи іншого ладу, чи, я не знаю, вбивства дітей, приміром. Це перше. Щодо Маші Медведь і чому вони це обирають. В них є інша політика – популярний контент. Вони бачать, наскільки це популярно, вони бачать оці виміри. Люди дивляться це скрізь. Це дуже, до речі, популярний мультик у Франції. І саме це є вирішальним для відбору, вибору щодо купівлі того чи іншого контенту. І все, ніякої експертної думки, тим більше, я думаю, буде складно сісти і довести. Ви ж не можете звернутися до Netflix і сказати, а це не ок. Вони запитають, з точки зору чого це не ок, знаєте? З точки зору чого, чому вони мають від цього відмовитися?
5: Даруйте, я одразу вас переб'ю, тому що в мене випередили моє наступне питання щодо умовно оскарження там, чи Маша і ведмедя, чи ще якогось контенту російського, який ми досліджуємо і бачимо в ньому пропаганду, а у інших країнах це дійсно популярний контент, і не тільки у Франції, дійсно дуже-дуже багато країн, на жаль, на набагато мов цей мультик перекладений. Відтак, у мене тут питання. А у нас є взагалі якісь зв'язки на рівні держави з Нетфліксом, бодай, якісь впливи? Тому що одна річ, коли ми не можемо, наприклад, довести, що це є м'якою силою Росії, цей контент. А інша річ, коли у нас навіть виходів немає на Нетфлікс, і ми не знаємо, куди умовно стукати для того, щоб бодай розглянуло, от знаєте, як з петиціями. Можуть ухвалити, можуть не ухвалити, але хоча б спробувати, ми можемо чи ні?
6: Звісно, контакти є. Більш того, хороші контакти з Українською національною кіноакадемією у Нетфлікса, тому що він навіть гранти роздає українським фільмарям на створення проєктів. Більш того, Нетфлікс купує для своєї платформи і українські сучасні фільми. Це політика скрізь впровадження національного локального контенту в будь-якій країні. Якщо Netflix працює там, умовно кажучи, де там у Польщі, то якась частка сучасного польського кіно буде показуються на цій платформі для відповідно локального глядача. Глядач у Камбоджі якийсь не зможе цього дивитися, а ось там буде своє. Звісно, так, тому контакт є, але для того, щоб звертатися до них, треба мати залізні аргументи, щоб їх переконати в тім, що це не варто показувати і що це є м'яка сила. Має бути якась експертна думка, насправді експертна думка, яка керується вагомими аргументами, а не емоцією. І тоді, мабуть, можна чогось добитися.
5: Повертаючись до вашої попередньої тези про популярність Маші і Ведмедя, чи правильно я розумію, що коли Netflix обирає контент для платформи, тут навіть грає роль не маркетингу з боку країни-агресора, що от вони якимось чином, там, правдами-неправдами, пропихнули цей мультфільм на платформу, а те, що був насамперед запит від країн, і тоді вже Netflix закуповує на них, там, перекладає цей мультфільм.
6: Абсолютно. Угу. Абсолютно немає. Ну, я не чув ніколи не чув про якісь органи, який би пропихав оцю м'яку силу. Ну, ви хоч раз бачили, от, приміром, я дуже погано розбираюся в російському пропагандистському кіно, але я пам'ятаю, на початках, коли тільки війна почалася, був такий фільм «Крим», який виправдовував анексію. Це, ну, дуже погане за драматургічною своєю складовою кіно. Питання не в тім, що воно несе, значить, виправдовувальну функцію. Воно просто дуже погано зроблено, як зазвичай, виглядає пропаганда. Ви хоч раз бачили цей фільм, хоч на якійсь міжнародній платформі? Я думаю, що ні, тому що світ не визнав.
5: Якщо ви говорите про той фільм, який знімали пропагандист Кіасаян знімав, а його дружина Сіманьян, пропагандистка, продюсувала, от я підозрюю, що ви про цей Крим, тому що вони там насправді про Крим вже назнімали, і кримський міст, і купа там всього зі словом «Крим». Але якщо ви про цей фільм, то я розумію, про що ви, бо да, він жахливий. І насправді, якщо дійсно дивитися його, то там він, здається, навіть у російському прокаті, попри весь піар, провалився з тріском.
6: Ні, йдеться, здається, той фільм зняв Олексій Піманов, якщо я не помиляюсь. Ну, це насправді не має значення, тому що сутність цих фільмів, вона є однаковою. А хто там за цим всім стоїть? Просто я так розумію, що різні етапи були для того, щоб вкорінити в свідомості людей нормальність цього злочину, ну, вони знімали всі ці фільми. Як ми бачимо, щось не сильно це допомогло. Але ми про інше. Ми говоримо про те, наскільки таке може потрапити на міжнародні стрімінгові платформи або кудись на кінофестивалі. Ні, це не може туди потрапити. От, так що в цьому сенсі там є фільтри, які таке не будуть пропускати. Що до мультику, вони роблять виміри. Там сильно не дурні люди сидять, вони роблять виміри, вони дивляться на складову, чи є в мультику якась, наприклад, політична складова. От я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони можуть купити для платформи якісь фільми, які би там виправдовував Путіна. Ну, от зняв би, навіть якщо б західна якась компанія або західний режисер зняв би фільм, який би виправдовував Путіна, я сильно сумніваюся в тім, що вони би такий фільм купили для трансляції.
5: Також цікаво щодо озвучення фільмів, адже я особисто бачила, що вже після початку повномасштабного вторгнення відносно нові фільми можна знайти з перекладом, ну, базово на англійську, іспанську, там інші ще можуть мови додаватися, але ці дві такі найбільш популярні, і, на жаль, дубляж є російською, а от українською немає. Чому іноземні фільми можуть бути озвучені різними мовами, в тому числі мовою країни-агресора, але не українською? Тут ми не вкладаємося, тут нам потрібно в це вкладати кошти, чи як взагалі це функціонує?
6: А ми говоримо зараз суто в межах платформи Netflix.
5: Так.
6: Чи ви взагалі говорите про нові фільми?
5: Да, цікаво взагалі про Netflix дізнатися.
6: Ну, наскільки мені відомо, все те, що викладається на платформу і має призначення локальне, відповідно, для локального глядача, воно дублюється. Все, я навіть знаю, де в Києві це відбувається. Все це офіційно, студія, яка працює виключно з Нетфліксом, тому тут важко щось сказати. Може, йдеться про ті фільми, які Нетфлікс взагалі не розглядає для українського локального глядача, і тому, відповідно, немає... А не має дубляжу. Що стосовно російської мови, так само вони керуються виключно попитом. Вони роблять такі дослідження. І якщо вони бачать, що в них аудиторія російськомовна, неважливо, це люди російськомовні, які живуть там по всьому світу, вони відповідно це роблять. От.
5: Я правильно вас зрозуміла, що ви сказали, не розглядається на певну аудиторію. Не розглядається саме Нетфліксом? Тобто вони вважають, що оцей от фільм умовно не зайде, да, українській аудиторії? Чи...
6: Так, в них є певне зонування. Я зараз не готовий точно пояснити, за якими принципами це зонування йде. Але воно, ну, звісно, є. І, ну, я сам, відповідно, неодноразово бачив ті фільми, в яких не було українського дубляжу. Могли бути українські субтитри, але не було дубляжу. Так, відповідно, вони зонують цей контент, який, ну, призначений там для певних географічних територій.
5: Ще уточнення, щоб просто все по поличках розкласти. Тобто я правильно розумію, що от умовно кожен користувач, принаймні, коли ти оформлюєшся на платформі цій, там обираєш тарифний план, то ти обираєш і мови. В мене, наприклад, стоїть там базово англійська і українська. Тобто це там якась пріоритетність, я теж зараз боюся сказати, як це відбувається, тому що доволі давно вже зареєстрована, але пам'ятаю, що там точно можна було якісь пріоритетні мови обрати, і, відповідно, тобі більше таких фільмів підкидає, але насправді ти там можеш, ну, будучи в Україні, хоч китайську налаштувати, якщо ти знаєш цю мову, і тобі буде більше фільмів виробництва цієї країни підкидати тобі, але водночас, ну, тобто, доступ в тебе є, але Netflix вважає, що на дубляж ми не віддаємо умовно це, відтак, мені не дублюється це, ну, немає функції українського дубляжу. Якщо, наприклад, Netflix вирішив, що це... Тут завжди йде ініціатива від Netflix, чи тут і Україна може сказати, слухайте, цікавий фільм, хочемо задублювати, давайте це зробимо.
6: Навряд чи все працює за принципом. Цікавий фільм, давайте задублюємо, особливо якщо йдеться про те, що Netflix про це, за це все платить, а не Україна. Ось, розумієте, це ну, дуже емоційна така і дуже як... оціночне судження, цікавий фільм, давайте задублюємо. Ой, тут нам здається пропаганда, давайте ми це не будемо. Ні-ні-ні, у Netflix є певна своя політика, в них є своя експертна думка, і вони керуються виключно нею. Ну і, звісно, найголовніша складова – це економічна. Вони відходять від того, наскільки це є популярним, а наскільки це є непопулярним. Mm-hmm. От і все.
5: От мені також цікаво просто, наскільки це дуже цікаво зрозуміти насправді цю логіку. Я розумію, що ви не представник Нетфлікса, але, наприклад, відійдемо від Росії, да, російської озвучки, що я дуже часто помічаю, майже всі фільми, які доступні для українців і які можуть бути і дубльовані українською мовою, вони є польською. Ну, тобто, от мені вкрай складно знайти на платформі фільм, який не був би з польським дубляжем. Відтак цікаво, яким чином платформа надає оцей пріоритет умовно для українців. Їм цікаво там 10 фільмів, ми їх задублюємо, а полякам, мабуть, цікаво 30.
6: Ну, мабуть, це вимірюється так само тим, наскільки, в якої кількості польських громадян на території Польщі є підписка на Netflix. Mm-hmm. Ось, і виключно цим, а не якимось там політичними складовими чи особистим ставленням керівництва Netflix до цієї країни і от тієї країни. Якщо їм не ок та країна, то вони, але не будуть дублювати ніяк. Угу. Нічого такого в них немає. Ось вони керуються виключно такими речами. Треба просто зробити запит, яка кількість людей в Україні має офіційну підписку на Netflix. І ми багато чого зможемо зрозуміти про те, як це відбувається. Тому що попри всі наші стінання про те, що не дивляться українські, вигадування того, що хтось цьому заважає, насправді люди б хотіли, є неприємна правда, справді в Україні не дуже висока глядацька культура, не дивляться. Mm-hmm. Люди воліють не стільки, ми не говоримо там про, там, я не знаю, про шарик, до якого ми з вами належимо, де вже давним-давно всі купують офіційні аплікейшени, якісь намагаються платити за кіно. Ось, але більшість, то я думаю, дотепер користуються якимись старими методами, коли можна скачати з якихось піратських сайтів фільми і дивитися їх таким чином. Ось є певна статистика. Я думаю, якщо поговорити з нашими представниками Netflix, ось то можна її дізнатися і зробити собі відповідно висновки, чому так, а не по-іншому.
5: Я вам дуже дякую за цю ідею. Ми її візьмемо на озброєння у нашій редакції. Дійсно цікаво дізнатися, скільки в співвідношенні українців і тих самих поляків споживають контент, щоб якось зрозуміти цю логіку платформи. Для тих, хто щойно підключився до нашого етеру, я нагадаю, що ми говоримо зараз з Андрієм Алферовим, кінокритиком. Приводом для розмови стало те, що стрімінговий сервіс Netflix розширив ліцензійну угоду з російською студією Animacord і, зокрема, на дистрибуцію мультика «Маша та ведмідь». Але зараз ми взагалі розбираємося у логіці цієї платформи, як вона обирає контент і таке інше. Хочеться більше про нас поговорити. Я десь зустрічала таку думку, боюся зараз точно процитувати, але коли точилися, зокрема, розмови щодо публікації на Netflix, появи на Netflix «Шаленого весілля», та, якось, да, так воно називалося. От,
6: Скажене,
5: да, я просто не прихильниця цього жанру, дякую вам, що поправили. «Скаженого весілля», причому кілька частин, і творці цього фільму дуже пишалися тим, що цей фільм з'явився на Нетфліксі. Водночас деякі кінокритики говорили про те, що на платформі з'явився Нетфлікс, саме з'явився той чи інший фільм, це не говорить там про його якусь неймовірну якість чи щось такого ж типу, що це більше дійсно маркетингова складова. Чи є якісь для українських режисерів можливості для того, щоб фільми та серіали з'являлися на Нетфлікс, щоб цього було дійсно більше? І я бачу, що це потроху рухається, там дійсно з'являються якісні фільми та серіали, зокрема Павла Острікова «Ти космос» з'явився і на Netflix, і на інших платформах, зокрема українських. Я всіх закликаю подивитися, якщо ви ще цього не бачили фільму. І так само з'явилася «Тиха Нава», яка спочатку вийшла на нашому стрімінговому сервісу, в сервісі, а потім вже і на Netflix. Як, чи можна якимось чином зробити так, щоб українського контенту на Нетфліксі стало, по-перше, більше, а по-друге, щоб так само він був доступний не лише для українців, а і для інших споживачів контенту Нетфлікса в різних країнах, адже контент дійсно якісний, і от що нам робити для піару, бо ми якось часто фокусуємося на тому, як заблокувати російське, але мало говоримо про те, як краще піарити українське.
6: От слушну думку ви тут озвучили. Нам ще треба зосередитися на тому, щоб зробити а, свою стрімінгову міжнародну платформу, а б, почати не просто піарити своє, почати ще робити більш якісніше своє. Тому що те, що нам здається з точки зору нас в Києві там, чи у Львові, що це якісне, що це потребує, це не означає, що цю думку будуть поділяти західні глядачі. Я зараз не говорю про, якісь ідеологічні складові, а я говорю про ціннісні складові, але насамперед найголовніше це навіть не стільки якість, а наскільки цей фільм відповідає на численні запитання щодо того, що відбувається із сучасною людиною. Вважається, що популярна культура, вона швидше за всіх реагує на антропологічні зміни у суспільстві. І ми можемо любити «Скажене весілля» або не любити «Скажене весілля». Але от я пам'ятаю першу частину, і попри все, там є дуже чіткі меседжі. Я розумію, що там згодом якийсь молодий філософ навіть може написати роботу по цьому фільму про те, як змінюється українське суспільство. Бо там чітко йде межа між людьми старої формації і молодими українцями європейської інтегрованої.
5: Ви маєте на увазі оцю боротьбу з расизмом, да, в цьому контексті?
6: Ні, не з расизмом взагалі. Там расизм – це таке. Це
5: бо наскільки просто... я пам'ятаю, там все зав'язано під те, що дівчина українка закохалася в афроамериканця. Оце от
6: чорно. Він не афроамериканець, він чорний француз там. Ось. Ні, там зіткнення двох світоглядів, це найголовніше. Так от, повертаючись до Netflix, він же керується такими речами, що є популярним в цьому регіоні. Ви не знайдете «Скажене весілля» ще раз у Сполучених Штатах чи у Великій Британії, і навряд чи хтось це буде дивитися. Хоча я не виключаю того, що якісь іноземці будуть це дивитися, і їм буде там смішно і цікаво, що вони саме через це потраплять у наш, якийсь культурний код не через там тіні забутих предків, як нам може здаватися, да? Ось, а приміром через це, через цю комедію. Тому найголовніше, чому нас це вчить? Нас це вчить задавати собі незручні питання і не керуватися виключно позицією. Ми вважаємо, що це хороший фільм, а вони не вважають, що це хороший фільм. Це взагалі не є аргументом. Ми вважаємо, що це хороше. Це як оцей сучасний конфлікт з Польщею. Да? Вони вважають Степана Бандеру не таким, там, я не знаю, терористом для Польщі, а ми його вважаємо нашим героєм. І що з цим робити? Ось. І ми обурюємося, чого вони лізуть, пхають носа, значить, в наші політичні справи. Кому хочемо, тому і ставимо пам'ятники тут. І називаємо тим іменем, яким ми хочемо. А нас обурює, а чому вони дивляться Машу і Ведмедь? Тому ми не вважаємо, що це хороший мультик. От в цьому тут полягає головний конфлікт. Розумієте, нам треба більше задавати питання самим собі. Ми хочемо, щоб дивилися українські. Треба знімати, не просто треба знімати українське, треба знімати якісне українське. Треба дотошно занурюватися в те, як зняти так, щоб люди дивилися це, як дивилися, не знаю, за двома зайцями свого часу.
5: Це була розмова з кінокритиком Андрієм Алферовим про те, як Netflix обирає контент для своєї платформи і чому там затисалися росіяни. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
7: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
7: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. У ніч на 3 липня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів. Після цього жителі повідомили про перебої з електропостачанням та відсутність води в окремих районах міста. За попередніми даними, як написала міська рада, один із ударів припав по стоянці вантажного транспорту у 17-му мікрорайоні. Внаслідок влучання щонайменше 3 фури були повністю знищені вогнем. Після вибухів жителі Маріуполя повідомили про перебої з електропостачанням. За інформацією з місцевих чатів, без світла залишилися окремі райони міста. Окрім того, мешканці Лівобережного району та селища Моряків розповіли про відсутність водопостачання, додали в Маріупольській міській раді. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепові Миколі Тищенко, якого підозрюють у вимаганні мільйона доларів за вирішення питання з кол-центрами. Про це повідомляє Суспільне. Тищенко вже прибув до Вищого антикорупційного суду. Нагадаю, 29 червня НАБУ і САП повідомили йому про підозру. За даними слідства, в серпні 23-го року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних кол-центрів в інтересах цієї особи і не перешкоджати роботі інших. За інформацією правоохоронців, неправомірної вигоди нардеп не отримав. Крім того, за версією слідства, депутат легалізував понад 12 мільйонів гривень незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося. Прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну оголосив, що сьогодні завершує свій мандат і йде з посади голови уряду. Про це повідомляє видання «Ньюсмейкер». Цитую, «Я прийняв пропозицію стати прем'єр-міністром з великою відповідальністю і твердою впевненістю в тому, що зможу сприяти змінам на краще. Коли зрозумів, що більше не можу виконувати свій мандат відповідно до своїх принципів і переконань, я вирішив піти». Кінець цитати. Мунтяну очолював уряд із 1 листопада 25-го року у Молдові. Відставка прем'єр-міністра автоматично спричиняє відставку всього уряду. Міністрам не потрібно окремо подавати заяви про звільнення. Кабінет, що пішов у відставку, продовжує тимчасово виконувати обов'язки і займатися поточним управлінням державних справ до складання присяги новим урядом. При цьому він уже не має повноцінного політичного мандату. Після відставки прем'єра президент проводить консультації із парламентськими фракціями і висуває кандидата на посаду голови уряду. Кандидат представляє парламенту програму роботи і склад кабінету і просить депутатів висловити йому вотум довіри. Новий уряд розпочинає роботу після того, як парламент затверджує його склад, а міністри складають присягу. У німецькому місті Мюнхен оголосили надзвичайну ситуацію з водопостачанням і закликали всіх економити воду. Про це йдеться у публікації видання Bild. Рекордна спека, тривала посуха призвели до зниження рівня ґрунтових вод. Мер Мюнхена Домінік Краузе створив оперативну групу для дбайливого використання останніх запасів води. Однак наразі постачання питної води забезпечено. Щоб так і надалі залишалося, міська влада оголосила про радикальні скорочення. Навіть миття вікон буде призупинено. Зі 150 декоративних фонтанів у місті відключать щонайменше 10. За даними міської адміністрації, це дозволить заощадити до 43% від загального обсягу водоспоживання всіх фонтанів. Крім того, час роботи 56 фонтанів скоротять із 14 до 10 годин на добу. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 2 липня. Напередодні Росія здійснила одну із наймасованіших атак на столицю, використавши загалом майже 500 дронів та 74 ракети. Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на 3 локаціях російських ударів минулої ночі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Станом на зараз зараз відомо, що через вчорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Масований обстріл у ніч проти 2 липня спричинив пожежі і руйнування житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та інших споруд на 40 локаціях міста. Найбільше уражень у Дарницькому районі. Там пошкоджені 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають будівельні конструкції на 3 локаціях. В Оболонському районі ліквідували пожежу складських будівель. Психологи ДСНС надали допомогу 201 людині. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
6: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
9: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
10: 1918 рік. Київ. Засновують світську, благодійну і культурно-просвітницьку організацію «Культурліга». В одному з бюлетенів зазначено, «Культурліга» є новим шляхом розвитку єврейської культури. Ми хочемо створити покоління єврейських інтелігентів, які глибоко пов'язані з єврейськими масами, черпають у них натхнення, інтелігентів, які ведуть єврейський спосіб життя і органічно живуть у своїй культурі. Це доба відродження нації, коли меншини дістають свій голос. Одним з найяскравіших голосів є Іссахар Бер-Рибак. Художник, графік, декоратор. Ви слухаєте програму «Відерштанд Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моїм гостем є Євген Котляр, кандидат мистецтвознавства.
11: Пане Євгене, для вас постать Іссахара Бер-Рибака, вона про що? Що це за масштаб особистості?
12: Іссахар Бер-Рибак – це видатна, безумовна постать в єврейському мистецтві, не тільки, який, на жаль, який не судилося стати тим, ким став Марк Шагал через ранню смерть, перш за все. Але ця людина, незважаючи на велику кількість єврейських митців того часу, котрі сформувалися якраз от 18, 19, 20 роки, тобто на межі переходу старого єврейського світа, скажімо так, вже в якусь нову формацію. Так само це стосувалося і мистецтва. От він, на відміну від всіх, він послідовно наслідував всю цю традицію єврейську, відбивав всю цю тему в мистецтві, пробуючи її на смак до різних стилів мистецьких. Тобто це такий експериментатор фантастичний, в якого був дуже, ну, дійсно, неймовірний смак напрацювання, бо він багато в кого навчався. І мені здається, якщо б він жив би і далі, це була б, ну, найвидатніша постать навіть, ніж Шагал. Тобто, і для мене це художник-містик. І художник дуже глибоко занурений в єврейську традицію, шари якої не зрозуміло для більшості. Просто вони не знають, і навіть фахівці не знають, оскільки він дуже багато чого закодував, але для нього було це абсолютно природнє.
3: Відерштанд. Супротив.
11: Ісахар Бер-Рибак народжується в 1897 році у Кропивницькому.
12: Так, в колишньому Єлисаветграді.
11: Так, яка це родина? Які обставини його зростання і формування? Як взагалі ставляться до його вподобань, до мистецтва?
12: Ну, частково ви вже відповіли на своє питання, дали такий натяк. До речі, ставилося непорозумінням, і це була не тільки його історія, як єврейського митця. Скажімо, десь там 30-40 років до того це було взагалі неможливо, бо такі єврейські хлопці, вони отримували просто херем від громади, тобто прокляття, і вони далі просто не могли ніде себе знайти за великим рахунком. І таких випадків було дуже мало. В його час, вже в час революційних подій, вже суспільство змінилося. Безумовно, батьки і родина не могла йому скрутити руки і просто там кудись в підвал закинути і сказати, або ти вчиш Тору і Талмуд, або просто ми від тебе відмовляємося. Такого не могло бути, але родина не підтримувала в цілому його занять, ну, через, в принципі, відомі обставини, бо мистецтво, образотворче мистецтво, воно не котувалося в єврейському середовищі і взагалі там, в принципі, розумілося як щось таке, що протиречить самої традиції. Це з одного боку. З іншого, якось так складалося, що більшість митців його покоління і трішки раніше, вони починали саме як традиційні єврейські митці, обслуговуючи єврейську традицію. Вони могли різати мацеви, тобто надгробки на єврейських кладовищах, цвинтарях, чи також могли розписувати синагоги, робити якісь ритуальні речі. І тоді це вважалося, так би мовити, кошерним, да? Тобто зрозумілим, правильним в контексті традиції. Але крок ліворуч, крок праворуч, всі це розуміли, що є загроза асиміляції, ідолопоклонству, безумовно, бо вся ця традиція, вона ж не зникала ще з біблійних часів. Всі розуміли, що це головний гріх, про який говорить перший заповіт Мойсея. Да? І це все була така дуже серйозна загроза, тому в цілому цей його вибір, він не підтримувався, і він таки зробив крок, скажімо, назустріч своєї долі, і, може, залишив цю традицію позаду.
11: Як він, ну, тобто це бунтарський дух у ньому промовляє, він все одно іде і вчиться, при тому в юному віці, я правильно розумію?
12: Ну, ви знаєте, там, коли людина 11, 12, 15 років, то, в принципі, бунтарство – це нормальна природа. Угу. Навіть єврейська природа, оскільки вони навчаються, єврейські хлопчики і по сьогоднішній день, і в традиційному суспільстві, вони навчалися Торі, починаючи з перших кроків, можна сказати. Їх там ритуально вносили в хедер, де вони навчалися постійно, і вони нічого навіть іншого і не бачили. Але він же бачив, це вже був трішки інший час, от, і він знав цю традицію. І для мене це загадка, як, в принципі, люди, які так занурені в це середовище, для яких немає, в принципі, іншої альтернативи. По суті, немає. Просто, ну, це закритий світ. Як вони можуть цей перший крок зробити? Але його родина була не така проста. Його батько, хоча й походив, ну, з, як кажуть, ми не знаємо, ми не можемо відслідкувати цю генеалогію з відомої хасидської родини, хасидської династії. Він був людиною доволі широких поглядів, він шанував і російську культуру в цілому, російську мову, і він бажав дати дітям нормальну освіту. От. Хоча Єлисаветград – це, ну, було дуже велике містечко у порівнянні з іншими, скажімо, ну, такими глухими штетлами, з яких виходили інші художники. Там, скажімо, його попутник по перших роках становлення Ель Лисицький, да, Лазар Лисицький, який потім бере собі ім'я Ель, який позначає Бог, не більш, не менш. Він там походив, ну, з якогось дійсно дуже маленького штетлу, і для всіх, для них вихід з містечка – це було випробування. І батько не сприймав це дійсно його вибір, але мені здається, що, в принципі, він до цього віднісся більш-менш толерантно.
3: Відерштанд. Супротив.
13: 12 історій.
3: Про українських євреїв та єврейок.
11: Хто є викладачами Рибака? Хто його спрямовує в мистецтві? Які це постаті? На кого,
12: знаєте,
11: він рівняється?
12: Це дуже цікаве питання, бо він навчався у дуже різних митців, яким давали і академічну підготовку, і таку більш імпресіоністичну, як Мурашко, скажімо. Да? Бо він тут, приїжджаючи в Київ, він тут зупиняється, якщо не помиляюсь, десь в 1911-12 роках, і навчається у всіх, хто дає йому таку можливість. Це була природня нормальна ситуація для всіх отаких хлопчиків, підлітків, які приїжджали в дуже ранньому віці. Вони не знали, куди їм рухатися, куди.
11: А це було доступно? Це було безкоштовно? Як це відбувалося?
12: Ну, скажімо, от на яких умовах працював дядько Мурашка, Микола Мурашка, який заснував свою першу студію, тут це було в Києві 1875 рік, мені здається, а вже потім вона стала художнім училищем, спочатку вже 20-го століття, де також навчається згодом і безпосередньо Рибак, хоча там навчається багато майбутніх єврейських митців.
11: Ну і в Києві, взагалі в Україні, на тогочасній немає училища художнього, тільки вже в часі 1917-й, так, з'являється вже? До того тільки майстерні?
12: Ну, ви знаєте, я думаю, що за великим рахунком училище, школа, майстерні, навіть технікум – це такі умовні поняття. Оскільки я сам з Харкова, то я можу це в паралелі відслідкувати. В Харкові була така ж Раєвська Іванова, яка наприкінці 60-х років, це була перша жінка, мисткиня, яка отримала освіту в Петербурзі, вона відкрила приватну школу, бо там в неї був заможний чоловік, в неї була можливість, і вона на цю благодійність, вона, скажімо так, вона настоювала на тому, що треба давати якусь освіту художню, художньо-промислову. В Харкові була така, такий, скажімо, нахил, да? Саме і для людей, які не мають можливості навчатися. Тобто, хто міг сплачувати, той сплачував, хто ні, ті навчалися безкоштовно. І Рибак також, він, я думаю, що він навчався як міг, але в нього був такий дуже, дуже цікавий досвід ще в Єлисаветграді, бо коли батько зрозумів, що в нього немає можливості вплинути на сина радикально, то він його віддав до такої, ну, свого роду майстерні, де займалися декоративним мистецтвом, вони навчалися розписувати інтер'єри, і він навіть до поїздки до Києва, він вже мав невеличкий досвід навіть у розписах церков. Незважаючи на те, що він був єврейський хлопчик і знав всю цю традицію. Ну, це було нормально абсолютно, просто нам так здається, що всі ці конфесійні розбіжності, вони якось обмежували вплив євреїв, скажімо, в їхній більш, ну, широкій реалізації. Так само, як і християни, які також розписували синагоги, це також було нормально для там 20-30-х років минулого століття. Тож він навчався у всіх. Він навчався в художньому училищі, він навчався, знов-таки, я от підкреслюю, там він отримував безумовно академічну підготовку. Він також паралельно навчався у художників вже, які мали авангардний досвід, і Олександр Екстер, і Богомазов, який, ну, перед ним, можна сказати, так, що розкрили, представили широку палітру різних стилістичних художніх мов. І він все це дуже чисто сприйняв і в усьому працював абсолютно геніально, можна так сказати. От питання, що він потім обрав як головний свій напрямок, головну художню мову, це класне питання, бо він попав, ну, в такий процес, коли народжувалось нове єврейське мистецтво. Я думаю, що він до кінця, може, і не відчував гостроти моменту. Ну, йому тоді було приблизно 20 років.
11: Як це зазвичай відбувається, коли ти всередині ситуації ще.
12: Ну, безумовно, да. І ми це сьогодні бачимо. Mm-hmm. І серед його оточення було багато людей, ну, які свого роду, можна сказати, з ним конкурували. Я так трішки згадав там про того, також якось в розмові в нас ім'я Шагала всплило, да, але Шагал був в Києві, якщо він і був навіть, то дуже короткий час. Ми навіть не знаємо, чи зустрічалися вони особисто. Але тут була така генерація його сверстників, які безумовно були не менш талановиті. Всі ці були хлопчики з бідних єврейських містечок, особливо десь от 17-18-19 рік. Коли, а про це дуже важливо пам'ятати, спадає, знімається смуга осілості єврейської, і просто всі вони отримують можливість приїхати в велике місто і, по суті, реалізувати себе тут з нуля до будь-якого.
11: Він був частиною культурліги, зокрема, яка в 17-му році теж так була заснована. Хоч і небагато проіснувала, але наскільки цей вплив взагалі, його участь там?
12: Вона була заснована у 18-му році. Справа в тому, що було дуже велике коло людей, які заснували, однодумців, і перш за все літераторів, істориків, філософів, поетів, да, безумовно. Художники тут свого роду йшли таким другим ешелоном, так здавалося, да, бо ну, в них було таке завдання, ну, якось підсилити оцей ідишомовний рух за рахунок того, що вони створювали візуальну культуру для театрів, для видавництв, в тому числі дитячих, ну і просто для мистецтва як такого. Але Рибак вже в цей період мав певний досвід більш широкий, ніж нам здається. Ми ще до культурліги дійдемо, а в нього був дуже цікавий, але не великий з точки зору протягу часу досвід участі в етнографічних експедиціях. Скажімо, для великої кількості людей ім'я Анського дуже відомо, це такий батько єврейської етнографії, але все це було буквально впритул напередодні Першої світової війни. Там десь 1911-13 роки, це активний мандрий по Подолі, Волині, там в різних місцях вони були. І безумовно, з великою підтримкою, в тому числі і київських меценатів, Володимира Гінзбурга. Це був такий перший сплеск. Але сам Рибак, він вже в той період, він якось активно підтримував зв'язки з іншими єврейськими митцями, в тому числі виставлявся десь в Москві, і в ньому якось йому запропонували увійти в, в таку організацію, яка називалася організація, просто вилетіла з голови, підтримка єврейського мистецтва.
0: Угу.
12: Так називалася, яка дійсно влаштовувала в тому числі і етнографічні експедиції. Вони разом з Ель Лисицьким, юнаки, 19 років, вони поїхали не по Україні, а по Білорусі, і були повз Дніпра в дуже глухих містечках, які вже зникали, по суті. І там він вперше знайомиться з тим, чого він не бачив в Єлисаветграді. Бо це Херсонщина, це більш пізня єврейська історія. Це здебільшого це колонії, сільськогосподарські колонії єврейські, це десь перша, друга половина 19 століття, це розквіток. Да? А саме там він мандрує Друя, Могилев, Шклов, Дубровно. Отаке дуже цікаве містечко, з якого він, як і Лисицький, вивозить, можна сказати, такий портрет місцевої дерев'яної синагоги, яка в творчості Рибака залишається просто на все життя. Це стає його

0: оком на самі роботи, щоб було якесь розуміння і бачення, про що саме ми наразі говоримо. Це дуже і дуже незвичайні роботи, як мені здається.
1: Відерстанд. Супротив.
0: Коли ми зараз говоримо взагалі про час, в який жив Ісахар Бер-Рибак, то ми розуміємо, що це дуже складний історичний період. І там початок 1900-ті роки, ми розуміємо, що це і часи погромів, і, зокрема, війни. Наскільки це впливає і відображається на житті Рибака?
2: Це впливає на 100%, і саме його досвід, по суті, вже як художника-модерніста, він допомагає йому розкрити максимально те, що ми називаємо Jewish experience, тему його власного єврейського досвіду, бо для нього це була особиста трагедія. Він втрачає батька, який був страчений під час погромів 19-го року в Києві. Все це він дійсно переживає в своєму творчості. Но в ньому, в творчості Рибака, є багато різних циклів. Він, по суті, вже, ну, скажімо так, розстається зі Штетлом публічний такий захід, публічний спосіб, да, в спосіб мистецького висловлення в циклі, який називається «Штетл, мій руйнований дім, погади». Да. Це те, що та серія, над якою він працював в 17-му році, просто бачачи, що світ змінився. Євреї приїжджають від містечок до великих міст, змінюється соціологія єврейського населення. Тобто все йде до того, що весь цей світ, він нібито там кане в небуття. І він його фіксує, починаючи от саме з ці поїздки, про яку я згадував. Але всі події відбуваються в якійсь такій калейдоскопічній швидкості. І просто ми бачимо, що кожен рік він абсолютно змінюється, бо з'являється новий контекст його життя. Якщо це 17-й рік, коли він створює цю серію, а вона вийде друком, і це буде шалений успіх в 1923 році, коли ця серія вже вийде в вигляді літографії в Берліні, якщо я не помиляюся. Це перша його серія, дуже серйозна, де він по суті, закладає іконографічні образи Штетла як такого. Типажі, образи синагог, образи містечкових якихось ремісників, які він якось от давав через них такий ракурс на особлення самої єврейської традиції, от в образі цих старців, ремісників, які б дивишся на них, і ти розумієш, що не зрозуміло, з яким роті. От вони такі старі, як сама єврейська традиція. Безумовно, це таке було перші спроби його, можливо, не уособлено, не усвідомленого, а все ж таки зображення, ну, тієї міфологеми одвічного жида, агасфера, але не в християнське, в єврейській інтерпретації, галутного єврея, який скитається по всіх цих країнах, ганімий і царатом, і погромами, і так далі. Не може знайти собі якесь місце для нормального життя, він, ну, якось от відчувається ці речі. І потім у 19-му році виникає оця серія, пов'язана з погромом. З датуванням творчості Рибака все дуже складно. Я колись намагався в своїх статтях якось датувати його роботи, в тому числі і цикл погрому цей, який сьогодні зберігається повністю, просто завдяки його дружині, яка, ну, з великою любов'ю до нього все це зберігла, незважаючи на таке шалене 20-те століття.
0: Соня Рибак.
2: Соня Рибак, так. І вона це переправляє вже з собою до Ізраїлю, і все це зберігається зараз в галереї Бат-Яма. По суті, це музей Рибака. Ну, це окрема історія про цю галерею, бо вона була недоступна ні для кого майже там 50 років. Як це могло бути в Ізраїлю? Для мене це, ну, абсолютне питання. От, ну, але факт є факт. Одним словом, він підписує роботи, таке враження, не тим роком, коли вони були реально створені, а коли він переживав все це, коли вони були задумані. І багато робіт просто не підписані. Ми можемо просто в різний спосіб реконструювати. Як я колись намагався реконструювати його цикл «Присвячений містечку», де він зображає оту саму Дубровінську синагогу безліч разів, але в один раз це такий сонячний день, він показує її разом з християнською церков'ю. Ми бачимо, що він таким чином, як і інші художники, той же Шагал, просто демонструє сусідство християнського та єврейського кварталів. Так? А чи потім він може її зображати окремо з нижнього горизонту аркушу аж до верху, показує, що вона нібито поєднує землю і небо, і там дійсно ми бачимо всі ці кубістичні експерименти. Тобто це вже для нього такий чисто пластичний мотив, де він намагається якось як модерніст, як кубіст, ну, просто показати, ну, таке преломлення форм такої старовинної споруди, яка от нібито виростає з землі. Те ж саме робив і Лисицький, до речі, і в нього цей образ також не так довго, але на певний період він образ синагоги, яка символізує єврейську традицію, красиву, стару і водночас зникаючу. Зникаючу в тому числі в пожежах погромів, вона в нього також була присутня.
1: Відерштанд. Супротив. На громадському радіо.
0: Як він взагалі захоплюється ілюстрацією, зокрема, дитячі книжки, велика частина його творчості?

0: Я би сказав так, що безумовно він бачив це як свого роду декларацію, маніфести і реалізацію програми Культурліги, оскільки багато митців його, які його оточували, його друзі, вони цим займалися. І займався він також. Але все ж таки саме в Берліні він реалізується як ілюстратор. Художники його покоління були всі універсалами. Це треба просто знати, бо вони працювали в різних стилях, бо один стиль накривав інший. Не всі так були пластичні, як він. Хоча, скажімо, Марк Епштейн, він був не менш талановитим. Ну, це інша історія. От він тримався за Культурлігу, за художнє крило Культурліги до останнього навіть, коли вже все закрилося, і просто він був змушений, як і більшість його друзів, художників, з якими він починав, просто переїхати до Москви. І це його врятувало, безумовно. Що стосується Рибака, то він до цього прийшов вже в Берліні, але знов-таки на його стиль, як ілюстратора, перш за все, дитячої літератури, дійсно вплинули і його поїздки, і те, що він колись у 18-му, здається, році написав разом з Борисом Арансоном дуже цікавий маніфест. Це таки був маніфест молодих митців, маніфест «Шляхи єврейського живопису», а який був в Берліні також надрукований, а їдишем, ну, зрозуміло, він потім вийшов і російською, українською, англійською, про нього вже багато говорили, де він пише про всі ці принципи площинного малюнку, відсутності об'єму, бо це притаманно, по суті, єврейському мистецтву. Абстрактності, але не такої, якою була захоплена модерністська Європа, а абстрагуванню і модернізації живого життя. Да? Але трішки в іншу манеру. Там, ну, навіть вони такі, до таких деталей доходять, який має бути колорит в єврейському живописі. Він, ну, багато про що писав, і потім, як з'ясувалося, що він це писав навіть про творчість Шагала, ну, коли ми вже розглядаємо його творчість, як би так сказати, заднім числом, то ми бачимо, що нібито він писав і про себе, і про нього, про всіх. Але це була така от декларація, як вони це розуміли, як люди, які вийшли з невізуальної, а вербальної єврейської традиції разом от з цим поколінням. Лубок народний, безумовно, це дуже сильно впливає на цю творчість. Но це вже був 22-23 рік, скажімо так. А він до народної творчості вже дійсно може як ніхто. От мені не так просто згадати когось поруч з ним поставити, хто би так занурювався би і так от включив би мову народної творчості, єврейської чи, скажімо, дитячої літератури в творчість, як він, саме в ілюстраціях навіть до теми погрому. Бо це дало йому можливість передати те, що не можна передати навіть модерністичними, кубістичними, іншими мовами. Він передав безпосередньо процес трагедії так, як, ну, може там передати поет, скажімо, хтось. Це така мова, ну, фантастична просто, як на мене.
1: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок.
2: Я хочу все одно трошечки повернутись до Культурліги, як явища саме для культурного процесу тих років. Наскільки визначною була діяльність Культурліги і, зокрема, вплив і внесок Рибака в неї?
0: Я би почав з того, що ідея Культурліги була дійсно радикальна, революційна. Ідея була підтримати нові можливості, які відкривалися для євреїв, які перші вони вже могли переїжджати до великих міст, створювати свою власну культуру. Можливість, це було недовго, але все таки відкрити вікно можливостей і створити свою культуру на ідиш. Бо іврит, він, в принципі, був вже заборонений, по суті, як мова релігійної, традиційної єврейської спільноти. Да? Як і сама спільнота, це була частина, скажімо так, войовничого атеїзму радянської влади. Але перші роки, 19-ти, початок 20-х років, всю цю, скажімо, галузь і весь цей рух просто віддали от повністю на відкуп самим євреям, і вони робили, що вони вважали за потрібним. Вони робили культурне підґрунтя для формування нового єврея. Єврея, який, перш за все, будує соціалізм. Ну, це важливо зрозуміти. Будує соціалізм і простір для вільного культурного життя своєї спільноти. Значить, що для цього було потрібно? Бібліотеки, література, театр, музика, безумовно. Все це було. Все це було і в Харкові, навіть. І в Харкові була Культурліга в театральному вимірі. В інших не було. На жаль, там була інша ситуація. Але Культурліга, вона ж була не тільки в Києві, це і Москва, і Варшава, і потім Нью-Йорк, в різних містах. Але в Києві був, по суті, початок. І це була концентрація всіх зусиль. Художники в своїй масі, вони дійсно за цей дуже короткий стислий період, вони створили неймовірне. Вони, ну, просто відкрили процес створення візуального світу, як підтримка, як я вже казав, ідишомовної літератури, спектаклів, постанов, вистав, коротше, ну, багато всього. Але вони змогли це поєднати з мовою модернізму абсолютно різних стилів. Це і експресіонізм, кубізм, комофутуризм. Імен цих дуже багато. Да, Соломон Нікітін, Йосип Чайков, там, чи той же Борис Арансон, який потім поїхав згодом до Нью-Йорка і зробив собі фантастичну кар'єру як театральний митець, переживши Рибака навіть на 45 років. Да, він там помер в 80-му році, будучи просто світовою зіркою в цьому плані. Але ми про це мало що знаємо. знаємо. Да? Бо потім, в 24-25 році, всі вони почали тікати з Києва. Але тут мало кого хто залишився. Можна сказати, що тільки один Епштейн, ну, але це інша розмова. А той же, скажімо, Рибак, він поїхав в 20-ті роки, він, ну, в нього був такий коротенький заїзд в Москву, де він там, знов-таки, працював постійно. Де б він не був, він працював постійно на 100% і мав шалений успіх. Потім він залишається в Берліні, потім він же повертається на дуже короткий термін, це 25-26 рік, знов-таки, до Радянського Союзу. Працює в тому числі і в Єврейському театрі в Харкові. Ну, він там робить буквально дві постановки, як сценограф. Одна з них «Порімшпіль». Ми не бачили його речей, вони не залишилися, на жаль. От робить, і це так дуже цікаво, дуже, ну, таку, я б сказав, ну, характерну для того часу серію. Не тільки він цим займався, він їздить по єврейських колгоспах в Крим і робить серію на єврейських полях України, яка потім виходить не тут, а вона виходить вже в Парижі, здається, в 26-му році. Тобто він не встигає щось творити, воно вже виходить тиражем, вже якісь виставки, повсюди його знають, да? Це щось таке фантастичне. Тож це було в той період, він був дуже відомий і дуже серйозний майстер, який залишив по собі серйозний слід як представник культури Ліги.
1: Відерштанд, супротив, на Громадському радіо.
2: Він помирає в 38-му році, 35-му році у Парижі.
0: Так.
2: Як взагалі на той момент виглядало його там життя? Він частина мистецького життя Парижа, він спілкується з митцями. Що він робить там?
0: Ну, він одразу має успіх в Парижі, коли туди приїжджає. Його роботи дуже активно купляють. Ну, по суті, ми кажемо про 35-й рік, це вже такий апогей його творчості. Це він вже навіть в Париж повертається, у Францію повертається з Англії. Він там був невеликий період, але знов-таки тріумфальний. Там він поїхав до Лондона, там ще паралельно робив якісь виставки. Його сприймають повсюди як дійсно як генія, його купляють. Він вже коли одружується, а це було, мені здається, десь вже кінець 20-х років. Вони не так довго з Сонею прожили разом. Але він дійсно цей успіх і ці його продажі його творів на аукціонах, його тиражі, його альбомів, ну, вони з нього роблять людину там доволі заможню. Да? І останні роки він там, скажімо, бо він постійно шукає якісь нові ланки для творчості, нові галузі, він останні роки працює навіть як креміст, як скульптор. Можливо, йому цього не вистачало, бо інші працювали там, і той же Епштейн, і ну, Чайков, безумовно, і Арансон, вони всі вони працювали також або в бумажній скульптурі, або там робили такі модерністичні скульптурні твори. А він до цього доходить вже от в цей період творчості. І це не просто творчість, це робота на замовлення, це твори, які він робить для керамічної мануфактури в Севрі. Вони потім відбуваються у великих відбитках. Це знов-таки типові образи євреїв. Але вони якось через таку мову, от поєднання його модерністичних, його таких трішки дитячих, лубочних якихось прийомів, вона стає дуже, ну, так дуже близько до паризької школи в цілу. Безумовно. Він не так часто відволікався на неєврейські тематики, там, такі як, скажімо, цир. Ну, але, ну, всі паризькі митці, вони в той чи інший час вони занурювалися цією темою. І він приїжджає в розквіті сил, повертається. Але, ну, от я так розумію, що старі рани вони дають знати про себе, бо, ну, він і в Єлисаветграді, да, колись він, в принципі, вів таке доволі бідне життя. Він був не один такий, але от через відкритий, по суті, і важку форму туберкульозу, він його вже не змогли спасти в Парижі. І потім в нього починається період забуття. І це найбільш, ну, така трагічна для його долі сторінка, оскільки, ну, в принципі, буває зазвичай навпаки. Да? Людина вмирає в бідності, в тому, що його ніхто не знає. Після цього його роботи там коштують мільйони, і він дійсно стає там зіркою. З ним вийшла абсолютно інша історія, і тільки завдяки тому, що Соня змогла пережити цей європейський голокост, залишити його твори, зберегти їх і перевести їх до Ізраїлю. В 62-му році був заснований цей музей в Бат-Ямі, вона його передала, і ці роботи, вони стали відомі, і вони просто відкрили цього майстра в його повноті, його творчості, в різноманітій повноті.
2: І я усім нам бажаю трошечки дослідити цю творчість, звісно, за нагоди, та й, в принципі, зануритись знову, наголошую, щоб подивитися роботи варто, тому що, мені здається, вони унікальні саме в передачі і фіксації всього того, що відбувалося, і яким було це єврейське життя. За це ми, власне, і цінуємо Рибака в цьому його цінність, безумовно. Я дуже дякую вам, пане Євгене, за цю розмову.
0: Дякую вам за запрошення.
1: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
9: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Що наразі відбувається із металургійною галуззю в Україні та до чого тут вимоги від ЄС? Говоримо з Андрієм Глущенком, аналітиком ГМК Центру, кандидатом економічних наук. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Перше запитання очевидне і просте, тож в якому стані наразі наша галузь в Україні?
10: Наразі українська металургія представляє собою 6 металургійних заводів, у яких потужність близько 8 мільйонів тонн сталі. Це річна потужність, скільки вони можуть потенційно виробляти. Розуміючи наслідки війни, ми знаємо, що потужність металургійних заводів українських скоротилася значно. Якщо брати порівнювати з 13-м роком, то потужність українських металургійних заводів скоротилася на 81%. Минулого року наші заводи виробили 7,4 мільйони тонн сталі, це приблизно на 2% менше, ніж у попередній рік. І ми бачимо, що цього року виробництво також продовжує скорочуватися навіть більшими темпами, ніж річне скорочення за результатами минулого року. За перші 5 місяців цього року виробництво сталі скоротилося десь на 6%. На це впливають, звісно, різні чинники. Українська металургія досить тривалий час з початку війни непогано трималася, але зараз ми бачимо зміну європейських регуляцій, які значно впливають на стан української металургійної галузі, оскільки європейський ринок є основним ринком експорту для українських металургіїв. Відповідно, зміни підходів в Європейському Союзі до регулювання впливають на українську металургійну галузь напряму.
2: Щодо того, хто є головними основними виробниками наразі сталі, то хто вони, який у них стан справ?
10: Найбільші українські виробники – це «Запоріжсталь», «ArcelorMittal Кривий Ріг» та «Інтерпайпсталь» та «Каметсталь». Вони мають приблизно одні й ті самі проблеми, розуміючи український контекст – продовження війни в Україні. Ми часто чуємо від українських металургійних заводів про брак персоналу, тому що близько 20, а подекуди 30% персоналу було мобілізовано до лав Збройних сил України. Ми чуємо про наші внутрішні проблеми, які призводять до погіршення конкурентоспроможності українських підприємств. Зокрема, чуємо про те, що ціни на електроенергію в Україні є одним із найвищих в Європі. Якщо брати ціни на ринку на добу наперед, ми порівнювали ціни на європейському ринку і побачили, що більше 90% сталі в Європейському Союзі виробляється в країнах, у яких ціни на електроенергію на ринку на добу наперед нижчі, ніж в Україні. Ми знаємо, що на початку минулого року припинила працювати шахта управління Покровське, яке було основним постачальником коксівного вугілля на внутрішньому українському ринку, було основним постачальником для українських металургійних підприємств цього коксівного вугілля, з якого виробляється кокс, який є основним паливом для виплавки чавуну. І внаслідок цього українським підприємствам доводиться імпортувати це коксівне вугілля, що, звісно, негативно впливає на конкурентоспроможність, тому що збільшуються виробничі витрати. Ну, також ну, ми розуміємо, що в Україні продовжується війна, і військові ризики навіть зростають. Я нещодавно дивився сайти, які відстежують частоту повітряних атак, обстрілів. І я мушу відзначити, що ті регіони, які виробляють сталь в Україні, для тих регіонів інтенсивність обстрілів у цьому році збільшилася мінімум у 3 рази, що впливає на виробничі процеси, негативно впливає на безпеку людей, яких там працюють, і знову ж таки посилюють проблему дефіциту персоналу, оскільки ну, люди не хочуть працювати в таких умовах.
2: Очевидно, що якщо підсумувати, от, власне, навіть з того всього переліченого, що ви зараз сказали, уже є розуміння, наскільки непросто металургійникам. І тут ми підходимо до ще одного дуже важливого моменту, а саме вуглецеве мито на імпорт. Це те, що запровадив Європейський Союз. Пояснімо взагалі, що це за мито, навіщо його запровадили і як це впливає на Україну.
10: Ну, повна назва цього мита – це CBAM, Carbon Border Adjustment, так зване прикордонне вуглецеве ціноутворення. У Європейському Союзі ідея цього прикордонного вуглецевого ціноутворення з'явилася ще у 19-му році, у 20-му році почалися дискусії, почалися перші обговорення того, як воно може виглядати. Основна ідея запровадження цього інструменту була у тому, що треба вирівняти умови, у яких працюють європейські металурги, з тими умовами, у яких працюють металурги інших країн, звідки сталева продукція постачається до Європейського Союзу. І вирівняти умови мається на увазі з точки зору вуглецевого ціноутворення, оскільки в Європейському Союзі діє своя система вуглецевого ціноутворення, це так звана європейська система торгівлі парниковими квотами. Тобто викиди СО2 мають у цій системі певну ціну. Виробники, в тому числі сталі, сплачують цю ціну, несуть відповідні витрати. Це впливає на їхню конкурентну спроможність, але більшість постачальників сталі до Європейського Союзу, поза межі Європейського Союзу, не несе таких витрат. Відповідно, вони мають переваги конкретно спроможності, і щоб цю ситуацію вирівняти, вирішили ввести цей механізм. Це, за логікою розробників, мало б спонукати інші країни, інших виробників, зокрема з них, брати на себе відповідальність зі скорочення парникових викидів, встановлювати певні амбітні кліматичні зобов'язання, щоб ці зобов'язання ніс не лише Європейський Союз на собі, а щоб і інші країни, інші компанії приєднувалися до цього руху і також розділяли цю відповідальність за глобальні зміни клімату. Це була така ідея, але зараз ми бачимо, що трошки ну, такого масштабного руху не відбулося, що це радше як CBAM перетворився радше на такий торговельний бар'єр, який ускладнює доступ до європейського ринку, і він розглядається зараз саме ось з цієї точки зору.
2: Тобто говорити, що це позитивно впливає ну, на екологію, станом на зараз нам не випадає, чи все-таки є користь, але це просто не надто продуманий надійний механізм в його реалізації, чи як це правильно розуміти?
10: Ну, проблема в тому, що для того, щоб була користь для екологічного стану, для зниження глобальних викидів парникових газів, потрібно більше, ніж ще один інструмент вуглецевого ціноутворення. Просто самого вуглецевого ціноутворення, того факту, що підприємства сплачують за викиди вуглецю, не є достатньо для того, щоб викиди вуглецю скорочувалися. Потрібні додаткові інструменти, там, зокрема, стосовно стимулювання там інвестицій у нові технології, стосовно розробки цих технологій, тому що технології низьковуглецевого виробництва, ну, це непроста справа, багато з них не є наразі комерційно зрілими, задля того, щоб підприємства от прямо зараз могли взяти їх і запровадити, і знизити ці викиди. Оскільки технологій немає, немає інвестицій на запровадження, якби навіть такі технології були, то підприємства реально не можуть знизити ці викиди СО2. А оскільки немає реальних можливостей викидів СО2, то будь-які платежі за викиди СО2 просто перетворюються, скажімо, як на додатковий податок, який просто збільшує собі вартість виробництва. Тому питання зниження викидів СО2, досягнення якогось політичного, екологічного ефекту – це довгострокове питання, його неможливо прям вирішити ні за рік, ні за два роки. Європейський Союз намагається якось досягти ефекту вже протягом більше ніж 20 років, але навіть Європейському Союзі не може досягти того прогресу, оскільки це, ну, занадто важке питання, потрібно розробляти нові технології, впроваджувати нові технології, щоб знижувалася вуглецева інтенсивність виробництва, щоб менше було викидів вуглецю на кожну одиницю виробленої продукції.
2: Гаразд, а навіть якщо зараз проаналізувати наші виробництва і взагалі те, як ми оцінюємо, чи виробництво відповідає критеріям чи ні. Ну, ми ж якось розуміємо, чи це брудніша, чи чистіша технологія, за яким працює виробництво, то чи в Україні зараз підприємства можна перевірити на це? У нас є відповідні, не знаю, там сертифіковані організації, які це роблять, акредитовані тощо, чи це має Європейський Союз перевіряти, як взагалі виглядає ця технологія. Тому що ми тут, Україна, маю на увазі, взагалі таке враження, що опиняємося ніби як у пастці.
10: Ну, десь так воно і є. Історія з перевіркою викидів СО2 дуже цікава, тому що насправді є різні методики для їх оцінювання. Є так звана... В Україні до війни була впроваджена система моніторингу звітності і верифікації парникових газів. Згідно неї підприємства мали здавати звітність, як звітність мали перевіряти верифікатори, це мало акумулюватися в єдиному реєстрі, тоді була б можливість порівнювати ось ці викиди СО2, рахувати в тому числі викиди СО2 на одиницю виробленої продукції. Однак, коли почалася війна, звісно, у підприємств з'явилися зовсім інші проблеми, і цю систему призупинили. Інформація не подавалася. Плюс, я знаю, була проблема з акредитацією верифікаторів. Їх, ну, було зовсім мало, їх не вистачало для того, щоб дійсно більшість підприємств могла до них піти, перевірити ці звіти подати далі у цей реєстр. Зараз цей реєстр намагаються відновити, щоб підприємства подавали цю інформацію, і ця інформація вже була далі основою для запуску української системи торгівлі викидами на парникові гази. Ну, проєкт цієї системи зараз розробляється, ну, йде мова, що вона може бути запущена, але, знову ж таки, для неї потрібні дані. В рамках цього механізму СІБАМ, я знаю, діє інша методологія, і за нею треба проводити буде інше оцінювання, і для цього буде потрібно також залучати там верифікаторів. Зараз йде мова, щоб українські верифікатори могли проводити такі оцінки. Для цього, я знаю, Міністерство економіки проводило переговори зі шведським акредитаційним агентством, щоб воно підписало угоду з українським аналогічним агентством, і таким чином українські верифікатори отримали можливість для проведення таких верифікаційних оцінок. Але, ну, насправді регулювання СІБАМ, ну, настільки складне, що ще не всі питання вирішені, і що навіть ще, ну, в Європейському Союзі наразі немає тих зареєстрованих верифікаторів, які можуть проводити ось оцінку цих викидів СО2 в рамках механізму СІБАМ, ті реєстр таких верифікаторів може з'явитися лише десь там після липня цього року. Тобто, незважаючи на те, що СІБАМ діє там з 1 січня 2026 року, ще в Європейському Союзі навіть не всі його елементи запущені.
2: Ого, ну це взагалі дуже цікаво налагоджена система. Власне, я так розумію, що ці питання залишаються відкритими. Чи існує наразі для України, зокрема, там, не знаю, можливо, уряд, очільник держави, керівництво держави можуть домовитися про якесь відтермінування, якесь послаблення цього мита для України безпосередньо? Чи це вже завершений процес? Ми маємо на це пристати, тому що рішення ухвалене?
10: Ну, насправді можливості є. Базову можливість особливих умов для певних учасників торгівлі з Європейським Союзом передбачена у самому регулюванні. Стосовно СІБАМ, там є так званий пункт про форс-мажор, у якому сказано, що якщо країна зазнає певних непередбачуваних і руйнівних обставин, які призводять там до шкоди, значної шкоди промисловій, там транспортній інфраструктурі, то відповідно Європейська комісія може подавати там зміни до регламенту СІБАМ і якісь там винятки давати. Я знаю, що Європейська комісія проводила аналогічне оцінювання стосовно України і прийшла до висновку, що СІБАМ на Україну там майже не впливатиме, що негативний вплив це буде десь на рівні мінус 0,01% ВВП у 30-му році, і начебто на підставі ось такого незначного впливу ніяких винятків для України надавати не треба. Це таке дивне рішення, тому що регламент СІБАМ не передбачав необхідності доводити, що буде якийсь там значний негативний вплив. Було достатньо наявності саме таких виняткових обставин. Єврокомісія пішла іншим шляхом. Я знаю, що уряд намагався проводити. В уряді була особа, яка відповідала за ці перемовини, але враховуючи рішення Єврокомісії, там не було достатньо докладено зусиль для того, щоб результати були прийняті на користь України. Але оскільки у цьому році вже почав діяти СІБАМ, і вже видно перші результати цього впливу на український експорт, я знаю, що в Євросоюзі, зокрема там євродепутати, вже зрозуміли, що оцінки стосовно незначного впливу СІБАМ на Україну були хибними, і що навіть в Європарламенті є дискусія, що потрібно там якось шукати якесь рішення для України, тому що зрозуміло, що Україна знаходиться в виняткових обставинах, які не дозволяють українським виробникам там швидко декарбонізувати виробництво, щоб привести його відповідність до європейських вимог. Потрібно шукати якесь рішення, можливо, змінювати регуляцію. Сьогодні, на жаль, я не бачу якоїсь реакції від вищого політичного керівництва України. Можливо, рішення лежить у цій площині. Якщо б вище керівництво України звернулося до Європейської комісії напряму, то я думаю, набагато швидше могло бути знайдене рішення щодо там відтермінування чи особливих умов для України в рамках СІБАМ.
2: Чи взагалі СІБАМ в найближчій перспективі, тому що, знову ж таки, за даними вашого центру, лише до 2030 року через СІБАМ Україна може втратити 2,1% ВВП, власне, суто через ось це рішення. Тобто, чи ми взагалі говоримо про те, що це становить реальну загрозу для металургійної галузі, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що це робочі місця, це ціла галузь, це ціла сфера.
10: Ні, фактично ці 2,1% це еквівалентно втраті там двох металургійних заводів, виробництва обсягом там двох металургійних заводів. Це значна втрата для України, і відповідно було б доцільно, якби були більш активні перемовини стосовно того пошуку рішення для України в рамках СІБАМ, щоб Україна отримала якусь там відстрочку, якісь там особливі умови його застосування для українських експортерів.
11: Ви слухали розмову з аналітиком ГМК Центру, кандидатом економічних наук Андрієм Глущенком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. До 7 осіб збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару російським реактивним безпілотником по АЗС у Сумах. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, 4 жінки та 3 чоловіки доставлені до лікарні. 3 людей госпіталізовано, 2 переведені на амбулаторне лікування і ще 2 обстежуються. Також 1 людина постраждала внаслідок ворожого удару по агрофірмі у Піщанському старостаті. Чоловік із осколковим пораненням отримує медичну допомогу, інші наслідки атаки встановлюються. США попередили Польщу про те, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО. Зокрема, росіяни можуть атакувати польську критичну інфраструктуру ракетами чи перетнути кордон і потрапити на територію однієї з країн Альянсу. Про це пише видання «Телеграф» із посиланням на джерела в розвідці, НАТО і урядових колах. Мета російської провокації, яку можуть розпочати вже за декілька місяців, змусити західних союзників призупинити допомогу Україні. Водночас у польських службах безпеки не виключають так званого традиційного нападу. Невелика кількість російських солдатів може пройти через східний фланг НАТО. Польські силовики також розглядають інші можливі варіанти провокацій, атака безпілотників на критичну інфраструктуру чи імітація авіаударів, що змусить Польщу активувати системи протиповітряної оборони. За даними джерел у розвідці, найекстремальніший сценарій – це гібридна атака в прикордонному регіоні. Це ж джерело вважає, що росіяни разом із білоруськими солдатами можуть зайти на польську територію і заявити потім про збій GPS чи рятувальну місію, наприклад, гелікоптера. Росія розраховує, що в будь-якому з цих випадків Польща не буде відкривати вогонь, а за участі США проведе переговори з ними та Білорусю. Внаслідок цих переговорів росіяни розраховують на сценарій, за яким вони виведуть свої війська з Польщі в обмін на певні вимоги. Головною вимогою Путіна може бути припинити військову допомогу Україні. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи Thrive. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Відповідні домовленості щодо розширення фінансування цієї програми досягли у межах конференції з питань відновлення України ERC-2026. Загалом, після підписання угоди, загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Фінансування здійснюватиметься за підтримки міжнародних партнерів, зокрема, уряду Японії. Загалом внесок Японії становить понад 3/4 від загального фінансування цієї програми. За ці кошти в Україні мають удосконалити програму медичних гарантій, розвивати стратегічні закупівлі, підвищувати ефективність використання державних ресурсів і посилювати спроможність лікарень. СБУ затримала агента Російської Федерації, який намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Як з'ясувало розслідування, зловмисник намагався вчинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу. За задумом фігуранта, подальше займання мало спричинити вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві. Кіберфахівці СБУ запобігли диверсії і затримали агента після спроби здійснити пожежу в одному з цехів. Зараз зловмисник перебуває під вартою, матеріали справи вже скерували до суду. Також заочну підозру у вчиненні цього злочину отримав його брат, який переховується від правосуддя за кордоном. Обом поплічникам ворога загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 2 липня. Напередодні Росія здійснила одну із наймасованіших атак на столицю, використавши загалом майже 500 дронів та 74 ракети. Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Станом на зараз відомо, що через вчорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Масований обстріл ніч проти 2 липня спричинив пожежі і руйнування житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та інших споруд на 40 локаціях міста. Найбільше вражень у Дарницькому районі. Там пошкоджені 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають будівельні конструкції. На локаціях в Оболонському районі ліквідували пожежу складських будівель. Психологи ДСНС надали допомогу 201 людині. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На YouTube-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.

0: Гвіана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
0: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
1: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
1: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Евакуацію на Харківщині говоримо з Олександром Гуменюком, керівником організації «Троянда на руці» та членом евакуаційної групи. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, перед тим, як говорити про деталі евакуації, зокрема, я побачила у новинах інформацію про те, що у 4 населених пунктах Дергачівської громади можуть оголосити примусову евакуацію дітей, але в інших новинах також зустрічала слово «обов'язково». І ми колись навіть на рівні нашої редакції обговорювали, як же все-таки правильно вживати цей термін і чи одне це те саме чи ні? Чи можете пояснити, будь ласка, для нашої аудиторії?
10: А вже ж, ми самі на перших часах плутались з цими поняттями, тому довелося розібратися. Обов'язкова евакуація – це перша евакуація, яку повідомляють населенню, що треба евакуюватися. І від неї вони мають змогу відмовитись, там, написати бумагу про те, що вони не хочуть евакуюватися. Або навпаки, це як перший поштовх такий офіційний. Примусова евакуація – це вже стосується саме родин з дітьми. Так, як діти не можуть відповідати самі за свою безпеку, а це додаткова відповідальність для батьків. І тут змоги відмовитись вже ні. Тут прямо обов'язково треба вивозити своїх дітей з зони. Але інші версти населення, більш дорослі, можуть приймати рішення самі все ж таки. Але я не рекомендую так робити, і якщо вже примусова евакуація у вас, будь ласка, виїжджайте. Навіть обов'язково, це вже дуже небезпечно.
9: 100% і дякую вам, що пояснили. Відтак тепер розуміємо, що обидва терміни є коректними. А тепер щодо Дергачівської громади, там можуть оголосити, як повідомляє принаймні Суспільне Харків з посиланням на речника Дергачівської МВА Олександра Куліка, що там можуть оголосити примусову саме евакуацію. Йдеться про селище Слатине та села Руська Лозова, Безруки та Лещенки. Чи можете розповісти про це детальніше, чи вже ваша організація вивозить звідти людей і, зокрема, звідки, в принципі, зараз ви евакуюєте людей?
10: Ми зараз, в принципі, по всім районам працюємо. Слатине, Золочівський район, на тиждень декілька евакуацій щонайменше буває, буває більше. І стосовно саме евакуації з цих напрямків примусової, я повністю згоден з цим рішенням. Я б навіть пришвидшив його, бо з тієї сторони багато дронів залітає і логістично небезпечно. Саме Слатина потерпає від ударів ударних дронів. Руська Лозова теж таке місце доволі небезпечно, тому звідти треба вивозити. Що стосується напрямків роботи, ми зараз трохи іншу тактику взяли, ми прямо не розповідаємо, звідки саме ми зараз вивозимо, бо в нас дуже масові евакуації зараз проходять, велика кількість людей виїжджає, і наші хлопці ризикують. Як ви чули з новин нещодавно, наші дуже близькі люди, поліціанти, потрапили під страшний обстріл. Рома загинув, на жаль, Юля оговтується. І цей рік небезпечніший, ніж до цього було, і все небезпечніше, небезпечніше, тому доводиться усякі безпекові рішення приймати постійно, щось вигадувати, щось робити.
9: Пане Олександре, чи правильно я розумію, що вирішили не оголошувати, з яких населених пунктів саме евакуюєте, тому що вже були прецеденти, і тут не про оцей останній обстріл, який ви згадали, а що саме з евакуаційниками були, там, зокрема, вашої організації, якісь ситуації, коли ви зрозуміли, що ворог дуже тримає, на жаль, руку на пульсі і відстежує продовжує це, тому що ми з вами дуже багато разів насправді говорили в тергах про конкретні населені пункти, про евакуацію, чим вона відрізняється від одного пункту до іншого. Відтак я роблю висновки, що якщо ухвалили таке рішення, то цьому щось дійсно серйозне передувало.
10: Так, моніторинг там проросійських телеграм-каналів, де часто з'являється наш контент або вирізки з новин про те, що де ми робимо коментарі, та кількість дронів, які іноді слідкують за евакуаційними екіпажами. Приклади наших колег, яких там вдарили на Донеччині нещодавно. Тому ми якось стараємось це максимально не афішувати, коли вже відпрацювали, бо велика кількість волонтерів, людей задіяно в цьому. Тоді вже розповідаємо ці історії, як це було, що відбувалося, скільки людей вивезло.
9: Скажіть, будь ласка, якщо, звісно, можна цю інформацію оприлюднювати, звідки людей вже не можна вивезти, і як багато, можливо, просто назвете нам цифру населених пунктів, як багато лишається родин з дітьми, тому що коли ми говоримо про Дергачівську, зокрема, громаду, там говорять про примусову евакуацію дітей, тобто як багато таких населених пунктів на Харківщині ще залишається, звідки ля не всіх дітей вивезли, бо я періодично моніторю це питання і не лише по Харківщині, і бачу, що трапляються такі новини, де говорять, все, дітей вивезли, дітей саме в цьому населеному пункті вже немає. Або, можливо, ми можемо говорити, наприклад, де вже немає їх.
10: Ну, сказати, що їх десь немає, ну, мій опит не дозволяє зробити, бо навіть коли ти вивозиш родину, деякі, ну, вибачте, недолугі батьки повертаються разом з дітьми в ці місця. І це відслідкувати і проконтролювати дуже важко. Ну, здебільшого зараз міста, де примусова евакуація об'явлена, ну, сміливо можу сказати, там, де ми задіяні, там відпрацьовуються усі родини, що є по спискам, про яких відомо, і їх вивозять. Знаходимо інструменти, там домовляємось, просимо, умоляємо, заставляємо, ну, різноманітні інструменти використовуємо, але вивозимо усіх. Є моменти, де батьки повідомляють, що вони виїхали, там, наприклад, адміністрація, а саме переїхали там буквально у сусідній будинок, і, ну, важко відслідкувати, чи правда це, чи ні. Тому такі моменти бувають.
9: Це була розмова з Олександром Гуменюком, керівником організації «Троянда на руці» та членом евакуаційної групи, про те, як відбувається евакуація на Харківщині і чим примусова евакуація відрізняється від обов'язкової. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Про метеозалежність та як допомогти організму впоратися з різкими перепадами температур говоримо з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологинею. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Лідія, розкажіть про метеозалежність. Я спочатку думала, що можливо,

0: Справді ці є декілька. Це для початку це може бути будь-хто, так? Тому що є і метеозалежні, є літні люди, є діти маленькі, є люди, які мають певні захворювання, які будуть, скажімо так, провокувати погане самопочуття, коли в нас змінюється температура повітря і будь-які метеорологічні зміни клімату. Ось так. Тобто це не тільки про температуру, а й про атмосферні зміни повітря. Саме перше, я би сказала, виділила це люди з хронічними захворюваннями і саме серцево-судинними. А це можуть бути люди особливо на сьогодні, люди будь-якого віку, які мають особливо гіпертонію, ішемічну хворобу серця. І ще в народі в нас люблять говорити про такий діагноз, якого офіційно немає, але називається вегетосудинна дистонія. Також в нас є літні люди, тому що в них судини, вони, скажімо так, менш еластичні, і вони реагують не так добре, як молодих людей. І також, звісно, більш маленькі діти, тому що їхня система терморегуляції, вона ще не є повністю сформована, і їм важко адаптуватися, коли в нас є різка зміна клімату, температури, і отак. Це саме основне, які категорії людей, які відносяться до груп ризику.
1: Дуже вам дякую за розлоге пояснення і цікавить, звісно ж, як допомогти організму в таких умовах, як легше адаптуватися до цього різкого похолодання від літньої спеки і чи потрібно змінювати для цього питний режим, можливо, фізичні навантаження, раціон.
0: Власне, так, все, що ви сказали, і уточню, я би сказала, що можна виділити два таких напрямка. Перший – це називається профілактичні, тобто, щоб в нашому майбутньому, сьогоденні, коли ми маємо будь-які проблеми зі здоров'ям, і також, коли в нас є зміни клімату, температури, щоб ми швидко адаптувалися, нам потрібно займатися деякими профілактичними як сказати, звичками, так? Саме перше, я би виділила, це контрастний душ. Саме він, як на мене, саме один з основних, тому що він нас загартовує організм і наші судини швидко і коректно адаптуватися до цих змін, тому що це те, що саме одне з самих перших, які реагують, коли в нас є різке похолодання, тобто судини спазмують на ногах, на руках, і кров йде більше в центр тіла. І якщо ми гарно загартовуємось, то коли в нас є такі зміни, і взагалі будь-які зміни, і це стосується здоров'я, то організм має більше сили боротися з цим. Звісно, це є правильне харчування, це багато клітковини, тобто ми маємо давати в раціон фрукти, овочі і достатній режим пиття. А якщо у нас вже люди стикнулися з тим, що ми вже маємо різку зміну і ніколи не проводили профілактики, відповідно, ми повинні гарно їсти, гарно пити. Гарно – це 30 мл на кілограм, якщо в людини немає проблем, при яких лікар обмежує пиття. Це яка стосується серцево-судинних, щоб набриків не було. Дуже важливим є також те, як вдягатися. Тобто ми не повинні одягатися відразу, знаєте, як оце капуста. Не оділися, потім пітніємо і маємо ще одну проблему, яка може закінчитися і пневмонією, тому що ми спітніли там під кондиціонером і тому подібне. Одягатися потрібно пошарово. Наприклад, якщо ми вранці вдягаємося, то вділи футболку, а зверху ще там сорочку, якусь жилетку легку. І коли в нас йде потепління, тому що зранку це одна температура, зазвичай ввечері, в обід це друга, ми можемо спокійно зняти жилетку чи там сорочку. І таким чином це ми контролюємо, щоб не багато пітніти і контролювати цей температурний режим нашого тіла. А якщо ми зразу одягаємо теплу, тому що різко похолодало, а потім пітніємо, це теж є ризики простудитися. Тому що наш організм, він сильний, звичайно, але всюди є межа. Ось так.
1: Дякую вам дуже за пояснення. І в мене єдине уточнення, чи підвищується ризик застуди під час різкого зниження температури влітку? Або це жодним чином не впливає, тому що, ну, наприклад, віруси, вони завжди віруси, і тут це грає ключову роль, а не те, що ти там

0: переохолодився або дійсно одягнувся як капуста, потім спітнів, потім десь тебе на тебе подув кондиціонер і так далі.
1: А насправді впливає, тому що наш організм, поки він бореться з температурою, чи з кондиціонерами, чи з всім іншим, що в нас зараз є, організм ослаблює. І саме той послаблений стан і дає можливість тим бактеріям, які є навколо нас, захворіти. Тобто сьогодні, якщо у вас немає ніяких факторів, які роблять ваш організм слабким, вашу імунну систему, вона втрачає опірність. Тобто це не є тільки тому, це тому, що це є один з додаткових факторів. І чим більше ми факторів можемо контролювати, не допускати, гарно їсти, пити, приймати ліки регулярно, ті, які ми вживаємо, тільки літні люди мають зачасто так, тому що саме головне не пропускати їх, особливо в ті дні, займатися спортом. Але якщо в нас було різке похолодання, наприклад, так, чи там дощ падає нон-стоп, і ми там трішки ослабли, і ще йдемо в цей день в спортзал, краще пропустити. Але якщо ми говоримо загальному, то спорт, він ж продовжує нам життя. Рух – це життя, як не крутимо.
0: Це була розмова про метеозалежність та як зменшити негативний вплив на організм. Ми спілкувалися з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологиною. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, розберемо разом із Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Що стоїть за заявою Лаврова? Це сигнал Україні, що Москва намагається стримати потенційні українські удари по об'єктах у Білорусі?
4: Я думаю, що заява Лаврова – це про те, що Москва таким чином окреслює свою зону впливу і демонструє, що Білорусь – це все ж таки, скажімо так, російська вотчина. Як би там не було, протягом останніх декількох років Російська Федерація втрачала свій вплив в низці регіонів, зокрема в Центральній Азії. Нещодавно дуже яскравим став випадок в Вірменії. І, відповідно, таким чином зараз Російська Федерація, реагуючи на заяву Володимира Зеленського, демонструє, що не варто втручатися у справи, які пов'язані з Білорусі, що Білорусь – це, так би мовити, сфера впливу Російської Федерації, і що, відповідно, Російська Федерація, як союзник Білорусі, як по союзній державі, так і в рамках укладеного договору про гарантії безпеки між двома державами, в теорії готова і може виступити на захист Республіки Білорусь у випадку якихось атак по її території. Тому поки я би тут креслив ці заяви саме в такому ключі і не думаю, що на даний момент вони би могли свідчити про щось більше.
3: А якщо говорити про ось, назвемо це ІПСО, чи правильно я розумію, що Росія намагається подати ситуацію як агресію України проти Білорусі, а не як там реакцію на допомогу російським ударам? На кого розрахований цей сигнал? Можливо, на європейських союзників?
4: Очевидно, що Російська Федерація буде намагатися будь-які такі заяви з боку офіційного Києва трактувати як погрозу білоруському суверенітету, як акт агресії, можливий проти Білорусі. Знову ж таки, це сигнал з одного боку Україні, з іншого боку, це так само можна частково розцінювати як сигнал європейським державам. Як би там не було, протягом останніх років Російська Федерація намагалася демонструвати, що Білорусь – це її сфера впливу. І, до прикладу, питання нібито розміщення ядерної зброї розміщення нібито ракетного комплексу «Орєшнік». Все це демонстрація того, що європейським країнам, Україні, не варто якимось чином намагатися впливати на ситуацію в Білорусі. Якщо вони хочуть вирішувати білоруські питання, треба звертатися відповідно до Москви і обговорювати всі ці моменти напряму з Кремлем, а не з білоруськими чиновниками у Мінську. Тобто Російська Федерація, в принципі, в цьому плані доволі послідовна. І протягом останніх років вона досить традиційно для себе діє в такому ключі.
3: А наскільки серйозними є заяви Зеленського про російські ретранслятори в Білорусі? Чи справді такі об'єкти можуть суттєво підвищити ефективність ударів дронами? І якщо дійсно Білорусь забезпечує роботу російської і військової інфраструктури, чи має Україна там з точки зору міжнародного права завдавати ударів по таким об'єктам?
4: Якщо говорити про те, чи дані об'єкти несуть загрозу для України, то в принципі так. Як би там не було, хоча це допоміжна роль, але вона допомагає росіянам більш ефективно координувати польоти дронів, забезпечувати зв'язок між ними і так вражати об'єкти, які знаходяться поблизу білоруського кордону. Ми бачимо, що від початку року, особливо взимку, Російська Федерація активно атакувала Волинську область, била по залізниці, зокрема, поблизу Ковеля. Ну, і, в принципі, це такі доволі неприємні для України речі, тому що вони певною мірою заважають логістичним моментам, вони так само можуть становити шкоду і в контексті ударів по енергоінфраструктурі. Тому цілком логічно, що Україна вирішила вивести це питання в публічний простір, тим паче, що питання ретрансляторів не є новим. Про нього публічно почали говорити в лютому цього року. Тоді, зокрема, Михайло Федоров, міністр оборони України, заявив про те, що з плином часу ці ретранслятори були виведені з ладу. Тому я думаю, що в даному випадку, якщо Лукашенко не виконує ультиматум, який Україна, по суті, йому виставила, білоруська сторона не буде піддана удару Збройними силами України, а радше Україна спробує вирішити це питання знову ж таки схожим ключем, зробити це за допомогою певних технічних засобів для того, аби не поширювати вогонь війни на Білорусі, але водночас вирішити таке доволі чутливе для себе питання. З іншого боку, варто також розуміти, що ультиматум пов'язаний з тим, що з одного боку Україна реалізовує плани по примушуванню Росії сісти за стіл переговорів. Відповідно, потрібно тиснути не лише на Росію, але й на її союзників. Очевидно, що Білорусь є союзником Російської Федерації, тому тиск спрямований і на неї. А також варто зауважити той факт, що після завершення російсько-української війни Україні так само потрібно буде формувати якусь рамку співіснування вже безпосередньо самої Білорусі. Відповідно, підвищення ставок, тиск – це можливість в майбутньому, у випадку створення певних передумов для цього, зайти в переговори з білоруською стороною, з позиції сили і, в принципі, вже диктувати власні умови для того, аби на майбутнє забезпечити вигідні для себе переговорні позиції і зменшити супутні ризики.
3: Ну, окрім ретрансляторів, останнім часом в інформаційному полі України ще спливає інформація. От командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» зазначив, що загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак, звичайно, що сили оборони України роблять, щоб так не вийшло, так, щоб 70 тисяч не знайшлося. На вашу думку, для чого зараз Росія, скажімо так, розігрує цей козир із Білорусі, цю карту з Білорусі, так? Навіщо так часто на цьому акцентують і звертають на неї увагу в нинішніх реаліях?
4: Мені, відверто кажучи, здається, що це пов'язано не стільки з тим, що якимось чином Російська Федерація намагається розігрувати козир Білорусі, тому що вона робила це і раніше. Там проведення ядерних навчань, проведення навчань загалом, якісь певні військові маневри, все це відбувалося протягом минулих років неодноразово, регулярно. Просто Україні на це звертали такої уваги, як зараз. Звертають увагу зараз через те, що відповідно активізувалася риторика української влади, і в принципі українська влада зайняла більш жорстку і більш артикульовану позицію стосовно режиму Лукашенка, тому що протягом минулих років офіційний Київ утримувався від якихось гострих заяв на адресу Лукашенка, утримувався від якихось гострих дій, пов'язаних з Білорусі, утримувався від контактів з білоруськими демократичними силами, але від початку цього року бачимо, що Україна активізувалася, Україна тисне на Лукашенка, Україна висуває йому ультиматум, Україна так само більш активно співпрацює з білоруськими демократичними силами. І знову ж таки це пов'язано з тим, що змінився зовнішньополітичний контекст навколо Білорусі, тому що, крім тих факторів, які я називав, а саме примушування Росії до того, аби сісти за стіл переговорів і сформувати якусь рамку для поствоєнного існування з Білорусі, варто також згадати про те, що є також фактор Сполучених Штатів Америки, які продовжують консультації з офіційним Мінськом, продовжують переговори, в рамках яких з Білорусі вже була знята частина санкцій. Білорусь у відповідь визволила, точніше відпустила декілька сотень політв'язнів. Сполучені Штати почали тиснути на Литву, на Польщу, на Україну в контексті того, аби відновити транзит білоруських кальних добрив через території цих трьох країн. Тобто Україна таким чином так само намагається продемонструвати, що може бути активним регіональним гравцем в контексті білоруського питання, і що спроби якихось інших акторів вирішити якісь власні проблеми за рахунок інтересів України банально неможливі. Відповідно, від початку року Україна зайняла більш жорстку, більш активну позицію, намагається вже відігравати перший номер в контексті ширших регіональних процесів навколо Республіки Білорусь.
3: Ви сказали про те, що зараз є послаблення санкцій Білорусі, так, що ведуться США перемовини з Мінськом. А чи може ось ця ситуація стати приводом навпаки для посилення санкцій проти Мінська з боку Заходу? Що ось ці ретранслятори, які зараз активно тиражує Росія, можуть обернутися тим, що, ну, давайте скажу грубо, Мінськ заграється?
4: Якщо говорити про Європейський Союз, то ЄС нещодавно продовжив дію пакету санкцій проти Білорусі, тобто тут особливих змін не відбулося. І я, відверто кажучи, не думаю, що є ще якісь санкційні обмеження, які могли би бути дуже болючими для Білорусі. Якби там не було, країна перебуває під величезною кількістю різноманітних обмежень. Білорусь – це, по суті, друга країна у світі, яка на яку накладена найбільша кількість санкцій після Російської Федерації. Стосовно ж Сполучених Штатів Америки, то я не думаю, що США на даному етапі будуть готові впроваджувати якісь додаткові обмеження проти Білорусі. Якби там не було, США мають свій дещо окремий від європейського трек роботи по Білорусі, і відповідно вони діють більш прагматично, вони намагаються використовувати такий більш м'який підхід, більш транзакційний підхід до Білорусі, намагатися вирішувати якісь власні питання, зокрема і гуманітарного характеру, в обмін на якісь певні поступки офіційному Мінську. Тому на даному етапі сумніваюся, що Сполучені Штати були б готові до того, аби запроваджувати якісь додаткові обмеження.
3: На вашу думку, як ця суперечка може вплинути на безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні найближчими тижнями? Та і загалом, яким ви бачите розвиток цієї ситуації? Це буде взаємний обмін обвинуваченнями між Україною та Росією? Або ж таки Україна дійсно перейде до більш рішучих дій з ретрансляторами?
4: Я не думаю, що Україна буде здійснювати якісь дуже різкі дії. Як вже ми говорили на початку, мені здається, що швидше за все Україна просто використає певні технічні засоби для того, аби обмежити роботу цих ретрансляторів. Тим паче протягом останніх днів не фіксуються польоти російських дронів вздовж Україно-білоруського кордону. А також були певні свідчення, точніше неперевірена інформація від низки російських воєнкорів про те, що начебто на території Білорусі перестали працювати сім-карти російського оператора МТС. Тобто ці ознаки можуть теоретично вказувати на те, що справді режим Лукашенка вжив якихось заходів для того, аби ретранслятори перестали працювати, або ж певних заходів вживала Україна, яка просто з допомогою певних технічних засобів, там радіоелектронної боротьби або інших інструментів, вивела з ладу дані ретранслятори, і тепер вони просто не можуть забезпечувати тимчасову координацію польоту російських дронів. Тому про якісь масштабні дії або ж про поширення війни на північні кордони України, я би, відверто кажучи, не казав. Найбільший ризик, який тут є, це насправді провокація з боку Російської Федерації, яка може за допомогою певних операцій під чужим прапором спробувати створити додаткові точки напруги На минулому тижні, зокрема, відбувся інцидент з ударом дрона по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області. Одразу ж про це заявила Російська Федерація, почала звинувачувати в цьому Україну. І, відповідно, вже певним чином до цього мав долучитися офіційний Мінськ, який, до речі, спочатку протягом більш ніж одного дня мовчав, ніяким чином не коментував заяви з боку Російської Федерації. Але вже згодом, справді, білоруська сторона вийшла заявою і підтвердила, що начебто удар був заданий українським дроном. І навіть влаштували такий певний дипломатичний демарш, тому що викликали тимчасового повіреного України у справах в Білорусі до Міністерства закордонних справ цієї країни для того, аби вручити ноту протесту. Тому, на мою думку, швидше за все, якщо існують якісь певні ризики, то вони пов'язані радше з намаганням Росії влаштувати операції під чужим прапором і створити якісь додаткові точки напруги або ж підлити олії вогонь для того, аби ситуація не пішла в напрямку деескалації так швидко, як могла б.
3: Ну і для наших слухачів я зазначу, що Україна офіційно спростувала заяви росіян, що Збройні сили України нібито атакували безпілотником автобуси з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області Росії. І ще питання хотіла задати стосується того, якими ви бачите подальший розвиток україно-білоруських відносин на фоні того, що там той самий Лукашенко 15 червня перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання, і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Бо складається враження, що хоче на двох стільцях сидіти, не дуже сваритися з Україною, але в той самий час і далеко від Росії не відходить.
4: Я думаю, що Лукашенко намагається сидіти не те, що на двох стільцях, а одразу на декількох. І крім російського стільця, там є ще американський стілець, є ще китайський стілець, частково є ще європейські стільці і український стілець. Лукашенко намагається мінімізувати ті ризики і дещо покращити своє зовнішньополітичне становище, тому що, якби там не було, проблеми всередині Російської Федерації, проблеми всередині російської економіки неминуче впливають і на саму Білорусь. Ми бачимо, що протягом останніх місяців в Білорусі так само починає погіршуватися економічний фон. А я думаю, що білоруські чиновники чудово усвідомлюють ризики, які пов'язані з цим, тому що загострення економічних проблем, поява дефіциту в теорії може призвести до того, що зросте незадоволення населення, а Лукашенко цього надзвичайно боїться, тому що це людина, яка живе травмою 2020 року, травмою масових протестів, які йому вдалося придушити силою. Тож він би волів уникнути будь-яких таких сценаріїв і максимально себе забезпечити. Тому для цього йому і потрібні, зокрема, переговори з Сполученими Штатами, тому що переговори з Сполученими Штатами відкривають можливість для не тільки для експорту певних категорій продукції, тому що, як би там не було, Сполучені Штати далеко розташовані в Білорусі, і тут торгівля з Сполученими Штатами не матиме особливого ефекту, але чим Сполучені Штати більш важливі, вони важливі як певний такий лобіст всередині європейських країн, лобіст поступу безпосередньо в білоруській стороні. І, до прикладу, Джон Коул, який відповідальний за білоруський трек з боку Сполучених Штатів Америки, спецпредставник президента Сполучених Штатів по Білорусі, протягом минулих місяців здійснював, до прикладу, візити до Литви, де спілкувався з різними політичними силами, зокрема з тими політичними групами, які підтримують зняття певних обмежень з боку Білорусі. Тому для цього потрібні контакти з Сполученими Штатами, для цього потрібна робота на західному векторі, для того, аби розблокувати частину обмежень, які є, для того, аби знову отримати доступ до портів країн Європейського Союзу, передусім Литви, для того, аби можна було диверсифікувати як безпосередньо географію експорту, так і диверсифікувати логістичний маршрут. Тому що зараз вся білоруська логістика зав'язана на Росії, очевидно, що це несе досить серйозні ризики. Ну і також є китайський стілець, так, тому що потрібно намагатися пропонувати свою користь китайській стороні для того, аби спробувати залучати китайські інвестиції, тому що не секрет, що Білорусь є транзитною країною і активно протягом останніх років намагалася демонструвати, що вона є країною з великим транзитним потенціалом, через яку Китай міг би здійснювати торгівлю з європейськими країнами. Ну, є також український стілець, тому що зараз, якщо ситуація вийде з-під контролю, це може поставити під ризик в принципі існування режиму Лукашенка. І він нещодавному інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» прямим текстом заявив, що Білорусь була б дуже вразливою до ударів в такому форматі, в якому Україна зараз завдає по території Російської Федерації. Тому, думаю, чиновники Мінську все чудово усвідомлюють, і що намагаються зараз робити, так це мінімізувати ризики, спробувати знову ж таки пройти між всіх крапель води і вийти з максимально хорошими для себе позиціями, незважаючи на те, що ситуація є доволі складною і дуже багатогранною.
3: Тобто, по суті, Лукашенко зараз намагається не зіпсувати стосунки із Путіним, і в той самий час намагається не перетнути ось цю межу, щоб, скажімо так, мінські білоруські солдати так не опинилися на території України. Хоча не можна виключати, що сам Путін був би не проти додаткової живої сили на території на кордоні з Україною.
4: Так, абсолютно. Я думаю, що білорусі справді чудово усвідомлюють ці ризики і намагаються і задовольнити ті потреби, які є в Російської Федерації, з іншого боку, так само мінімізувати ризики, які пов'язані з тим, що братські обійми Росії можуть бути настільки міцними, що стане боляче. Тому будемо спостерігати за тим, якою буде ситуація, але, як показує практика, наступні місяці можуть бути ще більш цікавими, більш насиченими на події.
3: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, ми розбирали разом із Павлом Радим, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: За вихідні на водоймах по Україні потонуло 7 дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул, нагадує прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Наскільки, пане Олександре, якби це страшно не звучало, але така статистика для літа є типовою? Чи все-таки ці цифри не вкладаються в статистичні дані для спекотного періоду?
8: Давайте так. Якщо взяти за місяць, то ці цифри загалом у нас за місяць 71 людина загинула на водоймах.
7: Вже,
8: так? З них 14 дітей. Так, це лише за цей місяць, за червень місяць. За тиждень 10 осіб, з них 3 дітей. Тому статистика дійсно вражає. Але хочу сказати, що якщо взяти статистику минулого року, то все ж таки вона буде меншою. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, то погодні умови у нас не сприяли деякий час купанню на водоймах, достатньо було холодно. І от ситуація така, що різко фактично піднялася температура, і різко люди ринулися на водойми. І саме в цей період, от фактично ці вихідні, а початок відповідно цього тижня, частково минулий тиждень, якраз і ми спостерігаємо пікову статистику загибелі людей на воді. Тобто люди пішли відпочивати, діти без дозволу, напевно, батьків пішли на водойми і відповідно забули всі про безпеку, всі хотіли відповідно відпочити на воді, але про безпеку, напевно, ніхто не подумав. Інше питання. У нас десь приблизно 250 місць пляжів, обладнаних необхідними відповідно атрибутами, на яких можна відпочивати. Зокрема, це наявність рятувальних постів, це і наявність обстеження дна, це і відповідно проведення заходів на пляжах для того, щоб спуск води був не такий різкий, а все ж більше пологи і бої встановлені і так далі. Це відносно небагато, і це відповідальність лежить на місцевих органах влади або балансоутримувачів водойм. Тому вони мають і забезпечити відповідно ці пляжі, і ці місця для купання всім необхідним. Люди в той же час не прислухаються до порад, вони йдуть відпочивати фактично там, де може бути необладнані ці місця. Тому трапляються такі випадки. Хочу сказати, що буквально за добу у нас загинуло 4 особи, з них 2 дитини на території 3 областей, це Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська. В області в той же час рятувальники врятували 3 особи, із них 1 дитина на території Черкаської області. Тривають ще у нас пошук 4 дітей, з них 4 осіб, з них 3 дітей на території 4 областей, зокрема це Одеська область, там де відкрите море на водному крузі вони віднесло дитину, і зараз продовжуються пошуки застосування відповідно і плав засобів, і безпілотних літальних апаратів. На жаль, поки що і водолази поки що не дали результати пошуків. Оболонський район міста Києва потонув чоловік. Теж шукають водолази наші. Закарпатська область під час купання в Тисі теж зникла дитина, теж проводяться пошуки. Вчора в Івано-Франківській області підняла тіло дитини, яка теж пішла просто купатися і відповідно потонула.
7: Очевидно, що коли ми говоримо про дітей, то відповідальність за це лежить безпосередньо на їхніх батьках, і правила безпеки на воді батьки зобов'язані проговорювати з дитиною, не можуть відпускати дітей без дорослих, без нагляду. Мені здається, на будь-який пляж, навіть на обладнаний, діти не мають іти самі купатися. Але, пане Олександре, от якщо людина бачить, що тоне дитина, поза як ми концентруємося з вами сьогодні більше саме на цьому, як правильно діяти, ви би порадили, чого, наприклад, категорично не можна робити, а що варто зробити у перші хвилини після того, як таке побачили?
8: Перше, як ви правильно замітили, і я ще раз наголошу для радіослухачів про те, що батькам необхідно проводити таку превентивну роботу, розмови з дітьми, особливо підлітками, які найбільше схильні до ризикової поведінки. Це і стрибки з мостів, і відповідне купання в невідомих місцях, там, де не обстежено дно і так далі. Провести роботу щодо невідвідування таких місць. І якщо вже діти купаються, це обов'язково під наглядом дорослих або ж відповідно в місцях, де є люди, щоб могли люди відреагувати одразу. Якщо ми говоримо про реагування, то тут питання в тому, що треба одразу, якщо ми бачимо, що дитина тоне або людина тоне, то треба підплисти. Якщо треба розрахувати свої сили. Якщо людина, яка хоче надати допомогу іншій людині, вона має відповідно розрахувати свої сили. Якщо вона розуміє, що вона впорається, то відповідно треба підплив з задньої сторони до людини, відповідно зі сторони голови, таким чином схопити його там за волосся, щоб не мінімально контактувати, тому що потопельник може потягнути людину за собою в воду. І таким чином можна схопити за волосся, це практичний метод, нехай він буде жорсткий, і підтягувати, підпливати до берега. Одразу треба телефонувати, щоб люди телефонували на телефон 101 або 112 для того, щоб відреагували служби, чим раніше вони приїдуть, чим швидше можна врятувати людину, надати допомогу, відповідно з нашими працівниками, як правило, виїжджають і або з працівниками місцевої органів влади, які чергують, як правило, виїжджають і працівники швидкої медичної допомоги, які можуть надати допомогу. Якщо витягнули вже на місце, є певний період одразу реанімаційних заходів, які можна надати на місці. Це, зокрема, і вилучення води, і відповідно і проведення швидких реанімаційних заходів для того, щоб врятувати цю людину до приїзду швидкої допомоги.
7: Про поведінку дітей на водоймах ми говорили з пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександром Хорунжим. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
9: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
10: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
11: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
11: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
13: Думайте.
10: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Новини дізнаються на громадському радіо. У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
10: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
10: Долар.
0: 44 гривні 80 копійок.
10: Євро.
0: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
10: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. На аеродромі Сака СБУ уразила 7 ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ та Су-30 і Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Це вже другий удар СБУ по аеродрому за поточний тиждень. На військовому аеродромі Гвардійське також уражено 2 ангари, в яких зберігалися безпілотники типу «Шахет» і авіаційне обладнання. Зазначу, що військові аеродроми Саки та Гвардійські є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України і забезпечують дії російського угрупування на південному напрямку. Суд у справі про вбивство мовознавиці і громадської діячки Ірини Фаріон на засіданні постановив припинити повноваження адвокатки Лариси Криворучко щодо здійснення захисту обвинуваченого В'ячеслава Зінченка і призначити йому адвоката для надання безоплатної правової допомоги. Про це повідомляє Суспільне. Прокурор наголосив, що згідно з даними єдиного реєстру адвокатів, станом на 3 липня в досьє адвокатки Криворучко досі є відмітка про зупинення її повноважень, а адвокат, в якого в реєстрі наявні такі відомості, не може представляти інтереси обвинуваченого. Криворучко відповіла, що до початку судового засідання подала до суду низку документів, зокрема рішення Рівненського окружного адміністративного суду в її справі, апеляційні скарги, картки руху справи, тому, мовляв, має законне право здійснювати захист Зінченка. Нагадаю, що 19 липня 2024 року у Львові чоловік вистрілив в Ірину Фаріон і втік. Невдовзі вона померла в лікарні, а вже 25 липня підозрюваного у вбивстві 18-річного В'ячеслава Зінченка затримали у Дніпрі. У Львові викрили кол-центр. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, група діяла зі Львова і ошукувала громадян України і Польщі. Людям телефонували і переконували, що можуть допомогти повернути кошти, які ті раніше вклали в інвестиційні платформи. Після цього потерпілих схиляли до нових переказів. Отримані гроші, за версією слідства, виводили через підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці. Наразі встановлено 6 потерпілих. Загальна сума збитків – понад 50 тисяч євро або близько 3 мільйонів гривень. Правоохоронці провели кіберполіцію і припинили роботу кол-центру. Також було проведено 13 обшуків за місцем його роботи, а в помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях. 5 підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Парламент Угорщини ухвалив реформу медіазаконодавства, яка передбачає повне перезавантаження системи суспільних медіа. Документ передбачає ліквідацію нинішніх структур державного мовлення, створення нових організацій, заміну керівництва і запровадження нового механізму контролю за незалежністю медіа. Уряд заявляє, що реформа має ліквідувати механізми, які попередній уряд Віктора Орбана використовував для політичного контролю над державними медіа. Закон передбачає дострокове припинення повноважень членів медіаради, Національного управління медіа і комунікацій, керівництва фонду суспільного мовлення. Натомість створює 2 нові структури. Одна відповідатиме за радіо і телебачення, а інша працюватиме як національне інформаційне агентство. Керівників нових установ, а також медіаради обиратимуть через відкриті конкурси. Крім того, закон створює незалежну раду суспільних медіа, яка контролюватиме редакційну незалежність, фінансову діяльність і погоджуватиме великі контракти. До її складу увійдуть представники парламентської більшості, опозиції та професійних медіаорганізацій. Ще одним нововведенням стане фонд преси. Його завданням буде фінансова підтримка незалежних медіа. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 2 липня. Напередодні Росія здійснила одну із наймасованіших атак на столицю, використавши загалом майже 500 дронів, 84 ракети. Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на декількох локаціях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Значну частину завалів вже розібрали рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Станом на зараз відомо, що через вчорашній удар по Києву загинув 30 людей. Масований обстріл в ніч проти 2 липня спричинив пожежі, руйнування житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та інших споруд на 40 локаціях міста. Найбільше уражень у Дарницькому районі. Там пошкоджені 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Психологи ДСНС надали допомогу 201 людині. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 3 липня. У п'ятницю деякі області України накриє холодний атмосферний фронт. Він принесе не тільки зниження температури, але й короткочасні дощі та грози. Близько 24-29 градусів очікується в день у західних областях, у Житомирській області, Київській та Вінницькій. Стовпчики термометра нарешті областей можуть підійматися до плюс 30, плюс 34 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене є справа життя.
8: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
7: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про те, з чим стикаються цивільні, звільнені з російського полону. У студії Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». Пані Анастасія, вітаю.
9: Вітаю. Вітаю.
7: Нещодавно Civis Fortis представив результати дослідження ситуації цивільних, звільнених з російської неволі. Ви провели це дослідження разом з Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Як з'явилася ідея цього дослідження, чому воно актуальне, які цілі ви ставили собі, створюючи його?
9: Дуже гарне питання, тому що дійсно, що спровокувало це дослідження, оскільки ми вже працюємо понад рік і надаємо допомогу цивільним звільненим з полону, ми бачили, що кожна проблема, вона повторюється із кейса в кейс, і ми хотіли дослідити, наскільки масштабно дійсно проблеми, з якими стикаються цивільні звільнені з полону. Тому провели таке дослідження, опитали людей, які були звільнені до 2025-го і після 2025-го, якраз вони перебували в місці там, де відбувається реінтеграція, тобто, і ми дізналися ті чи інші проблеми і побачили, що дійсно проблеми такі, як ми бачимо, вони завжди йдуть із року в рік, вони не змінюються, нікуди не діваються. І по суті проблеми, вони не як сказати, що одна проблема, це комплекс проблем. У зв'язку з тим ми вирішили це дослідити і показати, наскільки зараз стан перебуває з цивільними звільненими з полону.
8: А загалом, чи є різниця між цивільною людиною в міжнародному правовому полі, між цивільною ув'язаною росіянами, військовим, який є військовополоненим? І якщо, я розумію, що це таке питання, може не дуже коректно звучатиме, але чи знаєте ви хоча б приблизну цифру, скільки цивільних людей перебуває в ув'язненні чи в полоні, як правильно говорити, у росіян?
9: Ну, якщо ми кажемо про те, що в першу частину питання стосовно того, як відрізняються, тут по міжнародним взагалі якби не звучить, що цивільні звільнені з полону, тому що цивільні полонені це тільки військові і так далі, але ми все рівно якби використовуємо цей вордінг, тому що змінюються часи, відбуваються такі те, і дуже часто цивільні у нас ув'язнюються і перебувають в полоні, як і військові, в тих же самих умовах, тому ми їх прирівнюємо, по суті, називаємо цивільним звільненим з полону. А стосовно кількості, тут дані, на жаль, різняться. Проблема в тому, що у нас немає доступу до тої території, і ми можемо там дізнаватися, що міжнародні організації можуть надати, але їх теж не дають, не пускають до усіх місць, де перебувають цивільні ув'язнені. Тому на даний момент те, що, наприклад, офіс омбудсмена каже, це 16-18 тисяч, а координаційний штаб минулому році нам давав дані, десь 1800 осіб перебувають там.
8: 1800 і 16-18 тисяч. Так. Нічого собі різниця.
9: Угу. Ну, тут різниця через те, що я дуже часто наголошую зараз про те, що люди, які знають, що їхня рідна людина там потрапила в полон, вони дуже часто не звертаються в координаційний штаб і не кажуть про те, що ось моя людина знаходиться угу. в полоні. І через це потім це призводить до багатьох проблем. В частності, потім, коли самі звільняють через адвокатів або там викупляють цих людей, ну, тобто угу. є різні способи звільнити цивільну з полону, але потім, коли вона повертається сюди, починає як таке пекло, довести, що ти дійсно перебував в полоні Російській Федерації.
7: Що відбувається з звільненими з російської неволі цивільними? Я знаю, що в тебе, Даш, теж було це питання в перші години і дні після повернення. Або що має відбуватися? От ідеальний маршрут.
8: І тут, може, доповнення, вже, якщо є офіційно визнані, яким допомагає звільнитися координаційний штаб, і є ці неофіційно визнані, яким рідні якимось своїми шляхами їх звільняють, чи відрізняється, наскільки відрізняється їхній шлях?
9: Оце якраз ви правильно уточнили, тому що у них повністю кардинально відрізняється. Якщо був взаємне звільнення, то відповідно людина потрапляє уже в спеціальну якби систему, її питають. Тобто є яка різниця між військовими і цивільними. Якщо було після взаємозвільнення, військові обов'язково потрапляють на період реінтеграції, тобто
8: цивільні.
9: Ні, військові. Військові. Обов'язково. Угу. Для цивільних питають, чи хочете ви, чи ні. Тобто у них є якби право вибору. Ну і це якби з однієї сторони це добре для цивільних, ну для колишніх полонених отримати це право вибирати, угу. але при цьому дуже часто вони не розуміють оцих наслідків, тому що вони не знають, з якими проблемами можуть стикнутися, і дуже часто вони відмовляються, наприклад, не маючи підтримки за спиною, а потім ходять і намагаються знайти, де ж цю підтримку отримати. Тому тут можна було б, ми намагаємося змінити якось законодавчо, щоб можна було їм надавати право відмовитись або взяти, наприклад, амбулаторно приходити, тому що тобто угу. вони бояться, наприклад, залишитись в цьому приміщенні, знову замкненими, знову проходити всі ці. Але при цьому це якби 21 день, вони можуть отримати мінімальні хоча б допомогу медичну, провести аналізи, десь там зробити лікування стоматології і так далі, тому подібно, тобто мінімальні якісь такі штуки. От. А ті, які звільнились самостійно, по суті, вони і немає їх на мапі цій, угу. і вони можуть звернутися до будь-якої наприклад, лікарні, ну, НСЗУ кажуть, що у нас все передбачено для. Але лікарні і сімейні лікарі, вони не адаптовані до того, що до них будуть звертатися люди звільнені з полону. Вони не знають, якими нозологіями можна там, які треба їм аналізи, які їм там дослідження, тобто і в самої спілкування, тобто травмоінформованої такої та теж немає, тобто треба вчити. Ми зараз вчимо багатьох лікарів, як спілкуватися з ветеранами, так. а от щодо цивільних звільнених з полону ще, ну, дуже мало такого навчання для цих людей, тобто тут такий, якби, і вони, ну, всього, по суті, 22 визначені медичні заклади, які можуть допомагати, тобто, які, якби, визначені МОЗом, які можуть приймати, але, ну, все ж таки, люди не дуже часто знають, який з медичних закладів можна звернутися, а може просто, ну, тобто, це завжди якийсь великий районний центр, а він, наприклад, поїхав там до своїх родичів кудись там подалі. Ну, тобто, тут такий, ще не визначено повністю алгоритми, на які треба якраз звертати увагу, як для тих, які повернулися після взаємозвільнення, так і ті, які самі себе, ну, звільнилися за допомогою там родичів, друзів і так далі.
7: До медичної допомоги ми ще повернемося, тому що це одна з двох найбільших потреб, згідно з вашим дослідженням. І ми вже почули, що ситуація цивільних, які звільнені з полону в результаті державних зусиль, і ті, які звільнилися іншими шляхами, їхня ситуація відрізняється. А ситуація тих, хто звільнилися до 25-го року і після 25 або в 25-му, вона якось відрізняється? Чи основний розділ все-таки от між тими, хто якось звільнилися через державні процедури і ті, хто ні?
9: По нашому дослідженню видно, наприклад, що ті, які до 25-го були ще розрізнені такі підходи, ще не було якогось вибудованої системи. Ті, які після 25-го, ну це був великий обмін.
7: Угу.
9: От, і тоді дуже багато на це звертали, якби, уваги. І там, ну, були дуже зміни, наприклад, навіть отримати, відновити паспорт, вони могли, поки от проходять реінтеграційні заходи. До них зверталися, приходили багато, тобто тут вже був комплекс. На даний момент ми те, що там зараз уже намагаємося теж моніторити, чим менше цивільних звільнених з полону приходять після взаємообміну, тим менше до них, якби, тобто ми знову кажемо, що система не вибудована, вона все ж таки ще в ручному порядку.
7: Угу.
9: Більше уваги. Вона все ж таки ще в ручному порядку.
7: Угу.
9: Більше уваги. Менше уваги. А так не має бути.
7: А перед тим, як ми перейдемо, власне, до потреб визначених або встановлених в результаті вашої діяльності, вашого дослідження, а що зараз взагалі пропонує законодавство звільненим з полону цивільним? Що вони можуть отримати за теперішньою нормативкою?
9: Ну, в першу чергу, це підводить нас одразу до того, що вони можуть це отримати тільки після того, як вони отримали встановлені факт, що вони дійсно перебували так в колонії. І після цього, ну, те, що одразу можна там спокійно якби знати, це компенсація грошова, це 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні, і 100 тисяч гривень це за одноразове, якби одразу випадок після звільнення. І ще 50 тисяч, наприклад, можуть там родичі або він там, хтось там, хто звільнений з полону, подати, якщо там були юридичні якісь допомога при звільненні або ще якісь, ну, тобто, якісь юридичні були понесені витрати. Це те, що от одразу можна сказати. Потім зубне протезування, але там воно не дуже велике, там 36 тисяч в районі, їх там прирівняли якраз до військових, звільнених з полону. Ну, воно теж якби, хоча б мінімальне, але є. Потім те, що дуже мало людей знають, це про квоти вступу, як для самих цивільних звільнених з полону, так і для їхніх дітей, поки вони, наприклад, перебувають в полоні. От. Ну, я би хотіла сказати, що житлове, але воно теж якби прив'язане до якихось там програм, і не всі можуть собі дозволити. От тому якби це як воно задекларовано, що мають, але чи воно виконується, ну я би не сказала.
7: От на перше місце поміж потребами більшість зі звільнених ставлять якраз житло і медичне забезпечення. За вашим дослідженням, до речі, хочу сказати слухачам, що посилання на дослідження, звісно, у нас буде в тексті під цим аудіо. Можете його прочитати.
8: А можна є одне уточнення щодо фінансового забезпечення чи фінансової підтримки? Чи я правильно розумію? Тому що коли військовий знаходиться в полоні, то за законом частина його грошей йде на родину, частина залишається на його картці. Тобто людина, коли звільняється з полону, то вона має якусь фінансову подушку. Ви говорите про суми, які належать і цивільним колишнім полоненим. Чи я правильно розумію, що людина цивільна, коли звільняється з полону, вона також має якусь фінансову підтримку? Чи тут відрізняється від військового?
9: Тут дуже цікаве питання, тому що в постанові прописано, що може і військовий, або члени сім'ї. І якщо члени сім'ї подали цю, так кажу, заяву на отримання 100 тисяч за кожен рік, то вони отримують їх, і коли цивільний звільняється з полону, він уже їх за кожен рік не зможе отримати. Це величезна така прогалина. По суті, за міжнародним законодавством мають право компенсації як і цивільний полонений, так і його родина. А тут або-або. Тобто,
8: якщо родина подає на цю фінансу, говорить, що мій родич цивільний в полоні, там оформляє документи і отримує ці кошти, то людина, яка звільняється потім з полону,
9: вона не отримує.
8: Так, цивільна,
9: вона може отримати тільки оце одноразово 100
8: тисяч. Так, з військовими ж було до недавнього часу також,
9: але ж зміни, да. І от ми зараз теж намагаємося теж це зробити, тому що це дуже часто таке трапляється. Родичі кажуть, що вони дійсно

0: підтримати, він приходить і потім каже, ну, вибач, ну, ми ці гроші якби витратили. Ну, а людина як з проблемами от такими, скільки всього зробити, скільки медичних там проблем, скільки всього. От. І вона залишається, виходить, повністю без грошей. Ну, і те, що ми кажемо зараз, навіть ці 100 тисяч, коли їх там призначали ще, там, коли закон утверджувався в 2022 році, це було дійсно там близько 3,5 тисяч доларів. Зараз це 2800, ну, тобто вони дуже сильно знівелювалися. І ми кажемо, що, ну, по-перше, їх треба якось індексувати, щоб вони під кожен рік якби здійснювалися і могли дійсно суттєво допомогти. І було можливість отримати і цивільному звільненому з полону, і їхнім родичам. Тобто поділити цю суму, наприклад, 50 на 50. І тут ще навіть проблема між членами родини. Да?
1: Так.
0: Наприклад, дружина і мати. Вони обидві якби мають право отримати, бо ну
2: чи хто.
0: І а тут визначається або хтось один має отримати. Ну тобто тут теж про це ще треба якби працювати.
1: Ну, це складна така штука в відносинах людських, але мені здається, що дуже було б справедливо лишати якусь частину за людину, яка перебуває в полоні, ну, потім звільняється.
0: Заради чого взагалі це все так. якби і було.
2: Ну тобто система, яку запровадили для військовополонених, щось подібне могло би спрацювати
0: так,
2: для цих.
0: Думаю, що було б логічно її також провадити.
2: Нагадаю, що там у нас зараз, якщо не помиляюсь, 50 на 50, так. Депонується 50% виплат на рахунок людини, яка в полоні, а інші 50% рідні можуть отримати.
0: Ну, там ще, наскільки пам'ятаю, ще кожен військовий може визначити ще перед цим, на кого саме.
2: Так, особистим розпорядженням.
0: Ну, а для цивільних, на жаль, такого не може, тому що жоден цивільний не може визначити, чи взагалі він потрапить в полон. Тут такий...
1: До речі, так.
0: Військовий знає, що це може бути такий ризик, а цивільні, вони до цього якби, тому що, ну, дуже мало хто зараз може сказати, що цивільний зараз потрапив, наприклад, через якісь там ідеалістичні. Дуже часто їх взагалі хапають просто так, аби було,
1: особливо
0: щоб розмінувати.
1: На окупованих територіях.
2: Так. Ну, до потреб. Потреба в житлі. Що у нас з житлом для звільнених? Особливо, якщо мова йде про людей, які проживали на окупованих територіях перед тим, як їх було ув'язнено. І потім їх звільняють. Вони на підконтрольній території, на вільній, де в них немає житла, де в них часто дуже немає якоїсь соціальної мережі підтримки. І що далі? Де дах над головою? Як його отримати?
0: Ну, от єдиний із тих можливостей, які є, це для, ну, ми ж, получається, та, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично ще має статус, якби, внутрішньопереміщеної особи, відповідно, на неї розповсюджується закон про внутрішньопереміщених осіб, а це, ну, мінімальне, це модульні містечка, але вони зараз абсолютно перевантажені. Тим, які були до 2025 року звільнені, вони дійсно перебувають там в модульних містечках. На даний момент ті, які після 2025-го, вони дуже часто перебувають в медичних закладах. Тобто це такі невирішення питання і не є реінтеграцією як такової людини в суспільство після звільнення.
2: Тобто вони потрапляють після звільнення до медичного закладу і там фактично і лишаються скільки можуть, бо в них немає інших варіантів.
0: Ну, якщо є можливість, або, наприклад, санаторій якийсь, тобто не передбачений для саме проживання як такового на постійному основі.
2: А якийсь вихід може бути з цієї ситуації? Як пропонується у вашому звіті не лише наслідки дослідження і рекомендації щодо житла? Є якісь рекомендації?
0: Ну, рекомендація дійсно розширити і робити якусь квоту для саме цивільних звільнених з полону. Тобто розширити, якщо ми кажемо про модульні містечка, то має бути якась квота для тих, що мають подвійний оцей статус і ВПО, і цивільні звільнені з полону. Ну і програми, взагалі, я дуже сильно якби працюю над тим, щоб для тих, які звільнені з полону, ці 100 тисяч і ті, які там натримують, для них було б добре взагалі це фінансовий якийсь менеджмент, щоб були фінансові такі радники і допомагали взагалі зрозуміти, що з цими грошами можна зробити.
2: Угу.
0: Ну, тобто, куди їх витратити? Бо дуже часто люди, які отримують ці гроші, вони, по-перше, думають, о боги, це ж просто мільйони мільйонів, і витрачають їх на якусь таку єрунду, а потім, коли доходить до там зняти в оренду житло, або піти зробити протезування, грошей вже якби немає. І починається вже похінь по колу, по громадським організаціям, по якимось органам. Тобто, знову ж таки, допоможуть. Бо, по суті, якби ці гроші якраз для того, щоб і закрити ці якісь нагальні питання після звільнення. І тому, якби, на перший час, наприклад, да, людина могла б там зрозуміти, що ось це він може там, або вона витратити на там мінімальну якусь оренду, можливо, зробити якісь нагроми. Взагалі тут має бути ще відповідальність громад про те, що, ну, це ж людина повертається в якусь громаду. Навіть якщо це не твоя громада, приймаюча громада, ну, це людину, яку треба допомогти, якісь виділити якийсь гуртожиток по мінімальним якимось оплаті, щоб людина змогла стати на ноги. Тому що ми не кажемо, що цивільні – це автоматично якісь інвалідизовані люди, які, вони, по суті, це дуже часто активні громадські діячі, які можуть працювати. Але для того, щоб почати щось, ну, дійсно на себе заробляти і дійсно відновлювати своє суспільне життя, їм треба цей період невеличкий

0: умовно інститут кейс-менеджерів для цивільних, звільнених з полону?
1: Я би сказала глобально, нам взагалі в нашій державі потрібен інститут кейс-менеджменту по будь-якій. Тобто у нас же ж зараз просто як фахівці соціального супроводу, СЖО, це все максимально, тобто навіть по законодавствам цивільні звільнені з полону, вони автоматично є СЖО.
0: От, тобто СЖО це
1: в складних життєвих обставинах.
0: Ага.
1: От. І це не те, ну, да, це складні життєві обставини, але до кожної людини потрібно підходити з
0: своїм,
1: да, індивідуально. Тобто, по суті, після звільнення людина має поспілкуватись не тільки з медичними працівниками, одразу з соціальним працівником, з цим кейс-менеджером, який визначить взагалі, чи є родичі, чи є підтримка, чи є якесь місце проживання, mm-hmm. ким ти працюєш, сказати, ти, у тебе є великі шанси там тут знайти роботу або тут знайти роботу, а зв'язатися з громадами, які можуть сказати, що ось у нас тут потрібна, наприклад, потреба, ну, є можливість тут про людину цю потримати. І має потім після цього перенаправлення з повністю з цим кейсом, і вже цей кейс отримує, наприклад, на регіональному рівні кейс-менеджер в громаді, і далі веде цю людину до моменту, тобто вся ця реінтеграційна підтримка, вона не має зводитись тільки до 21 дня. І потім mm-hmm. дали гроші і іди, куди ти хочеш. Ні, це має бути поступово, тому що навіть по психологічній допомозі, навіть дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз. Потім, трішечки пізніше.
2: Mm-hmm.
1: Але для цього, щоб вони її отримали, вони все рівно має бути людина, яка буде постійно казати, ми поруч, mm-hmm. ось у тебе є можливість оця. Ми поруч, у тебе є можливість ось ця. Тобто це має бути, тому що дуже часто людина навіть не розуміє, деякі не знали, що поки перебували в реінтеграції, що вони можуть там зробити стоматологію, хоча б не трішечки там полікувати свої зуби. Mm-hmm. Тобто вони навіть не мають у цієї мапи, що вони можуть отримати.
0: Які в них є права?
1: Так.
0: Які в них є можливості? Щодо психологічних, ти теж хотів, напевно,
2: хотів само собою, так, хотів трошки пізніше, але давайте зараз. Давайте.
0: Ну, от власне, що у нас відбувається з психологічною підтримкою цивільних звільнених з полону, тому що, як ви говорите, людина може не зразу розуміти, що їй потрібен психолог, і який доступ є у психологів до цих людей, як з ними комунікують в плані, там, ти можеш, якщо сьогодні не готовий прийти до мене там через тиждень, через два, через місяць, де вони можуть шукати цих психологів? Тому що для військових, наприклад, є центри, де військові вже розуміють, куди їм можна звертатись. А що з цивільними? Чи наскільки взагалі цивільні обізнані про те, що їм належить психологічна підтримка?
1: Тут я б сказала, що взагалі вся держава не знає, що у них є можливість потрапити до психолога і психіатра, і це безкоштовно, бо це програма медичних гарантій. Але по суті, я би сказала, що тут залежить від того, куди потрапила людина. Наприклад, якщо це лісова поляна, то там взагалі повністю центр з психологічної допомоги, mm-hmm. там кваліфіковані психологи, які точно можуть допомогти, достукатися. Де в інших, якщо там тільки один психолог, а, наприклад, великий обмін, і того психолога взагалі не вистачає на всіх, то вони, звичайно, звернуться, наприклад, на тих, які там в кризовому якомусь стані. Але для всіх потрібно спочатку знайти якийсь зв'язок. Тому по психологічному це ще дуже величезна проблема. По-перше, те, що у нас мало фахівців, які взагалі працюють з звільненими з полону з цією тематикою,
2: угу.
1: тобто їх треба ще дорощувати і допомагати їм, тому що не всі цивільні звільнені з полону можуть відкритися ті чи інші люди, які ветерани, ну, будь-хто, ті, які сильно травмовані, вони бояться відкритися, бояться травмувати, або бояться, що їх травмують тими запитаннями, mm-hmm. які вони не хочуть почути. Тому дійсно, але в будь-якому випадку всі мають знати, що, по-перше, у нас є центр ментального здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, вони в багатьох регіонах є, їх можна знайти, подивитися, це абсолютно доступно. Єдине, чи ви знайдете того психолога, який зможе дійсно достукатись, ну, мінімальну хоча б допомогу і психіатра, і психолога, ну, можна отримати. Так, і центри життєстійкості зараз теж розвиваються, це від Міністерства соціальної політики, теж вони зараз нарощують свої якби знання про те, як спілкуватися з звільненими з полону.
2: Отже, варіанти є, просто треба їх знайти, і дуже добре, якщо люди зможуть знайти ці.
0: Мені цікаво
2: шляхи.
0: Про шлях, як шукати. Ну, тому що, наприклад, рідні, які взагалі не повідомляють державу про те, що їхній рідний в полоні. Очевидно, що вони не розуміють шляху, куди звертатись, до кого першочергово, де шукати таку допомогу, таку. Чи є десь, не знаю, база, щоб можна було підґрунтя якесь собі створити?
1: Ну, база є, в будь-якому випадку. Можна забити, наприклад, центр ментального здоров'я на перейшли на сайт МОЗ, де є повністю перелік в кожній громаді, mm-hmm. можна подивитися, де, куди записатися. Тобто, тут треба знати, що шукати. Тобто, люди навіть іноді не знають, що і як шукати. От. І, до речі, така ж допомога потрібна і не тільки тим, які звільнилися з полону, але і їхнім родичам і друзям.
0: Тобто, не було таке питання теж.
1: Да. Mm-hmm. Тому що, дійсно, кожен думає, що ось зараз людина звільнилася з полону, все, на цьому завершуються всі наші біди, але ні. Це тільки початок шляху. Людина змінилася, людина не та, яку вони звикли бачити. Людина потребує іншої уваги, інших підходів. І, ну, оце непорозуміння має бути

0: з двох сторін, тобто має бути конект, і для цього їм потрібна підтримка, допомога також і професіоналів, в тому числі психологів.
1: А оця от підтримка і допомога, і супровід взагалі людей, які звільнені з полону. Я знаю, що в тебе теж було це питання. Вона зараз наскільки здійснюється державними структурами, а наскільки неурядовими громадськими організаціями?
0: Ну я би сказала, що вони діють паралельно. Держава вона вдає підтримку, якби в загальному плані, але вона не така поворотка. Наприклад, якщо людина звільнилась і ще не отримала статусу, але її потрібна якась фінансова підтримка, тут, звичайно, можуть допомогти громадські організації. Іноді навіть громади. Деякі громади теж у нас там досліджені є про те, що там підтримували, по-моєму, Луганський. Тобто є такі громади, які дійсно виділяють на це гроші. І Київ, до речі, теж має багато програм підтримки цивільних звільнених з полону.
1: Тут маю відзначити, що в дослідженні окремо вказано, що забирає певний час отримати державну допомогу, а людям потрібні хоч якісь гроші одразу, ну хоч на якісь повсякденні витрати.
0: Це взагалі було таке, та для мене було таким відкриттям, шоком, по суті, коли людина звільнилась, і він, один із звільнених з полону, казав, мені просто хотілося морозиво купити. От просто, ну, от така от думка була. Але грошей якби немає. Ну, там видають, можливо, якісь там, зараз уже ввели якісь там мінімальні щось. Але все рівно людині відчути ось цю свою можливість щось для себе зробити. Був такий випадок, це, по-моєму, ще до 2025 року. Жінці потрібно було отримати статус внутрішньопереміщеної особи, ну, щоб в результаті отримувати там якісь послуги. Але не було навіть грошей для того, щоб поїхати на маршрутці до цього центру соціальної допомоги і отримати. Тобто це ось, ну, про те, що ми навіть не думаємо. Да, ми кажемо глобально, ми там 100 тисяч їм виділяємо, ми тут і то, і друге.
2: І ви можете поїхати туди,
0: да, дізнатися. Да, і ви можете спокійно отримати документи, все відновити. Але навіть за те ж документи, тобто ми коли отримаємо перший раз паспорт, ми за нього, наприклад, не платимо. За кожне подальше отримання ми маємо заплатити. Цивільні, які були звільнені з полону, вони знову ж таки мають заплатити за втрату свого паспорту.
2: Тобто навіть така елементарна і зрозуміла річ в умовах війни і полону не передбачена державою.
0: Так.
2: Допомогти їм, так, отримати.
1: Перед тим, як перейти до наступного питання, яке болюче, давайте ще раз повернемось до теми медичного забезпечення. От теж, коли мова йде про вміщення людей в центри реінтеграції або про цей первинний період 21 день в середньому, іноді можна почути, і, власне, в дослідженні у вас це є, що з медичної точки зору відбувається діагностування, може бути призначення лікування на першому етапі, але часто лікування потрібне набагато довше. От що відбувається, коли закінчується цей 21 день, і чи людина може розраховувати на медичну допомогу, медичне забезпечення?
0: Так, вона має, але просто в межах загальних пакету медичних гарантій. Тобто немає як такого розробленого пакету, який спрямований саме на цивільних звільнених з полону, там ЖКТ, ще якісь, ну, дуже багато проблем, які є саме специфічними для цивільних звільних з полону.
1: Стоматологія, знову таке.
0: Стоматологія – це просто білі. Мені іноді питають на одному із ефірів, спитали, а чому стоматологія? Ну, я поясню, ну, уявіть, людина в полоні – просто не в життєвих умовах. По-перше, стрес, він просто знищує зуби. Також фізичне може бути якісь ті. Тобто,
2: ну, катування, да, є у росіян.
0: Да. Ну, тобто, навіть якщо не катування, просто взагалі от стрес, умови, відсутність гігієни, вони просто руйнуються зуби самі по собі. І, звичайно, там лікування, відновлення і, ну, імплантація. Це кожен, хто як зробив собі зуби, це розуміє, що це просто непідйомні. Навіть ті 100 тисяч, які там назбирались би, все рівно їх би і не вистачило.
1: Те, про що я казав, окремо говориться часто про проблеми з отриманням статусу особи, яка була позбавлена волі внаслідок російської агресії, саме у цивільних звільнених з неволі. По-перше, на що впливає цей статус, що без нього неможливо отримати з передбаченої державою допомоги, і чому саме цивільним буває важко його отримати, і що з цим робити, як це вирішити?
0: Ну, на що він впливає? Ну, по-перше, те, що ми казали про ці гроші, все, що передбачено пакетом для цивільних звільнених з полону, це оці 100 тисяч, 50 тисяч, це зубопротезування теж, це, наприклад, ті ж квоти на вступ до вищих навчальних закладів, це перепрофілювання якісь, тобто все, що пов'язане, каже, що там цивільні, які звільнені були з полону, без цієї, фактично, цієї довідки, ти не можеш їх отримати.
1: Все під неї підв'язано.
0: Да, ну і ще у нас те, що нововведення, це відстрочка від, наприклад, мобілізації.
1: Я щойно подумав про це,
0: да,
1: так.
0: Це дуже таке важливо, і це, до речі, є такі факти, над якими ми ще працюємо. Тобто, добре, що коли ти там після взаємозвільнення, у тебе є час, ти можеш там перебуваючи отримати і дійсно себе десь гарантуєш. А є такі випадки, коли людина просто перетинала тільки кордон, коли поверталася самостійно, її одразу мобілізували. І, по суті, це шкодить як і самій людині, тому що вона ще психологічно не готова до цього. Так і для взагалі для військових, які будуть з нею служити. Ну, тобто людина, яка себе ще повністю психологічно не відновила і фізично не відновила, це не той боєць, який їм потрібен для мобілізації. Тому
1: мені відомий випадок, що не менше один, з знайомих, де людина саме звільнилася з неволі і повернулася, і вона не встигла отримати. Вона подавала, але не встигла отримати цю довідку, її було мобілізовано, хоча в неї були проблеми зі здоров'ям, вона не встигла їх вирішити. І в результаті ця людина отримала важке поранення, інвалідність на все життя. Тепер уже вона може зайнятися своїм здоров'ям, але, на жаль, в зовсім інших умовах.
2: У мене тоді доповнення до твого попереднього питання і взагалі до цієї історії, повертаючись на початок нашої розмови, що рідні не подають своїх ув'язаних росіянами цивільних родичів дані, що вони в полоні, цим рідним, напевно, або вони бояться, або вони не знають. От їм треба також якось доносити інформацію. Це обов'язкова процедура, наскільки я розумію, щоб потім держава включилася хоч якось в підтримку цих людей. Де їм брати цю інформацію, чи з ким їм комунікувати, якщо таке стається? Тому що так, військові розуміють ці ризики, а цивільні не завжди розуміють ризики, що вони можуть бути захоплені росіянами. Але на випередження, чи є якісь процедури дізнання інформації?
0: Ну, взагалі є абсолютно дуже доступний сайт, координаційний штаб для ув'язних та звільнених з полону. Там все
2: корисно всім почитати.
0: Да, корисно всім. Там навіть окремо для тих, які були звільнені з полону, для родичів, які є контакти, які організації можуть допомогти, яку де можна психологічну допомогу отримати. Тобто тут повністю все якби передбачено. Mm-hmm. Але я думаю, що дуже часто люди не довіряють. Можливо, там коли починалось щось сталося, і вони намагалися допомогти рідному звільнитися і сказали: вибачте, ми не можемо нічого зробити. І дуже часто, можливо, через це опускаються руки. Вони йдуть самостійно все це робити, і потім кажуть: а мені держава все рівно нічим не допоможе. Тобто може і такий бути нюанс. А можливо, незнання оцих всіх, що по суті це потім допоможе в майбутньому для того, щоб встановити цей факт і людині якби допомогти отримати хоча б ті мінімальні послуги, які їм пропонує держава.
1: От чому зараз, до речі, передусім, якій частині звільнених з неволі цивільних не вдається або виникають проблеми з утриманням цього статусу? І чому?
0: Чому? Ну, дуже все абсолютно логічно. Зазвичай через неможливість доведення перебування фактично в полоні. Mm-hmm. Дуже часто це якраз для тих, хто самостійно звільнилися, бо коли ми кажемо про взаємообмін, то це вже якби уже із той фактів, що коли Росія подає їх на обмін, вона якби сама і визнає, що дійсно вона перебуває в полоні. Але навіть і для таких дуже часто, коли все рівно треба подати документи і пояснити, чому там фактично вона перебувала в полоні, де вона там і так далі. Mm-hmm. А для декого це ще не зрозуміло. І коли, наприклад, заповнюють заяви, ну дуже часто у нас є, навіть окремо вже буде в наступному дослідженні опис про те, як члени комісії описують взагалі те, як вони розглядають ці заяви, і що є дуже часто проблемою.
1: Комісія, яка надає цей статус.
0: Так. От, то дуже часто саме оце повністю незаповнення і не визначення, і не описання, що саме перебувало, чому передувало, і що взагалі,
2: що спричинило, що людина опинилась?
0: Так, взагалі всі ці нюанси, я був там взаємообміном, тоді-то перебував там-то все. Mm-hmm. Це не те, що можуть дослідити і дійсно підтвердити. Тобто мають підтвердити, що дійсно був факт в'язнення, полону, зв'язку тим-то, тим-то. Тобто, бо ситуації бувають різні. Іноді вони перебувають в СІЗО по якимось спровокованим злочинам. Mm-hmm. Іноді вони перебувають в медичних закладах, психіатрії і так далі. Тобто різні бувають ситуації, вони всі різні, і через це якби немає однакового алгоритму. Які документи, максимально всі документи, які ви можете отримати, які у вас можуть бути, наприклад, якщо це допомагають вам адвокати або якісь громадські організації, краще збирати все. І все подавати, щоб можна було дослідити і дійсно сказати, що дійсно це призвело до того, і в результаті ми там встановлюємо факт, тому що дуже багато справ судових, коли люди звертаються, і потім в суді вони доводять цей факт. Але іноді буває такий нонсенс, що суд каже, да, дійсно, це факт, і ви маєте звернутися в комісію, тому що тільки комісія має встановити цей факт і визнати, видати цю довідку. І людина йде знову ж таки до цієї комісії, а комісія каже ні.
1: Знову.
0: І у нас був такий вже є випадок, коли суд не просто сказав зверніться, а сказав зобов'язати комісію нарешті визнати факт, тому що це вже доведений факт, якщо навіть суд уже сказав, що це воно є. Тут теж це проблема, що це комісія, це колегіально, там є громадські організації, багато державних представників, і у кожного своя правда, своя логіка.
2: А загалом чи якось документується це? Це ж вважається воєнним злочином, ув'язнення цивільних. Наскільки я не дуже сильно в праві, насправді, але цивільних ж не мають права ув'язнювати під час воєнних дій.
0: Ну, взагалі, якби хорошо було б не нападати.
2: Ні, ну це якби зрозуміло. Але я до того, що чи це є воєнним злочином, і чи це якось документується, ну, окрім цих, які визнані державою, що вони були ув'язнені, оці люди, які самостійно там за допомогою родичів були звільнені, чи це якось збирається?
0: Ну, взагалі, да, є міжнародні організації, які збирають ці дані, щоб потім в результаті там піти до Гаги і доказати, там, скільки людей взагалі потерпало. Крім цього, ще, якби, то, що ми казали, що у нас, да, людина, яка цивільно звільнена з полону, вона має статус цивільної звільненої з полону, ще є внутрішньопереміщені особи. Також є люди, які ще мають третій статус, це ті, які перебували в торгівлі людьми. Тобто вони перебували в трудових таборах, їх використовували як дешеву робочу працю. Тобто це ще
2: один такий злочин.
0: Да, один із злочинів, і це теж документується. При цьому він, от у нас якраз на презентації цієї книги була одна із цивільних звільнених з полону. У неї він видається тимчасово. Тобто десь до 2022-2025 року встановлено факт, що ти перебував в трудовому рабстві, а після цього, якби, ну,
2: докажи.
0: Уже ні.
2: Докажи.
1: Чи є у нас таке, що про цивільних неволі говорять менше, ніж про військовополонених? Я не хочу зараз у це починати якось змагатися між одним іншим. Це абсолютно історія, яка мені чужа. Але у мене таке враження, що передусім через те, що звільняють набагато менше цивільних, можливо, через це, чи якось треба підвищувати видимість їх і їхніх потреб, тих, кого вже звільнили.
0: Так, я думаю, що, по-перше, це через кількість, але я думаю, кількість у нас така не через те, що їх звільнили менше, а через те, що ми не знаємо великого масштабу, як я про це казала. Скільки
1: так.
0: у нас ходять звільнених з полону самостійно, які так і не добилися встановлення факту, що вони перебували в полоні, тобто вони самі з собою з цими проблемами. І дійсно, треба піднімати це, бо ми все ж таки маємо світлу надію, що це закінчиться, що люди повернуться, і нам все рівно прийдеться стикнутися з тим, що люди повернеться, а система якби не готова. Якщо військові вже розробили свої алгоритми, у них є реінтеграційні команди, у них є психологи, які працюють, тобто у них є алгоритми. Для цивільних це ще якби жиждеться в залежності від того, чи є великий обмін, чи немає, ну, як би воно само там між собою вийде. Тобто, дійсно, це треба піднімати не просто для того, щоб підняти і сказати, що от їх більше, і вони теж потребують, а для того, щоб держава нарешті звернула на це увагу і розробила ті ж алгоритми, які вже зробили, наприклад, для військових звільнених з полону.
1: А які довгострокові механізми сприяння реінтеграції звільнених цивільних зараз потрібні? От я вже казав, що у вас у звіті є рекомендації, що треба зробити передусім, якщо мова йде про державу, тому що ми бачимо, громадські організації роблять хто що можуть, багато, але нам потрібна якась система. Що треба зробити передусім? Може, треба внести зміни в законодавство, може, треба реформувати комісію, яка надає статус, може, треба змінити систему соціального медичного супроводу, може, треба щось змінити в системі повернення документів, тому що ви згадували, що там, особливо, коли більше звільняють, то з відновленням паспортів ще так-сяк, але у вас у звіті йдеться про те, що люди не можуть відновити дипломи, скажімо, про освіту, і для декого це дуже впливає на подальше працевлаштування. От чи є якісь такі перші три рекомендації, що треба змінити?
0: По-перше, ми не кажемо, що все прям погано, тобто є якісь нариси, але під них немає механізмів і алгоритмів. Тобто, перше, це механізм, якби єдине, по-перше, вікно. Зрозуміли, як і для родичів, куди можна звернутися і які отримати допомогу для себе і після звільнення. Так, і для тих, які звільняються. Тобто, цілий маршрут, що потрібно зробити. І розробити ось кейс-менеджмент для інтеграції на початку і для на громадах. Тобто, навіть якщо людина там повернулася самостійно, вона теж має подати в цю систему. Тобто, дати два можливості входу і зрозуміли ці можливості входу. Тобто, щоб людина не залишилась сам на сам з цими проблемами, тому що не всім везе, що є родичі або друзі, які можуть підтримати. От. Потім, ну, теж передивитися ці там допомоги, які вже прописані. Я не дуже люблю розсипатися допомогами. Я вважаю, що їх треба сконцентрувати і надавати так, як, ну, по потребам. Тому що коли ми розпорошуємо там по тисячі всім, це в суті
1: ні в куди,
0: да, але розпорошуються ці гроші. Тобто тут системна підтримка і алгоритм виписування. Тобто коли там людина потрапляє, то знаю, що ось ця людина має одразу прийти, звернутися. І ми кажемо, що скільки там, спочатку там кейс-менеджмент, він оцінює, що потрібно цій людині. Тобто має бути по потребам. Оцінила, звернулася, прийшли люди, які допомогли там відновити документи, такі і так далі. А просто про комісію, я думаю, що потрібно теж переробити цю постанову, якою керуються вони, про описання, яких більш ґрунтовно, щоб людям було зрозуміло, що дійсно треба. Тому що зараз воно теж звучить: принеси все, що тільки маєш. Тобто немає такого якихось алгоритмів. Якщо ти, ну, у тебе то у тебе має бути така там документ. Якщо у тебе то, має бути хоч якийсь документ. Тобто фактично якісь прозорі розуміння для людей, тому що це просто якісь люди, як борються з цими вітряками, і це воно і виснажує і саму комісію, тому що, ну, це безкінечний перегляд цих документів. Навіть, можливо, потрібно той кейс-менеджмент, який допоможе заповнити цю заяву правильно на етапі, поки людина ще перебуває в цих реінтеграційних закладах.
2: Це дуже
0: важливо,
2: насправді, вміти заповнювати заяви.
1: Угу. І, на жаль, у нас вибігає вже час. У мене останнє питання практичне. Ми завжди намагаємося включити практичні питання. Ваша організація Civis Fortis допомагає, власне, одна з тих організацій, які допомагають цивільним звільненим з російської неволі. З чим до вас має сенс звертатися? З якими запитами, з якими питаннями? А з чим це не до вас? Може, ви переспрямуєте кудись, або, можливо, це просто не до вас? В чому ваша діяльність по допомозі полягає передусім?
0: Ну, загалом ми намагаємось допомогти як і медично, тобто ми допомагаємо як і звернутись, можливо, десь державних органів, а також надаємо там допомогу по приватним клінікам. Також є стосовно, якщо сильно критично, можемо допомогти з житлом, але це все ж таки теж не про нас. Правова допомога в першу чергу це до нас, тому що там допомогти встановити факт, допомогти з збором документів, допомогти там відновити. Тобто, у нас дуже багато ті, які намагаються відновити свій трудовий стаж, пенсійне забезпечення. Тобто, це все ось такі якісь нюанси, які допоможуть. На будь-якому випадку, якщо ви звернетесь не по нашому питанню, ми знайдемо вам допомогу. Можемо перенаправити до тих організацій, тому що ми дуже всі між собою співпрацюємо. У кожної з організацій є якась програма, яка діє, наприклад, на цей момент. Угу. Вона зараз може допомогти. Через якийсь час, наприклад, ця програма може вже не діяти, але діють у іншій організації. Тому ми між собою постійно комунікуємо, тому що ми розуміємо, проблема масштабна, вона є загальною, і це по суті це не проблема тих людей, які звільнилися. Це проблема всієї громадськості, тому що ця людина повертається в наш соціум до нас, і ми маємо її підтримати.
1: Як найлегше з вами зв'язатися? Сайт, соцмережі, якось ще.
0: Зазвичай сайт, соцмережі ми є і в Інстаграм, і в Фейсбуці, можна дізнатися всю інформацію, подивитися, зв'язатися. У нас багато кейс-менеджерів, які працюють і саме допомагають.
2: Дякую вам за те, що ви робите, і дякую за розмову сьогодні, що ви трошки нам пояснили, що відбувається з цивільними, які звільняються з російського полону, тому що це така тема, яка насправді мало підіймається. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Одінцовою, правовою аналітикиною Фонду захисту громадянського суспільства Civis Fortis.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
3: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Що відбувається із будівництвом біля виходів з метро Осокорки у Києві? Розбираємось з Олександром Гречком, співзасновником організації «Пасажири Києва», транспортним експертом. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Так, для людей, котрі, можливо, вперше взагалі чують про будівництво і про заблоковані виходи зі станції метро Осокорки, пояснімо взагалі, що відбувається. Наскільки це критична ситуація, навіть суто безпеково, зайти, вийти безперешкодно в метро. Заважає оце от оці перегородки?
8: Ну, якщо коротко візуалізувати, то ці станції метро, Осокорки, Позняки та інші, які там знаходяться на зеленій лінії метро на лівому березі, вони пов'язані з розв'язками, такими конюшини їх називають, коли з'їзди такі напівколом. І відповідно на кожній з цих чотирьох кілець біля розв'язки є земельна ділянка. І, на жаль, така часта практика в Києві, коли ці земельні ділянки якимось чином потрапляють в управління чи у власність приватних осіб, і потім вони самі вирішують щось там будувати. І дуже часто це відбувається, знаєте, з ігноруванням взагалі будь-яких норм, ігноруванням потреб пасажирів того ж транспорту чи громади, яка, наприклад, на якихось станціях метро біля таких конюшин, ну, тобто біля таких спусків, там, наприклад, діти на санчатах катаються. Чи от зараз, якщо ми говоримо про метро Сокорки, то величезні потоки людей йдуть з масивів в напрямку метрополітену, і зараз цей рух ускладнений по двох ділянках завантажених, тому що якісь компанії, особи вирішили забудувати там, поставили паркани, і відповідно максимально відбулася незручність для пасажирів. Навіть, знаєте, що вже казати про маломобільних людей, які не можуть оцими сходами незрозумілими дістатися і так далі. Тобто критичне погіршення саме доступності метрополітену сталося, і погіршилась, звичайно, безпекова умова, тому що це, знаєте, така закритий вузький простір, ввечері темно, тобто може бути якийсь, знаєте, там ризик, що хтось нападе, чи просто навіть у разі якоїсь ситуації, ну, немає куди бігти, тому що люди знаходяться в якомусь вузькому коридорі між парканами будівельними, ну, це насправді погана ситуація.
9: Якщо зупинитися на кожному з об'єктів і так трошечки візуалізувати, дивитися, якщо уявимо, що ми стоїмо на проспекті Бажана біля метро, станції метро Осокорків, дивимося об'єкт центра, то зараз говоритимемо про те будівництво, яке відбувається праворуч. Торговий центр Ле Булевард, я сподіваюся, я правильно вимовляю назву, саме його намагається звести там забудовник, і от це йдеться про ці такі ходи, які, власне, перегородили вихід, щоб йти там далі вже вглиб району. Що відбувається в правовому контексті? Чи це взагалі законна забудова? Що нам про це відомо? Чому це відбувається?
8: Саме ці дві ділянки, наскільки я розумію, нарізали, скажімо так, з міського простору рішенням Київради від 2009 року, тобто ще за часів мерства Черновецького, і з того часу були деякі дії на те, щоб це рішення скасувати, зокрема в 15-му році по одній з цих двох ділянок Марк Кличко намагався втрутитись, але щось не склалось, і різними там судовими намаганнями плюс домовленостями з різними регуляторними службами нічого не вдалося зробити, відповідно ці ділянки знаходяться у там в оренді чи у приватній власності, я скажу, окремих фізичних чи юридичних осіб. Причому одна мене так здивувало, взагалі в оренді знаходиться до 2039 року, і там в одному аналітичному матеріалі було сказано, що Кличко сказав, що немає підстав розривати договір. Тобто до 39-го року ще 13 років якась компанія може нічого не будувати, але 13 років люди не матимуть нормального доступу до метрополітену. На жаль, це все наслідок того, що великий рівень корупції на рівні Києва, як тоді був у 2009 році, так, за мерства Черновецького, так воно продовжується і, на жаль, коли є мер Кличко. І відбувається те, що система діє інертно або взагалі саботує якісь незаконні рішення, і, відповідно, коли треба втрутитись, на це даються, наприклад, якщо люди, кияни підписали петицію, то на це зазвичай даються відписки, аби нічого не робити. І, на жаль, це така свідома політика. За більш ніж 10 років ми не бачили жодного прикладу, коли якусь би незаконну забудову, а там зупинили і зобов'язали забудовника повернути все назад, чи коли знищення історичних будівель. Тобто, зазвичай, вже коли процес почався, то там вже йдуть різні кулуарні домовленості, корупційні, і воно або заморожується на певний період, доки громада не заспокоїться, і потім можна буде вночі почати якесь будівництво, або просто продовжується будівництво, ніби нічого й не було, і ніби громада претензій свої не висовує.
9: Ще більш складнішою, як я розумію, є ситуація навпроти цього Лє-Булівард. Тобто, знову ж таки, якщо ми дивимося в бік центру і стоїмо біля станції метро Сокурки на проспекті Бажана, то це по ліву руку. І отут, окрім самого рівня складності будівництва, є там певна градація, воно, як я розумію, має найвищий рівень складності, він ще й розташований, цей майбутній, в лапках, торговий центр – або бажаний торговий центр, якраз над вестибюлем станції метро, що, як ми розуміємо, також створює додаткове навантаження. Станом на зараз там є котлован, він ніяк не захищений, тобто він стоїть, ніяких робіт не відбувається. Очевидно, що це лише погіршує його стан, він просто ризикує стати аварійним найближчим часом. Що нам відомо про цю ділянку і взагалі про цього забудовника?
8: Так, я б хотів сказати, що теж є інформація, що дійсно закинуте недобудований об'єкт на початковому етапі, розритий котлован, відповідно, потрапляють води, і це все несе певну небезпеку для функціонування самої станції метрополітену Сокорки, вестибюлю, як безпеку для пасажирів, так і з точки зору нанесення технічної шкоди цілісності. І, знову ж таки, є відповідальні люди, які не реагують на цю ситуацію на місці Києві. І, як розуміємо, що продовжуватись там поки що будівництво не буде. І тут варто хотілося б зазначити, що якби була правильна міська політика, то такі договори мали б розриватися, знаходилися б, насправді є можливості для того, щоб, знаєте, якщо прийняти рішення, що там не має бути от такого закинутого об'єкта, і анулювати всі якісь внутрішні договірняки на рівні КМДА чи Київради, то на цих місцях треба будувати перехоплюючі паркінги. Тобто, так як мер Києва і КМДА в цілому говорять про те, що треба будувати паркінги десь в центрі міста, то це абсолютно хибне рішення, тому що паркінги якраз треба будувати на в'їзді в місто. І якщо ми будемо будувати паркінги на таких станціях метрополітену, тоді люди, які будуть приїжджати, наприклад, з Борисполя, вони на роботу в Київ, вони залишатимуть автомобіль на такому паркінгу, великому паркінгу, і далі пересідати тимуть в метро і не будуть створювати затори.
9: Або ж
8: але,
9: просто
8: на жаль,
9: з глибших частин районів, тому що це величезний район і є околиці, і можна доїжджати на машині. Так, це зручніше, аніж на автобусі чи маршрутці.
8: Це ідеальна ситуація, але, на жаль, за 7 років, коли перша обіцянка була у 2019 році побудувати 6 перехоплюючих паркінгів, жоден паркінг в Києві не побудований. Відповідно, ми маємо цю проблему із катастрофічними заторами, які тільки збільшуються, тому що місто не будує паркінги, де вони потрібно, віддає цю землю або не забирає цю землю у якихось недоброчесних підприємців. І от ми маємо те, що людина, якщо їде, наприклад, з Борисполя, та вона їде в центр міста для того, і там десь намагається знайти, де кинути свою автівку з порушенням чи без порушень. Людині неважливо, аби тільки залишити десь автівку і піти на роботу. Але це ж можна зробити зручно, безпечно в паркінгу на станції метрополітену, біля станції метрополітену, зайти в метрополітен і за 15 хвилин без будь-яких заторів опинитись в центрі міста.
9: Це була розмова з Олександром Гречком, співзасновником організації «Пасажири Києва», транспортним експертом. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах. Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Харкові внаслідок атаки російського безпілотника по Київському району постраждали троє людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. За його словами, усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. На місці удару працюють екстрені служби. Як повідомив Губов, росіяни атакували місто близько години тому безпілотником. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення обставин обстрілу. Щойно російський безпілотник також атакував комбайн, який працював у полі в Запорізькій області, поранено водія. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару поранення дістав 30-річний чоловік. Комбайн повністю знищено, також загорілося пшеничне поле. На місці працюють відповідні служби. Водночас Федоров попередив про загрозу ударів швидкісними ракетами по території Запорізької області. Тож не нехтуйте безпекою та перебувайте в укриттях. Уряд затвердив програму проведення наступного навчального року в умовах воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її інформацією, навчання в українських школах розпочнеться традиційно 1 вересня 2026 року і триватиме до 30 червня 2027 року. Водночас формат викладання в кожній громаді визначатимуть обласні військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти, зважаючи на безпекову ситуацію. Остаточну дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул кожна школа визначатиме самостійно рішенням педагогічної ради. Нагадаю, що з початку повномасштабної війни організація освітнього процесу в Україні залежить від безпекової ситуації в регіонах. Через це школи можуть працювати в очному, дистанційному або змішаному форматах. В Україні сьогодні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. З цієї нагоди військовослужбовців та ветеранів привітав президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував військовослужбовцям, які щодня захищають українське небо від російських ракет, безпілотників і бойової авіації. За словами президента, за роки повномасштабної війни українські зенітники знищили десятки тисяч повітряних цілей, а їхній бойовий досвід нині є одним із найбільших у світі. Зеленський також нагадав, що 4 травня 2023 року український розрахунок системи «Петріот» уперше у світі збив російську аеробалістичну ракету «Кинжал». Цитую, «Сучасний світ досі не стикався з атаками такого масштабу. І попри це наші зенітники щодня доводять свою ефективність, захищаючи українське небо. Воїни успішно опанували і працюють із сучасними іноземними системами протиповітряної оборони. Бойовий досвід зенітних ракетних військ є одним із найбільших у світі», заявив президент України. Ютуб видалив близько 600 відео, які просували російський завод «Алабуга» та містили матеріали із вербуванням на це підприємство. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, відеоролики були розміщені на сотнях каналів із загальною аудиторією понад 500 мільйонів підписників. Сибіга подякував компанії Google за співпрацю, а також Службі безпеки України і громадським активістам, які допомогли виявити мережу поширення такого контенту. Він додав, що Україна працюватиме над запровадженням санкцій проти блогерів, які за винагороду рекламували підсанкційний виробник зброї. Нагадую, особлива економічна зона Алабуга в Татарстані є одним із ключових майданчиків виробництва російських ударних безпілотників, зокрема дронів типу «Шахет», які Росія регулярно використовує для масованих атак по українських містах. Окупанти масово вивозять українських дітей з окупованої Луганщини та Донеччини, вербуючи їх навчатися в Татарстані та працювати на заводі Алабуга, який до того ж перебуває під санкціями України, ЄС, США та інших країн. В Україні відкрили реєстрацію на третій етап Кубка України з богатирського багатоборства серед ветеранів і ветеранок, які відбудеться у липні в Броварах. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів війни та звільнених із служби правоохоронців, які зазнали поранень, травм або захворювань під час виконання бойових дій. Для участі у передбаченні змагання в різних категоріях та нозологіях із вправами на силу і витривалість. Попередню заявку можна подати через реєстраційну форму на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Організатори наголошують, що турнір покликаний сприяти фізичній реабілітації ветеранів, підтримці активного способу життя та розвитку адаптивного спорту. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, в день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, в день плюс 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
7: До завтра.
6: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
10: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
10: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
10: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
11: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
10: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
13: Зичу здоров'я кожному та кожній, хто слухає зараз громадське радіо. З вами незмінно Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська». Не знаю, у якій саме частині нашої сонцесяйної країни ви зараз слухаєте цей випуск, чи в якому куточку планети гортаєте його текстову версію на сайті громадського радіо. Але я певна, «Ошатна українська» вам до вподоби. Бо вже запалює своїми теплими вогниками віконце у вашому серденьку, щоб торкнутися крилом глибокого прозріння. Щодня у нас є змога зробити хоча б маленьку добру справу, плекати свою мову вивчати нові ошатні слова і також ставати одне одному в пригоді, тобто бути корисними і потрібними одне одному повсякчас і повсюдно. Адже великі справи народжуються з маленьких вчинків. Тож притлумлена велич слів на їхній питомій вершині. Усвідомлюючи їхню могутність, скрипить моє електронне перо. На Google документ лягає слово за словом. Аби сьогодні ми поговорили про правильні акценти, важливість яких годі заперечити, і про істини, що вже визнані і більше не будуть поставлені під сумнів. Про те, як один єдиний наголос може змінити зміст усього сказаного, бо змінює значення слів. Тож гарного вам прослуховування та читання запоєм на сайті Громадського радіо.
4: Ошатна українська на Громадському радіо.
13: Серед помережених графічно-омонімічними пишемо це слово разом згідно з чинними правописними нормами, а дещо згодом роз'ясню, що воно означає. Озерами семантичних просторів сховалося слово «вигода». Світів у ньому аж два. І перепусткою до кожного з них є наголос, який кардинально змінює значення лексеми. Отже, якщо ви отримали прибуток, користь, зиск, то це ваша вигода. До речі, у словнику Бориса Грінченка цього слова немає. Натомість є вигідка. Запам'ятати легко, як і все те, що дає добрі наслідки та гордо має й отримує наголос на першому складі. Це слово «вигода». А щоб ви відчули, як цей наголос смакує в українській літературі, влаштуємо невеличку мандрівку прикладами. Зазирнімо в класику. Іван Нечуй-Левицький зазначав, що «мир між братами поміцнішав та більше задля господарської справи, задля спільної вигоди». А Іван Франко вустами свого героя Товкача промовляв: «Які ви будете для нас, такі ми для вас. Зробите ви нам вигоду, то ми вам і дві зробимо». Заразом Богдан Лепкий запитує: «Що значить достатки і вигоди, багатства й дорогі вбрання, навіть почесті та значення, коли нема перед тобою намірів великих, сподівань небуденних, мрій неосяжних?» Зачекайте, но. А знаннєву вигоду від прослуховування подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо ви вже порахували? Якщо ні, то варто це зробити. А що станеться, якщо ми перенесемо наголос у слові «вигода» на другий склад? Куди приведе нас Царенка чи шосе Серпантин від цих графічно-омонімічних манівців? До зручності, затишку, комфорту у прямому значенні. Отже, якщо йдеться про зручність у чомусь, сприятливі умови чи обладнання, річ і таке інше, що створюють певні зручності для людини в побуті, це вигода з упевненим наголосом на другий склад. Вигода. Тому слід казати «квартира», «оселя» чи «готель» з усіма вигодами. Осип Маковей з легкою іронією описував життєві обставини головного героя. Мав професор від природи служку Ганзю для вигоди, бо з роками за книжками харч йому у корчмі шкодив. У Юрія Смолича ця ж вигода стає тактичною перевагою. «За обрію виплигнув місяць. Виразно визначилася дорога. Для погоні з'явилася чимала вигода».
4: Ошатна українська.
13: Натомість Валер'ян Підмогильний у романі «Невеличка драма» описав побутову скруту. Сидячи вечорами в своїй хатині, майже порожній, де бракувало не тільки вигод, але й речей першої потреби. До слова, Борис Грінченко у своєму словнику подав слово «вигіддя» як точний переклад лексем з російської мови «удобства» та «раздолья». Окрім наголосу та значення, наші слова-близнюки «вигода» та «вигода» розходяться фонетично. Щойно ми ставимо їх у родовий відмінок множини. Порівняємо. «Вигід» і «вигод». Тут легко заплутатися, але ми розставимо крапки над «і».
3: Отже, якщо йдеться про користь, прибуток, зиск, про нашу вигоду, то в родовому відмінку множини ми скажемо «вигід». Наприклад, комплексний метод виробництва дає багато вигід. А якщо говоримо про зручність, побутовий комфорт, тобто вигоду, то в родовому відмінку множини буде так, як у тій самій ошатній квартирі, оселі чи готелі. Багато вигод. Різниця між лексемами «вигода» і «вигода» є суттєвою, і важливо не плутати їх, щоб уникнути непорозумінь та підвищити рівень своєї грамотності. А втім, що це за слова такі, що в них все залежить від наголосу? Чому в українській мові не можна, ну, простіше якось, Світлано, О, мої ошатні слухачі та слухачки, це омографи. Тобто слова з різним значенням, які пишуться однаково, а вимовляються по-різному. Що в східнослов'янських мовах залежить здебільшого від зміни місця наголосу. Омографи – це один із різновидів омонімії – мовного явища, при якому різні за значенням слова однаково звучать і пишуться, але не мають між собою нічого спільного. Як от, деревина і деревина. Деревина – одне дерево. Наприклад, серед поля росте деревина. А деревина – це матеріал з дерева для будівництва та виготовлення різних виробів, предметів. Кажемо також – заготівля деревини. Далі – дорога і дорога. Дорога, наприклад, людина і дорога до мети. Замок і замок. Замок – укріплене житло феодала доби середньовіччя. З оборонними, господарськими, культовими будівлями, оточене високим кам'яним муром із кількома вежами, а також великий панський маєток-палац. І замок, тобто пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят шафи, скринь, шухляд і таке інше. А також застібка в намисті, браслеті тощо. Омографи – господарський і господарський. О, це дуже цікаво. Отже, господарський – належний, властивий господарю. Господарський – реманенти, хист, талант. А господарський – це той, який має стосунок до господарства. Наприклад, господарська діяльність, господарський механізм, господарський суд міста Києва. Або просто «господарський суд», «господарські операції», «товари» тощо. Обід та обід. Обід – всім нам звичне споживання їжі серед дня між сніданням і вечерею. А обід – як зовнішня частина колеса. Звичайно, обведена шиною. А також те саме, що обвід-обвід, тобто лінія-смуга, що окреслює або обрамлює щонебудь. Гладкий і гладкий. Гладкий означає без загинів, виступів, западин, тобто рівний. А гладкий – це той, який має повне тіло, вгодований, ситий. І ще кілька омографічних пар. Брати і брати. Брати – дієслово, що означає схоплювати, збирати, одержувати, здобувати або діставати щонебудь. А брати – це іменник та заразом форма множини від слова «брат». Рідні або двоюрідні брати, а також побратими. Мука і мука. Мука – це страждання, зумовлені фізичними болями, духовними переживаннями. Натомість мука – те саме, що борошно. Мала і мала. Мала, тобто невелика розміром, незначна величиною, як от мала порція. Або вузька, наприклад, мала щілинка в квартирці. А також малолітня, невелика віком, кажемо, мала дитина. І мала – це дієслово минулого часу жіночого роду. Дівчина мала щастя. Вона мала вигоду. І розгляньмо ще один приклад. Наїздити і наїздити. Наїздити, наприклад, 100 кілометрів. А наїздити – це означає наїжджати до когось, приїжджати в якій-небудь кількості, а також ідучи, наштовхуватися, натикатися, натрапляти на кого щонебудь. До слова омографи «вигода», тобто користь, і «вигода», відповідно зручність, мають похідні – вигідний контракт і вигідний маршрут. А жити з вигодою і мати з цього вигоду, погодьтеся, ідеально.
7: Подкаст про українську мову.
3: Хтось, щоб підкреслити це, зодягнений з голови до п'ят у червоний цупкий атлас та облямований каракулем, можливо, й з атласними вставками, або широким атласним поясом із бантом з одного боку. А хтось розгортає атлас географічний і обирає країну для відпустки. Сподіваюся, це саме ви. Перед нами знову омографи. Ці підступні і дивовижні слова-близнюки, бо мають вони не тільки різний наголос та значення, а й різне походження, а мовці часто помиляються, однаково наголошуючи ці лексеми. Почнімо з арабізму, тобто зі слова, що походить з арабської мови та позначає текстиль. Отже, атлас – це шовкова або напівшовкова тканина, блискуча і гладенька з лицевого боку. Або одяг із такої тканини, вироби з неї. До прикладу, халат атласний або стрічка атласна. Згадаємо також, як поетично писав Михайло Коцюбинський. Тихе повітря атласом лоскотало щоки. Дуже красиво. У Івана Нечуя Левицького також читаємо. Блискучий атлас переливався делікатними сутінками, спадаючи аж до помосту фалдами. Для класиків, безперечно, атлас був символом і вишуканої жіночої праці. До прикладу, у Наталії Кобринської Ядзя сиділа на своєму звичайному місці і цим разом гаптувала на білому атласі. Натомість у Степана Чорнобривця Катерина набрала Іванові на сорочку червоного атласу. Аж горить! А Марко Вовчок побіжно та вкрай влучно, іронічно і трохи гротескно змалювала панство з нашим омографічним атласом. Цитую. «Обідньої вже доби сама пані вкотила, як на колесах, пухла така у перснях, у атласах». Омографічна пара до цього слова – грецизм, тобто грецька за походженням лексема «атлас» з наголосом на перший склад, що означає укладений за певною системою і виданий у формі альбому або книжки збірник географічних, історичних та інших карт, а також збірник таблиць, кольорових малюнків, фотографій, креслень, які ілюструють дані з якої-небудь галузі знань. До слова, атласом спершу називали міфічного короля Лівії, який, за легендами, створив небесний глобус. А у Європі це слово з'явилося у 16 столітті і позначало суто систематизоване зібрання географічних карт, видане у формі альбому. З часом його межі розширилися, а сьогодні масштаби вжитку слова вражають. Від медицини, від різних галузей науки до космічних висот. З наукової літератури ми знаємо, що збір матеріалів до діалектологічного атласу української мови проводився водночас по всій території України. А з газетних репортажів довідуємося про те, що космонавти використали для розпізнання природних об'єктів наявний на станції атлас кольоровості. Ну і, звісно, кожен студент

0: фразеологічно видаєш ті фальшиві звуки чи пискляві покрикування. Цікаво, то на порозі вже човгає. У такому разі, який із грецизмів? Хаос чи хаос? Хаос із наголосом на перший склад. У міфології це безмежний світовий простір. Суміш усіх стихій, безодня, з якої витворилося усе. Первісний хаос. Натомість відсутність, порядку, безлад, плутанина, гармидер – ось це хаос. Тож прошу. Ой, ні. Точніше, прошу. О, без трусу і дрижаків. Тобто, прошу дуже не лякати когось. Насправді, плутанина слів «прошу» і «прошу» є вкрай поширеною. «Прошу» з наголосом на перший склад – це вигук. Ввічлива форма, синонімічна до «будь ласка», яка звучить стриманіше чи то делікатніше, загалом скромніше, ніж «будь ласка». А ще «прошу» означає «запрошення» або «частування». Потренуймося, коли слід вживати суто цей умограф. Бо він ще той хамелеон.
1: Ошатна українська.
0: По-перше, коли вам варто відповісти на подяку, і якщо ваша послуга була незначною. Вам кажуть «дякую», а ви відповідаєте «прошу». По-друге, коли хочете шанобливо, ввічливо, з повагою, з поштивістю, звернутися до когось, просячи про щось або закликаючи до дії, даючи свою згоду. Також ним можна виразити й чітке ствердження. Наприклад, дозвольте зайти. Прошу. Раптом ви щось недочули або хочете уточнити, перепитати, просто скажіть «прошу» із питальною інтонацією. Це ошатна заміна грубому і недоладному «що-що?» чи «шо-шо?». Зрештою, цим самим питальним «прошу», але вже з відповідною дещо експресивною інтонацією, можна показати, виразити неприємне здивування чи обурення. «Прошу?» Ну, якось так. Тож я прошу задягати вашу ошатну українську у це слово, але не плутати його з дієсловом «прошу» з наголосом на останній склад, тобто формою першої особи однини дієслова «просити», що виражає лише прохання, спонукання кого-небудь зробити, виконати щось. Отже, що я роблю? Прошу. Наприклад, прошу зробити, прошу зайти, прошу слухати подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо зі Світланою Білою. Також вас прошу дрижаків чи трусу не наганяти. Попри все, юсупереч всьому. А краще визирати на видноколі антициклонального осоння дощової. Дощовитої, так, дощовитої погоди. Одразу чую запитання на кшталт «Світлано, а це що за такі слова? Хіба це не одне й те ж?» Ні, мої ошатні слухачі та слухачки, це не одне й те ж. Перед нами пароніми. Були омографи, а тепер пароніми. Тобто слова, а також фразеологічні одиниці і синтаксичні конструкції близькі за звуковим складом і вимовою, тобто дуже подібні за формою та звучанням, але різні за значенням. Через це їх можна вкрай легко сплутати в мовленні. Та пароніми не переслідують мету заплутати нас. Натомість тільки нагадують нам, наскільки багата та ошатна наша мова.
1: Подкаст про українську мову.
0: Дощовий та дощовитий утворилися на основі спільного кореня «дощ». Але дощовитий – це багатий на дощі. Наприклад, дощовитий червень, дощовитий день, дощовитий рік. А дощовий – відносний прикметник до слова «дощ». Дощова вода, дощові краплі, купчасто дощові хмари, дощовий черв'як. Тобто хмара завжди дощова, а сезон чи цілий липень, сподіваюся, буде дощовитий. Це означає, що пароніми можуть мати один корінь, а відрізнятися лише суфіксами та префіксами. Наведу ще кілька прикладів. Спершу розгляньмо однокореневі пароніми, які відрізняються суфіксами. Це ожеледь та ожеледиця. Ожеледь – це кристали льоду або снігу, якими обростають стовбури, гілки дерев, дроти тощо. А ожеледиця – тонкий шар.

0: Льоду на поверхні землі, коли дуже слизько, так? Підозрілий і підозріливий. Підозрілий, в якому сумніваються, так? Сумнівний, той, що викликає підозру, недовіру. А підозріливий, який схильний недовіряти, недовірливий, вбачає в усьому неприємність для себе та від усього чекає небезпеки. Помисливий, ще кажуть. Адресат – той, кому адресують, та адресант – той, хто адресує. Інтелігентний та інтелігентський. Інтелігентний – розумово розвинутий, освічений, культурний. Інтелігентський – це той, що властивий інтелігентові. І ділянка-дільниця. Ділянка – частина землі, а в переносному значенні – галузь, сфера діяльності. Дільниця ж – адміністративно-територіальна або виробнича одиниця, тобто установа, організація. До вашої уваги тепер ті однокореневі пароніми, які відрізняються префіксами. Прохід і прихід. Прохід – префікс «про». Прихід – префікс «при». Прохід як сам процес руху або місце для пересування у спеціальному значенні, знімання одного шару металу, та як діалектизм – прогулянка. А прихід як дія, пов'язана з прибуттям та зазначенням «приходити». А також як застаріле слово «прибуток» та діалектизм «вхід». Зв'язаний – префікс «з», пов'язаний – префікс «по». Запам'ятаємо, що руки бувають лише зв'язаними. А пов'язаними можуть бути теми, які порушують, а не піднімають, а також безліч різних прикмет, звичаїв, легенд та обрядів тощо. Також пароніми можуть мати й різні корені, наприклад, компанія як товариство та кампанія як сукупність заходів. За лексичним значенням ці близькозвучні слова поділяються на синонімічні, бо мають подібні значення, як от линути-ринути, рипіти-скрипіти, повінь-повідь, привабливий-принадливий. Антонімічні, що мають протилежні значення, кепський-лепський, регресивний-прогресивний, регрес-прогрес, експорт-імпорт, емігрант-іммігрант. Семантично близькі – крикливий-кричущий, витрати-затрати, м'язи-в'язи, ніготь-кіготь. Та семантично різні – газ, газ, орден, ордер.
1: Ошатна українська.
0: Ілюстрацією до сьогоднішнього випуску «Ошатної української» та порушених в ньому омографів та паронімів, думаю, можуть бути саме слова Конфуція. Якщо мова неправильна, вона не означає того, що мала б означати. Отже, не буде зроблено те, що належить зробити. А тоді моральність і всяке мистецтво почнуть занепадати. Справедливість зійде на манівці. І всі впадуть у стан безладного хаосу. А які акценти є важливими для вас? Та чи все було зрозуміло сьогодні? Прошу відгукнутися та написати у Вайбері за номером телефону 067-67-40-476 або ж написати листа на електронну адресу office@gromadske.radio чи залишити коментар під рилсами «Ошатної української» на сторінці Громадського радіо у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та мережі X. Також ви завжди-завжди можете знайти мене у будь-якій із соцмереж та написати напряму. Мені буде втішливо на серці. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо. Також додам, що послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті Громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас питомо жде ще й текстова версія кожного випуску «Ошатної української» для читання запоєм. Почуємося!
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
3: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Про ситуацію у Запоріжжі розповідає Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Чи можемо ми, власне, розповісти про те, як наразі розвивається ситуація, особливо після удару по пляжу? Я думаю, що це дуже важлива інформація, адже серед постраждалих були діти. Чи відомо щось наразі про їхній стан?
5: Так, дійсно, було постраждалих шестеро, з них троє дітей, підлітків 14-15 років. От саме двоє дівчат і хлопчик, вони перебувають у лікарні. Їх стан середньої тяжкості. Ну, якщо говорити загалом по Запоріжжю і по Запорізькій області, то протягом минулої доби орки завдали понад 970 ударів. З них понад 690 – це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, понад 250 – це артилерійські удари. Вони також застосовували РСЗВ і авіаційну зброю, керовані авіабомби. Маємо, на жаль, двоє загиблих протягом минулої доби і 22 поранених. В лікарнях Запоріжжя і Запорізької області перебувають 58 людей, з них 11 у тяжкому стані. Нині триває повітряна тривога. От знаєте, протягом цього дня на жодну хвилину у нас не було оголошено відбою тривоги. Тобто можемо говорити понад 17 годин протягом цієї доби. В останній раз відбій тривоги пролунав вчора. Близько 21 години він тривав протягом години. Орки атакують постійно, цілодобово, спрямовано. Напевно, що з середини травня така ситуація у нас триває. Атакують переважно безпілотниками типу «Шахет», типу «Герань», типу «Молнія». Сьогодні, на жаль, у нас зранку було влучання по АЗС, автозаправній станції, близько 7 ранку. На щастя, ніхто не постраждав, але маємо руйнування на цій АЗС. І близько 11 години орки поцілили по автостоянці автомобілів. Це автомобілі були не легковики, і тому загоряння там, ну, таке масштабне було достатньо. Там близько 10 автомобілів постраждало.
4: Ось тут момент, який дуже важливий до обговорення, пане Олександре. Я розумію, що коли йдеться про повітряну тривогу, яка триває там 17 годин поспіль, то ти не можеш поставити своє життя на паузу, так чи інакше ти мусиш щось робити, якось містом пересуватися, але зрештою, коли йдеться, наприклад, про ті самі пляжі, як про зону відпочинку, де знову ж таки можуть перебувати діти, то що, як ви провадите, можливо, якісь пояснення, розмови, роз'яснення, заклики до місцевого населення, аби вони дбали про безпеку.
5: Скажу відверто, що ще в 22-му році було ухвалено рішення Ради оборони Запорізької області про обмеження і про заборону перебувати в певних рекреаційних зонах, ну, зокрема на пляжах. Нехтують цим рішенням, ну і спекотна погода, плюс і тому люди виходять на пляжі до Дніпра. Ну а що стосується інших моментів, яких щодо захисту, то ми, починаючи з минулого тижня, почали активно саме в обласному центрі встановлювати антидронові тунелі, антидронові сітки. В місцях масового скупчення людей, ну, насамперед, це зупинкові комплекси, це торговельні центри, це такі розв'язки транспортні. Крім того, ми зрозуміли, що мусимо ще підсилити і збільшити кількість бетонних мобільних укриттів. Ми потребуємо десь близько 200. Це зрозуміло, що не з дешевих справ, і тому ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, в тому числі тривають перемовини щодо надання таких укриттів для саме обласного центру. Найближчим часом має з'явитись близько 30 укриттів в обласному центрі, аби вберегти наших жителів обласного центру від чергових атак російських терористів. Ну, крім того, ми зараз продовжуємо розбудовувати такі антидронові тунелі на автошляхах місцевого значення, міжнародного значення, національного значення. Крім того, ми зараз встановлюємо, вже почали встановлювати плівки спеціальні на вікна, броньовані в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я. От нам потрібно встановити понад 6 тисяч вікон ми маємо закрити в закладах, зокрема, в закладах освіти. І тому оця комплексна робота нині триває. Ну і, звичайно, в фокусі нашої уваги – це автозаправні станції. Останнім часом орки намагаються гатити, дзеркально гатити по нашим АЗС, дзеркально внаслідок, скажімо, атак постійних сил безпеки і оборони України по логістиці, по оцим хабам паливним на території тимчасово окупованій в Запорізькій області, Автономної Республіці Крим, тимчасово окупованій, ну і загалом нарешті території Російської Федерації.
4: Ось щодо мобільних бетонних укриттів, зрозуміло, що це дороге задоволення, там до 2 мільйонів гривень вартість одного
5: абсолютно,
4: може сягати.
5: Абсолютно.
4: Очевидно,
5: 2 мільйони.
4: Так, очевидно, якщо їх потрібно 200, ну, зрозуміло, що це великі суми. Утім, говорячи, наприклад, про ось цю бронеплівку, це також дороговартісна історія, чи чому лише зараз ми говоримо про те, що нею обклеювати вікна закладів освіти і медичні заклади? Раніше не було такої змоги?
5: Такої інтенсивності атак на обласний центр не було раніше. Ну, активізувалися терористи десь приблизно середини травня. Ну, ми врахували, проаналізували, які поранення отримують запоріжці. Дуже багато поранень саме від того, що від вибухових хвиль руйнуються вікна, і саме вони отримують поранення від скла, яке розлітається. Саме тому було ухвалено таке рішення. Це, знову ж таки, повторюю, заклади охорони здоров'я, освітні заклади, заклади і установи державної і муніципальної влади. Тобто це дуже масштабний проєкт.
4: Загалом, щодо місцевих мешканців і їхнього ставлення, ми прекрасно розуміємо, що коли це тривалий час і ти перебуваєш в місті під обстрілами, то в тебе дещо змінюється розуміння небезпеки, тощо, чи від з боку влади є якісь, знову ж таки, оці попередження, роз'яснювальні роботи, що робити, чого не робити, і за вашими спостереженнями, як люди на це реагують, можливо, треба якісь додаткові зусилля до того, як гадаєте, особливо зараз у літній період. Мені здається, що люди все одно більш активні саме влітку.
5: Ну, розумієте, коли понад 4 роки ти перебуваєш під постійним ворожим вогнем, ти сприймаєш цю реальність. Зрозуміло, що ми постійно нагадуємо, що аби люди не ігнорували, не нехтували повітряними тривогами, сигналами про повітряні тривоги. Ми намагаємось надати всю актуальну інформацію, де можна убезпечити себе. У нас є інтерактивна мапа укриттів. Разом з тим, ви розумієте, коли під постійними обстрілами перебуває місто і область, ми намагаємось створити максимум безпечних умов. Намагаємось створити разом з тим максимум тих послуг надати, аби люди не відчували, аби життєдіяльність тривала більш-менш стабільно, більш-менш стандартно. Тому все робимо для того, аби працювали всі сервіси, аби надавалися комунальні послуги в повному обсязі, аби люди відчували себе в максимальній безпеці. От саме тому зараз ми запровадили цю цей проєкт щодо захисту, в тому числі антидроновими тунелями, антидроновими сітками, аби люди дійсно відчували себе більш безпечними.
4: Це була розмова з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію подолання гендерних стереотипів у медіа. Що зміниться, пояснює Євгенія Кравчук, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації в ПАРЄ. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розкажіть про те, які пункти вона включає.
6: Ви запитали, що зміниться. Резолюції ПАРЄ, вони мають рекомендаційний характер, і особливо, коли стосується щось теми з медіа, так, висловлення своїх поглядів, звичайно, що тут завжди є в всіх формулюваннях, що це там не може зашкодити свободі слова і там не може якісь дуже якісь обмеження, які нерелевантні до теми. Але точно я під час роботи над цим репортом, над резолюцією, аналізувала, яким чином і в традиційних медіа, і в соціальних медіа є представлені ці гендерні стереотипи. Тобто певні соціальні ролі, які є в так, чи там кар'єри, які чоловіки і жінки мають вибирати, так, на думку суспільства. І фактично це там ці пункти, які стосуються закликів до там освіти, так, до зміни освітніх планів, щоб ми ж і в підручниках, пам'ятаєте, навіть ще в якась кількість років тому там дівчаткам і хлопчикам пояснювали, ага, значить, ну це для дівчачі, так, жіноча професія, це чоловіча. Власне, мова йде про це. Що стосується соціальних платформ, то тут є рекомендація до соціальних платформ, цих технічних гігантів, Tech Giants, встановити так свої ці правила алгоритмів, щоб особливо молоді люди, вони не піддавалися впливу якогось шкідливого або мізогонного контенту. І, на жаль, ми бачимо, що зараз в особливо це стосується там X-платформи, є от приклад такий дуже негативний, абсолютно такого сексиста, є такий Ендрю Тейт, він пропагує фактично таку мізогонію, значить, що у жінок там взагалі не має бути там ніяких прав. І це, дивляться молоді люди і думають, що так має бути, та що це якась нормальна поведінка. Водночас, те, що стосується медіа традиційних, то звичайно, що медіа вони можуть і грати позитивну роль. І ми бачимо, що, наприклад, в українських медіа, бо виходять ці дані, це роблять такі дослідження, що зростає кількість, наприклад, жінок-спікерок. Причому з різних тематик, бо знову ж таки зазвичай є теми, які ну ніби жіночі і чоловічі лапка, так? Так само, як на якихось безпекових форумах, ну в нібито чоловіки мають виступати. До речі, як хороший приклад можу привести Мюнхенську безпекову конференцію. Я про це якраз і говорила, виступаючи, пояснюючи. Буквально 4 роки тому вони взяли за обов'язок, за правило на кожній панелі мати паритет чоловіків і жінок-спікерів. І це виглядає навіть сама картинка, так по-іншому виглядає. Що ще важливо, і це ми в слуханнях дослідили, що не лише ну, має позитивний вплив цей паритет на екрані, але й треба розуміти офскрін. Бо чим більше є доступ, там особливо до топ-позицій в медійній сфері для жінок, тим ну більш є оця інклюзія, так, інклюзивність врахована, і ну, при виборі умовно там тем, якщо є паритет в працівників, то ну знову ж таки буде оця різноманіття тем. І також досліджуючи бо це тривала робота 2 роки. Я також працювала із ГО, які от українські ГО жінки в медіа, які також дослідила, а як війна, чи є якийсь вплив війни, тобто чи використовує фейкового контенту. І виявилось так, що жінки журналістки, вони є, ну, на них спрямовує Росія атаки. І це якраз от якийсь фейковий контент, якась сексуалізація для того, щоб вони, наприклад, припинили писати про окуповані території.
4: Я також вже зачепила і зазначила ось цю тему про штучний інтелект і як він може погіршувати стан справ, все, що стосується гендерної нерівності, наприклад. Чи є розуміння, які саме ризики і загрози це становить? Тому що, здавалося би, ну, ми ж говоримо про медіа, так чи інакше, воно все одно піддається якійсь перевірці, це не просто якийсь там влогінг чи блогінг, чи як це працює взагалі? Для вас це становить небезпеку в вашому баченні?
6: А, ну, власне, що якщо порівнювати використання штучного інтелекту в медіа, в як так, quality медіа, так, в традиційних медіа, де є редакторський контроль, де є перевірка, де є кілька етапів верифікації, то ну, це зовсім інша справа. І, звичайно, штучний інтелект може бути допоміжним для медіа, бо це спрощує роботу коректури, перекладів, ну, багато якихось речей там по накладати субтитри, озвучувати навіть овервойс іншими мовами. Тобто це корисно. Але, знову ж таки, якщо ми розуміємо, ну, ширше дивимося і бачимо соціальні платформи, то отут ця комбінація того, що, ну, давайте будемо відверті, соціальні платформи не дуже швидкі, щоб знімати фейки. Тобто дуже часто фейкова інформація, ворожа інформація, вона може провисіти 24 години, а якщо вона вже висить 24 години, то, в принципі, вона вже свого цього ефекту досягла. І маючи можливість продукувати їх або розповсюджувати їх за допомогою штучного інтелекту на більшу кількість людей, звичайно ж, це ну матиме ефект. І власне ну якраз мова про ці інструменти впливу. Принаймні в Європейському Союзі є Digital Service Act, які там за певними критеріями країни-члени можуть хоча б накладати штрафи на соціальні платформи. Хоча зараз вже там назбиралося певна кількість штрафів, наприклад, там X каже, що вони там не будуть платити, і взагалі ми американська платформа, а ви тут Європейський Союз, регулюйте самі себе. Але дуже важливо, звичайно, що і само така, ну, якщо говорити про медіа, і встановлення певних кодексів на саморегулювання. Бо, знову ж таки, я повторюю, це така сфера, яку ну, не вживайте якісь там стереотипи в рекламі, чи в якихось ефірах, чи в новинах. Ну, це така сіра зона, так? Це не можна регулювати як якісь заборони. Хоча, наприклад, і знову ж таки, це є в репорті, як приклад, в Україні ми заборонили сексистську рекламу, тобто та, яка є дискримінаційною, в тому числі за ознакою, та за гендерною ознакою. Ну, згадайте, була така реклама, на неї ще звертали увагу всі соцмережі, коли там напівуголена жінка рекламує, не знаю, бетон, та або якісь там будівельні матеріали. Тобто те, що не стосується її образу, так як вона виглядає, просто для привернення уваги, ну, по цьому принципу.
4: Пані Євгенія, от відштовхуючись також від ваших слів, які ви сказали ще на початку про рекомендаційний характер власне резолюцій, може в багатьох постати запитання. Ну, рекомендації рекомендаціями – це дуже круто, але ж хочеш – виконуєш, хочеш – загалом ні. Чому дуже важливо, щоб подібні резолюції все ж таки ухвалювались на цьому європейському рівні?
6: Ну, це сигнал від парламентарів, які представляють 46 країн. Бо, ну, і це ширше, ніж Європейський Союз, так, є Сполучене Королівство, є от країни нашого регіону, там Балкани, тобто це набагато більше. І, звичайно, що це, ну, з одного боку, такі best practices, але це задає тренди. От якщо дивитись по голосуванню, то за цю резолюцію, і було дуже багато виступів на підтримку, за цю резолюцію проголосувало там 90 плюс делегатів, і була частина там з консервативної, дуже такої консервативної партії, там, от, наприклад, AFD не голосувала, та голосували проти. Але це показує підтримку цій темі. Тобто, якщо проти це там 8 голосів, а за 90+, то, ну, вже зрозумілі ці пріоритети. І що, про що ми домовилися, до речі, із медійним департаментом Ради Європи, що ми зробимо обговорення з різними країнами уже цієї резолюції, і, ну, щоб люди знали, так, медійники знали, і звертали на це увагу, і використовували.
4: Це справді важливо щодо, можливо, подальших напрацювань, чи її можна доповнювати, чи це будуть окремі резолюції щодо, можливо, якихось змін, нових правил. Як взагалі мав би виглядати цей процес в ідеалі?
6: Ну, парламентська асамблея щотримісяці має сесію, голосує нові резолюції. Безумовно, тема медійна. Вона точно буде ми будемо до неї постійно повертатись. От, наприклад, на осінній сесії буде вже готова резолюція, наприклад, про media concentration, тобто про концентрацію медіа. Це коли, ну, власне, так, в випадку, коли скуповує один власник чи одна корпорація кілька медіа, або там монополізує ринок в якомусь в одній сфері, і з чим це загрожує. От, ну, така резолюція буде. Тому це постійний work in progress. Я думаю, що і до теми, ну, власне, особливо що стосується там цього онлайн-хейту на жінок-журналісток, на жінок-політиків, до цієї теми асамблея точно буде повертатися, бо це от оцей не диспропорційний цей хейт, який ну, там молода жінка-політик чи жінка-журналіст отримує, так? Ну, це диспропорційно.
4: Ви послухали розмову з Євгенією Кравчук, заступницею голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиною постійної делегації в ПАРЄ. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Пожежі в Чорнобильській зоні. Київ огорнув дим. Чи є він небезпечним? О 17:30 поговоримо з Павлом Ткаченком, співзасновником громадської організації «Save Дніпро». Росія зруйнувала щонайменше 76 тисяч домівок на Донеччині. Де найбільші руйнування, розберемо з шеф-редакторкою «Вільного радіо» Анною Сердюк о 18:45.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
3: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
3: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Із тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 5 дітей. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, серед врятованих дівчинка та троє хлопчиків віком від 7 до 17 років, а також одна дитина-сирота. Наразі всі повернуті діти перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу. Прокудін розповів, що двоє 17-річних підлітків зазнавали переслідувань з боку окупаційної влади. Один із них після виконання гімну України в школі зазнав публічних принижень, а його родину залякували військові. Іншого змусили отримати російський паспорт під загрозою невидачі шкільного атестата та поставили на військовий облік. Повернення відбулося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine. За даними Херсонської ОВА, від початку 26-го року з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 108 українських дітей. Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Таке рішення суд ухвалив під час розгляду клопотання у справі про вимагання неправомірної вигоди. Прокурори просили суд визнати заставу у розмірі 19 мільйонів гривень. Крім того, за інформацією народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка, Тищенку дозволили внести заставу протягом 5 діб, в іншому разі його утримуватимуть у СІЗО. Також ВАКС зобов'язав народного депутата носити електронний браслет, не виїжджати за межі Києва, здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками, повідомляти про зміну місця проживання. Про це все повідомляє Національне антикорупційне бюро. За даними НАБУ та САП, Микола Тищенка підозрюють у вимаганні понад 1 мільйона доларів за сприяння у вирішенні питання про діяльність незаконних кол-центрів. Підозру Миколі Тищенку у цій справі НАБУ і САП повідомили 29 червня. Нагадаю, це не єдине провадження проти Тищенка. Правоохоронці також підозрюють його у легалізації коштів і внесенні недостовірних відомостей до декларації. За версією слідства, депутат легалізував понад 12,5 мільйонів гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною та відобразив ці кошти у своїй декларації. Окремо Тищенко є обвинуваченим у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, яку вже розглядає суд. Україна могла відмовитися від польських винищувачів МіГ-29 через незадовільний технічний стан. Про це повідомляє польське видання ОНЕТ із посиланням на власні джерела в польському уряді. За інформацією видання, під час огляду польських літаків, українська делегація нібито дійшла висновку, що їхній технічний стан є незадовільним. А українська сторона була готова прийняти винищувачі лише за умови, що Польща попередньо профінансує їхню модернізацію. Але Варшава на такі умови не пішла. Натомість вимагали від Києва передати технологію виробництва українських безпілотників для посилення своєї обороноздатності. Нагадаю, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Варшава пропонувала передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на технологію виробництва безпілотників. За його словами, домовленостей нібито спершу досягли, але потім Україна нібито в односторонньому порядку відмовилася їх виконувати. У Монако правоохоронці встановили особу, підозрюваною у справі про вибух, внаслідок якого постраждали троє людей – підсанкційний бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв та його дружина й син. Про це повідомив Інтерпол, опублікувавши міжнародне червоне повідомлення про розшук. Влада Монако підозрює 39-річну громадянку України Анастасію Березовську у замаху на вбивство, встановленні вибухового пристрою в громадському місті та участі у злочинній змові. За даними прокуратури, вибуховий пристрій був приведений у дію дистанційно. Слідство також вважає, що жінка могла діяти не сама, оскільки спосіб підготовки та застосування вибухівки свідчить про можливу участь спільників. Розслідування встановило, що підозрювана, ймовірно, використовувала орендований автомобіль із німецькими номерами та після нападу залишила Монако, перетнувши кілька європейських країн. Її остання відома адреса у Німеччині. Нагадаю, вибух стався 30 червня біля входу до житлового будинку Єрмолаєва в Монако. Дружині Ганні Єрмолаєві ампутували ноги, вона перебуває у критичному стані. За повідомленнями медіа, однією з причин нападу міг бути зв'язок Єрмолаєва з Росією та шахрайськими кол-центрами, які діяли на території України. А заяв західних медіа з приводу замаху на вбивство Єрмолаєва розглядають також можливу причетність українських спецслужб досі спрямованої атаки на російських діячів під час війни. Хоча ці напади здебільшого обмежувалися територією Росії, західні розвідувальні відомства нещодавно також заявили, що Росія посилила кампанію проти цілеспрямованих вбивств високопосадовців російської армії. Зокрема, як повідомляє Fox News із посиланням на європейські розвідувальні джерела, російські військові звинувачують ФСБ у нездатності забезпечити безпеку вищого командного складу після численних загибелей генералів унаслідок ударів безпілотників, підривів автомобілів та інших атак. ФСБ, за даними співрозмовників видання, не готова брати на себе таку відповідальність. Нагадаю, зокрема, у квітні 25-го року внаслідок підриву автомобіля в Підмосков'ї загинув заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації Ярослав Москалик, а в грудні 24-го року у Москві був убитий начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кирилов. Ліквідацію цілі пізніше взяла на себе Служба безпеки України. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, в день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, в день плюс 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: Відерштанд.
5: Відерштанд.
4: Супротив.
5: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
1: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: У
3: часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Я чую інших.
13: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
13: На що ми маємо право? Попри війну. Попри все.
14: Попри все.
13: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
15: Я чую інших людей.
16: Сподіваюсь, вони чують мене.
17: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Екомайбутнє.
1: Майбутнє.
0: Сьогодні.
1: Екомайбутнє сьогодні.
0: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
2: Привіт-привіт! Ви слухаєте сьомий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. І темою нашого випуску є сонце, вітер, біомаса. А якщо іншими словами, ми будемо говорити про відновлювальні джерела енергії. І я радий вітати в нашій студії Анастасію Верещинську. Вона директорка Європейсько-українського енергетичного агентства. Пані Анастасія, вітаю.
3: Вітаю, Влад.
2: Я тут насамперед хочу поставити вам запитання, яке адресую усім своїм експертам та експерткам, хто приходить на мій подкаст. А що для вас особисто, просто для як для громадянинки, означає зелена відбудова?
3: Зелена відбудова. Власне, для мене це, перш за все, той процес, який триває вже. Загалом відбудова почалася з першими атаками на будь-яку українську цивільну інфраструктуру, і це те, на чому ми постійно наголошуємо, особливо в комунікації з нашими іноземними колегами, для того, щоб пояснити їм, що ну немає якоїсь ефемерної відбудови, яка почнеться тоді, коли закінчиться війна Росії проти України. Це перше. З приводу зеленої компоненти, так, звісно, це якраз про те, що все, що буде відбуватися в рамках відбудови, в ідеалі мало би відбуватися за принципом «відбудовуємо краще, ніж було». Точно не гірше, точно не так, як було, а краще. Краще з використанням більш енергоефективних технологій, використання більш екологічних матеріалів, з думкою про енергетичну незалежність, з думкою про використання більш сталих способів генерації електроенергії. Ось це якраз та зелена компонента, яка в ідеалі мені бачиться, коли я чую про зелену відбудову України.
2: Я тут поділяю повністю вашу думку і завжди додаю, що для мене особисто зелена відбудова – це про якість життя кожного і кожної в нашій державі, про покращення цієї якості життя. І приходячи до нашої теми, коли ми говоримо про відновлювані джерела енергії, я думаю, що багато хто нас слухає, просто може бачити в наших інформаційних стрічках, стрічках новин, ось цю фразу «відновлювальні джерела енергії». Так, давайте почнемо з такого тривіального запитання. А що це таке і які види зараз ми маємо відновлювальної енергетики в нашій державі?
3: Власне, відновлювальна енергетика вже в самій назві багато підказок закладено. Тому що, власне, це генерація електроенергії або тепла з джерел, які є відновлюваними. Тобто, це не вугілля, яке скінченне, це не газ, який скінченний, це сонце і вітер, і біомаса, тобто, власне, там те, що, наприклад, у нас генерує залишки певні агропромисловість. Угу. І це все з природних ресурсів. Це може бути там геотермальна енергія і так далі. І ми там можемо іти дуже багато ще називати різних прикладів. Але якщо ми говоримо про український контекст, то це, звісно, що найпопулярніші якраз ті технології, які я назвала. Тобто сонячна, вітрова енергетика і, звісно, що біоенергетика. Це те, що в нас найактивніше зараз розвивається і те, що буде, в принципі, розвиватися найбільше, я думаю, що надалі.
2: Зараз, коли ми перебуваємо якраз в періоді відключення електроенергії, якраз в моїй бульбашці в Фейсбуці, я бачу відновлювані джерела електроенергії, багато хто це пояснює, що це сонячні станції, вітряки, і люди запитують, а як багато їх в нашій державі? Я розумію, що, певно, порахувати точну кількість ми не можемо, але коли ми говоримо про масштаб, саме в українському контексті, вітряки, сонячні станції, наскільки їх багато, і, можливо, ми тут зможемо розмежувати територіально по областях, по регіонах нашої держави.
3: Тут, насправді, ви зайшли на таку досить болючу тему зараз, тому що справа в тому, що зараз дані про енергетику закриті. Вже досить давно. І сказати якісь точні цифри буде трішки важко, особливо в масштабах енергосистеми для того, щоб, ну, тому що сказати вам встановлену потужність, тобто скільки встановлено обладнання, яка в нього потужність. В принципі, вам зможуть колеги типу з сектору. Угу. Тобто ми там можемо сказати, скільки у нас вітру, скільки у нас встановлено сонця плюс-мінус. Не дуже можемо сказати, скільки у нас зараз встановлено ось цих невеличких станцій, які собі ставлять на дахи, просто люди в будинках або в квартирах, або бізнеси. Тому що воно в більшості не підключене до мережі, а це значить, що його, в принципі, не бачить Укренерго, наприклад. Його не бачить система як така. І тому от цю частинку порахувати взагалі майже неможливо. Ми минулого року робили звіт про запуск механізму активного споживання в Україні. Власне, механізм активного споживання – це те, що прийшло на заміну як механізм для стимулювання встановлення маленьких станцій просюмерами. Тобто тими, хто може як споживати електроенергію, так і її генерувати. Це, власне, побутові споживачі, які можуть встановити собі таку станцію десь вдома, на даху або на землі, або бізнеси. І от, власне, тоді ми стикнулися просто з жахливою ситуацією, що ні в кого немає цих даних. Ну, тобто ми питаємо в міністерство, ми питаємо в Укренерго. Ми говорили навіть з компаніями, які встановлювали такі станції по різних регіонах, і від них трішечки брали ось цю інформацію про те, скільки іде. І тоді, на 24-й рік, ми зрозуміли, що, і ми робили ще запит на митницю для того, аби зрозуміти, скільки було просто ввезено обладнання. І от ми зробили запит на митницю і зрозуміли, що на за неповний 24-й рік було встановлено майже 1 гігаватт сонячних станцій. Ну, тобто було завезено обладнання для того, щоб встановити майже 1 гігаватт сонячних станцій.
2: Це якщо дуже... про масштаб практичний, скільки це електроенергії?
3: Скільки це може згенерувати електроенергії?
2: Так.
3: Ой, все ж дуже залежить від прям потужності цієї станції. Ну, типу, тут мені теж буде трохи маніпулятивно, коротше, мені зараз буде тут це оцінити. Але зважаючи на те, що в українській мережі до початку повномасштабного вторгнення було близько 6 гігаватт сонця встановлено за весь період до повномасштабного вторгнення, і 24-й рік – 1/6 того. Це багато. Це абсолютно вимушена річ, яку робили українські споживачі, в тому числі бізнеси, для того, аби уникнути відключень, тому що всі ми в 22-му році стикнулися з тим, з першими обстрілами, з першими відключеннями електроенергії на досить тривалі періоди. І, звісно, що в комунікація там колег із енергетичних компаній і навіть від держави була більше про те, що вам треба якимось чином собі самостійно також допомогти. Ну, тобто ми, як держава, будемо працювати над тим, аби відбувалися вчасно ремонти, аби захистити енергооб'єкти, але ну, ми всі маємо бути свідомі того, що захистити теплову електростанцію величезну неможливо. Тобто її, звісно, там можна поставити засоби протиповітряної оборони, і це буде найкращий захист загалом, але це найкращий захист, в принципі, проти будь-якої атаки на будь-яку цивільну інфраструктуру, який ми використовуємо зараз. І тому, власне, почався рух в напрямку децентралізації. Це, власне, те слово, яке звучить вже останні 3 роки скрізь. Воно стало вже частиною там і стратегічних документів і так далі. Що це означає? Це означає розподілення генеруючої інфраструктури, тобто тих установок, які можуть давати електроенергію, по всій країні. І таким чином ця електроенергія, вона буде генеруватися ближче до споживачів, вона не буде так централізовано, просто територіально бути розміщена. І таким чином це буде ускладнювати для ворога можливість вибивати великі потужності одномоментно. Тобто в 22-му році, наприклад, була ситуація, коли росіяни атакували інфраструктуру, яка забезпечує передачу електроенергії. Ну, власне, вони це і зараз роблять, але тоді це якраз була атака на інфраструктуру поблизу атомних електростанцій. Тут немає насправді різниці, тому що для кінцевого споживача результат один і той самий – це блекаут. Тобто ти можеш не атакувати атомну електростанцію, і тебе не буде засуджувати весь світ настільки сильно, але ти можеш атакувати інфраструктуру, яка передає цю електроенергію, і я в Києві відчую це так само, якби це була атака на атомну електростанцію. І от, власне, в ті моменти ми відчули, наскільки недосконалою є система централізована, тому що великі генеруючі установки, великі електростанції, вони забезпечують іноді декілька областей одночасно електроенергією. І будь-що, що з ними стається, або з інфраструктурою, яка передає цю електроенергію до споживача, ми будемо мати величезний дефіцит генерації, величезний дефіцит електроенергії, і ми не зможемо вже навіть не там чайник поставити, а, наприклад, ШВЛ підтримувати в лікарні. Це, якщо ми піднімаємось на трішки вищий рівень потреб, який держава в тому числі має забезпечувати, то це вже стає більш критичним. Тому, власне, ми бачимо, що дуже багато донорів, дуже багато, та й держава, власне, зараз дуже активно включилася в процес встановлення сонячних електростанцій, газових установок для об'єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, тобто школи, лікарні, садочки, водоканали. Власне, кожен із таких об'єктів, який має велике енергоспоживання, задумується про те, аби знайти або донора, або знайти кредит, або знайти партнера серед бізнесу, який буде готовий їх підтримати в реалізації такого енергетичного проекту. І вони, окрім того, що закриють свою потребу в електроенергії, і в них не буде питання і не буде там сивіти волосся, коли відключається світло, але вони також ще й можуть отримати реальну економію, тому що

0: би ми генерували електроенергію і хотіли її віддавати в мережу, то ми б також мали платити і за цю частинку використання мережі. Тому, власне, коли ти встановлюєш собі електростанцію і повністю не користуєшся мережею, то ти, виходить, не платиш і тариф на передачу, на диспетчеризацію, і ти не платиш за саму електроенергію, яку ти будеш брати, ну, точніше, вже не будеш брати із мережі. От, з іншого боку, тут я хочу бути трішки більш свідомою і сказати, що це прекрасно, що люди встановлюють собі ці станції, це прекрасно, що бізнеси собі встановлюють ці станції, це добре, що в них є можливість, бо це все ще коштує дешевше, ніж там років 10 тому, але це все ще не дешево. Це прекрасно, що цей тренд є. Проте, якщо ми дивимося на цю ситуацію з перспективи енергосистеми, то так дійсно ці станції зменшують споживання, тобто вони допомагають енергосистемі зараз в моменті, тому що у нас є дефіцит електроенергії, і ці споживачі самостійно закривають свої потреби енергетичні. Тобто ви таким чином, в принципі, так, допомагаєте енергосистемі. Проте в довгостроковій перспективі це потенційно такий трішки може бути ризик для енергосистеми, тому що ви зменшуєте споживання,
1: так,
0: зменшуєте тиск на енергосистему в моменті. Проте ви також не підтримуєте її. Тобто у вас можуть бути якісь надлишки електроенергії, які ви могли би віддавати, але ви їх не віддаєте, тому що економічна доцільність вашого проєкту досить сильно може змінитися. Бо ви тоді будете використовувати мережу, ви будете платити тариф. Для вас це вже менш вигідно стає.
1: Цікаво.
0: І це не те, що якийсь великий секрет, це просто, типу, кожен, хто починає собі це рахувати.
1: Хто хоче просто продавати свою електроенергію.
0: Той розуміє, що там оцей навіть механізм активного споживача, хоча, знову таки, механізм активного споживача не був створений для того, щоб хтось заробляв. Він створений лише для економії. Все, ну тобто часи, коли можна було собі встановити в задньому дворі сонячну станцію і заробляти на зеленому тарифі, вони вже в принципі закінчуються. Так вже не буде, тому там ще побутові ще споживачі можуть собі, мені здається, що можуть отримати зелений тариф, але він уже доволі низький, і тому тут треба рахувати в кожному конкретному випадку. Тому все, власне, що там відбувається зараз в контексті цих маленьких станцій, воно якраз більше про економію саме. Що дуже логічно, тому що це і є основна мета таких політик в ЄС, і, власне, ми, як країна, яка рухається до ЄС, також переймає цю логіку. І, власне, воно має стимулювати розвиток відновлюваної генерації і має допомагати споживачам давати ось цей бенефіт, цю перевагу фінансову у вигляді економії. Це все. Це не бізнес-модель для подальшого розвитку, прям заробітку, пасивного заробітку, як зараз часто я чую десь на курсах із фінансової грамотності, назвемо це так. От, краще обирати інші шляхи для інвестування і так далі.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Ви насправді у своїй відповіді охопили дуже багато сфер, да, про що треба детальніше обговорити. А я буду зачіпатися за деякі моменти. І загалом висновок я роблю зараз такий, що насправді, навіть коли ми говоримо просто про сонячні панелі, вони насамперед допомагають давати раду з цими відключеннями, зменшують навантаження. Ось навіть просто наглядний приклад. Я пам'ятаю, що протягом жовтня якраз бачив повідомлення від Укренерго, що сьогодні хмарна погода, тому ми знову застосовуємо графіки відключень. Тобто, був певний дефіцит генерації саме сонячної енергії. Наскільки я розумію, таким був причином, що не було хмар.
0: В тому числі. Ну, звісно, що генерація на сонячних електростанціях дуже сильно залежить від погоди.
1: Так.
0: Очевидно. Тому що все, що перекриває доступ сонячного проміння до самої панелі, буде зменшувати генерацію.
1: Але коли ми говоримо про масштабування, тому що всі кажуть, що треба масштабувати цей досвід, такі приклади, я від вас чую, що насправді тут можуть бути виклики, зокрема в тому, що коли буде надлишок електроенергії і люди захочуть її продавати державі, то це не буде вигідно. І в мене складається враження, що ніби держава то щось робить, вони виділяють гроші, забезпечують альтернативними джерелами живлення, так, критичну інфраструктуру. Але тут в цьому питанні якось це недопрацьовано, і виникає якраз логічне запитання, чи лишається це, точніше,

0: чи є відновлювальна енергетика у векторі пріоритетному для держави? Тобто, чому ось цей приклад, що ви привели, чому не можна зробити пільги?
1: Ох, це дуже комплексне, насправді, питання. Мені здається, що я, можливо, навіть не та людина, якій це краще адресувати. От. Але все, що я можу сказати, це те, що найкраще політики формуються тоді, коли є ринкові механізми, а зазвичай ринкові механізми не включають велику кількість пільг.
0: Угу.
1: Тобто є, звісно, час для того, аби стимулювати розвиток відновлюваної енергетики. Він не пройшов іще. Її все ще треба стимулювати. У нас величезний шлях для її розвитку і збільшення частки відновлюваної енергетики загалом в енергоміксі. Але при цьому краще, аби це відбувалося саме за рахунок того, що є економічна вигідність таких проєктів. Це відбуватиметься значно швидше і більш природнім шляхом, я би сказала. Тобто, звісно, що так, був зелений тариф, який був введений як абсолютний стимул фінансовий, що дуже класно, тому що за рахунок цього у нас з'явився цілий сектор генерації електроенергії з відновлюваних джерел. Тому цей інструмент спрацював. Тут можна дискутувати про те, як це відбувалося і так далі, але це інша розмова. Як і в кожній іншій країні, в Україні був створений зелений тариф, і він спрацював як стимул. Факт. В нас зараз є електростанції, які підтримують цілі регіони. Мені дуже подобається історія з Одесою і Одеською областю, де вітрові електростанції, в тому числі наших учасників, нашої асоціації, які там побудували вітрові електростанції, вони допомагали Одеській області збільшувати кількість годин, коли в людей була електроенергія, якраз за рахунок вітрових електростанцій. Ну, мені здається, що це важливо. І це важливо підсвічувати. Це якраз той кейс, коли ми можемо говорити про реальні переваги великих таких станцій, які були побудовані ще до початку повномасштабного вторгнення, продовжують працювати зараз і планують розширюватися далі. А от з приводу формування політик і чи там догледіли, не догледіли з приводу ось цього питання там і по тарифах, і по економічній вигідності, тут знову таки, ми, наприклад, брали цю політику активного споживача, вона не була вигадана в Україні, це не якась наша інновація. От це той механізм, який вже імплементований і працює в Європі. Україна його адаптувала до наших реалій, і, власне, ним користується там зараз в основному бізнес, а не побутові споживачі, але менше з тим. Тобто все рівно люди там встановлюють електростанції і користуються різною логікою. Хтось встановлює їх для того, аби економити, хтось їх встановлює для того, аби уникати відключень, тому що для них це принципово, і питання там фінансів – це вже другорядне, наприклад. Угу. Тому завжди треба ось ці моменти враховувати. Так, звісно, ми як асоціація завжди виступаємо за повністю ринкові механізми для різних гравців, і тому, звісно, що там є питання пільг, але воно більше піднімається в контексті там возообладнання, наприклад, зараз. Тому що останній рік діяла пільга про безмитне ввезення різного виду енергетичного обладнання. Воно не поширювалось на вітрову енергетику, на жаль. І от зараз ми чекаємо, щоб ця пільга, по-перше, продовжилась, по-друге, була поширена нарешті на вітер, тому що це технологія, яка буде розвиватися найбільше. І це те, що може спростити для великої кількості нових проєктів реалізацію, тому що це все-таки ПДВ плюс митні збори – це не маленькі суми для обладнання, яке коштує багато.
0: Про масштабування якраз таких джерел відновлювальної енергетики з точки зору бізнесу. Що ми маємо зараз робити, насамперед, ви є якраз директоркою асоціації, ви точно обговорюєте це все і маєте ось такі приклади, да, в практичній площині насамперед. І тут питання, як це масштабувати. Ось що ви робите, з якими викликами стикаються компанії, і чи допомагає тут знову ж таки держава? Я дуже часто фокусуюся на допомозі з боку держави, тому що мені здається, це є визначним. І я дуже хочу, щоб якраз цей сектор залишався в цьому пріоритеті для держави як інституції.
1: Так. Перш за все, відновлювана енергетика загалом формально і практично, я дуже сподіваюся, є фокусом для держави. Ми все ще бачимо, знову таки, я ж згадувала про те, що в Україні є досить багато зобов'язань на нашому шляху євроінтеграції. І енергетика, насправді, порівняно з іншими секторами, досить добре рухається по євроінтеграційному треку. Не зважаючи там на всі виклики, які для нас створює Росія зараз. Але ці виклики, вони в тому числі є якраз можливостями для розвитку відновлюваної енергетики. На жаль, це відбувається саме так, тому що в нам вибивають генерацію, ми намагаємося будувати іншу, децентралізовану, різними шляхами. І є ось цей тренд будівництва малої генерації, розподіленої, типу газ невеличкий, сонце, можливо, навіть невеличкий вітер. Це не дуже поширена зараз, але потенційно можливість така є. І, звісно, коли ми говоримо про великий бізнес, який хоче будувати ось ці великі вітропарки, великі сонячні парки, різні технології біоенергетичні, вони стикаються не тільки з викликами, пов'язаними з війною, ну, тобто безпековими, що може по їхній станції прилетіти.
0: Як ніколи.
1: Як у Краматорську, наприклад, нещодавно, так. Там росіяни досить таргетовано атакували вітрову електростанцію.
0: Прицільно.
1: Прицільно, так. Це відбувалося і раніше на Сході, тобто це не якась унікальна історія, на жаль. Плюс, насправді, в українського вітроенергетичного сектору досить трагічна історія, тому що у нас до початку повномасштабного вторгнення було майже 2 гігавати вітру побудовано. Він був увесь сконцентрований все-таки ближче до води, до морів. І, власне, це ті території, які зараз під окупацією. Тобто, якщо у нас було майже 2 гігавати, і десь 70% зараз в окупації. Тобто ми втратили реально більшість, і в українській мережі там залишалося щось близько 500-600 мегаватт на момент типу повної окупації в Запорізькій області, в Херсонській області, в Миколаївській області. Це жахливо, це абсолютно жахливо, але ми розуміємо, що вітер – це саме та технологія, яка буде найбільше розвиватися в найближчі роки. Саме вітрових електростанцій ми будемо бачити найбільше. І ми бачимо, що величезна кількість інвесторів дивляться в цьому напрямку. Тобто наразі я можу сказати, що в стадії готовності до будівництва в Україні є близько 4 гігаватт вітрових проєктів. Це дуже багато.
0: А які це регіони?
1: Це повністю вся Україна.
0: Угу.
1: Тому що до початку вторгнення якось побутувала думка про те, що вітер можна будувати лише біля морів, тому що там дуже хороші показники, там хороший вітер. Це логічно. Це дуже логічно. Ну, або ще десь в горах. Але це вже інша історія. І от зараз ми насправді бачимо, що заміри вітрові по всій території України були проведені. В Україні загалом дуже хороший вітровий потенціал в будь-якій області. І тому компанії, які до цього підходять дуже розумно, вони дивляться навіть не на те, де там показник вітру високий, або ж там вище середнього. Вони дивляться на ще інші фактори, які їм допоможуть зробити успішний проєкт. Наприклад, чи в цьому регіоні є хороша можливість підключення до мережі, тому що це важливий момент для інвестора, він точно має собі це забезпечити, в них там має бути хороше підключення. Окей, тоді, якщо ми там вирішимо питання підключення, чи цей регіон, наприклад, є енергодефіцитним або енергопрофіцитним, що це означає? Чи в цьому регіоні є інші генеруючі установки великі? Наприклад, чи в цьому регіоні є велика атомна електростанція? Якщо поставити ще додаткову генерацію біля атомної електростанції, є трішки більший шанс, що коли буде забагато електроенергії в мережі і не буде достатнього споживання, яке зможе забрати цю електроенергію, то твою станцію можуть відключити. Тебе можуть попросити зменшити свою генерацію. Це нормальна практика, яка відбувається зараз дуже активно там із сонячною генерацією, з вітровою генерацією, тому що саме відновлювана енергетика якраз потрапляє першою під ось ці команди оператора системи Укренерго, коли ну просто немає достатньо споживачів в мережі в Україні, або ми там не можемо легко експортувати цю електроенергію за кордон, треба когось вимкнути. Тому що не буває так в енергосистемі електроенергія. Це дуже такий специфічний продукт, який, звісно, можна відкласти в павербанк. От, але це також не дешево. Тобто треба завжди розуміти, що оператор системи завжди слідкує за тим, аби в мережі був баланс між споживанням і генерацією. І тому, на жаль, іноді станції з відновлюваної енергетики, от саме сонце, вітер, вони потрапляють під ось ці обмеження, їх просять зменшити свою генерацію. І, власне, це також має враховувати інвестор, коли він робить проєкт. Тому що, ну, коли ти будуєш генеруючу установку, ти хочеш, щоб вона, власне, генерувала, дійсно, щоб вона працювала, от, щоб ти міг від цього отримувати прибуток. Звісно, що там обмеження, вони також бувають з компенсаціями, тобто це не відбувається просто, тебе вимкнули, до побачення, коли треба буде, ми до вас повернемося. От, частіше за все, вони все-таки відбуваються з компенсацією, але іноді бувають і без.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
0: Ми, коли говоримо про вітряки, ми не можемо оминути іншої частини цього питання, більш негативної. Тому що те, що якраз я вже обговорював у межах подкасту «Екомайбутнє сьогодні», що часто ось цим питанням зеленої відновлювальної енергетики можуть прикриватися певні бізнес-групи і забудовувати природоохоронні території вітряками. Ми маємо такий приклад у наших українських Карпатах, Полонина Руна, до прикладу. Якщо ми говоримо про такі випадки, розуміємо, що це залишає певний такий негативний шлейф, коли ми говоримо про цей сектор. Як, зокрема, можливо, з цим давати раду, коли ми говоримо про забудову природоохоронних територій, насамперед це гори. І загалом, чому це відбувається? Чому тут бізнес до цього вдається? Це ніби зелена енергетика. Ми не будемо шкодити, наприклад, нашій природі, екології, так як атомна та чи вугільна станція. Але все одно це шкода. Як тут нам знайти оцю золоту середину, і щоб бізнесу було вигідно, і ми не шкодили екології? Мені здається, це дуже важке питання.
1: От ви частково вже навіть дали самі відповідь. Так, це дійсно складне питання. Ми маємо бути свідомими того, що це питання будь-якого будівництва, воно потенційно може шкодити природі. І мають бути, власне, для цього вибудовані так процеси, механізми, дозвільні процедури, які мають забезпечувати ось цей баланс і забезпечувати цю, власне, золоту середину, де ми мінімально шкодимо навколишньому середовищу. Власне, для цього в усіх енергетичних проєктах обов'язковою є екологічна оцінка проєкту. Її проходить перед будівництвом будь-яка електростанція. З цим дуже добре знайомі інвестори, особливо іноземні інвестори, які мають, окрім там вимог, які їм диктує українське законодавство, вони ще мають часто якісь свої внутрішні політики по сталому розвитку, які їх насправді ще більше стримують. І вони, я маю просто фантастичну історію, яку я постійно розповідаю. Це наш учасник, компанія норвезька, яка мала насправді досить довгий процес дослідження, здається, якихось ховрашків на локації, де вони мали будувати свою сонячну станцію. І вони були готові там вже робити прям переселення цих ховрашків, типу, в іншу локацію, в дуже-дуже сталий спосіб, що, мені здається, досить навіть нетипово для компаній, які займаються такими проєктами. Але з цим стикається багато хто. І тут важливо, мені здається, адресувати ось це питання, чому так стається, чому відбувається так, що там виникає ситуація, де є компанія, яка потенційно там може зробити проєкт в зоні, яка є захищеною, яким чином так вийшло, що вони продовжують там це робити. Тобто, або ж, вірогідно, вони отримали дозвільну документацію, тоді питання, по ідеї, мало би бути зняте. Але ця дискусія досі продовжується. Тому мені здається, що ще в цій ситуації мене досить бентежить, якщо чесно, той факт, що найчастіше в медіа ми бачимо якраз негативні історії. Та? Ну, тобто, мої дві історії про ховрашків от, і про Одесу з вітровими станціями, які допомагали пройти відключення. Ну, от, я, чесно, спеціально їх моніторила. І, наприклад, про історію в Одесі, мені здається, от Суспільне написало якось. І все. І хоч я про це часто говорю з журналістами, я постійно на цьому наголошую, що нам треба говорити про хороші кейси.
0: Позитив.
1: Про позитив. Про те, як інші бізнеси, українські інвестори, іноземні інвестори ведуть свою діяльність, як вони будують, як вони проходять ці процедури. І мені здається, тоді принаймні буде більш збалансовано сприйматися це кінцевим споживачем, тому що, та, на жаль, коли люди десь в Закарпатській області бачать ці новини, я дуже буду співчувати іншим компаніям, які будуть туди заходити, тому що в людей вже відразу формується негативне ставлення, незважаючи взагалі на деталі цієї історії. Ну, тобто, вона досі не закінчилася, ця історія з полоненою руною.
0: Вона триває.
1: Досі там немає ні там рішень судів, нічого такого, тому зараз якось оцінку давати цьому також я там точно не візьмуся. От, ми це все точно бачимо, я розумію, чому ви, наприклад, запитуєте про це, тому що ця історія викликала величезний резонанс.
0: Так.
1: І я, як там людина із сектору, яка трішки знає, але я не в деталях процесу, ця компанія не є нашим учасником, угу. Я не зовсім там знаю абсолютно все про цю історію і аргументи сторін. Мені, як представнику з сектору, яка постійно працює над тим, аби там наші учасники могли комфортніше проходити проєкти. Я, як громадянка України, також зацікавлена в тому, аби в Україні з'являлася нова генерація. Мені дуже сумно, коли в людей з'являються аргументи проти хороших технологій, які дійсно нам можуть в довгостроковій перспективі допомогти.
0: Ми ще не обговорили питання інших видів відновлюваної енергетики. Це питання біомаси і біогазу. Якщо коротко, що це означає? І наскільки це зараз якраз реалізовано в нашій державі?
1: Це дуже хороша, дуже перспективна технологія, особливо для України як аграрної країни. Тому що аграрний сектор формує дуже багато відходів. Це може бути будь-які органічні відходи, які там у випадку, які там можуть або ж іти в формування брикетів, які потім можна спалювати замість там вугілля, наприклад. І на біомасі можуть будуватися нові теплоелектроцентралі, які можуть генерувати і електроенергію, і тепло. Це також досить перспективна історія. Біогаз – та сама історія. Є перегнивання, є формування газу, який можна також використовувати для генерації або ж електроенергії, або тепла. Зараз найбільш активно розвивається навіть не ці технології, а розвивається біометан. Біометан – це по факту той самий природній газ за технічними характеристиками. Його зараз будуть виготовляти дуже багато, зараз будується дуже багато біометанових заводів. І, власне, компанії цим дуже цікавляться, тому що для цього є можливість експорту за кордон. Власне, в Україні поки що немає внутрішнього ринку для споживання біометану, але є дуже хороший ринок, дуже хороші ринки за кордоном. І для українського біометану там плюс-мінус хороші умови, хороша ціна, компанії зацікавлені, тому от зараз вже три компанії, українські агрокомпанії, почали експортувати його. І, власне, це дуже хороша нова технологія, яка почала дуже активно розвиватися якраз за, власне, в процесі повномасштабної війни Україна зробила фантастичну роботу для розблокування експорту біометану. І, власне, це дуже хороший бізнес-кейс, новий для відновлюваної енергетики.
0: Це була розмова із Анастасією Верещинською, директоркою Європейсько-українського енергетичного агентства. Ви слухали сьомий епізод подкасту «Екомайбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Буду закликати не перемикати наші хвилі, продовжувати слухати, думати та діяти.
2: «Екомайбутнє сьогодні» – про зелену відбудову України на громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
5: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: А тепер нам час обирати. Або змарнувати те, що залишилось, на жаль, і а що якби, або прожити хоча б цей відрізок життя по-справжньому, так, щоб потім ні про що не шкодувати. Бібліотека «Втрати знахідок» Федра Патрік.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
8: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо складати бібліотеку на відпустку за допомогою видавництва «Каралі Букс». І попереду дві книжки від британської письменниці Федри Патрік, яка пише у жанрі життєствердної реалістичної прози або в категорії «Комфорт рід» – затишне читання. Головна мета таких книг – подарувати читачеві відчуття психологічного комфорту, безпеки, тепла та емоційної розради. І бібліотека втрат і знахідок саме така. Марта Шторм середнього віку, вона працює в бібліотеці, але навіть на офіційну ставку завжди беруть не її, а більш молодих і комунікабельних колег. Марта – людина, яка нікому не може відмовити, яка завжди ставить інтереси оточуючих вище за свої. Випрати чужі речі, підшити штани і підклеїти голову паперового дракона для шкільної вистави – вона завжди всім допоможе. Нікому й не відмовить. Настільки, що її квартира вже перетворюється на звалище чужих речей, а блокнот повниться списками чужих питань, які треба вирішити. Потреба бути корисною настільки велика, що вона навіть відмовляється від кохання, щоб доглянути за старими батьками. Одного разу Марта знаходить у себе на порозі книгу казок із присвятою від бабусі Зельди, найкращої подруги дівчини, яка багато років тому померла. Але присвята в книзі за декілька років після дати смерті. Невже бабуся жива? Марта починає власне розслідування, яке розплутає клубок сімейних таємниць і повністю змінить її майбутнє. Мене, наприклад, найбільше порадувала трансформація героїні, яка почала нарешті питати, а чого хоче вона сама. Вона вчиться говорити «ні», відстоювати власні кордони та згадувати про свої дитячі мрії. Марта показує, що змінити своє життя і перестати бути зручною для всіх ніколи не пізно. Тепер у Марти була неймовірна історія, якою було варто поділитися зі світом. Історія про стареньку потерту книжечку казок, що якимось дивом потрапила до неї і принесла з собою пригоди. Якщо комусь це здасться менш цікавим, ніж купка чужої білизни, яку конче треба вибрати, це вже їхня проблема. Головна фішка роману – дворівнева структура оповіді через розповіді. В книзі, яку Марті присвятила Зельда, казки, які вона вигадала у дитинстві і які жінки родини розповідали одна одній. Через ці наївні, але мудрі дитячі тексти читачі і сама Марта починають краще розуміти приховані психологічні травми та мотиви поведінки дорослих членів родини Шторм. А тут ми побачимо і токсичні стосунки, і емоційний тиск, синдром самозванця та переживання втрати. За законом жанру нас очікує хеппі-енд, але за цю позитивну передбачуваність читачі люблять книжки категорії «Комфорт-рід». Отже, бібліотеку «Втрати знахідок» Федри Патрік варто читати тим, хто шукає терапевтичне і затишне читання для душевного відпочинку. Ця історія вчить, що змінити своє життя і повернути власні мрії ніколи не пізно. І приємний бонус. Книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті громадського радіо книжкові полиці промокод вам теж нагадаємо.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Каралі Букс». Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ви слухаєте громадське радіо.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
12: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
14: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
15: Пожежі в Чорнобильській зоні. Київ огорнув дим. Чи є він небезпечним? О 17:30 поговоримо з Павлом Ткаченком, співзасновником громадської організації «Сейв Дніпро». Росія зруйнувала щонайменше 76 тисяч домівок на Донеччині. Де найбільші руйнування, розберемо з шеф-редакторкою «Вільного радіо» Анною Сердюк о 18:45.
12: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
11: Курси валют на Громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
11: Долар
15: 44 гривні 80 копійок.
11: Євро
15: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
11: Курси валют на Громадському радіо.
13: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
2: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: Відерштанд.
5: Відерштанд.
4: Супротив.
5: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
6: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на YouTube-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаємо! У студії Громадського радіо працюють Анастасія Середа та Леся Виговська, за звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
10: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці, 3 липня, і далі про найголовніше коротко.
9: Кількість загиблих внаслідок ударів РФ по Києву в ніч проти 2 липня зросла до 30 осіб. У столиці сьогодні День жалоби.
10: Також в Україні сьогодні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України.
9: Росія масово вербує українців, видаючи себе за СБУ або Нацполіцію.
10: США попередили Польщу про те, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО.
1: Детальніше про головне.
9: Кількість загиблих внаслідок ударів РФ по Києву в ніч проти 2 липня становить 30 осіб. Сьогодні рятувальники вилучили з-під завалів у Дарницькому районі тіла ще 3 людей. Загалом з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Пошукові роботи у зруйнованій 9-поверхівці завершені і наразі тривають вже аварійно-відновлювальні роботи. За даними столичної влади, внаслідок наймасованішої атаки РФ на Київ постраждали 92 людини. У стаціонарах лікарень перебувають 56 6 поранених, зокрема 6 медпрацівників. За інформацією начальника КМДА Віталія Кличка, в лікарнях перебувають 4 дітей. Стан однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки стабілізували. Поранені перебувають у стаціонарі із позитивною динамікою.
10: За останню добу на фронті побільшало бойових зіткнень, їх зафіксували аж 273, про це повідомили у Генштабі. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 39 атак. На Гуляйпільському напрямку окупанти 32 рази атакували позиції сил оборони, також ворог здійснив 17 атак на Костянтинівському напрямку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб, також ЗСУ знешкодило 4 танки, 2 бойові. Бойові броньові машини, 57 артилерійських систем, 2 ракетні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 2152 безпілотні літальні апарати, 385 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога.
9: Колишньому полковнику СБУ Валентину Крижановському оголосили підозру у держзраді. Його підозрюють у співпраці із Росією під час окупації Київщини та Донеччини. Про це повідомили на сайті Офісу Генпрокурора. За даними слідства, після початку повномасштабної війни Крижановський перебував у тимчасово окупованій Бородянці та Іванкові на Київщині, де затримував українців, проводив допити та фільтрацію. Також він збирав дані про дислокацію військових ЗСУ, АТО, Нацгвардії та Азову. Водночас, як стверджують слідчі, Крижановський казав, що РФ робить все правильно і що в Україні державний переворот, і заперечував злочини російських військових. Після деокупації Київщини екс-полковник СБУ виїхав до Москви, а потім на тимчасово окуповану Донеччину, де з 1 по 19 травня 2022 року він був на території Азовсталі та зустрічався із керівництвом Азову. Крижановський радив їм скласти зброю і здатися у полон. Окрім того, він підняв прапор СРСР над однією із будівель заводу.
10: У 26-му році РФ масово вербує українців під чужим прапором, а саме під українським. Про це повідомили в СБУ. За даними спецслужб, росіяни видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів і під різним приводом змушують українців готувати підпали, теракти або інші злочини. Лише протягом 26-го року Служба безпеки та Національна поліція викрили десятки подібних вербувальних спроб. Представники РФ можуть контактувати з громадянами телефоном і використовують різні легенди та підходи. Однією з найпоширеніших практик ворога є розсилання фейкових повісток із викликом на допит до СБУ. Для переконливості у ці документи додають підроблені підписи високопосадовців Служби безпеки. Після цього людей шантажують або переконують своїх жертв, що можуть допомогти їм із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість очікують від них виконання злочинних завдань.
9: У тимчасово окупованому Криму через атаку вночі 3 липня горять 5 електропідстанцій. Імовірно, пожежа сталася і на 6-й підстанції. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу «Кримський вітер» з посиланням на дані супутників. Зазначається, що поруч із селом Мар'янівка, де горить підстанція, також зафіксовано пожежу в районі залізничного мосту біля села Янтарне. Залізничний міст споруджено над Красногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу. А на аеродромі Саки у Криму СБУ разило 7 ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30, СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Це вже другий удар СБУ по аеродрому Саки за поточний тиждень. Зазначу, військові аеродроми Саки та Гвардійські є одним із ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму.
10: А тимчасово окупованому Маріуполі у ніч на 3 липня пролунала серія вибухів. Про це інформує Маріупольська міська рада. За попередніми даними, один з ударів припав по стоянці вантажного транспорту в 17-му мікрорайоні. Внаслідок влучання щонайменше 3 фури були повністю знищені вогнем. Після вибухів жителі Маріуполя повідомили про перебої з електропостачанням. Крім того, мешканці Лівобережного району та селища Моряків розповіли про відсутність водопостачання.
9: У російському Білгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку, дим над містом і перебої зі світлом та водопостачанням. Про це пише Екселінова Плюс. Очевидці почали публікувати повідомлення про стовп диму, який видно із різних районів Білгорода. Місцева влада оголосила ракетну небезпеку та закликала жителів перебувати в укриттях і не залишати безпечних місць. Згодом з'явилося повідомлення про ураження заводу «Енергомаш». Зазначу, що завод «Енергомаш» у Росії, зокрема підприємство в Білгороді, спеціалізується на виготовленні металоконструкцій, котельного обладнання та іншої продукції, що має стратегічне значення для енергетичного сектору.
10: В Україні сьогодні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. З цієї нагоди військовослужбовців та ветеранів привітав президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував військовослужбовцям, які щодня захищають українське небо від російських ракет, безпілотників і бойової авіації. За словами президента, за роки повномасштабної війни українські зенітники знищили десятки тисяч повітряних цілей, а їхній бойовий досвід нині є одним із найбільших у світі. Зеленський також нагадав, що 4 травня 2023 року український розрахунок системи «Петріот» уперше в світі збив російську аеробалістичну ракету «Кинжал». Цитую. Сучасний світ досі не стикався з атаками такого масштабу, і попри це наші зенітники щодня доводять свою ефективність, захищаючи українське небо. Воїни успішно опанували і працюють із сучасними іноземними системами протиповітряної оборони. Бойовий досвід зенітних ракетних військ є одним із найбільших у світі, заявив президент Зеленський.
9: Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи «Трайв». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Відповідні домовленості щодо розширення фінансування програми «Трайв» було досягнуто у межах конференції з питань відновлення України ЮРС-2026. Загалом, після підписання угоди, загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Фінансування здійснюється за підтримки міжнародних партнерів, насамперед уряду Японії. Загалом, внесок Японії становить понад 3/4 від загального фінансування програми «Трайв». За ці кошти в Україні мають удосконалювати програму медичних гарантій, розвивати стратегічні закупівлі, підвищувати ефективність використання державних ресурсів і посилювати спроможність лікарень.
10: Міністр закордонних справ Андрій Сабіга проведе сьогодні у Варшаві зустріч із польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його інформацією, Сабіга, повертаючись із Польщі, зустрінеться із Сікорським по дорозі додому до України. Інших подробиць зустрічі речник МЗС України не розкрив. Очікується, що під час переговорів сторони обговорять польсько-українські відносини та ситуацію на фронті. Напередодні польське видання WP повідомляло, що після ухвалення Верховною Радою закону про національний пантеон глава МЗС України Андрій Сабіга може привести до Варшави компромісну пропозицію. Точні дати візиту тоді не уточнювалися. За даними видання, серед можливих ініціатив пропозиція включити до пантеону Марка Безручко, генерала Української Народної Республіки.
9: США попередили Польщу про те, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО. Зокрема, росіяни можуть атакувати польську критичну інфраструктуру ракетами чи перетнути кордон і потрапити на території однієї з країн Альянсу. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела в розвідці, НАТО й урядових колах. Мета російської провокації, яку можуть розпочати вже за кілька місяців, змусити західних союзників призупинити допомогу Україні. Водночас у польських службах безпеки не виключають так званого традиційного нападу. Невелика кількість російських солдатів може пройти через східний фланг НАТО. Польські силовики також розглядають інші можливі варіанти провокацій. Атака безпілотників на критичну інфраструктуру чи імітація авіаударів, що змусить Польщу активувати системи протиповітряної оборони. За даними джерел у розвідці, найекстремальніший сценарій – це гібридна атака в прикордонному регіоні. Це ж джерело вважає, що росіяни разом із білоруськими солдатами можуть зайти на польську територію і заявити потім про збій GPS чи рятувальну місію, наприклад, гелікоптера. Росія розраховує, що в будь-якому із цих випадків Польща не буде відкривати вогонь, а за участі США проведе переговори з ними та Білоруссю. Внаслідок цих переговорів росіяни розраховують на сценарій, за яким вони виведуть свої війська із Польщі в обмін на певні вимоги. Головною вимогою Путіна може бути припинити військову допомогу Україні.
10: Україна могла відмовитися від польських винищувачів Міг-29 через незадовільний технічний стан. Про це повідомляє польське видання «Онет» із посиланням на власні джерела в польському уряді. За інформацією видання, під час огляду польських літаків українська делегація нібито дійшла висновку, що їхній стан є технічно незадовільним. А українська сторона була готова прийняти винищувачі лише за умови, що Польща попередньо профінансує їхню модернізацію. Втім, Варшава на такі умови не погодилася. Натомість вимагала від Києва передати технології виробництва українських безпілотників для посилення своєї обороноздатності. Нагадаю, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявляв, що Варшава пропонувала передати Україні винищувачі Міг-29 в обмін на технології виробництва безпілотників. За його словами, домовленостей нібито спершу досягли, але потім українська сторона нібито в односторонньому порядку відмовилася їх виконувати.
9: Це були головні новини п'ятниці, 3 липня, на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа
10: та Леся Виговська. А за звукорежисерським пультом була Дарія Ковтун. Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
5: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
10: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях. А вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла. В день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. В день плюс 22-24 градуси.
5: Погода
11: на громадському радіо.
12: Реклама.
13: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
12: Реклама.
14: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
15: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Драйв-тайм на громадському радіо.
9: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Дар'я Ковтун. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. Цієї години говоритимемо про таке.
12: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
9: На Харківщині від російських ударів постраждала родина із трьома дітьми. Під обстрілами за минулу добу було 27 населених пунктів області. Детальніше про ситуацію в регіоні за кілька хвилин поговоримо із речником Головного управління ДСНС України в Харківській області Євгеном Василенком. Київ уже кілька днів потерпає від їдучого диму. Серед причин – спека та лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Чи є цей дим небезпечним? О 17.30 поговоримо із Павлом Ткаченком, співзасновником громадської організації «Сейв Дніпро». Україна залучила 444 мільйони доларів США для розвитку медичної системи. Куди спрямують гроші, розберемо о 17.45 із Ольгою Стефанішиною, членкинею Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
12: Драйв Тайм на громадському радіо.
9: І перед тим, як перейти до першої теми, традиційно нагадаю вам, що ви можете стати частиною нашого ефіру. Якщо захочете долучитися особисто, можете зробити це за номером телефону 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Або ж, якщо хочете написати питання і щоб я його озвучила в ефірі, зробити це можна за номером телефону 067 67 404 76 у Viber. І далі переходимо до першої теми ефіру.
16: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
9: У Лозовійщині, на Харківщині, через удар російського дрона постраждало шестеро людей, серед них троє дітей. За даними Харківської обласної прокуратури, постраждали шестеро мирних жителів, 31-річний чоловік, його 27-річна дружина, троє їхніх доньок віком від 10, 6 та 1 року, а також 58-річна жінка, це мати жінки. Деталі про безпекову ситуацію на Харківщині ми дізнаємося у Євгена Василенка, речника Головного управління ДСНС України у Харківській області. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, добрий вечір. Пане Євгене, ви нас чуєте? Проблеми зі зв'язком. Зараз спробуємо зв'язатися з ним повторно. Я нагадаю вам, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Так, якщо Євген з нами уже на зв'язку, підказують, що Євгена ще з нами немає, я нагадаю, що триває ефір «Драйв Тайму» на громадському радіо. І перша тема, яку ми сьогодні будемо розбирати, це обстріли на Харківщині, зокрема у Лозовій. Через удар постраждали троє дітей. І очікуємо, що речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко доєднається до нас і розкаже нам, в чому, яка там нині ситуація. Доки ж ми його очікуємо. Я також нагадаю вам, що ви можете доєднатися до нашого ефіру. Якщо не встигли запам'ятати озвучені раніше номери, то я нагадаю 0800 30 40 33. І мені кажуть, що пан Євген з нами вже на прямому зв'язку. Пане Євгене, добрий вечір.
17: Вітаю вас.
9: Ми тут анонсували про те, що сьогодні в Харківській області, зокрема у Лозовій, стався удар, внаслідок якого постраждало троє дітей. Можете детальніше розказати, що сталося, яке влучання було, якого характеру?
17: Так, сьогодні вночі ворог завдав удару безпілотникам по місту Лозова. Це приватний житловий сектор, звичайний житловий будинок. Там перебувала сім'я, удар був безпосередньо в сам житловий будинок. Перед цим лунав сигнал повітряна тривога. Люди, які мешкали в цьому будинку, встигли спуститись в погріб, це, який розміщений на території приватного житлового будинку. Вони саме знаходились Там внаслідок влучання були заблоковані двері. Рятувальники, які прибули до місця виклику, негайно розблокували і звільнили людей. Це загалом було врятовано 5 осіб, з них 2 дітей. Але, на жаль, одна дівчинка, 10-річна дівчинка, отримала опіки, постраждала, її було госпіталізовано до лікувального закладу. Інші, це дорослі, 2 дітей, отримали гостру реакцію на стрес. За 2 години пожежа була повністю ліквідована. Пожежа була площею близько 100 квадратних метрів. Горіла саме житловий будинок і припарковані у дворі легкові автомобілі.
9: Ну і хотіла спитати вас, чи змінився характер роботи рятувальників на Харківщині через збільшення атак ударними дронами по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі?
17: Ну, характер роботи, він як був з початку війни, як залишався, такий він і залишається наразі. Працюємо, ліквідовуючи наслідки ворожих атак, виїжджаємо на ліквідацію пожеж, допомагаємо людям, рятуємо людей.

0: Редакція громадського висловлює свої співчуття родинам загиблих. Хотіла вас уточнити, чи правильно я зрозуміла, що рятувальники змушені працювати під час повітряної тривоги? Ви зазначили про те, що під загрозою повторних ударів.
1: Так, якщо саме йдеться про ліквідацію пожежі в житловому секторі і під завалами є люди, і є ризик того, що людина може загинути, то, звісно, рятувальники надають всю необхідну допомогу, навіть ризикуючи власним життям, для того, щоб врятувати життя людини. І якщо ми розуміємо, що прибувши на якийсь умовно об'єкт і нема загрози безпосередньо людям, то під час повітряної тривоги та повторних ударів, звичайно, особовий склад завдає ми завдаємо всіх заходів для того, щоб убезпечити особовий склад. І саме рятувальники приходять найближче укриття. Після того, як загроза минає, то відразу продовжуємо ліквідацію наслідків ворожої атаки. Але це не стосується, якщо йде мова саме про рятування людей. Якщо ми приїжджаємо і розуміємо, що під завалами є люди, які заблоковані в помешканнях, їм загрожує дим та полум'я. Тут робиться всі заходи, вичерпні заходи, оперативні заходи для того, щоб можна було врятувати життя людини, незважаючи на повторні удари.
0: А чи вистачає особового складу, техніки та обладнання для реагування на одночасні удари по кількох населених пунктах? Чи доводиться, можливо, залучати підрозділи ДСНС з сусідніх областей для ліквідації наслідків там масштабних атак на Харківщину?
1: Так, звичайно, особового складу техніки наразі вистачає. Безпосередньо на Харківщині працюють підрозділи Луганського гарнізону ДСНС, міжрегіонального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ, інші підрозділи зведених загонів ДСНС, які тимчасово базуються на Харківщині і допомагають у ліквідації наслідків ворожих атак.
0: А чи фіксує ДСНС випадки, коли люди ігнорують сигнали повітряної тривоги, і наскільки це впливає на кількість постраждалих?
1: Ну, я не знаю, як ви собі уявляєте, фіксує ДСНС такі випадки, але приїжджаючи на ліквідацію ворожої атаки, на ліквідацію подій, досить багато випадків, коли ми, прибувши до місця, саме бачимо, що люди в цей час перебувають в укриттях, але є люди, які ігнорують ці правила і перебувають в власних помешканнях, і в цей час, коли стається прильот безпосередньо у будівлю або поруч, вони зазнають досить серйозних травм. А якщо влучання стається саме в під'їзд цього будинку або в приватний житловий будинок, і вони в цей час знаходяться там, то, на жаль, стаються летальні наслідки.
0: Ну і одне з останніх питань, яке я хочу сьогодні встигнути вам задати. А чи достатньо на Харківщині укриттів і чи перевіряє ДСНС їхню готовність до використання населенням?
1: Ну, щодо укриттів, так, у нас на Харківщині є укриття, є найпростіші укриття, є саме чим в Харкові, ну, саме ситуація. Така сама, можна сказати, як в Києві. У нас є станції метрополітену глибокого заглягання, і люди, які безпосередньо проживають саме в безпосередній близькості, можуть спокійно спуститись до станції метрополітену, до підземних паркінгів і таке інше, і укритись коли почули саме сигнал повітряної тривоги. Якщо такої можливості немає, поруч нема, допустим, станції метрополітену або саме таких укриттів, то люди використовують підвальні приміщення.
0: Я дякую вам за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України в Харківській області, був на прямому зв'язку після удару по Лозовій, де постраждала родина з трьома дітьми. Ми обговорювали безпекову ситуацію в регіоні. Рухаємося до наступної теми.
2: У нас немає планети Б.
3: Про екологію на громадському радіо.

0: У Києві фіксується погіршення якості повітря. У деяких районах індекс якості в 4 рази перевищує норму, що є небезпечним для здоров'я. У застосунку «Київ цифровий» рекомендується зачинити вікна і утримуватися від перебування на вулиці. Погіршилася якість повітря і на Київщині. Серед причин – спека та лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Чи є небезпечним цей дим, ми поговоримо із Павлом Ткаченко, співзасновником громадської організації «Сейв Дніпро» та розробником екологічної системи «Сейв Екобот». Пане Павло, доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Давайте найперше розберемося, що стало причиною погіршення повітря в Києві і наскільки забрудненість перевищує норму станом на 3 липня.
1: Що сталося? Сталося пожежі в Київській області на півночі і в самому Києві також за останню, мені здається, так, добу чи так більше. Да? Одним з, наскільки я зрозумів, з публічних джерел, одна з причин – це російські атаки. Наприклад, в Києві минулої ночі була величезна російська атака, яка спричинила пожежі. Вони були дуже довго, десь не ліквідовувала їх там багато годин. А також в області через падіння уламків або, можливо, навіть через умисне підпали за допомогою російських дронів. Росіяни підпалюють ліси, там луга і так далі, що спричиняє просто неконтрольовані пожежі в екосистемі. Як результат, дим просто дме в бік населених пунктів. І, на жаль, зараз вітер в бік Києва і околиць, і це накриває просто димом величезні території.
0: Які районі столиці відчувають сморід найбільше?
1: Чудове питання. Зараз я швиденько подивлюся. Наскільки я дивився карту і взагалі супутникові знімки за сьогодні, за там позавчора, коли це також було, там і на минулих вихідних, то накривало всю столицю однаково. Можливо, десь якісь маленькі частини районів були менше або більше. Але
0: доки ви шукаєте, скажу так, що я, наприклад, живу в Подільському районі столиці, і у мене ось цей дим з вікна, я його буквально бачу. І це почалося там буквально десь, ну, на минулому тижні, так точно. І перше, що я подумала, горять торф'яники. Потім зайшла в інтернет, почитала про те, що таки горять чорнобильські ліси в Чорнобильській зоні. І, звичайно, мене найперше питання цікавить, а чи безпечна ця пожежа, да, той дим, який утворюється після лісів у Чорнобильській зоні, який радіаційний фон і таке інше. І ми до цього питання з вами ще дійдемо. І мені от цікаво, чи однаково райони в столиці відчувають на собі ось цей неприємний запах горіння?
1: Точно відповісти я не зможу, тому що я не був в усіх районах столиці, в усіх районах Києва, і тому дуже важко сказати. Але в цілому, коли така величезна пожежа і просто шлейф від пожеж в Чорнобильській зоні відчуження, там на десятки кілометрів вширш несеться і він летить на величезну відстань, то відчуватися загально буде однаково всюди, але потрібно враховувати те, що якісь райони можуть мати більш щільну забудову, якісь райони, частина є вище або нижче від один від одного, і повітря просто, як повітряні маси рухаються або застоюються, навіть брудні оці, не роздуваються вітром, навіть маленьким, немає аеродинамічних рухів, такі як термічна труба да, там між на проспектах якихось довгих. Тому десь, звичайно, може відчуватися гірше. Плюс не забуваємо, що бувають якісь локальні очаги забруднення. Ну, от як минулої ночі була атака росіян, і були пожежі, там склади згоріли, ми бачили там у підприємств величезні склади позгорали. Це спричиняє локальне забруднення, або ж, знову ж таки, дим летить в якийсь конкретний напрямок, підсилюючи забруднення.
0: Чи правильно я розумію, що ось таке горіння торф'яників лісів – це сезонне явище, яке у Києві відбувається щороку? І наскільки серйозним є нинішнє погіршення якості повітря в Києві і області порівняно там з попередніми роками?
1: Потрібно дивитися статистику щодо наскільки воно ну, відносно попередніх років. Потрібно, можна зайти на нашу систему Сейв Екобот, відкрити сторінку «Якість повітря в місті Київ», і там є графік, середній індекс якості повітря у місті Києві, і можна змінити період і подивитися, наприклад, за 2 роки назад, за 3 роки назад, і побачити так, що, на жаль, є сезонність, влітку трапляються такі спалахи. Найбільше, звичайно, забруднення середнє саме в період опалювального сезону, але от саме по пожежах торф'яників, дивіться, зараз причина більше, на мою думку, з того, що я бачу, це саме не горять торф'яники, а це підпали завдяки через спадіння російських дронів, там, можливо, це ракет, я не знаю точно, і через це горять ліси в Чорнобильській зоні відчуження. А коли горять торф'яники, то воно також затягує дим, так, в Київ.
0: А чи можуть продукти горіння з Чорнобильської зони перенести радіоактивні частинки на територію Києва та інших населених пунктів?
1: В теорії так, звичайно, можуть, але для цього потрібно, щоб ліс горів саме в забруднених, ну, вся Чорнобильська зона відчуження, не вся має забруднення, радіаційне забруднення. Там є такі окремі очаги, які дуже високого забруднення мають, і зараз горить ті території, де відносно чиста територія, відносно чисті ліси. І згідно з заявами ДСНС і Укргідрометцентра, не спостерігається підвищення радіаційного фону в Київській області, в околицях, в місті Київ, і немає потреби якихось додаткових заходах щодо радіаційного захисту.
0: Тобто, по суті, зараз приводів для занепокоєння немає.
1: Саме так, але потрібно постійно слідкувати за офіційними джерелами щодо радіаційного стану в місті, в області, такими як ДСНС, такими як Укргідрометцентр, такі як Держатомрегулювання, місцева влада. І особливо в таких випадках, як зараз, коли ми бачимо, що горить в Чорнобильській зоні відчуження, вітер внесе в наш бік, ну там в ваш бік, слідкувати за напрямком вітру, і постійно там раз на годину, там, ну добре, там раз на 2-3 години слідкувати, що зараз коїться. Бо, на жаль, передбачити неможливо, що спровокують наш ворог, і, можливо, вони завтра атакують якусь територію, яка має забруднення. Але слідкуйте за офіційною інформацією.
0: А наскільки ефективними є рекомендації там зачиняти вікна, обмежувати перебування на вулиці? Ясна річ, що таку розкіш, що обмежити перебування на вулиці, собі можуть дозволити не всі, але ось у кого така можливість є, чи дійсно це може врятувати?
1: Так, це врятує ваше здоров'я. Тобто зв'язок просто максимально прямолінійний, тому що коли ви бачите, що на вулиці дим, просто ви його можете відчувати не тільки носом, а ще й очами бачити, і руками, да, коли це просто там така пілена з диму і не видно через декілька кварталів, то дихаючи цим повітрям забрудненим, ви одразу навіть відчуваєте, як вас починає першити в носі, там, в роті і так далі. А все це дрібнодисперсний пил, це якісь гази, які дуже-дуже шкідливі, і вони, звичайно, потрапляють в організм, потім у вас там буде декілька годин кашель. Може бути, ви будете вихаркувати це. Якщо ви потрапляєте, якщо ви закриєтеся вдома під час цього, ще й будете пити багато води, якщо прям от сильне-сильне забруднення, у вас є, наприклад, очищувач повітря, включайте його, очищайте, дихайте чистим повітрям вдома. Якщо немає, то зробіть вологе прибирання, завісьте там вологою, якоюсь там тряпкою вікна, щоб менше через дирки, якщо вони є, там щілини, потрапляло брудне повітря, бо через вологу не буде потрапляти воно, проходити. І бути вдома, так. Це прямо, ну, дуже допомагає, бо брудне, от таке супербрудне повітря, яке ми бачимо, воно миттєво впливає на організм.
0: А які погодні умови необхідні для того, щоб дим і забруднення швидко розсіялися? Бо ясна річ, що вдома дуже довго не посидиш, тим паче, що літо.
1: По-перше, ну, на жаль, це не погодні умови, це перемога наших Збройних сил, щоб ми перемогли ворога, щоб він не міг провокувати такі пожежі. Це перша погодна умова. Це погодна умова, яка буде покращувати і давати більше сил, більше там зброї нашим збройним силам України. Перше, друге, щоб от поточний стан, це ну можливо дощі, які просто загасять ці очаги горіння. Я так, ну от прям там в Чорнобильській зоні відчуження, де СНС, я впевнений, працює цілодобово. Я дивлюсь, постійно слідкую за їх звітами. Вони намагаються гасити, але те, що, наприклад, читав декілька днів тому, загоряння, наприклад, біля навпроти там в річці, біля річці Прип'ять були на вихідних, і туди дуже важко дістатися, щоб гасити. Плюс це територія близька до кордону з Білорусією, там багато замінованого. Тому гасити дуже важко. Тому чекати, коли будуть дощі, і вітер, щоб змінився, навіть якщо зараз воно не загасне, вітер зміниться в бік Російської Федерації або в Білорусі, ну нехай дихають цим. Або в Києві, щоб дощ пройшов, воно хоча б чуток притисне
0: зараз,
1: весь цей бруд.
0: Зараз так. У Києві дощ, така величезна злива. Завтра зранку буде цікаво поспостерігати, чи припиниться цей сморід, тому що, наскільки я пам'ятаю, то минулого тижня теж був дощ, але після цього цей сморід він відновився. Тобто, наскільки
1: тому що змінився вітер. Тоді чи дещо змінився вітер? Він став перший на початку тижня, декілька днів вітер змінився на західний, і це почало зносити в бік Чернігова, там Славутич, місто от, в Чернігівську область. А потім вітер знов помінявся і почав знов бути в напрямку міста Київ, околиць, там Провари. Там ліва частина, шлейф від диму його видно було дуже сильно, шлейф від пожежі.
0: А наскільки зміна клімату та збільшення періодів спеки впливають на частоту таких от випадків забруднення повітря?
1: Дуже сильно. Дивіться, от, наприклад, якщо от те, що ви вже згадували про щорічні пожежі в екосистемі, саме торф'яники, ну, що таке торф'яники? Це ґрунт специфічного типу, який майже завжди до того, як там ми почали користуватися цими територіями, або територіями, які впливають там осушувати якісь території, да, для видобутку торфу. Воно було завжди як болото. Тобто було болото, яке вологий торф, який не може загорітися просто так. Ну, бо він вода не дає цьому. Ми почали його використовувати, видобувати, перекривати десь річки. Річка десь не починає затоплювати території, висихає, збільшується температура. Десь хтось кинув пляшку скляну, через неї світло преломляється, там загоряється і погнало горіти величезні території. Торф'яники горять не просто зверху, ну от як зараз пожежі, це пожежі верхній шар, да, в більшості горить там дерева, трава, там кущі, а торф'яники горять в глибину. Можуть горяти на декілька метрів в глибину. Навіть якщо зверху загасити, то потім воно розгоряється наново, бо піднімається оце все вгору.
0: Тобто тому зараз прогнозувати, коли цей дим нарешті залишить столицю, неможливо.
1: Я не зможу, на жаль, прогнозувати. Те, що ми спостерігаємо от можна сказати, проконстатувати зараз, що досі зараз, за останні декілька годин, супутникові дані показують, що очаги горіння ще досі є в Чорнобильській зоні відчуження. І їх там декілька осередків, і поки що, на жаль, воно горить. Тому дуже важко прогнозувати.
0: Тому доки відкладаємо прогулянки, п'ємо більше води і зачиняємо вікна. Дякую вам дуже, Павло Ткаченко, співзасновник громадської організації Save Дніпро, розробник екологічної системи Save EcoBot, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали дим, який оповив столицю, і вже кілька днів кияни, давайте так, в лапках насолоджуються цим ароматом. Ми переходимо до наступної теми.
2: Як це працює? Як це працює? Розбираємося у системі охорони здоров'я на громадському радіо.
0: Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи Thrive. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Куди будуть спрямовані ці кошти, ми обговоримо із Ольгою Стефанішиною, членкиною Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Ну і перше питання, на які конкретні проєкти та напрямки буде спрямовано ось ці додаткові 444 мільйони доларів?
3: Наскільки я бачу з тої новини, яка вже є, ну, по-перше, хочу сказати, що це дуже така гарна новина сьогодні для нас, тому що насправді охороні здоров'я виділяється досить мало уваги. Звісно, що сьогодні, і це зрозуміло, багато уваги виділяється темі війни, але, наприклад, коли сьогодні, там кілька тижнів тому, Верховна Рада голосувала за зміни до бюджету 26-го року, то тема охорони здоров'я не звучала взагалі. І мені дуже приємно бачити, що сьогодні є додаткові кошти саме на систему охорони здоров'я, тому що в нас дуже сьогодні критична ситуація, наприклад, з доступом до ліків. І я подавала поправки до державного бюджету, які не були, на жаль, враховані на той момент. Тому сподіваюся, що саме в цьому транші, який сьогодні підписали наші колеги з Міністерства охорони здоров'я, буде приділено увагу саме лікам. І сьогодні у нас критично недофінансовані програми. Я бачу, що новина звучить так, що, в принципі, на стратегічні закупівлі ліків також планується виділення певних коштів. Я думаю, що частина з цих коштів піде на програму медичних гарантій, але я дуже буду просити Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів все-таки приділити увагу саме лікам. Сьогодні у нас є дефіцит по програмам з дитячої онкології, з онкогематології, з гемофілії. Це хвороба незгортання крові, коли людина без ліків просто стікає кров'ю. І сьогодні там величезний дефіцит, майже 60% недофінансована ця програма. По онкології в нас критична нестача ліків, в тому числі через те, що закупівлі відбуваються невчасно і постачаються ліки пізно, з затримками. І тут нам потрібно говорити про додатковий буфер фінансовий для того, щоб люди не страждали, коли державні закупівлі не працюють в якихось моментах через недобросовісних постачальників і так далі. Тому мій фокус буде, я буду говорити про це з Міністерством охорони здоров'я, щоб частина цих коштів, а нам потрібно 11 мільярдів гривень, пішли саме на програми державні закупівлі ліків.
0: А що означає для пересічного пацієнта, ось там йдеться про те, що буде удосконалення програм без медичних гарантій? Це з'являться якісь нові послуги або нові можливості?
3: Залежить від того, як це сформулює Міністерство охорони здоров'я. Багато говорять про підвищення тарифів. У нас насправді в Україні програма медичних гарантій теж недофінансована, і багато сьогодні в світі таких програм, які да, фінансуються, ну це мінімум 5%, а краще 7% від ВВП держава має виділяти. В нас сьогодні, напевно, в два рази менше, ніж це потрібно, тому, звісно, і на цю програму потрібно виділяти кошти. Просто тарифи будуть вищі, послуги більш якісні, лікарні отримуватимуть більше коштів, зможуть фінансувати вищі зарплати для лікарів і так далі. Тому це посилення значне для саме стійкості сьогодні медичної реформи і покращення послуг.
0: А які там регіони або типи медичних закладів отримують пріоритетну підтримку в межах нового фінансування? Чи про це доки ще зарано говорити?
3: Я думаю, що зарано говорити, але насправді всі регіони сьогодні мають отримати додаткове фінансування, і у нас сьогодні взагалі-то на національному рівні фінансується система охорони здоров'я, яка оплачує послуги лікарням, які надають послуги. Тобто здебільшого все залежить, звісно, від того, куди ходять пацієнти. Сьогодні послуги оплачуються саме за те, що отримав конкретний пацієнт, тому тут залежить все від того, де пацієнт буде отримувати ті чи інші послуги. А якщо говорити про ліки, то звісно, що в усіх регіонах сьогодні є пацієнти, які потребують цих ліків, і ми сподіваємося, що якраз ці кошти допоможуть сьогодні онкохворим, хворим з гемофілією, рідкісними хворобами, отримати нарешті ті ліки, які вони потребують.
0: А чи передбачає програма відновлення або модернізацію лікарень, які були пошкоджені внаслідок російської агресії?
3: Це потрібно, напевно, вже звертатися до Міністерства охорони здоров'я. Я поки що не бачила розпису, яким чином вони збираються витратити ці кошти. З новини, яку ми бачимо про трансформацію охорони здоров'я шляхом реформ та ефективності, ми бачимо, що сьогодні це, власне, 444, мені здається, так, мільйони доларів. І вони допоможуть удосконалити програму медичних гарантій, стратегічні закупівлі і підвищити ефективність використання ресурсів. Щодо спроможності лікарень, я думаю, що все-таки це більше стосується саме виділення додаткових коштів на програму медичних гарантій. Але Міністерство охорони здоров'я, думаю, більш роз'яснить.
0: Загалом говориться про те, що після підписання угоди загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Тут питання, а як контролюватиметься виконання всіх домовленостей, так, як простежити, щоб ось ці гроші були використані за призначенням?
3: Я думаю, що це дійсно потрібно буде розглядати і на Комітеті з питань здоров'я нації, для того, щоб Міністерство охорони здоров'я представило план, як вони будуть витрачати ці кошти. І ми обов'язково залучимо громадські організації, пацієнтські організації. І, в принципі, сьогодні Міністерство охорони здоров'я відкрите до співпраці з пацієнтськими громадськими організаціями. Тому я думаю, що в таких дискусіях вже буде вирішено, яким чином ці кошти найкорисніше використати.
0: А наскільки важливою для української медицини є підтримка уряду Японії та інших міжнародних партнерів? І тут питання, а чи є ризик, що після завершення міжнародного фінансування окремі реформи буде складно підтримувати коштом державного українського бюджету?
3: У нас багато програм, більшість та програм, які підтримуються саме за кошти сьогодні міжнародних донорів, і це зрозуміло, тому що Україна витрачає багато коштів на саме військові дії, на зброю, на підтримку наших військових, і тому всі країни світу, як можуть, допомагають нам, за що ми дуже вдячні насправді, тому що сьогодні Україна захищає не лише себе, вона захищає Європейський Союз і та утримує, напевно, світ від того, щоб ця війна розросталася і далі. Тому я думаю, що це справедливо, що сьогодні міжнародні донори допомагають Україні в її стійкості. Так буде і далі. Я не думаю, що в найближче якесь осяжне майбутнє фінансова допомога Україні припиниться. Навпаки, з вступом в Європейський Союз я впевнена, що Україна отримає ще більше підтримки і з програм відновлення. Тому я таких основних ризиків сьогодні насправді не бачу і сподіваюся, що далі ми будемо отримувати цю підтримку. І розвивати всі наші реформи. Ми робимо багато для того, щоб вступ в Європейський Союз був якомога скоріше. Я, як голова підкомітету з європейської інтеграції, можу запевнити, що саме в медичній сфері ми активно працюємо і досягаємо вже результатів тих, що потрібно.
0: А на вашу думку, чи дозволить це фінансування скоротити дефіцит кадрів у медичній системі, особливо там при фронтових і сільських громадах? Чи можна розраховувати, що з цих коштів там якась частина піде на підвищення зарплат медпрацівникам?
3: Як працює сьогодні система? Якщо ми говоримо про програму медичних гарантій, яка, власне, тут і на першому місці стоїть, тобто я, наскільки розумію, туди також буде спрямована частина коштів, а це означає, що кожна лікарня, яка працює сьогодні з Національною службою здоров'я, а це всі лікарні, ну, фактично, в Україні, вони будуть отримувати більше коштів. Відповідно, кожна лікарня матиме можливість підвищувати зарплату лікарям. Так, це зараз працює, в цьому є суть медичної реформи, тому я сподіваюся, що саме ці кошти і допоможуть сьогодні, в тому числі, і нашим медикам.
0: Ну і останнє питання. Яких результатів вдалося досягти завдяки попередньому фінансуванню ось програми? І як ось ці зміни вони вплинули на доступність медичних послуг для українців?
3: Я думаю, що це питання вже більше до Міністерства охорони здоров'я, тому що я в цьому бачу звітів. Тому ми, коли будемо розглядати вже цей проєкт, викличемо, власне, міністерство на комітет для того, щоб вони прозвітували з цього питання.
0: Тоді давайте так просто. Які зміни мають побачити пацієнти протягом там найближчих 1-2 років, щоб суспільність могла оцінити ефективність цих закордонних інвестицій?
3: Я думаю, дуже важливо, щоб кожен пацієнт, який сьогодні приходить в лікарню, отримував безоплатні ліки, які йому гарантує держава. Так не відбувається поки що. Як я казала, наприклад, онкохворі сьогодні відчувають дефіцит навіть базової хіміотерапії, який держава мусить купувати і безоплатно видавати пацієнтам. От моє бачення, що в першу чергу ми маємо прибрати дефіцит життєво важливих ліків, тому що якщо пацієнт не може отримати ліки, від яких залежить його життя і здоров'я, то пацієнт просто або помирає, або вимушений їхати за кордон. От наша мета сьогодні забезпечити на 100% ті програми, які сьогодні провисають, і врятувати ті життя, які сьогодні ми просто фактично втрачаємо.
0: Будемо сподіватися, що пацієнти відчують на собі цю підтримку. Дякую дуже. Ольга Стефанішина, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що Україна отримала ще 444 мільйони доларів на медичну реформу. І перша година драйв-тайму добігає свого кінця. Я з вами почуюся одразу після випуску новин. Нікуди не тікайте. Лишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Олеся Виговська. У Запоріжжі внаслідок російської атаки керованими авіабомбами одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російські війська завдали удару по одному з промислових підприємств міста близько години тому. Пошкоджено виробничі приміщення, інформація про постраждалих уточнюється. Перед цим окупанти також атакували приватний сектор Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа, а власник будинку, чоловік старшого віку, зазнав поранень. Вдень російський безпілотник також атакував комбайн, який працював у полі. Внаслідок удару поранення дістав 30-річний чоловік. Комбайн повністю знищено, а також загорілося пшеничне поле. Росія близько 16-ї години вдарила керованими авіабомбами по території Сумської громади. Є постраждалі. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. За його словами, до лікарні доставили поранену жінку старшого віку. Інформація про інших постраждалих уточнюється. Також зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Харкові внаслідок атак російського безпілотника по Київському району постраждали троє людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За його словами, 58-річний та 63-річний чоловіки зазнали вибухових поранень і були шпиталізовані. Ще одна 58-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй також надається медична допомога. Як повідомив Сінігубов, на місці удару працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атак та уточнюються обставини обстрілу. Також проводиться обстеження пошкоджених територій. Від початку доби 3 липня російські війська 55 разів атакували позиції Сил оборони України. Найінтенсивніші бої тривають на Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області, а також завдала авіаудару по населеному пункту Товстодубове. На фронті тривають бої на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Найбільшу активність противник проявив на Костянтинівському напрямку, де українські захисники відбили 14 атак. Ще 4 боєзіткнення наразі тривають. На Слов'янському напрямку Сили оборони стримали 13 ворожих штурмів, ще 2 бої залишаються. На Покровському напрямку окупанти 8 разів намагалися витіснити українських військових із займаних позицій, але безрезультатно. Також у Генштабі повідомляє, що в ніч на 3 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та у Донецькій і Запорізькій областях. За інформацією військових, уражено залізничний міст через Красногвардійський канал в окупованому Криму, який російські війська використовують для перекидання особового складу озброєння, боєприпасів і техніки. Також під удар потрапили станція радіоелектронної боротьби поблизу Артемівки, підрозділ радіоелектронної розвідки в Севастополі, пункт управління безпілотниками в районі Українська на Донеччині та командний пункт окупантів поблизу Новгорода Запорізької області. У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Окрім того, підтверджено руйнування 2 автомобільних мостів, яких російські війська використовували для військової логістики. Йдеться про міст поблизу Азовського в Запорізькій області, уражений 29 червня, та міст через річку Калька в районі Гранітного на Донеччині, який зруйнували 1 липня. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, в день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, в день плюс 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. Рішення. На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. У студії Антон Губар, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Перман».
6: Механізм працює наступним чином. Якщо сталося нещастя таке, перша людина повинна повідомити в правоохоронні органи, в поліцію і в ДСНС. По можливості не самостійно не відбудовувати, не проводити якісь відновлювальні роботи, ремонт не робити. І перше, це безпека, оскільки може бути одразу після ракетного, наприклад, атаки ракетної, якісь нездетоновані бойові там деталі і таке інше. Тому перше, це ДСНС відпрацьовує повністю. І якщо є якась загроза подальшого знищення майна і необхідності проведення якогось термінового ремонту, наприклад, там покрівля, наприклад, вікна вставити, коли до дощі йде і таке інше, то це дозволяється. Але одразу треба фіксувати це, одразу фото-відеофіксацію робити, зберігати квитанції на витрати ці. І механізм такий. Людина подає одразу через програму її відновлення, забезпечує реалізацію компенсації. Через дію або через реєстр пошкодженого майна, також в електронному вигляді, подається відповідна заявка. Ця заявка одразу реєструється. Закон покладає на органи місцевого самоврядування місцеву владу. Це відповідні виконавчі комітети місцевих рад, сільські, селищні, міські, які займаються цими питаннями. Вони реєструють. Заява подається на комісію з питань розгляду заяв людей на виплату компенсації. І після цього закон передбачає 30-денний термін для проведення обстеження цього майна відповідними фахівцями, в тому числі інженером.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
7: Бути вільним – це щастя. Добре!
3: тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Drive Time на громадському радіо.
10: Стартує друга година драйв-тайму, і в ефірі працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Дар'я Ковтон, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І протягом наступної години ми будемо обговорювати наступні теми.
8: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
10: Росія вибиває АЗС на Сумщині. За ніч ворог знищив 4 заправки. Яка ситуація в регіоні з спальним та енергетичними ресурсами? Дізнаємося у Віктора Бобиренка, керівника експертної групи Бюро аналізу і політики о 18:10. 5 років тому в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Як він функціонує в умовах повномасштабної війни? О 18:30 поговоримо із Валентином Літвіновим, аналітиком агроцентру Київської школи економіки. Росія зруйнувала щонайменше 76 тисяч домівок на Донеччині. Журналісти «Вільного радіо» зробили інтерактивну карту із пошкодженим житлом. Де найбільше руйнування, розберемо із шеф-редакторкою «Вільного радіо» Анною Сердюк о 18:45.
8: Drive Time на громадському радіо.
10: І ми розпочинаємо із першої теми. Вона стосуватиметься Сумщини. Росія продовжує цілеспрямовано знищувати паливну інфраструктуру Сумської області. За одну ніч ворожі безпілотники вдарили по 4 автозаправних станціях у різних громадах регіону. Є поранені серед цивільних у зв'язку з цим. У регіоні вже працюють мобільні АЗС, ми про них сьогодні теж поговоримо. Серед об'єктів, які ворог також знищує на Сумщині, це енергетичні об'єкти. Через атаки російських окупантів на території Сумської області значно збільшилися обсяги відключення електроенергії. За минулі 2 доби світло було лічені години, оскільки не вистачає генерації. Як живе Сумщина? Ми поговоримо із Віктором Бобиренко, керівником експертної групи Бюро аналізу політики. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, добрий вечір.
11: Доброго здоров'я вам.
10: Чи ми можемо говорити, що удари по АЗС та енергетичній інфраструктурі на Сумщині є вже частиною стратегії РФ зі створення гуманітарної кризи в прикордонному регіоні?
11: Я думаю, що ви праві, абсолютно так і є. Ворог зараз міняє стратегію. З одного боку, це стратегія вже така відчаю, тому що ми мідстрайками б'ємо їхню і всю інфраструктуру і в ближньому тилу, і мало того, ми б'ємо в дальній тил. От, але вони не можуть відповісти, ну, з огляду хоча б на те, що у нас немає нафтопереробних заводів. От, вони б'ють там, де можуть, нашу інфраструктуру, зокрема там і КАБами, от намагаються це нашу ТЕЦ вдарити в Сумах. От, але вони б'ють от свідомо, вони беруть, і що ми бачимо по Сумам, вони били по лікарням. Нема лікарні, по якої в Сумах, якої б не прилітало. Вони б'ють по заправках, і це вже давненько, тому що, скажімо так, Ну от вперше вдарили вони біля епіцентру по заправки ще десь в жовтні минулого року, і час від часу у нас вже 8 заправок згоріло. Це тільки в місті. А так вони ж б'ють по всьому регіону, кругом по заправкам. От. І ще вони б'ють просто по житловим кварталам. І скоріш за все, що це їхня стратегія, ну і історичний досвід показує, чим ближче закінчення війни, тим сторони жорсткіші один до одного. А так як ми маємо справу з рашистами, а це відгалуження фашизму, то що ж ми хотіли? Вони, відповідно, будуть робити ті удари, які помітніші з одного боку, а друге болючіші. Тому ми бачимо, просто по житловим кварталам вони б'ють. От, і б'ють по тому, що буде довго горіть, диміть. І приносить незручності, і приносить якийсь страх. Хоча вони, ну от я вам можу за всю громаду признатися, що вони дають нам не скільки страху, скільки ненависті.
10: А наскільки загалом критичними для міста є втрата, точніше так, для Сумщини, для регіону, є втрата одразу кількох автозаправних станцій за одну ніч? Чи вистачає зараз запасів пального на Сумщині для забезпечення потреб населення? Чи є в місті черги? Тому що ми розуміємо, що це не тільки для цивільного населення потрібно паливо.
11: Так, ми розуміємо, да, ми все з вами прекрасно розуміємо. Ну, з'являються для мобільні заправки, це вже ми проходили в 22-му році, і, скажімо, комунальний транспорт і військові заправляються. Вони знають, де заправляться, де ті точки мобільної заправок, заправляються з них. От, поки що немає, слава Богу, заправок. Ну, тепер я от намагаюся, вже якщо приїхав на заправку, залився до повного бака, щоб менше мількати. Не так, як раніше, там, щоб приїхав, 10 літрів заправив, поїхав. То тепер до повного баку і потім уже десь наступного разу. Ну, десь так от намагаємося. Поки що немає ніякого життя російських черг. Ну, як оце на Росії точно у нас немає, слава Богу. Ну, сподіваюся, і не буде, тому що був би бензин, а як його налить уже по бакам і по каністрам, ми вже тут розберемося. В цьому плані українські громади мають горизонтальні кращі зв'язки, і 22-й рік показав, що нам навіть для цього велике начальство не потрібно, щоб ми швидко між собою домовились, десь там раз заправились та й все. У нас такого, як на Росії, бути не може. Де чоловік чоловіку волк, це в них, а у нас людина людині друг. Це наша ментальна особливість і відмінність від росіян, щоб вони не казали про один народ.
10: Ви згадали про мобільні АЗС. Наскільки я розумію, то вони курсують певним маршрутом і додатково про це повідомляється мешканцям.
11: Ні, це у нас воду так сьогодні роздають. А поки що Мирняк заправляється на заправках. А я кажу, що комунальщики, маршрутчики і військові заправляються там, де їм одним треба знати, створюються швидко групи там, де потрібно в мережах, де, ну, умовно, там вводяться якісь явки, паролі, і те, що там не всім потрібно знати, там військові знають, де їм заправиться, а, скажімо, комунальники, де їм. І для цього заправки не потрібні.
10: Упродовж останніх двох діб багато населених пунктів області мали електроенергію лише кілька годин на добу. Що саме стало причиною таких тривалих відключень? Чи йдеться про пошкодження там мереж розподілу підстанцій чи безпосередньо генеруючих потужностей? І я так розумію, що
11: так, і попали і по ТЕЦ, і вони попали по розподільчим мережам. От у них були попадання. Справа в тому, що ворог уже достає до Сум кабами. Каби – це не точна зброя, там розльот може бути і 200, і 300, і 500 метрів, але вони цілять зрозуміло куди. От, мало того, якщо всю Україну накривають, ну, наприклад, б'ють по Києву, це, як правило, нічні атаки, і вони комбіновані, це і крилаті ракети, балістичні ракети, це шахеди. От, то у нас, крім того, що може бути балістика, у нас достають уже далекобійні снаряди. Оці корейська пушка достає 170-міліметрова, вона на 60 кілометрів б'є. Достають каби невеличкі, поки що ці 100 і 250 кілограмові. але вони вже долітають до Сум і відповідно приносять шкоду. Це, звісно, не ці півтора тонні, які там, ну, там по-любому попадання, це контузія там метрів 200-300, хто попадає по-любому, я такий бачив в Писарівці. От, і це відповідно ну, їхні намагання от комбінувати. Сьогодні вночі літають шахеди, а вдень і талмаси. Це зменшена копія шахеда, або молнії оці літають. І вони якраз і б'ють ними по заправкам, тому що сьогодні на мою заправку прилетіло, от біля мого будинку, прилетіло якраз зранку. Зранку вранці, і вона там шкоди великої не наробила, ну там, щоб вона прям спалила, там, чи бензин зірвався за рівня. Вона пошкодила саму цю інфраструктуру, стойки оці, ну, оці де пістолети, оці ж, саме оце. І тому що сам Талмас – це зменшена копія шахеда, там до 20 кілограм взривчатки, воно, да, може поранить, там, може там, ну, хто там на місці працює, але по великому рахунку, ну, великої шкоди не наробить, але ж їх з іншого боку важче і збить. Тому що воно ж менше. От. І тому вони комбінують. Вони ввечері одне літає, в день інше. Тому у нас бувають дні, що по 16 годин тривога. От. І на неї просто люди перестають реагувати.
10: І це небезпечний, ну,
11: десь,
10: момент.
11: Десь так. А так сьогодні не було світла. Дійсно, не було світла багато годин. От у мене включали вранці, там 4 години потім не було весь день. От зараз включили тільки о 16-й знову, і не працює водозабор, водоканали. Частково із-за обстрілів, а частково, що на деяких водозаборах треба проводити планові ремонти, тому що треба ж готуватися до зими. І воно наклалося, і об'єктивні, і суб'єктивні оці речі, і вода з перебоями. То підвозять воду, підвозять воду.
10: А чи не відчувається паніки серед населення? Тому що от я спілкувалася зі своїми знайомими сумчанами, і люди говорять про те, що є ризики того, що якщо б'ють по АЗС, то, ймовірно, хочуть лишити місто без бензину, виїхати не буде можливості. Потім говорять про те, що якщо так станеться, що кілька діб не буде ніякої електроенергії, теж не працюватиме водопостачання, тобто в місті, по суті, утвориться колапс. Ви безпосередньо перебуваєте в Сумах, можете сказати, наскільки є панічним або навпаки спокійним настрій містян?
11: Скажімо так, люди думають, да, і з якоюсь опасочкою. Перше, що питають, а чи не може бути в цей час наступу? Ну, я принаймні заспокоюю, тут великих сил окупантів нема, наші міцно тримають фронт, а те, що вони намагаються збити нас, залишити десь без пального світла, ну да, якщо немає світла і довго нема бензина, то й генератори не працюють, і значить там розмерзаються холодильники, то люди якби опасаються. Але я би не сказав, що ну, паніки не те, що немає, немає ніяких, ну, навіть ну, приблизно щось схожого на паніку. Да, в кого є діти неповнолітні, хто зміг, і в кого є можливість, відправили по таборам або по бабушкам в село, в кого ще є, да, там, чи родичам. Отут, звісно, владі б трошки було б отямитись та зробити там, ну, можливість там дітям в якісь табори десь в Західну, Центральну Україну, от, хоча б на 3 тижні поотправляти дітей із Сум, з Херсона, от, ну, ті громади, які найближчі до фронту. Ну, в Сумській області це ще там Шостка, там Білопілля, наприклад, Ахтирка. Але влада не шевелиться в цьому плані від слова абсолютно. От, і це, звичайно, погано. Це не характеризує владу дуже добре. Але ще раз скажу, паніки жодної нема. І підстав для паніки нема. Тобто бензином ситуація контрольована. Да, перебої зараз з світлом. Я думаю, що вони будуть намагатися вибити всі заправки. Тобто їх рано чи пізно в Сумах не буде. Але ми викрутимося через мобільні заправки.
10: Тобто, по суті, панікувати не варто, але я так розумію, що проблем з електропостачанням із Сумами, на жаль, ще буде не один місяць.
11: Якщо ворог зайде в зиму, то нам доведеться переживати ще одну страшну зиму, яку ми вже пережили. От, я хочу лише заспокоїти, що я думаю, що це буде остання зимова зима, якщо навіть Путін наважиться зайти в зиму, що теж не факт, тому що у них там ще гірше, ніж у нас.
10: А чому ви говорите, що остання?
11: А тому що ми, як ті два боксера в 12-му раунді, скоро хтось ляже. Я впевнений, що це буде не ми. А за що ж він воювати буде? Помиляються ті, хто каже, та Путін ще 20 років буде воювати, чи 5 років. Не буде ніякої війни 5 років.

0: зони в прикордонних регіонах. Чи є якісь, скажімо так, рухи?
1: Ну, є і я, по-перше, що не експерт і не все знаю, і можу так тільки по слухам сказати, що є же ж відповідні, є мобільні навіть оці газотеплові штуки, які ставлять, тут є і державна ж програма на 45 мільярдів гривень, і в першу чергу якраз от такі міста воно і передбачено, да, там, типа, що якщо вибило світло, ми там принаймні щось підключили і можемо частково тепло, частково світло роздавати. От, ну, такі маленькі станції є, їх зараз там по всій Європі скуповують. І проблема в тому, що їх важко скласти, тому що спеціалістів не вистачає часу. Але я думаю, що до зими ще ж є який час.
0: То, давайте то тоді подивимося,
1: ми будемо трошки краще готові до зими, ніж в минулому році.
0: Подивимося, які офіційні заяви влади будуть з цього приводу, щоб перевірити, да? Щоб це були не тільки чутки, але й офіційні заяви. У мене до вас останнє буквально питання. Порівняйте ситуацію на Сумщині зараз і рік тому. Наскільки все змінилося і в який бік?
1: Ну, а я би стало тривожніше. Чому? Тому що ще раз долітають і талмаси, добиває артилерія їхня, РСЗВ їхні добивають уже до околиць. Ну, ще рік тому каби до нас не прилітали. Ну, був один випадок, коли залетів один там в районі КРЗ, але зараз фактично околиці тероризують кабами. Ну, хто знає, що це таке, той мене зрозуміє, що каб це зброя, проти якої поки що у нас протиядія немає, от, то це, да, в цьому плані гірше і важче. Але якщо ви скажете в плані паніки, то її як не було минулого року, так немає цього.
0: Будемо спостерігати за ситуацією на Сумщині. Віктор Бубаренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку. І ми переходимо до наступної теми.
2: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
0: 5 років тому в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Одна з наймасштабніших реформ за час незалежності. За цей період було укладено понад 500 000 угод купівлі-продажу. В обіг надійшло понад 1 мільйон гектарів землі, а ціни на ділянки, за даними дослідження агроцентру Київської школи економіки, зросли на 25% з урахуванням інфляції. Попри повномасштабну війну та різке падіння активності у 2022 році, ринок поступово відновився, а відкриття доступу до купівлі землі для юридичних осіб у 2024 році не призвів до різкого стрибка попиту чи масового скупу землі. Наскільки успішним виявився там перший п'ятирічний етап земельної реформи, і хто став головним бенефіціаром ринку та яких змін чекати надалі? Про це ми поговоримо з Валентином Літвіновим, аналітиком агроцентру Київської школи економіки. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, вітаю.
3: Добрий вечір, вітаю.
0: Ну, для початку давайте почнемо з того, які головні підсумки перших 5 років функціонування ринку землі в Україні ви би виділили?
3: Я би виділив головний підсумок функціонування ринку землі в Україні за ці 5 років побоюваннями, які не справдилися. Я дуже добре пам'ятаю дискусії, побоювання і фермерів, і чиновників, депутатів різних груп, політиків, що ринок землі в Україні відкривати не варто, його не було в там з 2001 року, давайте так все і залишимо, бо війна, бо незрозумілі правила, бо погана якість державних інституцій, бо це не потрібно і так важко. 5 років пройшло, нічого з того, чим, ну, я не можу сказати, лякали, да, а не найгірші сценарії не збулися. Бо, як казали там професіонали, економісти, науковці, що це нереалістично, і насправді нема чого боятися. Ну, власне, і ну того ми і не бачимо. Відповідно, з усіх можливих моделей Україна обрала одну з найбільш консервативних. І, ну, власне, вона себе показує так, як і очікувалося, що вона себе покаже. Мій колега робив тоді ще дослідження з прогнозуванням цін. Ну, власне, навіть це справдилося.

0: бо ринок функціонує за правилами і за принципами ринкової економіки. Тобто ціну за землю формує попит і пропозиція, а земля це таки доволі специфічний ресурс, тому якби да, ми не бачимо нічого прям такого, знаєте, аномального дійсно.
1: А чи можна вважати, що от понад 500 тисяч укладених угод це є свідченням того, що ринок остаточно запрацював? При тому, що ось я читала у вас у звіті, йдеться про те, що другий квартал 2022 року, ясна річ, що через початок повномасштабного вторгнення ринок взагалі зупинився.
0: Так, дійсно, перші 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення доступ до державних реєстрів був обмежений. Ну, зрозуміло, да, через ризики дуже високі. А потім відновили, тому да, другий квартал другого року він був дуже кволим. Але насправді до кінця 2022 року не була зрозуміла ситуація. Ринок був дуже повільним, там до 5 тисяч угод щокварталу укладалося, але вже до 3-го року ринок почав відновлюватися. І набув такої, знаєте, висхідної динаміки, і з відкриттям ринку для юридичних осіб вона просто зберіглася. Тобто різкого стрибку ні за кількістю угод, ні за сукупною площею. Ми не спостерігаємо. Вона просто повільно з кожного кварталу зростала до піку свого 25-му році, другого кварталу. Після того, він якби пішов до коливань, да? Колись більше, колись менше укладають угод. В цілому, ринок працює, він працює добре. Доступ юридичних осіб посилив його ліквідність, але в ринку і в принципі в структурі земель і в дизайні земельних відносин в Україні закладені структурні обмеження, на які, на жаль, ринок не може відповісти. І ці обмеження вони в принципі були, як знаєте, вибухівка з дії оці, да, відкладеної, зроблені ще за радянських часів, коли радянський Союз окупувавши Україну, в принципі, нівелював таке розуміння і таке поняття, як приватна власність. Приватної власності не було, і в 91-му році, коли Україна відновила, я б сказав, свою незалежність, то будувати це приходиться досі з нуля. І я про що говорю? Просто приклад такий, да? В Україні сільське господарство, воно порівняння з європейськими країнами іншими, воно великотоварне. Великі обсяги, великі ферми, великі компанії. Да? Ну, я маю на увазі, українська маленька компанія, її обсяги, вони великі для європейської середньої там якоїсь країни. Да? Водночас поля і ділянки земельні, вони не такі, вони не відповідають розмірам господарств. Відповідно, низька консолідованість земель, і це те, що ми добре бачимо за результатами оренди, да? Вона призводить до того, що якщо в землевласника, в нього ділянка посеред поля, ці 2 гектари, а поле там це 20 гектарів, вибачте, попит на ту ділянку буде тільки у того, хто обробляє все інше. Тобто, таким чином природні землі консолідуються. Є ідея консолідувати примусово. Да, вона обговорювалася, законопроект був поданий, він не був ухвалений. Є там інші чинники, до чого я робив взагалі ремарку, да, до орендних земель. Ми дуже бачимо сильний і стійкий градієнт, який відрізняє вартість оренди приватних ділянок, оцих 2 гектарів пайових, да, і вартість оренди комунальних і головне державних земель. Комунальні державні землі вони консолідовані. Якщо там громада виставляє землю, вона намагається виставити вже поле, умовно там 20 гектарів. Вона виставляє відповідно, якщо ви фермер і ви хочете робити збільшити там свої володіння, да, площі виробництва, вам а вже ж вигідніше взяти в оренду відразу поле, яке буде коштувати за гектар 11 тисяч гривень, да, ніж брати по клаптикам, навіть якщо за гектар воно буде коштувати там втричі менше, як з приватними землями. От з ринком земель, я маю на увазі, що йдуть у власність, да, тобто за угодами купівлі-продажу, така ж сама історія. Відповідно, те, що юридичні особи почали брати участь на ринку, це дуже добре, але цей процес буде поступовий і насправді важко сказати, коли українські родини, що володіють цією землею, саме цією, маю на увазі пайовиків, да, ті, що там на селі жили, і от вони отримали ці там 2 гектари, коли вони зможуть отримувати там європейські умовно кошти. Да? Тобто, має пройти консолідація, мають пройти далі реформи, але цей фундамент, без чого цього не могло б бути. Він був успішно реалізований, запущений у 2021 році, не зупинений перед відкриттям ринку для юридичних осіб, бо ми чули і аналізували можливі наслідки того, бо були ідеї дійсно відкласти це, знову посилаючись на війну, посилаючись на скрутне економічне становище тощо. І як незалежні науковці, ми дуже раді, що держава і політично вирішила не відкладати це, дослухалася все-таки до аргументів, і ринок запрацював і для юридичних осіб. Бо це інші обсяги, це інші можливості, і це, знов-таки, потенційне в майбутньому використання землі як повноцінного активу. Не просто виробничого, а інвестиційного.
1: А наскільки, от якщо ми говоримо про ціни, так наскільки суттєвим є зростання вартості землі, вказано 25%, але з урахуванням інфляції. Чи відповідає воно потенціалу українських чорноземів? Наскільки війна продовжує впливати на ціни та кількість угод на цю землю? Ми говоримо про те, що це вже формується справедлива ринкова ціна на землю, чи ринок ще перебуває на етапі становлення?
0: Тут важливо розуміти, що да, що може відповідати реальній вартості української землі, оскільки ну ціна конкурентна, в цілому ціна конкурентна. Відповідно, агровиробник або інвестор, що купує землю, він сплачує для себе максимальну ціну, яку він готовий сплатити. А землевласник, власне, да, там власник паю цього, він віддає цю землю за такою ціною, яка також для нього є прийнятною. Для того, щоб нам дійти до рівня, скажімо, там Польщі, да? Ну, тобто оцих нових країн, нових членів Європейського Союзу, нам потрібно в першу чергу, щоб, по-перше, конкуренція була дотримана, да? То, щоб не було монопольного становища. І з цим, принаймні, ми не чули, що були проблеми, але потенційно вони можуть виникнути. Бо обмеження там 10 тисяч гектар на руки, ну, воно в випадку неконсолідованої все ще землі може створювати місцями, знаєте, зловживання, коли або продай мені, або ось ці 2 гектари посеред поля, ну, просто будуть стояти захаращені. Я в тебе брати там не буду. Да? А з іншого боку, це та ціна, яку може сплатити фермер. Українське сільське господарство в розумінні рослинництва одне річного, воно є абсолютно домінуюче експортоорієнтованим. Відповідно, ту ціну, що отримує фермер, це ціна світова, мінус транспортні витрати, мінус ці накладні витрати. Але це воно прив'язано до світової ціни. Відповідно, для того, щоб український фермер міг платити більше за землю, да, на якій він яку він хоче купити, відповідно, землевласнику, да, цим селянам, то, відповідно, потрібно, щоб в Україні розвивалися галузі з більшою доданою вартістю. Да, тобто, наприклад, переробка, глибинна переробка, інші підсектори сільського господарства. Вже ж ми не можемо там 20 мільйонів гектарів тюльпанами, як в Нідерландах, засіяти. Але саме на тюльпанових полях там ціна за гектар на 100 тисяч євро коштує. Да, 100 тисяч євро – це ну, там, геть не ті гроші, да, що є в Україні. Це при тому, що якість землі в Україні вища. Тобто, розумієте, тобто сама по собі земля, якщо її не обробляти, якщо на ній нічого не робити, нічого не коштує. Відповідно, чим більш конкурентним, чим більш справедливим і рівним буде ринок, не тільки аграрний, да, а й ринок капіталу, чим більш успішною буде судова реформа, чим більш прогнозованими будуть дії Національного банку, навіть в умовах війни, тим більше буде в кінці кінців та вартість землі, яку отримає там якась бабуся в Черкаській області, коли вирішить продати свій пай. Тобто в кінці кінців це гроші йдуть звичайним людям.
1: А якщо ми говоримо про ціну, то я так розумію, що в різних регіонах вона коливається. І які регіони, в принципі, сьогодні демонструють найбільшу активність на ринку землі, і з чим це пов'язано?
0: Так, дійсно. Якщо ми говоримо про активність на ринку, найбільша активність на ринку – це наші, знаєте, така основа аграрного виробництва країни. Це Полтава, це Черкаси, Кіровоград, Київщина. Якщо, тобто там укладено найбільше угод, і Полтава, в принципі, там беззаперечний лідер. і за кількістю угод, і за площею. В Полтаві, наприклад, при середньому значенні по Україні приблизно 1% аграрних угідь, що вже були продані, да? Тобто вони і так оброблялися, тут треба теж розуміти. Просто то та ділянка належала там бабусі чи дідусю якомусь селі, а тепер вона належить тому фермеру, що її обробляє. То при середньому значенні в Україні 1% приблизно. В Полтавській області цей показник становить більше 4%. В Полтавській області так само найбільше земель за кількістю було продано. Але найвища ціна при тому в Івано-Франківській і Львівській області. Це пов'язано насамперед з тим, що наразі, по-перше, в тих регіонах там наділи менші, ось там набагато більше ділянок, що менше за площею і набагато дорожче продаються, що в свою чергу може пов'язано бути не скільки з аграрним виробництвом, а потім зі зміною цільового призначення таких ділянок. З виробництвом там не продукції, розумієте, не однорічної, да, а садівництво, ягідництво, такі речі. Ті, що на гектар генерують набагато більше, ніж генерується пшениця, наприклад. Де там це можливо вирощувати? Але якщо ми говоримо там про однорідність, так що нема такого, що велика ділянка продається за, я не знаю, там за 50 тисяч за гектар, а маленька ділянка за 120 тисяч за гектар, да, при тих самих там, ну, перерахунку на гектар. Де такої різниці нема, це Чернігів, Полтава, там Черкаси. Ось там найменша, там ми бачимо однорідність ринку, в принципі. Ось тому, якби можна так сказати. Очевидно, що величезний потенціал був би в Донецькій області, в Запорізькій області, в Херсонській області, особливо там, де є доступ до зрошення. Бо зрошення – це відразу плюс 100% до прибутку. Так, ну те, що там моделі показують економічні. Миколаївська область так само, це культури баштанні, да, це плодово-ягідне виробництво. Але, на жаль, ці області частково зараз є окупованими. Миколаївська область – прифронтова область. Відповідно, ризики там дуже високі. І там, ну, тобто, там очевидно, що очікувати, що там землевласники зможуть отримувати хоча б ціну на рівні середньої по Україні, ну, на жаль, до звільнення тих територій, повної їх розмінування, повернення до виробництва, компенсації з усіх збитків держави-агресором, ну, не приходиться, на жаль.
1: І буквально останнє питання хочу задати. А яку роль у розвитку земельних відносин відіграють електронні аукціони «Прозоро-продажі»?
0: Величезно, це те, за що знову ж таки боролися і активісти, і науковці, і політики. Ну, дозволю собі таку оцінку, адекватні політики, що дбають про Україну, так? Тому що аукціони проводились завжди. Завжди проводились аукціони, це завжди була така, ну, інструмент, да, для громад, раніше для сільських, міських рад, щоб використати той ресурс, який є. Питання тільки в тому, що аукціони проводились непрозоро. Ті, хто там досліджував тему, да, або ті, хто пам'ятає ще там в силовіку, знають, що оголошення про аукціони публікували в звичайних паперових газетах. Часто люди приходили на цей аукціон, а його вже переносили, бо вони видавали там новий наклад 3 газети. Власне, приходили свої. Це був доволі такий сильний корупціогенний елемент. Наразі, коли будь-хто в Україні може подивитися, де здається ділянка, ціна зафіксована, вона завжди на рівні нормативної грошової оцінки стартова. Так що дуже є занищена, зараз до цього теж повернусь. Ми бачимо зростання в 4-6 разів. Ми бачимо, що оренда там коливається, може доходити до 15 тисяч гривень за гектар, від, ну, залежності від площі, да, щоб десь відповідно від ділянки. Дуже важлива якість. Але ми бачимо, що, ну, такі речі, того, чого раніше не було, тепер воно є, і воно додатково, ну, по суті, ну, можна сказати, з'явилося. Це додаткові наразі 2,7 мільярдів гривень на рік для місцевих бюджетів. Це гроші на освіту, це гроші на освітлення, на лавочки, вибачте, на смітники, да, на інфраструктуру, на нові мости, на якийсь автобус шкільний. Це той новий ресурс, який в громадах зараз дійсно є, і ми зараз дійсно можемо констатувати, що він використовується ефективно. питань до цього ресурсу, в мене як дослідника, який прискіпливо може ставитися, критикувати більш, ну, типу, все буквально, да? В мене питань до нього немає, він працює ефективно. Є питання по тому, що зривають аукціони, не приходять на них, так? Є там регіони, де завищені, занищені більше ціни. Але, ну, це нормальний ринковий механізм, ринок себе в цьому плані вирівнює. Але, ну, я б сказав, що от саме електронні аукціони – це найкраще, мабуть, що сталося з одне з найкращих, добре, не буду себе підводити під монастир, одне з найкращих, що, що сталося з земельними відносинами в Україні.
1: Головне, щоб і далі все так само злагоджено працювало. Дякую вам дуже, що доєдналися до нашого ефіру. Валентин Літвінов, дуже аналітик дякую. Агроцентру Київської школи економіки, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що 5 років ринку землі в Україні і за цей час укладено понад 500 000 угод. Ми рухаємося до наступної теми.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Щонайменше 76 тисяч домівок знищила Росія на Донеччині. Такі дані вдалося підтвердити журналістам релокованого із Бахмута Вільного радіо. Вони створили інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області. Станом на кінець червня 2026 року там уже є перевірена інформація про зруйновані будинки на майже 5000 вулиць, а також говориться про суми компенсації, які отримали постраждалі. Детальніше про інтерактивну карту ми поспілкуємося із Анною Сердюк, шеф-редакторкою Вільного радіо. Вона із нами на прямому зв'язку. Анно, вітаю.
3: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, про сам процес створення інтерактивної мапи зі зруйнованого житла. Скільки над цим тривала робота і які саме інструменти використовували журналісти для пошуку і верифікації потрібних даних?
3: Насправді цей проєкт у нас тривав досить довго. Я думаю, це поки що один із наших найдовготриваліших, в принципі, таких підходів до журналістики даних, тому що півроку нам знадобилося на те, щоб спочатку визначити формат даних, як ми будемо до цього підходити, розібратися з новим інструментом, оскільки це залучення такої програми, з якою ми до цього не працювали. Плюс потім ми чекали відповідей на запит місяць. Ми обмірковували, чи нам звертатися знову в кожну 46 громад, які нам минулого разу надали не зовсім машиночітні дані, які не можна було однаково узгодити, або піти в міністерство. Цього разу ми звернулися до міністерства, але є свої моменти. Наприклад, у громад трошки більше актуалізованих даних виявилося, деталізованих там по своїх вулицях у реєстрі від міністерства, не всюди надали суми, тобто у нас виходить дуже цікава система, коли дуже багато даних, ніби як, і це дуже цифровізована система з дуже великою кількістю цифр, яку не можуть десь відкрито надати. Ми вже рік намагаємося дуже постійно візуалізувати різні підходи саме в цьому питанні і зіштовхуємось в тому, що нам треба як мінімум місяць на опрацювання якихось ось таких моментів і цифр. Зараз це дані від державного реєстру, які нам надавали в міністерстві і надали, знову ж таки, неповні. Десь не надали цифри, наприклад, вказали, що є вулиця, на якій є кілька зруйнованих будинків, але не вказали суми компенсацій. В іншому варіанті могли не вказати населений пункт, в якому ця вулиця знаходиться. І треба було ці дані додатково уніфіковувати. Коли починалась тільки програма «Є відновлення», то такої ситуації не виникало. Навіть були державні дашборди, де нам показували вже від просто обласної адміністрації конкретні цифри, як просувається програма. А потім, напевно, щось сталося, що треба ці дані видобувати. І тепер це такий більш унікальний формат, тому що більше ніде ви не знайдете на одній мапі, наскільки зруйнованим є той чи інший населений пункт. Як в нашому випадку можна відстежити, що в конкретному Мирнограді є найбільше рішень про те, що зруйновані будинки, прям визнані і підтверджені. Ви можете подивитися, що вулиця Весела, якщо, наприклад, ми будемо її шукати, ви знайдете її конкретно, і скільки там власників квартир або приватних будинків отримали свої компенсації. Можуть бути не повні цифри наразі про те, скільки їм виплатили грошей, але принаймні скільки звернень було і скільки їх саме затвердили, на мапі вже є. Ми її, звісно, будемо допрацьовувати ще і актуалізовувати, тому що ці рішення ухвалюються кожного, ну не тижня, ну місяця точно.
1: І не можу не спитати про те, чому виникла потреба створити таку мапу, і яка картина вимальовується, да, після завершення роботи над нею? Де найщільніше скупчення знищених об'єктів?
3: Тут ще потрібно трошки розмежовувати, що ми говоримо зараз безпосередньо про те, де держава найбільше володіє тепер правами на нерухомість. Фактично, наша мапа показує саме це, а не те, наскільки зруйновані конкретні міста. Тому що, наприклад, Маріуполь не може податися на компенсацію. Ніхто в Маріуполі, в окупованому місті і в будь-якому іншому визнаному окупованому офіційному місті не може претендувати на компенсацію і її отримати. Відповідно, на мапі вони насправді не нанесені в принципі. Але коли держава визнає, що вам будуть видавати сертифікат є відновлення, держава вас викуповує цю нерухомість, ми можемо побачити, як багато переходить у власність держави. І, власне, на цій мапі можна відстежити ось цю тенденцію. Те, що ми можемо побачити 100%, то найбільше зараз йдеться про Мирноградську громаду, про Покровську, Часовоярську, Сіверську, Велику Новоселківську та Гродівську громаду. Це дані від міністерства. Водночас я би ще виділила, що по тих запитах, які ми виділяли по окремих громадах і надсилали їх, фігурують і інші великі міські громади. Це не передбачає, що в інших взагалі не виплачували. Просто дані теж постійно оновлюються. Втім, Мирноград лідирував як рік тому, так і зараз. Там найактивніше працювала комісія і виплачувалися компенсації. По тому, чому ми вирішили його робити, ми, в принципі, зараз рухаємося в журналістику даних і візуалізацію, тому подумали, що буде цікаво подивитися, чи ми бачимо певні тенденції власності держави зараз в нашому регіоні. Чи можемо ми сказати, що уже за певний період часу десь в якомусь місті все буде належати державі? От, чи по документах? Тому що місцевих жителів за документами там уже не буде зареєстровано. Вони всі передали свої права, наприклад, державі. То зараз ми бачимо тенденцію, що в окремих громадах справді такого досить багато. Це не всі-всі-всі будинки, звісно, воно досить розрізнено. І, звісно, потрібне підтвердження того, що майно зруйноване. Не всюди досить швидко вдається це зробити, тому цей процес іде. І також досить цікавий цей напрямок через те, що це, власне, те, куди йдуть європейські гроші, оскільки на її відновлення даються гроші з-за кордону в нашому бюджеті, таких мільярдів гривень немає. А йдеться про колосальні суми. Один сертифікат може бути 2 мільйони, може бути 5 мільйонів, до прикладу. Відповідно, це фінансується нашими партнерами, і ми так само хотіли відстежити, як ці гроші розподіляються. Якби була можливість, ми б відстежили і те, куди переїздять люди, які раніше мали нерухомість на Донеччині. Втім, такої відкритої інформації немає.
1: Ну і хотіла уточнити ще за суми компенсацію за житло. Я, можливо, прослухала, про які саме суми йдеться і у яких громадах?
3: Якщо ми говоримо станом на травень цього року, те, що прям актуально надавали з реєстру, то вже тоді казали, що найменше про 4,9 мільярди гривень компенсації для Мирноградської громади на всіх мешканців. Тобто один сертифікат може мати різну валідність. Може бути 2 мільйони гривень, може бути 3-5, в залежності від громади, наскільки велике було місто, яка була нерухомість. І всі фактори, які впливають відповідно до схеми, це відкрита формула, але вона досить складна, щоб сприйняти її на слух. В Покровській громаді це було понад 3,6 мільярда гривень, в Часовоярській понад 4,1 мільярда гривень, в Сіверській понад 2 мільярди гривень для того, щоб компенсувати окремим мешканцям. І ці суми постійно зростають. Тобто ми говоримо про десятки мільярдів гривень, які вже компенсували в різних громадах тільки Донеччини, а їх у нас 46, втім оформлювати у себе компенсації можуть не всі. Там є, якщо не помиляюся, більше ніж 11, які не можуть нічого виплачувати і ухвалювати зараз рішення.
1: Ну і останнє питання, як користуватися мапою і на які питання, власне, вона може дати відповіді?
3: По тому, як користуватися, все дуже просто. Ми можемо відкрити матеріал, де вона розміщена. Ми спеціально в назві закріпили інтерактивна мапа від Вільного радіо, або можна використати, зайти просто на головну зараз сайту, вона буде якийсь час точно на головній. Там є пошук, можна ввести назву вулиці або населеного пункту, тоді запропонує варіанти, якщо назва вулиці є в кількох населених пунктах, щоб наблизити. Розгорнути зручніше все-таки з ноутбука, але з телефона теж все адаптоване. Можна подивитися, скільки ваших сусідів отримали компенсації, подивитися конкретну вулицю, або подивитися по вашому місту, або по вашій громаді, або по сусідній громаді. Можливо, ви вважаєте, що компенсації десь виплачуються краще, ніж у вас, хоча місто більше побите, і ви хочете підняти це питання із владою. Це ваш інструмент піддивитися, а як у інших, і мати цю порівняльну таку собі таблицю. Щонайменше так.
1: Дякую дуже, що пояснили слухачам громадського радіо, для чого потрібна ця карта. І загалом це дуже зручний інструмент. Анна Сердюк, шеф-редакторка Вільного радіо, була з нами в прямому ефірі. Ну, а Драйв Тайм добігає кінця. Дякую, що були з нами цих 2 години. Я вам бажаю хороших вихідних. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв Тайм на громадському радіо.
4: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
4: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
4: Курси валют на громадському радіо.
6: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Кількість постраждалих внаслідок атак російськими КАБами по Сумах зросла до 7 осіб, серед них є 11-річна дитина. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. За його словами, до лікарні доставили поранену жінку старшого віку, ще трьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Інформація щодо решти постраждалих уточнюється. Пошкоджень зазнало близько 15 приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків атаки. У Запоріжжі знову пролунали вибухи, є постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, близько 18-ї години Росія вчергове атакувала місто безпілотниками. Під час атаки постраждали двоє жінок, які йшли вулицею. Зі слів Федорова, до приїзду швидкої небайдужі перехожі надали першу допомогу постраждалим. Наразі жінки перебувають під наглядом лікарів. За годину до цього Федоров повідомляв, що російські війська завдали удару керованим авіабомбами по одному з промислових підприємств міста та безпілотником по приватному сектору. Внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Вдень російський безпілотник атакував комбайн у полі. Внаслідок удару поранення дістав 30-річний чоловік, комбайн знищено, а пшеничне поле загорілося. На Херсонщині за минулу добу виникло 6 пожеж в екосистемах через російські обстріли. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Через падіння уламків російських безпілотників загорілися пшеничні поля. За даними рятувальників, вогонь знищив щонайменше 6 гектарів посівів. Масштабні займання також зафіксували у Запорізькій області, де внаслідок російських атак сталося 17 пожеж в екосистемах. Загалом за минулу добу в Україні ліквідували 212 пожеж на площі понад 86 гектарів. Зокрема, через підпали, не пов'язані з бойовими діями, на Херсонщині сталося 9 пожеж, а в Запорізькій області – 7. Нагадаю, за спалювання сухої рослинності в Україні передбачені значні штрафи, а на територіях природо-заповідного фонду їхній розмір ще більший. Потужна злива з грозою та градом накрила Київ і частину Київської області після кількох днів аномальної спеки. Через негоду вулиці, підземні переходи та дороги опинилися під водою. Про наслідки повідомляє Київська міська державна адміністрація. За інформацією міської влади, напередодні синоптики оголосили в столиці перший рівень небезпечності через прогнозовані сильні дощі, грози, град і шквали вітру. Унаслідок зливи підтопили окремі дороги та підземні переходи, а на деяких ділянках автомобілі опинилися майже по вікна у воді. Значні підтоплення також зафіксували у Вишгороді та на окремих автомобільних трасах Київської області, зокрема, і на шляху до Білої Церкви. У КМДА закликали жителів під час негоди не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач, а в разі небезпечних ситуацій звертатися до аварійних служб або рятувальників. Нагадаю, столиця України регулярно йде під воду після потужної зливи, і це не стільки кліматична проблема, скільки інфраструктурна. Застаріла система водовідведення не лише не модернізовується, вона погано очищується комунальниками та псується недобросовісними забудовниками, яких не притягують до відповідальності. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а вдень триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, вдень 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а вдень без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень плюс 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Про те, чому не працює так, як планувалася програма «Є-відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національній згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
9: Згенеровано ші.
7: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
10: Про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
7: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
6: Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM.

0: Далі заголовків.
1: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
1: на громадському радіо.
2: Країна-бензоколонка стає імпортером пального, але готується до ескалації війни. Тим часом Лукашенко, схоже, перестав слухатись Путіна.
3: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. Сьогодні говоримо із Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо.
4: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Отже, пережили один з наймасованіших ударів по Києву. Ну, принаймні, за останні місяці так точно наймасованіший. Найменше 30 загиблих у столиці. І президент Зеленський сказав, що якби у нас вистачало ракет для ППО, можна було б врятувати більше людей. Нестача перехоплювачів також стала одним з факторів великих руйнувань. А Путін, за словами президента, готується нарощувати удари по Києву. Хоча всі аналітики, та й сам президент, говорить про те, що перевага зараз на українській стороні. Тобто, як цю тактику росіян зараз зрозуміти? Бити прицільно по цивільних місцях для того, щоб що?
4: Ну, для того, щоб ніхто не забував, ким є росіяни на чолі з їхнім керівництвом, що це є люди, які є воєнними злочинцями. І, в принципі, така поведінка керівництво Росії як воєнних злочинців знаходить підтримку значної частини російських громадян. У всякому разі масових протестів з приводу вбивства фактично мирних жителів України немає. І за великим рахунком не було так ці майже 1600 днів широкомасштабного вторгнення. Тому те, що Росія не збирається зупиняти війну, мені здається, всі мають це зрозуміти і очевидно, в першу чергу Володимир Зеленський, у якого, як мені здається, виникли ілюзії з приводу можливості скорого, швидкого проведення парламентських виборів, але це лише ілюзія.
3: Ось
4: президентських і парламентських виборів в цілому.
3: Під час війни. Тут повернусь до того, що вчора, коли президент Зеленський приїздив на місце російського удару в Дарницькому районі Києва, куди балістична ракета напряму влучила в житловий будинок, він якраз заявив, що на цьому етапі війни, в якому ми перебуваємо, зараз можлива ескалація, і він це пов'язує із тим, що якраз у Росії у вересні мають відбутися вибори губернаторських, регіональних, парламентських. Наскільки це є закономірним, з вашої точки зору, що зараз Росія, Путін, зокрема, диктатор, буде нарощувати ці удари через те, щоб на виборах показати, щоб згуртувати своє російське суспільство.
2: Чи перемоги?
4: Так. Я не бачу таких потреб, насправді, у Путіна, тому що значна частина російського суспільства задоволена тим, що відбувається. Ті, хто не задоволені, вони навряд чи ризикують про це говорити вголос, тому, ну, очевидно, у президента більше інформації, тому він бачить ширше проблему, але в Росії вибори нічого не грають. Тобто там немає такої потреби, знаєте, створити гарну картинку для того, щоб люди в неї повірили. У них немає цього виклику.
2: Ну, але зараз вони трошки завили через те, що нема бензина на заправках.
4: Ну, це ж нормально, коли люди живуть в Україні, яка воює, хоча їм розповідають, що вона проводить СВО, то втілюється гасло «Все для фронту, все для перемоги», в тому числі бензин, дизельне пальне. Там хай радіють, що у них ще їхні приватні машини не забирають.
3: Ось ви згадували за те, що у президента Зеленського нібито є якісь певні ілюзії щодо швидких перемовин і настання миру, або якоїсь паузи тактичної. А вчора якраз буду посилатися на його слова. Він сказав, що ми відкриті до перемовин, але Володимир Путін фізично боїться зустрічатися з ним. На вашу думку, чого?
4: Я не знаю, чого Путін може боятися фізично, але те, що, ну, тут питання не фізичного страху. Тут питання, я думаю, питання того, що Путін не сприймає Україну як незалежну державу, Володимира Зеленського, попри те, що це його тезко, як лідера держави. Тобто це російська позиція, що Україна – це failed state, держава, що не відбулась, вона ні на що не спроможна, тому ми її, в принципі, ігноруємо. І це, ну, тобто, вся політика Путіна, всі його публічні меседжі, вони спрямовані на те, що ми готові домовлятися з Заходом про припинення бойових дій в Україні. Це їхня, ну, альфа і омега вже не перший рік.
2: Зараз у Росії проблеми в економіці, проблеми з паливом, далекобійні удари українських військових по російських НПЗ продовжуються. І росіяни зазначили, що будуть купляти бензин тепер за кордоном в Індії, в Білорусі. І в Індії начебто вже з Індії вже йдуть перші рейси з паливом в Росію. Наскільки ця ситуація може допомогти в короткостроковій і довготерміновій майбутньому в Росії? Це просто те, що вони тепер бензин будуть завозити?
4: Ну, це ж, я думаю, якраз Росії вигідно, тому що тіньовий флот значною мірою працював на індійські НПЗ. І якщо вони будуть не просто відправляти сиру нафту на переробку, а гарантувати те, що куплять значну частину переробленого бензину, ну, то це якраз економічно це правильний підхід. Інше питання, що Індія все-таки намагається якось балансувати між розумними і красивими, між країнами демократичними, країнами авторитарними. Це не завжди в неї виходить ефективно, але там, де виходить, ну, я думаю, що прем'єр Моді буде шукати інші можливості, ну, для того, щоб все-таки Індія не була настільки глибоко залучена у співпрацю з агресором.
3: Угу. Але все одно економічний цей фактор залишається. Вчора, до речі, слухав ефір Радіо НВ, і там був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. І він теж, вони говорили про те, що зараз Росія відправляє сиру нафту до Індії, але їм треба відправити 4 умовно тони сирої нафти, але вони отримують 1 тонну бензину. І все одно ось цей контраст, він впливає на економічну складову безпосередньо, тому що нафта продається Росії, і за ці гроші вона веде цю війну.
4: Так, і Росія, в принципі, ну, я думаю, що вони не відчувають значної такої значного дискомфорту, тому що в будь-якому випадку російська армія пальним буде забезпечуватись. А навіть якщо спалахнуть протести громадян в чергах за бензином, ну, то це не фактор для Путіна.
3: А що для нього фактор?
4: На мою думку, фактор для Путіна – це українські ракети, які прилітають по Москві і Петербургу достатньо регулярно.
3: Але це також впливає безпосередньо на суспільство, тобто на настрої всередині Росії.
4: Ну, це впливає на суспільство в тому сенсі, що суспільство буде відчувати більше тривожності. Але уявити собі якісь радикальні зміни ситуації в Росії без участі людей, тобто не людей, а біологічних організмів з російськими паспортами чи найманців, які зараз на фронті, мені доволі складно.
3: Угу.
2: Ну, а внутрішній розкол в Росії, якісь дворцові перевороти, якісь еліти, які врешті повстануть проти Путіна, тому що втрачають гроші. Такі сценарії наразі можливі в Росії?
4: Я не вірю в повстання еліт проти Путіна, тому що вони при Путіні заробили стільки грошей, що те, що вони зараз втрачають, їм можна, ну, якось, знаєте, списати борги, закрити, і це невелика проблема.
2: Ну, зараз, до речі, багато хто з хороших руських ліберальних журналістів розказує про те, що там вже почалися якісь рухи, ФСБ проти Путіна, Путін проти своїх колишніх друзів, таке інше.
4: ФСБ проти Путіна – це бджоли проти меду, чи як?
2: Можливо. ФСБ проти Путіна, що є частина еліт в силових структурах Росії, яка зараз протидіє Путіну і збирає якусь команду, я не знаю, як це сказати, щоб протидіяти діям російського диктатора. Тобто, хочете сказати, що нічого з цього не відповідає дійсності, на вашу думку, і ніхто і ніщо і ніяк не може вплинути на Путіна зараз взагалі?
4: Я слабко вірю в можливість розвалу Росії внаслідок революційних подій без участі в них учасників бойових дій. Тобто ми можемо згадати, яку реакцію викликав заколот Пригожина 3 роки тому, і спроєктувати її приблизно на нинішню ситуацію.
2: Ну, у них з'явився от новий герой, новий Лунін, військовослужбовець.
4: Не той формат.
2: Хто, до речі, пропустив, це військовослужбовець російський, окупант, який почав записувати відеозвернення до Путіна і погрожувати йому, що якщо він нічого не зробить з тим, що відбувається в російській армії, то військові направлять свою зброю на Москву, підуть на Москву і таке інше. Ну, але ж зараз він вже у в'язниці, мені здається, якщо я не помиляюсь, його вже посадили.
4: Ну, це ж або в'язниця, або психіатрична лікарня, залежно від того, наскільки глибокі обіцянки звучать. Тобто повністю перекрити все в такій масштабній країні неможливо, але будь-які прояви, вони швидко зводяться на нівець, я б так сказав.
3: Я вже неодноразово чую, в принципі, в різних етерах і від різних експертів, що станом на зараз, типу, для Росії, для російського керівництва чи то влади, так званої, їхня територія, вона є величезним мінусом. Навіть з економічної точки зору і з точки зору, коли йдеться про удари, забезпечення різними ресурсами. Ось, коли ми говоримо саме про цю ситуацію з нафтою, з бензином, про наші ураження в російській, на російській МПЗ, наскільки, на вашу думку, в довгостроку перспективі почнеться саме ось цей розлам, про який багато говорять з економічної точки зору в різних регіонах, тому що воно все ж таки накопичується, як ви кажете, і удари будуть масштабуватися.
4: Різниця в якості життя в російських регіонах, вона існувала завжди. І до 24 лютого 22-го року теж. Москву, Петербург, Єкатеринбург, Владивосток бережуть від якихось потрясінь там мобілізаційних. І роблять це достатньо обґрунтовано, як на мене. Тому що революції роблять у столицях. І це Путін знає, ну, як мешканець Петербурга. Але уявити собі, що там 140 мільйонів російських громадян вийдуть на протести, вони живуть за принципом «хорошо не жили, нічого не починати». Чому вони вийдуть на протести?
2: Можливо, через щось таке. Після інтернету, після бензину, що ще може їх вивести на вулицю? Ну, щось дуже прикладне. Відсутність їжі в супермаркетах.
4: Ну, дефіцит до цього товарів. В Росії ще далеко.
2: На жаль. Сирський сказав про те, що вважає реалістичним наступ Росії на Чернігівщину. Цього
4: за тижня.
2: За їжею, да. А також він сказав, Сирський, про те, що ми до цього готуємося, до цього наступу. Ну, і знову ж таки, тут випливає контекст Лукашенка і використання Білорусі Путіним для того, щоб через територію Білорусі, можливо, готувати наступ, ще щось. А тут Лукашенко поїхав вже ж до нього в гості. І всі чекали на прес-релізи, якісь спільні заяви, що ж вони там обговорили. Ми не побачили нічого. І робляться висновки самі собою, що вони ні про що не домовилися. Чи погоджуєтесь ви з цим, чи може тут ще щось? Тим не менше, потім Лукашенко терміново поїхав в Китай. До Сінзепіня. Що це взагалі було?
4: Лукашенко необережно кілька тижнів тому проявив слабкість, продемонстрував, що він навіть заявив про це, що Білорусь перед українськими безпілотниками, мов на долоні. Після цього зразу прилетів безпілотник в автобус з дитячою командою футбольною. Потім почались його демонстрації готовності бути лояльним. Володимир Зеленський заявив йому, що треба зняти ретранслятор і так далі. Потім Лукашенко полетів до Китаю, де зустрівся насамперед, ну, коротка зустріч з Сі Цзіпіном, і там випуск його молодшого сина Миколи на факультеті біотехнології Пекінського університету, а потім він, ну, полетів до М'янми, тобто, ну, я не бачу, як Лукашенко швидко повернеться. Тобто, суто технічно, це, на мою думку, проблематично. А чи готується Білорусь до війни? Ну, наскільки мені відомо, Лукашенко на це дивиться, скажімо так, критично. Він не готовий ризикувати своїм подальшим перебуванням при владі для того, щоб йти на зустріч Путіну. Тобто, попри поширену у нас думку, Путін і Лукашенко не друзі, вони попутники. І Лукашенко не сильно задоволений тим, як у нього розвиваються відносини з Путіним.
3: А наскільки Лукашенко як попутник, як ви кажете, може відходити від Путіна? Для мене певним таким маячком було те, що, зокрема, Білорусь вимкнула ретранслятори. Та? І зараз, до прикладу, як і багато хто казав, і радники, зокрема, Міністерства оборони України, міністра, точніше, так, що Росія втратила можливість навіть розвідки дронами на заході території, на західній території України. Ось Лукашенко, наскільки він залежний від Путіна, і наскільки він може відходити? Тобто переходити на ту сторону, яка зараз більш виграшна?
4: Лукашенко залежний економічно. Але це не означає, що він може зараз розгорнутися, сказати Путіну все, нам не треба твоїх грошей, ми будемо гроші брати в Європейського Союзу. Так це не спрацьовує. Тому що Лукашенко в попередні роки навпаки демонстрував, що вони з Путіним навіки разом, що вони співагресори, від це навіть у нього звучало. І він потім намагався погрожувати Європейському Союзу, намагався погрожувати Сполученим Штатам, все це було. Але він зараз, мені здається, розгублений, тому що дуже багато очікувань і дуже мало чого справжується. І це для нього проблема.
3: А про економічну залежність доволі цікаво, якраз на тлі цієї кризи з бензину Білорусь значно наростила постачання свого пального до Росії, але на цьому дуже добре заробить, тому що білоруський бензин АІ-92 подорожчав в Росії на 1,8 рази. Тобто ми бачимо, що Росія хоче, Білорусь хоче на цьому заробляти, коли в Росії є така ситуація насправді.
4: Ну, це не дивно, тому що кожна країна керується своїми інтересами і в Білорусі, я думаю, добре пам'ятають, що Росія за першої ліпшої нагоди використає Білорусь у власних інтересах без жодних сумнівів.
2: Про що цікаво могла йти мова у Путіна і Лукашенка ці 3 дні? До речі, ви бачили ці меми, що Лукашенко зник, його 3 дні ніхто не бачив, там соцмережі вже почали його розшукувати, казали, що Путін викрав білоруського лідера, але потім він з'явився в Китаї.
4: Ну, може, Сі Цзіньпін викрав білоруського лідера, і тому він з'явився в Китаї. Насправді, питання проголошення, оголошення війни, воно не таке просте, як видається на перший погляд. Що от просто, ну, там, підписав якийсь там указ, маніфест, всі з радою пішли на війну. Не забувайте, що 6 років тому, трошки менше, в Білорусі були масові протести, в яких брали участь сотні тисяч людей. І далеко не всі вони виїхали. Ну, як ви уявляєте мобілізаційні заходи, де будуть роздавати зброю тим, хто виїхав? Чи брав участь у протестах, ну, виїхав і повернувся, або просто брав участь у протестах, там залишився поза цим густим гребінцем з боку російського КДБ і зараз говорить, да, я готовий захищати батьківщину. Але як далі, що далі? Тобто, ну, це ж ясно, що Венесуела і Білорусь, наприклад, в цьому сенсі абсолютно різні історії, хоча Зеленський порівнював Лукашенка з Мадуро.
3: Цікаво про цей трикутник. Росія, Китай і Білорусь. Ми багато говоримо, наскільки Росія залежна від Китаю. Але щодо взаємовідносин і відносин загалом, коли йдеться про

0: буквально 2 липня там невідомий безпілотник атакував білоруський автобус, і секретар Білоруської ради безпеки Вальфович сказав, що це, ну, тобто, це в будь-якому випадку випадковість, і вони не бачать такого якогось умислу злого в атаці. Точно так само вони спустили на гальмах нещодавну атаку по автобусу з білоруською дитячою командою з футболу, де загинула жінка. Причому жінка – уродженка Луганська. Тобто, ну, там під це все вибудовують різні, знаєте, росіяни конспірологічні теорії, а прихильники Лукашенка, вони не дають себе в це втягнути. Тому що той самий Вольфович, до речі, що цікаво, він достатньо проросійський політик. Ну, його називають одним з тих, хто виступає за зближення з Росією і реально за це цього хоче.
1: Угу. То цікаво про цю інформаційну складову. На вашу думку, а існує таке поняття чи навіть система білоруської пропаганди? І з чого вона складається?
0: Це хороше питання, з чого складається система білоруської пропаганди. Ну, насамперед, це і державні телевізійні канали, і контроль над телеграм-каналами, і контроль взагалі над інформаційним простором, і наявність ідеологів, тобто заступників директора з ідеології, практично на великих і не тільки великих підприємствах всіх форм власності. Ну, за великим рахунком, в цьому сенсі Білорусь – це уламок Радянського Союзу. Але там, ну, немає серпа і молота, але прогнозується і просувається теза Білорусі як країни, яка є ключовою для європейської безпеки.
1: Ну, їхня цільова аудиторія – це здебільшого внутрішнє суспільство, чи також і на закордон грають?
0: Ну, на закордон це доволі складно, тому що там немає такої, знаєте, фахової підтримки цього. І за кордоном все-таки перебуває там і уряд Тихановської, і інші мігранти, які виїхали з Білорусі, тому вони, в принципі, готові більш активно працювати проти Лукашенка. На це Україні, до речі, треба звертати увагу, тому що я б волів, щоб туди перейшло не біля 100 українських військових і там вели партизанські дії на території Білорусі, а щоб в Україні з'явилася, наприклад, білоруська редакція «Суспільного мовлення». Тому що це, ну, ця тема насправді перезріла. Тому що білоруси не живуть повністю законсервовані. Ну, там у них можуть бути закриті якісь російські, українські канали чи телеграм-канали, там екстремістські і так далі. Але вони споживають інформацію і треба використовувати тих білорусів, які розуміють, що відбувається у них в державі, для спілкування зі своїми земляками.
2: До чого нам бути готовими? Тут вже оголосили про початок відключення електроенергії знову. Також подейкують в різних телеграм-каналах, що у нас теж може бути дефіцит пального на тлі всього, що відбувається, бо росіяни почнуть мстити і бити по наших заправках і тощо, і тощо. Наскільки це реалістично, з вашої точки зору, що дзеркальні дії можуть бути і у нас?
0: Ну, на моїй пам'яті дзеркальні дії тільки Андрій Сибіга обіцяв польській владі, тому тут не дзеркальні дії, тому що різний потенціал, і просто Росія і Білорусь, вони діють в такому своєрідному тандемі, де Білорусь стоїть на задньому плані і демонструє, знаєте, демонструє готовність підключитися там рік, другий, третій, а цього не відбувається. І Путін з одного боку не може там закликати Лукашенка до порядку і сказати: "Давай, ну скільки вже можна чекати?" А з іншого боку, ну, у Росії не так багато союзників, щоб розкидатися ними.
2: А у нас ці проблеми почнуться з початком там опалювального сезону, знову те, що було цієї зими. Чи до чого тут готуватися? Які прогнози?
0: У нас, ну, якщо спека буде довго триматися, то почнуться все-таки відключення електроенергії вже зараз, тому що кондиціонер, наскільки я розумію, забирає не набагато менше, ніж опалювальні прилади електроенергії. І це, ну, теж серйозний виклик, тому що ми ще, наскільки я розумію, не підготувалися до зими, а вже виникають нові проблеми з електрикою.
1: Так, я тут зазначу, що, зокрема, в понеділок говорив в етері,

0: із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Він сказав, що зараз, на його думку, прогнози щодо цих відключень, вони будуть короткострокові, тому що зараз ми на піку якраз ремонтних робіт, підготовки до зими. Але знову ж таки він наголосив, що щодня Росія б'є по енергетиці, зокрема в прикордонних регіонах. Але якщо буде йтися про масовані обстріли, зокрема те, що ми бачили взимку, то ситуація може змінюватися. І тут закличу, до речі, наших глядачів і глядачок ділитися своїми коментарями і думками все, що відбувається і стосується безпосередньо енергетичної безпеки. І скажіть, чи буде вам цікаво, що ми зробили прям окремий ефір, до чого нам готуватися з певної точки зору і фахово обговорили енергетичну систему. І підписуйтесь на цей ютуб-канал і ставте вподобайки. Вплив залишається?
1: Ну, ні, я маю на увазі вплив Офісу Президента.
0: Так.
1: Ну, наприклад, от з Пантеоном, да?
0: Угу.
1: Це дуже цікава ситуація. Я, ви знаєте, спочатку, зразу після ухвалення закону про Пантеон, я відмовлявся коментувати, мені треба було розібратися, я намагався розібратись. Я зрозумів, що національний Пантеон, він потрібен, безумовно, ну, 100%. Хоча є, можна говорити, є країни, які живуть без Пантеона, чи, ну, там, ми побудуємо, а росіяни будуть ракетами лупити. Ну, це теж, в принципі, правильно. Але, коли 28 червня президент Зеленський говорить, що він внесе законопроєкт, а 1 липня за прискореною процедурою він підтримується майже конституційною більшістю, 287, за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», то я не зовсім розумію, ми готуємось щось сакральне зробити, чи ми розраховуємо на другий дубль? Ну, розумієте, має бути якась дискусія осмислена. Тому що ми таким темпом, ну, я просто спілкувався з польськими колегами, вони просто вони очікують, що серед тих, хто буде в Пантеоні, буде і Степан, не тільки Степан Бандера, а й інші діячі, скажімо, українського руху 30-40-х років.
0: А на вашу думку, це, що Зеленський сказав 28 червня щодо національного пантеону, вніс законопроєкт, наскільки це пов'язано із тим скандалом, який ми маємо зараз з Польщею?
1: Безумовно, пов'язано.
0: Напряму.
1: Я думаю, що є пряма залежність і, ну, значить, постараюсь пояснити, як я собі бачу. По-перше, указ Зеленського про присвоєння почесного найменування героїв УПА Центру ССО «Північ» дуже консолідував польський політикум. Дуже, як ніколи. І при тому це відбулось в умовах, коли в Польщі вже йде парламентська кампанія. Там же пару місяців тому висунули кандидата в прем'єри від ПІС і першу десятку від громадянської коаліції. Це при тому, що вибори у них будуть в жовтні 27-го. Півтора роки країну буде колотити. Країну, я хотів там, вже попередньо домовився ще десь в березні з одним польським медіа написати статтю, що у нас є ще рік на співпрацю, ну, до виборів. Не встиг написати, але виявили, що я, ну, добре, що я не написав, бо тоді б я промахнувся з прогнозом. Далі. Те, що Зеленський відмовився від ордену Білого Орла, і те, що його підтримали і колишні президенти, і інші, там, дипломати, військові, це для Навроцького і його команди стало величезним сюрпризом. Вони думали, що вони відшмагають так собі легенько різочкою Зеленського, покажуть йому його місце. Польща, польський політикум в силу різних причин, в тому, я думаю, насамперед в силу парламентської кампанії, не може усвідомити, що в Україні йде війна. І, наприклад, на цьому фоні, коли президент воюючої країни позбавляє президента країни стратегічного партнера нагороди, яку той отримав як символ стійкості українського народу, то в мене, ну, не зовсім це корелюється з світлим образом ані польського шляхтича, ані кібіце, тобто вболівальника польського. Тобто в мене немає такої аналогії. Це, далі. Те, що зараз дозволяють собі працівники польського офісу президента, польської канцелярії президента, свідчить про те, що вони до історії даруйте ні вухом, ні рилом. І вони ганьблять в такий спосіб Навроцького, який є все-таки істориком, ну, істориком дипломованим, захищеним і Він був директором і музею Другої світової, і Інституту національної пам'яті. Тобто, ну, коли вони хочуть в такий спосіб якось принизити Україну, то ну це не зовсім правильно. У нас і є ще один момент, який, я думаю, нашим слухачам цікавий. З польського боку є очевидні елементи рефлексивного управління ситуацією. Спробую приклад. Позавчора з'являється новина, а здається, на Віртуальна Польська, популярний дуже сайт в Польщі, ну там є Онет, є Віртуальна Польська, що Андрій Сибіга буде зустрічатися з Сікорським і запропонує йому, щоб в пантеоні був Марко Безручко. Ну, прах Марка Безручка, генерала, який командував силами УНР, в 20-му році вони захищали Замостя і стали, ну, створили передумови для дива на Вислі.
2: Тобто спільний герой України
1: так,
2: і Польщі.
1: Але це не все. Автором цієї новини є ваш колега Збігнєв Парафіянович, який 2 роки тому написав «Україна на війні» про польсько-українські відносини під час війни, а от зовсім нещодавно в нього вийшла книжка, яка називається «Клопот з Зеленським». Я не встиг її ще подивитися, але по тих відгуках, які я чув, там, ну, вона, скажімо, не компліментарна до українського президента, так м'яко кажучи. І тут, і розумієте, виходить, у Парафіяновича є зв'язки в українському МЗСі, чи він просто моделює реальність. Він не єдиний такий, я не буду говорити про інших, я собі приблизно можу уявити. Тобто є проблема в тому, що є ціла когорта, ну, чи як сказати, когорта, чи центурія якось, ланка, скажімо, людей, які можуть себе позиціонувати як польські експерти по Україні. Ну, в Польщі розуміння України на експертно-журналістському рівні взагалі рівень вищий. І вони отут починають розповідати, десь вчити Україну життю, десь говорити, що так не можна, ну і так далі. Це не означає, що це все відбувається брутально і так. Ні, не завжди. Але разом з тим, Україна фактично нічим не може відповісти. Тобто у нас на постійних засадах в Польщі, я боюсь помилитися, але працює, здається, 2 чи 3 журналістів.
0: Mm-hmm.
1: І це, ну, тобто ми в нерівних умовах, об'єктивно. І коли в Україні, тобто у мене враження від Пантеону, повертаючись до теми, таке, що у нас вирішили насамперед на Банковій, бо я бачив, що Кирило Буданов цю тему так активно просував, що у нас вирішили зробити історичний наратив такий, як в Польщі. Але для того, щоб зробити наратив такий, як в Польщі, треба, щоб були дискусії відповідні, щоб наприклад, і «Жеч Посполита», і газета «Виборча» мають ілюстровані історичні додатки до своїх газет. Є, ну, всього сукупно десь, ну, я можу помилитися, 8-10 популярних, можна сказати, псевдоісторичних журналів, які там пишуть. А що у нас? У нас тільки журнал «Локальна історія», можу згадати, який, ну, більше і для людей, які, ну, скажімо, більш інтелектуально просунуті. Але для того, щоб історію так запускати в маси, вона має бути на рівні жуйки, ну, на рівні фастфуду. Така, ну, спрощена. У нас цього немає. І є особливість. В Польщі сильний католицький компонент і суспільства, суспільного сприйняття. І тому культ померлих, він, ну, дуже, дуже масовий. Тому вони обурюються і будуть обурюватись спочатку тим, що не було ексгумації, зараз тим, що там пройшов такий заголовок, що от в Пужниках, там населеному пункті, пройшли ексгумації, нічого не знайшли. Мовляв, як це так? Ну от там же це ж місце польського страждання, а не знайшли ніяких рештків. А у нас, наприклад, от простий приклад, це я розповідаю про своє власне усвідомлення. В Польщі 1-2 листопада дуже складно знайти поляка, який не відвідує на День всіх святих могили рідних і близьких. Дуже складно, ну, це практично неможливо. У нас в Україні немає чіткої цифри по Голодомору жертв, немає і не буде. немає чіткої цифри жертв по Другій світовій війні. Немає і не буде. Не буде вже ніколи. Це я відповідально кажу. І розумієте, ми наче близькі сусіди, а говоримо мовами з різних мовних груп. Ну там хтось говорить суахілі, а хтось говорить португальською. І це, ну, то виходить, і, ну, наприклад, там от чи з цими мігами, які стали каменем спотикання, одні говорять, що їх же, значить, утилізують, ну, це мистецтво перекладу, розумієте, розумієте, як клікбейту, а інші говорять, що їх будуть тільки виводити з експлуатації, тобто треба, ну, треба, щоб з'ясували журналісти, ну, в цьому функція. Чи вони зараз перебувають на озброєнні, це відкрита інформація. Якщо вони перебувають на озброєнні, то вони якось технічно обслуговуються. Їх не можна, ну просто, ну, це в армії так не роблять. Ну і ви ж розумієте, що літак – це, ну, скажімо, достатньо дорога бойова машина. І що просто тому, що сказав там Касиняк-Камаш, що ми літаки виводимо з експлуатації, то зразу він підписав і все вивели. Так воно не працює. Поляки зараз вгатили дуже багато коштів в свою обороноздатність, і в них є певне розчарування, тому що вони три роки тому практично закупили велику партію корейської, південно-корейської техніки, там і гаубиці, і танки. Чому? Тому що це практично американська техніка, тільки менше треба стояти в черзі. Ну, випущена по ліцензії, не треба там перед американцями прогинатися, якісь політичні умови виконувати. І вони це все купили, а тепер війна дронів. І вони дивляться на це і хочуть з Україною знайти спільну мову. І потім говорять, що, ну, типу, як же ви там, вони хочуть нас одночасно і вчити. І при тому не, ну, з нами, знаєте, як казати, ну, ми вас вчимо, але ви давайте нам технології. Ну, так не буває.
2: А загалом Польща дійсно зараз може зробити все, щоб не відкрити для України кластери євроінтеграції.
1: Бачите, Вікторія, ви теж потрапили в цей їхню систему рефлексивного управління.
2: Так я цей далі заголовків намагаюся розібратися. Це ж такий заголовок цього тижня.
1: Так, я хочу поясню. Ми живемо в міфі, розумієте? Нам, у нас відкритий один кластер з шести, а нам говорять, що ми не дозволимо вашу євроінтеграцію здійснити. Питання в тому, що рішення про євроінтеграцію України, про вступ України до ЄС, буде ухвалювати, я думаю, наступне, а може через одне покоління. І польських політиків, і європейських політиків, і українських. Тобто це
2: нам обіцяють 8-10 років.
1: Це, ну, але це все одно інформаційна, даруйте, відрижка слів про те, що ми за 2 роки будемо готові до вступу до ЄС. Як ми будемо готові до вступу до ЄС, коли ми найбідніша країна Європи? І коли наші агрохолдинги, ті самі, не тільки поляки, до речі, французи, Нідерланди, там інші країни, де аграрне виробництво має значний, не просто значний обсяг, має значні дотації європейські. Обсяг – то третє питання. Значні дотації, вони, знаєте, як фраза з цього, з золотого теля, коли ми будемо ділити наші гроші? От так, і вони дивляться наші агрохолдинги, у них просто очі на лоба лізуть. Вони, як уявляють, що передові технології з нашою родючістю землі і всім іншим. І вони просто, ну, не можуть це собі уявити. Тому це нам треба розвивати, знаєте, от я часом, мені здається, що нам треба протестантизм привносити, щоб люди знали, що вони будуть, ну, от їхня праця я православний, так, щоб було зрозуміло, що їхня праця на землі їх якось привнесе туди, на Царство Боже. А з іншого боку, буддізм, щоб ми от дивилися на всі ці польські заяви спокійно, знаєте, і чекали, коли там, допоки Вісла плине, поплив труп нашого ворога.
0: На вашу думку, чи доживемо ми до якогось часу, до цієї точки, коли ось ці історичні скандали, перипетії, обговорення, вони будуть закриті між Україною та Польщею?
2: Що значить, ми не знаємо, чи ми доживемо. Ми ж в Києві живемо.
1: Я збираюся жити довго ще, так, і хочу дожити, але розумію, що у нас просто зараз в суспільствах різний порядок формування порядку денного. Розумієте, вони думають про своїх померлих десятки років тому, а ми кожного дня ховаємо людей. І як можна тут знайти спільну мову без поваги, без порозуміння, без того, щоб казати, давайте думати про майбутнє, давайте дивитися на якісь корисні речі. Я не знаю. Ну, тобто, я от таку фразу ще на початку цього скандалу сказав, що дії польської сторони, вони у багатьох українців витягують з пам'яті, знаєте, те, що вони в шкільних підручниках читали про польських панів. Тобто кожен там себе відчуває Богданом Хмельницьким, де якого там розрили там його маєток, там викрали дружину, там вбили ще когось. Цікаво, сама логіка. Тобто Хмельницького пробачили. Ну, не Польща якось не сильно там на цю тему. Каліївщина. Не звучить. Так, розумієте, парадокс? За місяць, буквально за місяць до цього скандалу, був конгрес істориків. Сотні істориків польських і українських збиралися в Баранові-Сандомирському. Я просто не був, я за ним стежив, за обговореннями таке інше, але скажу, що це була цікава подія. І там нормально дискутували, знаєте, як в анекдоті, нормально ж сиділи, а тут і далі це внутрішня логіка. І мені здається, що це внутрішня політична логіка і польська, і українська. І вона, ми, як ці міфічні два барани, які на одній колоді над прірвою, наших можливостей.
0: Але я все одно залишаюсь при цій думці, як і більшість, мені здається, українців та українок, що, в принципі, нам ніхто не має права диктувати, пам'ятати з цим всім.
1: Але я теж поясню.
0: Так.
1: Все має якісь, дати, як кажуть, датський принцип, за яким же ж і медіа працюють. Я не знаю, для чого Україна ці всі питання піднімала до 11 липня, коли річниця Волинської трагедії. Просто розумієте? Це таке, таке враження, з боку це виглядає так, що ми підходимо і кажемо, ах ти пся крев, і плюємо в обличчя. Я за пантеон. За те, щоб вшановувати героїв УПА. Чому ми не могли витримати паузу? Ми не знали, що так буде? Тоді ми, розписуємось в тому, що ми не знаємо внутрішніх процесів в Польщі.
0: Ні, Сибіга сам казав, що 11 липня знає, що буде ця пам'ятна дата для них. І закликав поляк бути обережним, знову ж таки, бо будуть дзеркальні дії. На вашу думку, які вони можуть бути?
1: Ви знаєте, я від Андрія Сибіги вперше чую про те, що ми будемо дзеркалити дії нашого стратегічного партнера. От мене слово і те, що українцям загрожує небезпека в Польщі, ще одна його фраза, вона мене, я не буду брехати, що ставлення до українців не погіршується. Погіршується суттєво, і є різноманітні прояви, здебільшого побутові. Це з одного боку пов'язано з тим, що наших там багато. Вони створюють виклик польському суспільству, яке було протягом тривалого часу, було десятиліттями після Другої світової війни, моноетнічним. А тут українці повертають фактично до візерунку Другої Речі Посполитої. І багато історичних рефлексій на цю тему, і багато всього іншого. І тому, просто я б, наприклад, піднімав зараз тему, що Польща входить в G20. А який внесок українців, які там... це ж можна цифри пропрацювати. Скільки заробили, скільки заплатили податків, скільки отримали від держави допомоги. Там не мед, відверто кажучи, для людей, які там живуть. Тобто, люди, які живуть в Польщі, наші трудові мігранти чи воєнні мігранти, вони змушені часто працювати на кількох роботах для того, щоб виживати. Це реалії, реалії сьогоднішнього дня, з якими ми сьогодні стикаємо. А є ще одна фраза, яка просто обов'язкова. Наші протиріччя вигідні насамперед Росії. Вони там просто вже захлинаються горілкою, яку просто з горла п'ють, тому що коли вони за цим спостерігають.
2: Ми будемо спостерігати. Дякуємо за аналітику. Друзі, я дуже вдячна за те, що ви додивились до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте свої вподобайки. Підпишіться на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск. підпишіться на канал Євгена Магди, щоб не пропускати його аналітику. І давайте подискутуємо в коментарях про Польщу так само, тому що цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, що відбувається. В цей надзвичайно спекотний день. І ми бажаємо вам не тільки спокійного дня, але й трошки прохолоднішого. Тримаємося і будьмо міцними.
0: Та, слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
4: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ. Авторські рубрики Лариси Волошиної. Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
5: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Просто слухайте.
3: Музика на Громадському радіо.
5: Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
5: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Запоріжжі зросла кількість поранених через атаки росіян, є загиблі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На жаль, жертвами російського обстрілу стали двоє чоловіків. Вони отримали травми несумісні з життям. За інформацією Федорова, також внаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста поранено 7 людей, серед них 11-річна дитина. Всі потерпілі перебувають під наглядом медиків. У місті фіксуються вибиті вікна, понівечені автівки, пожежі у нежитлових та житлових будівлях. На місцях працюють ДСНС та соціальні служби, щоб зафіксувати усі злочини Росії та допомогти кожному постраждалому. Унаслідок удару кабами у сумській громаді загинула літня жінка. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, тіло 79-річної жінки виявили на території домогосподарства, яке зазнало значних пошкоджень. Загибла отримала важке поранення та загинула на місці. Кількість поранених у Сумах наразі становить 4 особи. Зокрема, до лікарні доставили жінку старшого віку. Ще 3 постраждалим медики надали допомогу на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також пошкоджень зазнало близько 15 приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків атаки. Україна досягла рівня, за якого її виробничі спроможності у сфері високотехнологічного озброєння можуть у довгостроковій перспективі перевищити російські. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За його словами, основну увагу під час зустрічі приділили розвитку виробництва дронів, ракетного озброєння, засобів радіоелектронної боротьби, наземних роботизованих комплексів і військової техніки. На зустрічі, за словами президента, виробникам гарантували необхідні адміністративні рішення та фінансування, щоб, цитую, максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росії, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну, сказав Зеленський. Президент доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони активізувати роботу з міжнародними партнерами для залучення додаткового фінансування українського оборонного виробництва. Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків для зниження напруженості у двосторонніх відносинах. Йдеться, зокрема, про консультації між Міністерством закордонних справ, зустрічі істориків і залучення релігійних лідерів до діалогу. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України після переговорів міністра закордонних справ Андрія Сабіги із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським у Варшаві сьогодні. Зокрема, Сабіга підтвердив, що Україна й надалі видаватиме дозволи на проведення польською стороною пошукових та ексгумаційних робіт. Водночас міністр наголосив, що рішення українських військових щодо назви одного з підрозділів на честь УПА не мало антипольського мотиву. Окремо сторони обговорили спрощення митних процедур для громадян і бізнесу та розвиток інфраструктури пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Попри суперечки навколо історичної пам'яті між Києвом і Варшавою, обидві країни заявляють про намір зберігати стратегічне партнерство та шукати шляхи для врегулювання чутливих питань. Цитую. У 22-му році Польща першою простягла Україні руку допомоги. Ми пам'ятаємо цю безпрецедентну підтримку, високо цінуємо її та завжди будемо вдячні, заявив Сибіга. Чи обговорювалося питання побудови національного пантеону пам'яті, наразі невідомо. Напередодні, нагадаю, польські медіа повідомляли, що глава МЗС України Андрій Сибіга мав привезти до Варшави сьогодні компромісну пропозицію, а саме включити до пантеону генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручко, який здобув історичну славу як один із головних творців дива над Віслою Варшавської битви 1920 року, коли стримав наступ більшовиків на Польщу. Ім'я Марка Безручко носить 110-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, в день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, в день плюс 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Про те, чому не працює так, як планувалася програма «Є-відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національній згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
1: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
9: Згенеровано ші.
6: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
10: Про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
1: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші.
1: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
6: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес.
1: надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: 5 років тому в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Як він функціонує в умовах повномасштабної війни, говоримо з Валентином Літвіновим, аналітиком агроцентру Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. Для початку давайте почнемо з того, які головні підсумки перших 5 років функціонування ринку землі в Україні ви би виділили?
9: Я би виділив головний підсумок функціонування ринку землі в Україні за ці 5 років побоюваннями, які не справдилися. А я дуже добре пам'ятаю дискусії, побоювання і фермерів, і чиновників, депутатів різних груп, політиків, що ринок землі в Україні відкривати не варто, його не було в там 2001 року. Давайте так все і залишимо. Бо війна, бо незрозумілі правила, бо погана якість державних інституцій, бо це не потрібно і так важко. 5 років пройшло, нічого з того, чим я не можу сказати, лякали, да, а не найгірші сценарії не збулися. Бо як казали там професіонали, економісти, науковці, що це нереалістично і насправді нема чого боятися. Ну, власне, і ну того ми і не бачимо. Відповідно, з усіх можливих моделей Україна обрала одну з найбільш консервативних. І, ну, власне, вона себе показує так, як і очікувалося, що вона себе покаже. Мій колега робив тоді ще дослідження з прогнозуванням цін. Ну, власне, навіть це справдилося. Бо ринок функціонує за правилами і за принципами ринкової економіки. Тобто ціну за землю формує попит і пропозиція. А земля – це таки доволі специфічний ресурс, тому, якби, да, ми не бачимо нічого, ну, прям такого, знаєте, аномального дійсно.
3: А чи можна вважати, що от понад 500 тисяч укладених угод це є свідченням того, що ринок остаточно запрацював? При тому, що ось я читала у вас у звіті, йдеться про те, що другий квартал 22-го року, ясна річ, що через початок повномасштабного вторгнення ринок взагалі зупинився.
9: Так, дійсно, перші 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення доступ до державних реєстрів був обмежений. Ну, зрозуміло, да, через через ризики дуже високі. А потім відновили, тому да, другий квартал 2-го року він був дуже кволим, але насправді до кінця 2-го року не була зрозуміла ситуація. Ринок був дуже повільним, там до 5 тисяч угод щокварталу. Укладалося, але вже до 3-го року ринок почав відновлюватися і набув такої, знаєте, висхідної динаміки. І з відкриттям ринку для юридичних осіб вона просто зберіглася. Тобто різкого стрибку ні за кількістю угод, ні за сукупною площею. Ми не спостерігаємо. Вона просто повільно з кожного кварталу зростала до піку свого 25-му році 2-го кварталу. Після того, ну, він якби пішов до коливань. Да? Колись більше, колись менше укладають угод. В цілому, ну, ринок працює, він працює добре. Доступ юридичних осіб посилив його ліквідність, але в ринку і, в принципі, в структурі земель і в дизайні земельних відносин в Україні закладені структурні обмеження, на які, на жаль, ринок не може відповісти. І ці обмеження, вони, в принципі, були, як, знаєте, вибухівка дії відкладеної, зроблені ще за радянських часів, коли радянський закупувавши Україну, в принципі, невілював таке розуміння і таке поняття, як приватна власність. Приватної власності не було, і в 91-му році, коли Україна відновила, я б сказав, свою незалежність, то ну, будувати це приходиться досі з нуля. І я про що говорю? Просто приклад такий, да? В Україні сільське господарство, воно, порівняння з європейськими країнами іншими, воно великотоварне. Великі обсяги, великі ферми, великі компанії, да? Ну, я маю на увазі, не українська маленька компанія, її обсяги, вони великі для європейської середньої там якоїсь країни, да? Водночас поля і ділянки земельні, вони не такі, вони не відповідають розмірам господарств. Відповідно, низька консолідованість земель, і це те, що ми добре бачимо за результатами оренди, да? Вона призводить до того, що якщо в землевласника, в нього ділянка посеред поля, ці 2 гектари, а поле там це 20 гектарів, ну, вибачте, ну, попит на ту ділянку буде тільки у того, хто обробляє все інше. Тобто, таким чином природні землі консолідуються. Є ідея консолідувати примусово. Да, вона обговорювалася, законопроект був поданий, він не був ухвалений. Є там інші чинники, до чого я робив взагалі ремарку, да, до орендних земель. Ми дуже бачимо сильний і стійкий градієнт, який відрізняє вартість оренди приватних ділянок, оцих 2 гектарів пайових, да, і вартість оренди комунальних і, головне, державних земель. Комунальні і державні землі, вони консолідовані. Якщо там громада виставляє землю, вона намагається виставити вже поле, умовно, там 20 гектарів, вона виставляє, відповідно, якщо ви фермер і ви хочете робити, збільшити там свої, ну, володіння, да, площі виробництва, вам, а вже ж вигідніше взяти в оренду відразу поле, яке буде коштувати за гектар 11 тисяч гривень, да, ніж брати по клаптикам, навіть якщо за гектар воно буде коштувати там втричі менше, як з приватними землями. От з ринком земель, ну, я маю на увазі, що йдуть у власність, да, тобто за угодами купівлі-продажу, така ж сама історія. Відповідно, те, що юридичні особи почали брати участь на ринку, це дуже добре, але цей процес буде поступовий і насправді важко сказати, коли українські родини, що володіють цією землею, саме цією, маю на увазі пайовиків, да, ті, що там на селі жили, і от вони отримали ці там 2 гектари, коли вони зможуть отримувати там європейські, умовно, кошти. Да? Тобто має пройти консолідація, мають пройти далі реформи, але цей фундамент, без чого цього не могло б бути. Він був успішно реалізований, запущений у 2021 році, не зупинений перед відкриттям ринку для юридичних осіб, бо ми чули і аналізували можливі наслідки того, бо були ідеї дійсно відкласти це, знову посилаючись на війну, посилаючись на скрутне економічне становище тощо. І як незалежні науковці, ми дуже раді, що держава і політично вирішила не відкладати це, дослухалася все-таки до аргументів, і ринок запрацював і для юридичних осіб. Бо це інші обсяги, це інші можливості, і це, знов-таки, потенційне в майбутньому використання землі як повноцінного активу. Не просто виробничого, а інвестиційного.
3: А наскільки, якщо ми говоримо про ціни, так, наскільки суттєвим є зростання вартості землі, вказано 25%, але з урахуванням інфляції. Чи відповідає воно потенціалу українських чорноземів? Наскільки війна продовжує впливати на ціни та кількість угод на цю землю? Ми говоримо про те, що це вже формується справедлива ринкова ціна на землю, чи ринок ще перебуває на етапі становлення?
9: Тут важливо розуміти, що, да, що може відповідати реальній вартості української землі, оскільки, ну, ціна конкурентна, в цілому ціна конкурентна. Відповідно, агровиробник або інвестор, що купує землю, він сплачує для себе максимальну ціну, яку він готовий сплатити, а землевласник, власне, да, там власник паю цього, він віддає цю землю за такою ціною, яка також для нього є прийнятною. Для того, щоб нам дійти до рівня, скажімо, там Польщі, да, ну, тобто оцих нових країн, нових членів Європейського Союзу, нам потрібно в першу чергу, щоб, по-перше, конкуренція була дотримана, да, то, щоб не було монопольного становища, і з цим, принаймні, ми не чули, що були проблеми, але потенційно вони можуть виникнути. Бо обмеження там 10 тисяч гектар на руки, ну, воно в випадку неконсолідованої все ще землі може створювати місцями, знаєте, зловживання, коли або продай мені, або ось 2 гектара посеред поля, ну, просто будуть стояти захаращені. Я в тебе брати там не буду. Да? А з іншого боку, це та ціна, яку може сплатити фермер. Українське сільське господарство в розумінні рослинництва одне річного, воно є абсолютно домінуюче експортоорієнтованим. Відповідно, ту ціну, що отримує фермер, це ціна світова. мінус транспортні витрати, мінус ці накладні витрати. Але це воно прив'язано до світової ціни. Відповідно, для того, щоб український фермер міг платити більше за землю, да, на якій він, яку він хоче купити, відповідно, землевласнику, да, цим селянам, то, відповідно, потрібно, щоб в Україні розвивалася галузі з більшою доданою вартістю. Да, тобто, наприклад, переробка, глибинна переробка, інші підсектори сільського господарства. Вже ж ми не можемо там 20 мільйонів гектарів тюльпанами, як в Нідерландах, засіяти. Але саме на тюльпанових полях там ціна за гектар на 100 тисяч євро коштує. Да, 100 тисяч євро – це, ну, там, геть не ті гроші, да, що є в Україні. Це при тому, що якість землі в Україні вища. Тобто, розумієте, тобто сама по собі земля, якщо її не обробляти, якщо на ній нічого не робити, нічого не коштує. Відповідно, чим більш конкурентним, чим більш справедливим і рівним буде ринок, не тільки аграрний, да, а й ринок капіталу, чим більш успішною буде судова реформа, чим більш прогнозованими будуть дії Національного банку, навіть в умовах війни, тим більше буде в кінці кінців та вартість землі, яку отримає там якась бабуся в Черкаській області, коли вирішить продати свій пай. Тобто в кінці кінців це гроші йдуть звичайним людям.
3: А якщо ми говоримо про ціну, то я так розумію, що в різних регіонах вона коливається. І які регіони, в принципі, сьогодні демонструють найбільшу активність на ринку землі, і з чим це пов'язано?
9: Так, дійсно. Якщо ми говоримо про активність на ринку, найбільша активність на ринку – це наші, знаєте, така основа аграрного виробництва країни. Це Полтава, це Черкаси, Кіровоград, Київщина. Якщо, тобто там укладено найбільше угод, і за Полтава, в принципі, там беззаперечний лідер, і за кількістю угод, і за площею. В Полтаві, наприклад, при середньому значенні по Україні приблизно 1% аграрних угідь, що вже були продані, да? Тобто вони і так оброблялися, тут треба теж розуміти. Просто то та ділянка належала там бабусі чи дідусю якомусь селі, а тепер вона належить тому фермеру, що її обробляє. То при середньому значенні в Україні 1% приблизно. В Полтавській області цей показник становить більше 4%. В Полтавській області так само найбільше земель за кількістю було продано. Але найвища ціна при тому в Івано-Франківській і Львівській області. Це пов'язане насамперед з тим, що наразі, по-перше, в тих регіонах там наділи менші, ось там набагато більше ділянок, що менше за площею і набагато дорожче продаються, що в свою чергу може пов'язано бути не скільки з аграрним виробництвом, а потім зі зміною цільового призначення таких ділянок. З виробництвом там не продукції, розумієте, не однорічної, да, а садівництво, ягідництво, такі речі. Ті, що на гектар, генерують набагато більше, ніж генерується пшениця, наприклад. Де там це можливо вирощувати? Але якщо ми говоримо там про однорідність, так, що нема такого, що велика ділянка продається за, я не знаю, там за 50 тисяч за гектар, а маленька ділянка за 120 тисяч за гектар, да, при тих самих там, ну, перерахунку на гектар. Де такої різниці нема, це Чернігів, Полтава, там Черкаси. Ось там найменша, там ми бачимо однорідність ринку, в принципі. Ось тому, якби можна так сказати. Очевидно, що величезний потенціал був би в Донецькій області, в Запорізькій області, в Херсонській області, особливо там, де є доступ до зрошення. Бо зрошення – це відразу плюс 100% до прибутку. Так, ну, те, що там моделі показують економічні. Миколаївська область так само. Це культури баштанні, да, це плодово-ягідне виробництво. Але, на жаль, ці області частково зараз є окупованими. Миколаївська область – прифронтова область. Відповідно, ризики там дуже високі. І там, ну, тобто, там очевидно, що очікувати, що там землевласники зможуть отримувати хоча б ціну на рівні середньої по Україні, ну, на жаль, до звільнення тих територій, повної їх розмінування і повернення до виробництва, компенсації цих збитків держави агресором, ну, не приходиться, на жаль.
3: І буквально останнє питання хочу задати. А яку роль у розвитку земельних відносин відіграють електронні аукціони ProZorro-продажі?
9: Величезно, це те, за що знову ж таки боролися і активісти, і науковці, і політики. Ну, дозволю собі таку оцінку, адекватні політики, що дбають про Україну, так? Тому що аукціони проводились завжди. Завжди проводились аукціони, це завжди була така, ну, інструмент, да, для громад, раніше для сільських, міських рад, що використати той ресурс, який є. Питання тільки в тому, що аукціони проводились непрозоро. Ті, хто там досліджував тему, да, або ті, хто пам'ятає ще там в силовіку, знають, що оголошення про аукціони публікували в звичайних паперових газетах. Часто люди приходили на цей аукціон, а його вже переносили, бо вони видавали там новий наклад 3 газети. Власне, приходили свої. Це був доволі такий сильний корупціогенний елемент. Наразі, коли будь-хто в Україні може подивитися, де здається ділянка, ціна зафіксована, вона завжди на рівні нормативної грошової оцінки стартова. Так що дуже є занищено, зараз до цього теж повернусь. Ми бачимо зростання в 4-6 разів. Ми бачимо, що оренда там коливається, може доходити до 15 тисяч гривень за гектар, від, ну, залежності від площі, да, що десь відповідно від ділянки. Дуже важлива якість. Але ми бачимо, що, ну, такі речі, того, чого раніше не було, тепер воно є, і воно додатково, ну, по суті, ну, можна сказати, з'явилося. Це додаткові наразі 2,7 мільярдів гривень на рік для місцевих бюджетів.

0: нормальний ринковий механізм, ринок себе в цьому плані вирівнює. Але ну я б сказав, що от саме електронні аукціони – це найкраще, мабуть, що сталося з одне з найкращих. Добре, не буду себе підводити під монастир. Одне з найкращих, що що сталося з земельними відносинами в Україні.
1: 5 років тому в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Як він функціонує в умовах повномасштабної війни, ми поговорили з Валентином Літвіновим, аналітиком агроцентру Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
5: Згенеровано ШІ.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
5: Molfar Intelligence Institute.
6: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
7: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
6: Це проєкт «Згенеровано ШІ» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
4: «Згенеровано ШІ»
5: –
4: спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
7: Ми часто говоримо про ШІ як про щось майже магічне. Наче він думає, розуміє, має власні наміри. І саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ. Що саме ми називаємо штучним інтелектом? І як він працює насправді? Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний ШІ побудований на дуже простій грі. Грі у вгадування.
6: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
7: Так.
6: Найпотужніші комп'ютери світу?
7: Так.
6: І найгарячіша технологія десятиліття?
7: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
6: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
7: Насправді, ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
6: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
7: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення, що мисленням точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
6: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
7: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий акаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
6: За даними академічного дослідження Мюнхенського і

0: Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Мольфар Інтелідженс Інститют, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково. Наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видали 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
1: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу і не тільки, то вже зараз штучний інтелект пречудово сам може грати в цю імітацію суспільної думки на різних платформах. Згенеровано ШІ.
0: Зараз буде розчарування. Ші не сидить і не думає про сенс життя, не мріє, не планує захоплення світу, принаймні поки. І щоб краще зрозуміти, які ризики пов'язані з розвитком ші і як це стосується саме вашої стрічки рекомендацій, давайте спочатку розберемося, які технології за цим стоять. В основі того, що ми називаємо штучним інтелектом, лежить технологія з більш коректною назвою «велика мовна модель». Вона з'явилася на основі навчання на величезній кількості текстів. Чому саме текстів? Тут все просто. Текст – це найбільший і найдоступніший масив людського знання. Книги, статті, форуми, програмний код, студентські реферати, токсичні сусідські чати – все це текст. Його багато, він різними мовами і його часто навіть не потрібно оцифровувати. Лише збирай у великий масив і використовуй. Тут має бути місце для багатьох питань про етику і піратство, але до них повернемось пізніше у наступних випусках. Тому підписуйтесь на YouTube-канал Громадське радіо NextGen зараз. Але що значить навчити модель на такому обсязі даних, якщо навіть все населення Землі не встигло прочитати усі тексти, що є в інтернеті за людське життя?
1: Уявіть, що ви читаєте мільярди речень. І ваше єдине завдання – вигадати наступне слово. Чому являєшся мені у…
0: Сні.
1: 9.
0: Чи 10.
1: І чим більше читаєш книг, слухаєш музику, чи дивишся популярні відео у Ютубі чи Тіктоці, тим легше цей ряд продовжити. З мовною моделлю – той самий принцип, але в промислових масштабах. Уявіть, що модель бачить фразу «після повітряної» і має вгадати наступне слово. Вона помиляється, каже «кулі», а правильна відповідь – вочевидь тривоги. Помилка фіксується, мільярди числових параметрів всередині трохи коригуються. Наступного разу вона вже відповідає краще. Після мільярдів таких циклів модель знає, повітряна в українському контексті після 2022 року майже завжди веде до тривоги. Не тому, що розуміє війну, а тому, що бачила це мільйони разів. І чим більше текстів бачила модель, тим краще вона відчуває структуру мови, логіку аргументів, навіть стиль конкретних авторів. І ніхто не вписує туди правила граматики чи факти про світ вручну. Тобто модель виводить їх сама зі статистики тексту.
0: Тобто це значить, що в РФ на запитання, чи Крим, ще може відповісти російський тільки тому, що вчився на російських текстах?
1: Якщо спрощено, так. Уявіть двох людей. Один все своє життя читав лише російські державні медіа. Інший – українські медіа з білого списку. Якщо поставити їм спірне політичне питання, їхні відповіді відрізнятимуться. Зі штучним інтелектом схожа історія. Він теж навчається на інформації, яку бачить. І якщо в цій інформації багато пропаганди, стереотипів, упереджень чи маніпуляцій, вони можуть проявлятись і в його відповідях. І цим, до речі, Росія вже активно користується, наповнюючи інтернет мільйонами згенерованих фейкових проросійських статей різними мовами. Згенеровано ші.
0: Ще довго існувала одна проблема. Мовні моделі читали текст слово за словом і на довгих реченнях починали забувати, з чого воно почалось. І у 2017 році дослідники Google запропонували новий підхід – трансформери. Вони дозволили моделі бачити весь текст одразу і розуміти, які слова та ідеї пов'язані між собою. Саме ця технологія, до речі, стала основою для всім відомого чату GPT, Claude, Gemini та інших сучасних ще-моделей. І з вдосконаленням технології та збільшенням кількості даних для навчання моделі почали демонструвати здібності, яких від них просто не очікували. Розв'язувати задачі з логіки, перекладати мови, на яких їх майже не тренували, імітувати різні стилі письма, навіть сперечатися між собою. Масштаб змінив усе. Ще навчився копіювати не лише слова і правила мови, але й те, як люди жартують, пояснюють і переконують одне одного. Хоча жартує він все ще не дуже, особливо українською. Сьогодні ще може написати пост, коментар чи навіть цілу статтю так, що багато людей не помітять різниці. Та все одно важливо розуміти. Це все ще не означає, що модель думає або розуміє світ так, як людина. Вона не має власних переконань, намірів чи поглядів. Вона просто дуже добре навчилася відтворювати те, що вже бачила в людських текстах. І можна довго дискутувати, чи має рацію Харарі, коли каже про кінець людської історії та поглинання ще моделями всього, що створено на основі мови, але те, що погані гравці вже дуже успішно експлуатують можливості генеративного ще, це факт.
2: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
1: ще. Характерний приклад – еволюція російських ботів в українському Telegram. Згідно з аналізом Molfare Intelligence Institute, команди Open Minds і DFR Lab від Atlantic Council дослідили телеграм-канали на окупованих Росією українських територіях і виявили більше 3,5 тисяч ботів, які з січня 24 по квітень 2025, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ЩІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ЩІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
0: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. Вхід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів і навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна. Але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів. Згенеровано ще. Ми вже стільки разів сказали, що Xi лише підбирає наступне слово чи відповідний візуальний паттерн, а як же Xi агенти? Якщо велика мовна модель працює як співрозмовник, переважно розумний, але не завжди, агент – це та сама модель, якій дали інструменти і сказали діяти. Конкретно це виглядає так. Агент отримує не запит, а мету. І далі сам вирішує, що зробити спочатку, який інструмент використати, що зробити із результатом і що робити далі. До прикладу, пошукати інформацію в інтернеті, написати текст на її основі, опублікувати, перевірити реакцію, відкоригувати і за необхідності створити ще декілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а монітор ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу. За потреби пиши дописи, лайкай, коментуй чуже. Роби все, щоб боти виглядали як люди. Раз на тиждень оцінюй свою ефективність. Агент діє в межах поставленої мети. Різниця між звичайним промптом і агентним, як різниця між «зроби це завдання» і «ось твоя робота на наступні 3 місяці, розбирайся сам». То тут масштаб загрози змінюється якісно. Одна людина з агентом може робити те, для чого раніше потрібна була ціла команда – моніторити інформаційний простір, генерувати контент під різні аудиторії, адаптовувати меседжі в реальному часі – автоматично і цілодобово. Тож, виглядає так, що розмови про агентний Xi, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного Xi вже використовують і впливають активно на демократію, громадську думку та публічні онлайн-дискусії. І конкретно на вашу стрічку у соцмережах. Що з цим робити, розкажемо у наступних випусках «Згенеровано Xi». Тому підпишіться на цей YouTube-канал, щоб не пропустити, і поділіться у коментарях, що ще вам цікаво було б дізнатися про дезінформацію та штучний інтелект. Тому дивіться, слухайте, думайте і дійте. До зустрічі!
2: «Згенеровано Xi» – подкаст про штучну реальність. «Згенеровано Xi» – спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute. Molfar Intelligence Institute. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про метеозалежність та як допомогти організму впоратися з різкими перепадами температур говоримо з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологинею. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Лідія, розкажіть про метеозалежність. Я спочатку думала, що, можливо, це все-таки термін якийсь такий доволі сумнівний. Водночас я бачила інформацію про те, що погодні умови дійсно викликають комплекс як специфічних, так і неспецифічних змін в організмі навіть здорової людини. Про це повідомляли у Центрі громадського здоров'я. Відтак, це не міф, але хто в групі ризику і як, власне, зменшити цей негативний вплив?
6: Ну, давайте спочатку зразу уточнимо, хто в нас в групі ризику. Справді це є декілька. Це для початку це може бути будь-хто, так? Тому що є і метеозалежні, є літні люди, є діти маленькі, є люди, які мають певні захворювання, які будуть, скажімо так, провокувати погане самопочуття, коли в нас змінюється температура повітря і будь-які метеорологічні зміни клімату. Ось так. Тобто це не тільки про температуру, а й про атмосферні зміни повітря. Саме перше, я би сказала, виділила це люди з хронічними захворюваннями і саме серцево-судинними. А це можуть бути люди особливо на сьогодні, люди будь-якого віку, які мають особливо гіпертонію, ішемічну хворобу серця. І ще в народі в нас люблять говорити про такий діагноз, якого офіційно немає, але називається вегетосудинна дистонія. Також в нас є літні люди, тому що в них судини, вони, скажімо так, менш еластичні, і вони реагують не так добре, як молодих людей. І також, звісно, більш маленькі діти, тому що їхня система терморегуляції, вона ще не є повністю сформована, і їм важко адаптуватися, коли в нас є різка зміна клімату, температури, і отак. Це саме основне, які категорії людей, які відносяться до груп ризику.
5: Дуже вам дякую за розлоге пояснення. І цікавить, звісно ж, як допомогти організму в таких умовах, як легше адаптуватися до цього різкого похолодання від літньої спеки, і чи потрібно змінювати для цього питний режим, можливо, фізичні навантаження, раціон.
6: Власне, так, все, що ви сказали, і уточню, я би сказала, що можна виділити два таких напрямка. Перший, це називається профілактичний, тобто, щоб в нашому майбутньому, сьогоденні, коли ми маємо будь-які проблеми зі здоров'ям, і також, коли в нас є зміни клімату, температури, щоб ми швидко адаптувалися, нам потрібно займатися деякими профілактичними звичками, так? Саме перше, я би виділила, це контрастний душ. Саме він, як на мене, саме один з основних, тому що він нас загартовує організм і наші судини швидко і коректно адаптуватися до цих змін, тому що це те, що саме одне з самих перших, які реагують, коли в нас є різке похолодання, тобто судини спазмують на ногах, на руках, і кров йде більше в центр тіла. І якщо ми гарно загартовуємось, то коли в нас є такі зміни, і взагалі будь-які зміни, і це стосується і здоров'я, то організм має більше сили боротися з цим. Звісно, це є правильне харчування, це багато клітковини, тобто ми маємо давати в раціон фрукти, овочі і достатній режим пиття. А якщо у нас вже люди стикнулися з тим, що ми вже маємо різку зміну і ніколи не проводили профілактики, відповідно, ми повинні гарно їсти, гарно пити. Гарно – це 30 мл на кілограм, якщо в людини немає проблем, при яких лікар обмежує пиття. Це яка стосується серцево-судинних, щоб набриків не було. Дуже важливим є також те, як вдягатися. Тобто ми не повинні одягатися відразу, знаєте, як оце капуста. Не оділися, потім пітніємо і маємо ще одну проблему, яка може закінчитися і пневмонією, тому що ми спітніли там під кондиціонером і тому подібне. Одягатися потрібно пошарово. Наприклад, якщо ми вранці вдягаємося, та вділи футболку, а зверху ще там сорочку, якусь жилетку легку. І коли в нас йде потепління, тому що зранку це одна температура, зазвичай ввечері, в обід це друга, ми можемо спокійно зняти жилетку чи там сорочку. І таким чином це ми контролюємо, щоб не багато пітніти і контролювати цей температурний режим нашого тіла. А якщо ми зразу одягаємо теплу, тому що різко похолодало, а потім пітніємо, це теж є ризики простудитися. Тому що наш організм, він сильний, звичайно, але всюди є межа.
5: Дякую вам дуже за пояснення. І в мене єдине уточнення, чи підвищується ризик застуди під час різкого зниження температури влітку? Або це жодним чином не впливає, тому що, ну, наприклад, віруси, вони завжди віруси, і тут це грає ключову роль, а не те, що ти там переохолодився або дійсно одягнувся як капуста, потім спітнів, потім десь тебе на тебе подув кондиціонер і так далі.
6: А насправді впливає, тому що наш організм, поки він бореться з температурою, чи з кондиціонерами, чи з всім іншим, що в нас зараз є, організм ослаблює. І саме той послаблений стан і дає можливість тим бактеріям, які є навколо нас, захворіти. Тобто сьогодні, якщо у вас немає ніяких факторів, які роблять ваш організм слабким, вашу імунну систему, вона втрачає опірність. Тобто це не є тільки тому, це тому, що це є один з додаткових факторів. І чим більше ми факторів можемо контролювати, не допускати, гарно їсти, пити, приймати ліки регулярно, ті, які ми вживаємо, тільки літні люди мають зачасту так, тому що саме головне не пропускати їх, особливо в ті дні, займатися спортом. Але якщо в нас було різке похолодання, наприклад, так, чи там дощ падає нон-стоп, і ми там трішки ослабли, і ще йдемо в цей день в спортзал, краще пропустити. Але якщо ми говоримо загальному, то спорт, він ж продовжує нам життя. Рух – це життя, як не крутимо.
5: Це була розмова про метеозалежність та як зменшити негативний вплив на організм. Ми спілкувалися з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологинею. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про те, чому не працює так, як планувалася програма «Є відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національній згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Запоріжжі вже 17 поранених та двоє загиблих через атаки росіян. Кількість постраждалих зростає. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За інформацією Федорова, смертельні поранення отримали двоє чоловіків. Також внаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста поранень зазнали 17 людей, серед них 11-річний хлопчик. У всіх постраждалих фіксуються осколкові поранення. Двох людей госпіталізували у важкому стані. Решті потерпілих надається медична допомога. У місті фіксуються вибиті вікна, понівечені автівки, пожежі у нежитлових та житлових будівлях. На місці працюють ДСНС та соціальні служби, щоб зафіксувати усі злочини Росії та допомогти кожному постраждалому. Наразі в більшості областей України оголошена повітряна тривога, є загроза балістики. Тож не ігноруйте небезпеку та прямуйте в укриття. Внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по міській інфраструктурі та житловому сектору Сум постраждало 5 людей. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Офіційно відомо про загиблу 79 років. Вона загинула у власному приватному будинку від важких поранень. Також за уточненою інформацією Кривошеєнка, двоє потерпілих перебувають на амбулаторному лікуванні. Одній людині надана допомога на місці, ще у двох спостерігається гостра реакція на стрес. Пошкоджень зазнали 4 багатоквартирних будинки, в яких пошкоджені дах, вікна та балконні рами. Із 15 пошкоджених приватних будинків 10 зі значними наслідками. Без газопостачання залишились 2 садиби. На Полтавщині Росія атакувала одну із автозаправних станцій. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його інформацією, удар стався у Лубенському районі Полтавської області. Пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль. За попередньою інформацією, одна людина отримала травми. Їй надається уся необхідна допомога. Інформація про масштаби атаки уточнюється. У Дніпропетровській області внаслідок російських атак за минулу добу загинули 3 людей, ще 12 дістали поранення, серед постраждалих 2 дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Ганжа. За його інформацією, на Нікопольщині загинуло 2 45-річних чоловіків, ще одна людина загинула у Софійській громаді Криворізького району. На Криворіжжі 6 людей поранені, зокрема 35-річна жінка перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині жертвами обстрілів стали 33-річний чоловік та 44-річна жінка. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На Синельківщині поранення дістали 4 людей, серед них 2 дітей. Також в регіоні пошкоджені супермаркети, коледж, автозаправна станція, адміністративна будівля, житлові будинки та автомобілі. Загалом російські війська понад 50 разів атакували область безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою. Упродовж червня Сили оборони України уразили 8 російських нафтопереробних заводів, а від серпня минулого року сукупні збитки російської нафтопереробної галузі оцінюють у понад 13,5 мільярдів доларів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, у період з 1 червня до 2 липня було знищено або критично пошкоджено 27 резервуарів із сирою нафтою загальним обсягом понад 281 тисячу тонн і 38 резервуарів із нафтопродуктами обсягом майже 240 тисяч тонн. У Генштабі зазначають, що станом на 2 липня простоює понад 42% проєктних нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна-агресор, за оцінками Генштабу, щодня недоотримує майже 37 мільйонів доларів доходу від реалізації нафтопродуктів. Кабінет міністрів затвердив порядок залучення іноземних добровольців для проходження військової служби у Силах оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Новий механізм, за її словами, визначає процедуру супроводу кандидатів від оформлення документів і прибуття в Україну до укладення контракту на військову службу. Як повідомила Свириденко, залученням добровольців займатимуться спеціально акредитовані компанії, які пройдуть державну перевірку, внесуть гарантійний платіж у розмірі 5 мільйонів мільйонів гривень і відповідатимуть за законність усіх процедур. Вони допомагатимуть кандидатам із документами, страхуванням, логістикою, проживанням і харчуванням аж до моменту підписання контракту. Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія має власним коштом забезпечити його депортацію. Нагадаю, іноземці та особи без громадянства вже можуть добровільно вступати до лав Сил оборони України. Уряд заявляє, що новий порядок має зробити цей процес прозорішим і сприяти розширенню міжнародного рекрутингу. На Чернігівщині вже вчетверте оголосили тендер на закупівлю шкільних автобусів, оскільки попередні три закупівлі не відбулися через відсутність учасників. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, область проаналізувала закупівлі в інших регіонах і не виявила суттєвих відмінностей у запропонованій вартості. Водночас у Чернігівській області жоден виробник, зокрема й місцеві підприємства, не подалися на тендер. Через це Чаус не виключив можливу змову виробників і заявив, що за потреб звертатиметься до антимонопольного комітету та правоохоронних органів. Цьогоріч держава виділила майже 45 мільйонів гривень на закупівлю 14 шкільних автобусів, ще понад 12,5 мільйонів гривень дофінансували громади. Торік Чернігівщина закупила 34 шкільні автобуси, на це з державного бюджету спрямували майже 102 мільйони гривень. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабних лісових пожеж, що виникли після падіння російських безпілотників. Через це вогонь, сильний вітер і через спеку рятувальники працюють у складних умовах. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, вогонь охоплює окремі ділянки лісу, тому пожежні створюють мінералізовані смуги, проводять оборювання осередків займання та розчищають лісові дороги для проходу техніки. Роботу ускладнює висока температура повітря та поривчастий вітер, який місцями утворює вогняні смерчі. Водночас фахівці запевняють, що радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми. Втім, жителів Київщини закликають менше перебувати на дворі, зачиняти вікна та уважно стежити за самопочуттям, особливо у людей із хронічними захворюваннями, а також у дітей і літніх людей. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а вдень триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, вдень 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а вдень без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень плюс 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
9: Підманула, підвела. Написала Марія Гончарова, начитала Богдана Неборак. В сучасному світі ми вже, мабуть, перетнули межу сюжету книжки 1984, де була можливість переписувати історію. Наразі здається, що через доступ до інтернету історію не переписати, вона нікуди не зникне. Ми вважаємо, що можемо залишатись об'єктивними, бо будь-який підручник, газету, фотографію, що може підтвердити або спростувати історичний факт, ми маємо в себе у кишені. Проте є декілька але. По-перше, інтернет, мабуть, може бути занадто доступним. Звідси така велика поширеність фейків, неправдивої інформації, яку можна скоригувати під певну аудиторію таким чином, щоб вона у це повірила. А по-друге, історію таки переписують. І часом це робимо ми самі, зовсім того не підозрюючи. Ми всі губили батьків у дитинстві. Уявіть собі, що в дитинстві ви загубились. Думаю, таке траплялося з багатьма. Спробуйте пригадати, як це було. Можливо, як у мене. Ви стояли в магазині, і мати кудись відійшла. А всі навколо такі високі та дорослі, і стає моторошно. Сльози підступають до горла. Починаєш кликати її, та її немає. Відчуття розпачу та розгубленості неймовірно потужне, страшне. І вже коли думаєш, що все пропало, і мати ніколи не повернеться, якась мила жіночка підходить і питає, чи все в порядку, а потім допомагає відшукати маму. Ви пам'ятаєте, ніби це відбулось вчора, що та жіночка була в пальті і в смішній шапці. Що як, я скажу вам, що цей спогад міг би бути не вашим. У 1991 році в своєму офісі психологиня Елізабет Лофтус слухала історію 14-річного хлопця. Він розповідав про травматичну подію зі свого дитинства, дуже схожу на описану вище. Він загубився в торговельному центрі. Хлопець описував, як після усвідомлення того, що він сам, йому стало дуже страшно. Він крутив головою, сподіваючись знайти батьків, та їх ніде не було. Майже плачучи, він відчув, як до нього хтось підійшов. Це був милий старий чоловік. Хлопець чітко пам'ятав, що той був у синій фланелевій сорочці. Чоловік допоміг йому знайти батьків. Ця історія була повна емоцій та деталей. Здавалося, що хлопець чітко запам'ятав ті події. Проте цього ніколи не було. Історію вигадав його старший брат Джим на завдання з когнітивної психології, яку читала Лофтус у Вашингтонському університеті. Джим дуже обережно розповів своєму молодшому братові цю історію про торговельний центр, про плач, фланелеву сорочку, старого чоловіка. Інші деталі ніби самі себе доповнили. Якщо обережно та ретельно приготувати якийсь спогад, ви й самі в нього повірите. Фройд та гіпнотичні спогади про минуле. Існує такий міф, що майже всі клієнтки Фройда пережили якусь травму в дитинстві з боку своєї родини. І хоча ми не можемо підтвердити або спростувати цю інформацію, він робив доволі багато висновків, спираючись на це. Використовував гіпноз, розпитував про дитинство, приділяючи багато уваги батькові через свою психоаналітичну теорію комплексу Електри. Це такий самий комплекс, що і в хлопців Едипів. Хлопець чи дівчина підсвідомо хоче заволодіти матір'ю чи батьком. Тому виникають певні ревнощі до іншого родича та своєрідна поведінка. Хочу зазначити одразу, що ця теорія ніяк не підтверджена та розкритикована в сучасній психології, як і більшість теорій Фройда. Під час гіпнотичних сеансів випливало багато травматичних фактів з дитинства клієнток. Однак маємо проблему. Ми не знаємо, яким чином формулював свої питання Фройд, та наскільки сильно хотів знайти в дитинстві своїх клієнток травматичні події, аби підтвердити власні теорії розвитку. Фройд вважав, що наше підсвідоме створило механізм витіснення травматичних спогадів зі свідомості як захисний психічний процес. Так, наші фрустрації, думки, що завдають болю та сорому, легше репресувати. Проте їх можна виявити під час гіпнотичних та психотерапевтичних сеансів. У теорії виглядає логічно, проте реальність складніша. По-перше, існування репресованих спогадів підтвердити неможливо. Часто їх складно відрізнити від псевдоспогадів, помилок у пам'яті. Це сфабриковані або неправильно інтерпретовані спогади про себе чи світ, які виникають без свідомого наміру ввести в оману. Дослідники Річард Макнеллі та Ерке Герерц проаналізували свідчення жінок, які, за попередніми даними, пережили насильство в дитинстві. Про випадки аб'юзу розповідали вони самі чи їхні батьки. Ці свідчення задокументовані в медичних картках. 38% респонденток повідомили, що не пам'ятають жодних прецедентів насильства. Хочу зазначити, що це зовсім не означає, що їх не було. Є дослідження, які демонструють, що деякі події сексуального аб'юзу в дитинстві просто забулися, не репресувалися нормальним шляхом, тобто шляхом роботи пам'яті, і не сприймались як травматичні до певного моменту життя. Ба більше, дуже багато терапевтів, як, можливо, це було з Фройдом, можуть травмувати людину питаннями про можливий сексуальний аб'юз в дитинстві. Пам'ятаю, як я сварилася з психотерапевтом, який натякав мені, що, можливо, зі мною трапилося щось подібне, бо мене цікавить тема сексуальних патологій та педофілії з наукової точки зору. Мене такі питання, до речі, не травмували. Проте я почала думати, а чи не має слушності мій психотерапевт? Чи не пережила я якусь таку подію в дитинстві? У якийсь момент я справді почала відчувати неабияку тривогу. Тривога не проходила, доки я не поговорила з подругою, а потім не розібралась зі своїм терапевтом. Йому довелося визнати, що він таки не мав рації. Проте я досі про це пам'ятаю. І згадувати це мені досить неприємно, адже в голові знову починаються якісь вагання. І мій кейс не єдиний. У психотерапевтичному світі дуже багато критики та розмов стосовно псевдоспогадів та того, як цьому у лапках сприяли психотерапевти. Уявіть собі людину, яка не проговорила цей момент, а просто в нього повірила. Потім переживання всіх емоцій, пов'язаних з усвідомленнями того, що у вас таки був травматичний досвід, приводить до травмування. Звісно, говорити про повну відсутність травматичних подій ми не можемо. Багато хто переживає насильство і справді забуває про це. Такий стан називають дисоціативною або ж психогенною амнезією. Це раптова епізодична втрата пам'яті, яка може відбуватись протягом певного часу. Може години, а може роки. Ця амнезія характерна тим, що не має органічного походження, тобто не походить від травм чи фізіологічних порушень. Однак існує сумнів щодо реального нейрологічного стану пацієнтів із психогенною амнезією. Через те, що дуже багато різних видів втрат пам'яті приписують саме цьому діагнозу. Що відбувається в момент сильного стресу? Зазвичай негативні спогади ми пам'ятаємо довше і з більшою кількістю деталей, а більшість травматичних спогадів добре запам'ятовується надовго. Переживання сильних емоційних стресових подій, фізіологічних та неврологічних реакцій, які залучають нашу лімбічну систему, зокрема мигдалину та гіпокамп, ведуть до більш консолідованих спогадів. Проте це може бути пов'язано з індивідуальними реакціями людини. Наша ендокринна та лімбічна системи реагують на речі, яких ми боїмося, трьома способами – бігти, захищатись або завмерти. Часто жертви насильства відчувають, що нічого не можуть вдіяти. У ситуації, коли ми стикаємось із супротивником, якого ми не можемо ні перемогти, ні втекти, ми завмираємо. Іноді така самопаралізувальна дія може бути настільки ж адаптивною, як і боротьба з ворогом або втеча від нього. Це теж один з видів реакції на стрес. У мене є гіпотеза, що психологічно людина в такий момент буде або неймовірно сконцентрована на тому, що відбувається навколо. Скажімо, як жертви повідомляють про якісь неймовірні деталі. Наприклад, якого кольору були штори у будинку навпроти. Або мозок просто вимкнеться завдяки дії гіпокампа, який є частиною лімбічної системи, бере участь в механізмах формування емоцій та переводить короткострокові спогади у довгострокові. Власне, він надто сильно перевантажується через стрес. Тоді може виникати дисоціативна амнезія та інші проблеми з пам'яттю. Так само працює цей механізм в людей, які мають посттравматичний стресовий розлад, одним із симптомів якого є часткова або повна втрата пам'яті про подію, дисоціативна амнезія, флешбеки, повторні, іноді раптові переживання події та деперсоналізація чи дереалізація. Звісно, таких симптомів набагато більше, проте це ті, які стосуються пам'яті. У неймовірно стресовій ситуації активується мигдалина – ще одна частина лімбічної системи, яка відповідає за емоції, зокрема страх. Реагують нирки викидом адреналіну. Емоції доволі сильні. Швидко обробити інформацію і передати її в префронтальну кору головного мозку не виходить саме через викид гормонів. Через це часто ми не можемо ясно мислити в такій ситуації. Наша префронтальна кора перевантажується інформацією і не може зреагувати вчасно. Це страх, що паралізує. Навіть у військових, враховуючи всю їхню підготовку, є посттравматичний синдром. І він виникає доволі часто. Що цікаво, у дослідженнях з близнюками, які пережили травматичну подію, бойові дії, вчені виявили, що розмір гіпокампа впливає на розвиток та серйозність протікання посттравматичного синдрому. Тож можна припустити, що менший гіпокамп може бути ознакою генетичної вразливості для розвитку ПТСР після травматичного досвіду. Деякі жертви насильства повідомляють про випадки деперсоналізації, втрати відчуття власного «я». Людина пам'ятає події, які з нею відбувались, проте не відчуває себе причетною до них. А от дереалізація стосується зовнішнього сприйняття людини. Навколишній світ та події здаються нереальним, ніби ти не у своєму тілі, або ти ніби дивишся на себе збоку. Такі стани можуть допомогти створити внутрішню дистанцію до травматичного досвіду, гасячи нестерпні емоції та зменшуючи усвідомлення того, що сталося. Таким чином травматична подія буде сприйматись відсторонено, як кіно, яке відбувається з кимось іншим. Саме про таке відчуття часто повідомляють жертви насильства. А фізичні симптоми, як-от відчуття польоту над тілом, можуть допомогти зменшити усвідомлення фізичної травми. Емоції ніби відходять на задній план, і людина нічого не відчуває. Здебільшого, це робота все тієї самої лімбічної системи. Зокрема, гіпоталамуса, який регулює ендокринну систему, гіпокампа, що відповідає за пам'ять, та мигдалеподібного тіла, яке відповідає за реакцію. Ба більше, дослідження 2013 року показали, якщо маніпулювати індивідуальними нейронами в клітинах гіпокампа мишей, можна створити неправдиві спогади. В експерименті мишу пустили гуляти по лабіринту. Поки вона бігала, виділявся певний білок, який реагує на голубе світло. Науковці модифікували роботу гіпокампа так, щоб цей білок виділявся щоразу, коли гіпокамп формував спогади. Наступного дня її посадили до іншого лабіринту, в якому був невеликий електричний шок. І в той самий момент стимулювали спогад першого лабіринту, використовуючи голубе світло. Так цей білок знову виділився, спровокувавши спогади про перший лабіринт. Так була побудована асоціація між першим лабіринтом і болем. Коли мишу посадили до першого лабіринту, негайною реакцією був страх, тобто вона завмерла. Це демонструє, як емоційні асоціації можуть вплинути на сприйняття та пригадування нами певних речей. Також під час деперсоналізації та дереалізації спостерігаються порушення продукції кортизолу. Він регулює майже всі фізіологічні та біохімічні процеси в організмі. Кортизол співпрацює з адреналіном для формування короткострокових спогадів, які обробляє гіпокамп. Нейротрансмітери причетні до відчуттів деперсоналізації та дереалізації. Це серотонін та опіатні рецептори. Вони зазвичай реагують і взаємодіють з наркотичними речовинами, зокрема із канабіноїдами та опіоїдами. Саме тому такі відчуття доволі поширені серед людей, які вживають наркотики. Вам не здається, що тут забагато скла? У 70-х роках Елізабет Лофтус почала

як респонденти надалі описували побачене. Респонденти визначали різну швидкість залежно від використаного дієслова. Так, якщо в питанні було використано врізатись, англійською smashed, респонденти відзначали більшу швидкість – 65 км за годину. Якщо порівнювати з вдарились – hit – 52 км за годину. Тож, свідчення очевидців можуть бути упередженими, адже вони можуть змінюватись залежно від питання. Те, що ми пам'ятаємо інцидент певним чином, не означає, що він стався саме так. Використання емоційно забарвлених слів у описі може суттєво змінити те, як ми його будемо відтворювати в пам'яті. Це непоганий інструмент пропаганди. Не секрет, що можна показувати новини по-різному. Однак саме формулювання вплине на те, як ми запам'ятаємо певну подію. Це важливо, адже багато в чому ми опираємось на свою пам'ять і власний досвід, який має багато когнітивних упереджень. Серед таких упереджень, наприклад, евристика доступності. Це своєрідне скорочення шляху мислення. Деякі спогади з'являються у нас швидше за інші. Можливо, тому що вони сталися з нами нещодавно. А можливо тому, що запам'ятались нам більш яскраво. Так от, під час розв'язання певної проблеми ми будемо опиратись на ті спогади, які скоріше пригадались. Нам здаватиметься, що вони є більш валідними, бо вони першими спали на думку. Наприклад, у експерименті, який продемонстрував існування цього упередження, дослідники просили респондентів прослухати списки імен, що містили або 19 відомих жінок і 20 менш відомих чоловіків, або 19 відомих чоловіків і 20 менш відомих жінок. Згодом деяких учасників попросили назвати якомога більше імен, а інших попросили оцінити, хто у списку згадувався частіше – чоловіки чи жінки. Імена більш відомих людей, звісно, пригадували частіше. Більшість учасників помилково вважали, що гендер пов'язаний з більш відомими іменами, представлений частіше, ніж гендер, пов'язаний з менш відомими іменами. У другому експерименті Лофтус показувала 150 студентам ролик, в якому 56 секунд машина їхала в кадрі, а потім 4 секунди показували дорожньо-транспортну пригоду. Після цього 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони вдарились. Інших 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони врізались, а останню групу не питали нічого. Через тиждень студентів запитали, чи бачили вони бите скло в ролику. Група, яку опитували, використовуючи слово «врізались», була більш схильна відповідати, що вони бачили бите скло, ніж інші. Результати були дуже важливими, адже вони показували, що можна додати певні деталі до нашого процесу пригадування інцидентів. Проте треба пам'ятати, що в цих експериментах була доволі невелика кількість респондентів, і вони всі були студентами. Однак Лофтус не полишає свої експерименти із пам'яттю і досі. Багато з них реплікували з більшою кількістю людей. А от психологиня Сьюзан Кленсі в одному з досліджень показала, що люди, які стверджували, що їх викрадали прибульці, тобто створили неправдиві спогади, більш схильні до створення таких самих спогадів і в її лабораторії. Вона реплікувала вже наявне дослідження пам'яті, проведене ще в 1975 році. Учасників просили запам'ятати список споріднених слів – цукерка, цукор, мед тощо, а потім попросили їх пригадати. Респонденти були схильні пригадувати слова, які семантично схожі, проте яких не було в списку. Наприклад, солодке. Це можна пояснити утворенням неправдивих спогадів. Проте це дослідження можна і критикувати, пояснюючи його результати просто як обробку інформації нашим мозком. Більш лінгвістичну проблему, ніж проблему пам'яті. Сьюзан Кленсі ж запросила до себе людей, які однозначно були більш схильними до утворення неправдивих спогадів. Так от, респонденти з цієї групи згадували набагато більше слів, яких не було в запропонованому списку, ніж дві контрольні групи. За свою кар'єру Лофтус та її колеги зробили так, що чимало людей

0: вірили, наче на них нападали, їх кусали тварини, душили, а також ніби вони бачили, як батьки займаються сексом. У одному дослідженні вона переконала 18% учасників, що вони бачили людину, якою заволодів демон. Все це для того, аби продемонструвати, що нашу пам'ять можна легко змінити під впливом зовнішніх факторів, що ми можемо повірити навіть у щось абсурдне. Зокрема, вона хотіла показати, що свідкам на суді не завжди можна вірити, адже те, як їх було опитано, має значення. Лофтус зазначає, що до появи ДНК-тестування близько 75% неправомірних звинувачень у зґвалтуванні та вбивстві базувалися на свідченнях очевидців. Наприклад, коли очевидців просили обрати когось із низки можливих винних, вони іноді обирали обличчя, яке було їм знайоме з іншої причини. У своєму дослідженні вона демонструвала респондентам 6 фотографій, поки вони слухали історію злочину. На одній з фотографій був злочинець, інші – невинні персонажі історії. Через 3 дні вона показала тим самим респондентам фотографію одного з невинних персонажів із 3 фотографіями взагалі непричетних людей. З 4 фото вона попросила обрати злочинця. Тільки 24% правильно сказали, що не бачать злочинця в переліку, а 60% обрали фотографію невинного персонажа. Це якраз демонструє евристику доступності. Хтось із людей на фото здався нам знайомим. Його нам демонстрували в контексті злочину. Це, напевно, означає, що він причетний. Проблема в тому, що питання сформулювали таким чином, ніби в переліку неодмінно фігурує злочинець. У роботі зі свідками дітьми ще більше проблем, адже дітьми легше маніпулювати. Щоб показати це, Лофтус продемонструвала дітям хвилинні відео, а потім запитувала, чи бачили вони свічку, ведмедів та бджіл. Нічого з перерахованого не було на відео. Проте діти підтвердили, що вони бачили те, про що їх запитували. Контекст має значення. Той, хто питає в дитини, має значення. Просто уявіть собі картину. Складна справа, можливе сексуальне насильство. Поліціянт втомлений та злий. Яким чином він буде запитувати в дитини деталі про таку справу? На жаль, навряд чи дуже нейтрально. А от отримати саме ті відповіді, які треба, буде напрочуд легко. Адже дитина в таких умовах відчуватиме тиск старшого та ще й поліціянта. У нашому суспільстві є певна пропаганда того, що ми повинні довіряти та поважати авторитет. Проте, за словами Лофтус, аби вмонтувати в голову людини несправжні спогади, потрібна довіра. Тому психотерапевти та родичі є найбільш впливовими. Адже ми довіряємо їм, прислуховуємось до їхніх слів. Навіть натяку на ймовірну подію достатньо, аби людина почала думати про це, щось пригадувати, аналізувати, намагатись знайти відповідь і пригадати деталі. З появою аналізу ДНК, на щастя, свідчення очевидців не мають тепер повної влади над тим, кого засудять. Проте вони досі використовуються на суді. Звісно, буває, що неможливо без свідчень когось знайти. Та неідеальність людської пам'яті часто не враховується під час допиту. Вам теж колись було погано від маринованих огірків. А що, як я вам скажу, що можна вплинути на поведінку людей, змінюючи їхні спогади? Виглядає як сценарій антиутопії. Проте Лофтус довела у своїй лабораторії, що можна змінити, наприклад, харчову поведінку людей. У цих дослідженнях вона обрала їжу як більш нейтральну тему, ніж кримінальні справи та сексуальне насильство. Так, її колеги провели дослідження з маринованими огірками та вареними яйцями. Респондентів попросили заповнити анкету щодо своїх харчових вподобань. Через тиждень їх запросили в лабораторію і роздали згенерований комп'ютером звіт, у якому, між іншим, було вказано, що респонденту в дитинстві стало погано від споживання певного продукту. Респондентам пояснили, що комп'ютер розрахував це на базі анкетування. Таким чином, комп'ютер мав експертну оцінку, до того ж в якомусь сенсі об'єктивну. Прочитавши звіт, понад чверть вказали, що пам'ятають такий інцидент. Пізніше респондентів спитали, яких страв вони будуть уникати, якщо підуть на барбекю. Ті, кого вдалося ввести в оману, сказали, що будуть оминати обрані комп'ютером продукти. Цікаво, що в наступних експериментах, де Лофту спробували реплікувати дані з іншими продуктами, вона міняла їх на снеки – чіпси, морозиво. Версія з чіпсами не спрацювала, адже це занадто поширений снек. Проте, коли вона замінила їх на полуничне морозиво, майже 40% згадали, що їм було погано від морозива. І вони були набагато більш схильні казати, що уникатимуть споживання цього продукту. Звісно, треба пам'ятати, що у вибірці справді можуть бути люди, яким ставало погано від такого морозива. Знову ж таки, загальна кількість респондентів в її дослідженнях була доволі маленькою. Проте, що можна винести з цих досліджень? Наприклад, глобально впливаючи на пам'ять людей, можна змінювати їхні вподобання та ставлення до певних речей. Загалом, наші спогади – це частина нас самих. Велика частка нашої особистості – це наш досвід, який базується на пам'яті. Інша частка – наші гени, наша свідомість та розуміння світу, здоров'я і поведінка – складаються з поєднання генів, досвіду та довкілля. Можливо, колись судову систему переглянуть, і більше досліджень будуть демонструвати, наскільки наша пам'ять не той інструмент, якому слід вірити. Принаймні, зараз це так.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: На повторі. Що таке пастки свідомості і як їх позбутися? Написала Марина Білик, начитала Анна Нікітіна. Люди невтомно шукають відповіді на запитання, чому ми постійно наступаємо на одні й ті самі граблі. Що таке пастки свідомості і як їх позбутися, розповідає когнітивно-поведінкова психотерапевтка Марина Білик. Чарльз Дарвін одним з перших взявся за серйозне вивчення емоцій. Він вважав, що вони є вродженою відповіддю на відповідні умови довкілля, а також, що емоції притаманні тваринам, у них просто інші способи їх вираження. Коли ж за вивчення емоцій взялися фізіологи, вони звернули увагу на те, що емоції супроводжують дуже сильні стресові стимули. Стрес – це не обов'язково негативні події, це реакція організму на будь-який сильний подразник. Таким подразником може бути як об'єкт закоханості, так і страшний ведмідь. При цьому реакція майже однакова. Серце калатає частіше, метаболізм пришвидшується, апетит зникає, але емоції різні. У 20 столітті науковці вже знали, що стресова відповідь пов'язана з викидом певних гормонів. Нейрофізіологія може пояснити виникнення й біологічне підґрунтя простих емоцій, як от радість, гнів, смуток, страх. А от складніший спектр емоцій – провина, сором, довіра, тривога, які переходять у почуття, намагатиметься пояснити ще не одне покоління вчених. Емоції супроводжують нас завжди, тож від ставлення людини до своїх емоцій і стратегій, які вона обирає для їх регуляції, залежить і її психічне здоров'я і благополуччя. Позитивні допомагають нам закріпити зв'язок з людьми і подіями, що були корисні для виживання. Наприклад, емоційна винагорода у вигляді радості, гордощів за виконану роботу, подолані труднощі, які пов'язані з нею, допомогла закріпити навичку відтермінування задоволення і прагнення до винагороди у майбутньому. що позитивно відбивається на нашому виживанні загалом. Негативні ж допомагають усвідомити, що щось не так із нами або із нашим оточенням, і ми прагнемо змінити ситуацію на користь задоволення наших потреб. Наприклад, у нас існує вроджений страх змій, темряви, великих відкритих просторів. Ці подарунки еволюції колись допомогли зберегти життя тисячам поколінь наших предків. Потрапивши на відкриту місцевість, вони були менш захищеними від ворогів, і необхідно було бути напоготові. У темряві страх допомагав нашим предкам мобілізувати сенсорні системи організму – слух, зір, нюх, щоб вчасно помітити ворога і вижити. Потрапивши на відкриту місцевість, вони були менш захищеними від ворогів і необхідно було бути напоготові. У темряві страх допомагав нашим предкам мобілізувати сенсорні системи організму – слух, зір, нюх, щоб вчасно помітити ворога і вижити. Себто, якби ми не відчували негативних емоцій, ми б не вижили. Емоції – це як сигнальна система, вона миттєво показує, де організму недобре, і які потреби незадоволені. Психічне здоров'я – це здатність відчувати весь спектр емоцій і конструктивно їх виражати, щоб наші потреби задовольнялися. Пастки свідомості або ті самі граблі. Інколи в людей виникають глобальні переконання щодо емоцій і відповідні стратегії емоційної регуляції. Вони виникають у тому віці, коли ми ще не здатні критично мислити і дуже залежимо від наших близьких – і емоційно, і фізично. Тобто це патерни поведінки і ставлення до себе, які ми слабо усвідомлюємо та відтворюємо у дорослому віці. Іноді ці патерни приводять нас до того, від чого мали б захистити. Назвемо це пастками свідомості. Перша пастка. Якщо виражатимеш негативні емоції, тебе не будуть любити. Будь хорошим, не винось мозок, не створюй дискомфорту. Такі переконання можуть виникати внаслідок емоційного холоду з боку батьків. Зазвичай діти таких батьків живуть в умовах емоційної депривації. Скажімо, коли дитина плаче або злиться, батьки дистанціюються від неї, показуючи, що не люблять її, коли вона погана. Жінки, що виростають у таких сім'ях, продовжують користуватися цим правилом – будь хорошою, милою дівчинкою. У короткотерміновій перспективі це призводить до того, що вони дуже швидко завойовують симпатію чоловіків. Проте в довготерміновій перспективі вони не вміють виражати свої потреби, відстоювати свої межі. Це призводить до напруги і невдоволення у стосунках і, врешті-решт, до їх розриву. Себто це правило призводить саме до того, від чого наче мало б захистити – до відштовхування. Друга пастка – неприйняття втрати і персоналізація провини. Проходити через втрату – це важкий процес. Ми відчуваємо біль, який говорить нам про важливі потреби, яких нас позбавили – безпеку та любов. І від того, як ми ставимося до своїх емоцій, залежить, наскільки довго і болісно вони триватимуть. Наприклад, коли ваш близький друг переживатиме втрату, ви, ймовірно, будете намагатися знайти слова підтримки, ви визначите його емоції, скажете, що нормально так себе почувати, спробуєте втішити та підтримати його, будете добрі до нього. Але чи ставитеся ви до себе так само, коли вам погано? Дуже часто ми говоримо собі такі речі, які б ніколи не сказали навіть ворогу. Якщо тобі погано, ти це заслужила. Сама винна. Значить, ти погана і не варта любові. Це призводить до того, що до вже наявного стресу додається купа негативних емоцій – провина, сором, безпомічність. Цей акт автоагресії, тобто саморуйнівного ставлення. І за ним слідує саморуйнівна поведінка. Зловживання алкоголем, переїдання, самоізоляція – самопокарання через переконування себе в особистій відповідальності і пошук власних помилок. Неприйняття втрати завжди пов'язано також з неможливістю насолоджуватися власними успіхами і досягненнями. Ніби якщо я буду насолоджуватися, то втрачати це все мені буде значно важче і болісніше. У такий спосіб ця пастка затягує людину в безкінечні страждання, хоча знову ж її ідея цього страждання уникнути. Здоровий підхід до втрат – переживати біль. Це нормально. Це здорова реакція на фрустрацію потреб. Через це проходять всі люди на землі. Це частина життя. Цей біль зараз допоможе мені знайти те, що для мене важливо на майбутнє, і насолоджуватися своїм щастям і досягненнями сповна. Мої помилки означають, що я можу чогось навчитися. Вони не визначають мене як особистість. Припускатися помилок – нормальна частина життя і росту. Третя пастка. Фокус на негативному і дії, що виходять з актуального емоційного стану. Можливо, ви спостерігали схожі явища у своїх близьких або самі щось схоже переживали. Людина фокусується на чомусь, що робить її нещасною. Наприклад, холодні погоди в її країні, відсутності коханого чи відсутності квартири. Уся енергія вкладається у розв'язання цієї проблеми. Врешті-решт, коли ця людина отримує бажане, наприклад, переїздить у країну з іншим кліматом, її ейфорія триває недовго. Потім вона повертається до попереднього рівня щастя і благополуччя. Так відбувається тому, що вся інвестиція і надія покладається на єдиний життєвий фактор, а інші сфери життя – стосунки, робота, хобі, здоров'я, розвиток – ігноруються. Правила здорової людини – ніколи не вкладай всі свої гроші в один банк, а яйця в один кошик. Чим більше в житті опор, тим легше втратити одну з них. Коли одна опора ламається, обов'язково активуйте інші. Вони допоможуть пройти через важкий період в житті. Четверта пастка. Катастрофізація. Це може стосуватися емоцій. Вони ніколи не закінчаться. Вони небезпечні. Вони роблять мене слабкою, дурною. Вони призведуть мене до божевілля, а також власного психологічного імунітету. Я не впораюсь, я не витримаю, я не готова до цього. Коли ми потрапляємо в пастку катастрофізації, ми опиняємося у замкнутому циклі. Емоція, негативна інтерпретація емоцій, посилення емоції, додавання страху, фізичне і психічне виснаження, підтвердження катастрофічних думок. Що може допомогти? Усвідомлення, що ви катастрофізуєте. Згадайте ситуації, в яких ви вже переживали ці емоції і впоралися. Згадайте про ресурси, які у вас є. Досвід, знання, навички, друзі, гроші, здоров'я, ваша сім'я, колеги, сусіди. Згадайте, як інші люди давали собі раду в подібних ситуаціях. Що допомагало, що заважало. Сфокусуйтеся на важливих поточних справах і завданнях. Попросіть про допомогу, якщо це необхідно. Наше ставлення до своїх власних емоцій веде до того, які стратегії поведінки ми обираємо, щоб задовольнити або не задовольнити свої потреби. Парадокс невротизованої людини в тому, що вона діє проти себе в надії здобути цим схвалення інших людей або принаймні не отримати осуду. Не наступати на ті самі граблі. Це питання постійно виникає в моїй клінічній практиці. І я розробила кілька рекомендацій, яких ми з клієнтами вчимося дотримуватись. Питання регулювання емоцій, керування своїм емоційним станом лежить у площині любові до себе, справжньої здорової любові. Уявіть, що у вас з'явилася дитина, або уявіть свою справжню дитину. Ця дитина – це ви. Це ви самі. І вам слід любити і дбати про неї так, щоб її потреби задовольнялися. Ви дбаєте про її емоційний стан. Ви запитуєте свою дитину, як вона почувається. Ви втішаєте її, коли вона плаче, коли їй страшно, боляче, сумно. Ви завжди знайдете добрі і розумні слова для підтримки своєї внутрішньої дитини. Ви приймаєте її зі всіма її емоціями, позитивними і негативними. Ви навчаєте свою дитину, що емоції і те, що ми робимо, виходячи з цих емоцій – це різні речі. Що емоції ми можемо прийняти і дозволити їм прийти і піти, а вчинки ми обираємо. Ви дбаєте про те, щоб інші діти її не ображали. Ви вчитеся говорити «ні», захищатися. Навчаєте щиро виражати іншим людям свої почуття і потреби. Ви допомагаєте дитині знаходити здорове оточення, де вона буде рости і розвиватися. Коли вона помиляється, ви підтримуєте. Ви підставляєте своїй внутрішній дитині своє плече і вірите в її ріст. Ви проганяєте свого внутрішнього критика і не дозволяєте принижувати, залякувати чи ображати свою внутрішню дитину. Ви помічаєте і радієте навіть маленьким крокам і успіхам. Ви завжди на боці своєї внутрішньої дитини.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
6: Оберігаю почуття, як головну формулу життя. На кожен зрозуміє.

0: тільки.
1: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про те, чому не працює так, як планувалася програма «Є відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національній згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Запоріжжі вже 17 поранених та двоє загиблих через атаки росіян. Кількість постраждалих зростає. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За інформацією Федорова, смертельні поранення отримали двоє чоловіків. Також внаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста поранень зазнали 17 людей, серед них 11-річний хлопчик. У всіх постраждалих фіксуються осколкові поранення. Двох людей госпіталізували у важкому стані. Решті потерпілих надається медична допомога. У місті фіксуються вибиті вікна, понівечені автівки, пожежі у нежитлових та житлових будівлях. На місці працюють ДСНС та соціальні служби, щоб зафіксувати усі злочини Росії та допомогти кожному постраждалому. Наразі в більшості областей України оголошена повітряна тривога, є загроза балістики. Тож не ігноруйте небезпеку та прямуйте в укриття. Внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по міській інфраструктурі та житловому сектору Сум постраждало 5 людей. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Офіційно відомо про загиблу 79 років. Вона загинула у власному приватному будинку від важких поранень. Також за уточненою інформацією Кривошеєнка, двоє потерпілих перебувають на амбулаторному лікуванні. Одній людині надана допомога на місці, ще у двох спостерігається гостра реакція на стрес. Пошкоджень зазнали 4 багатоквартирних будинки, в яких пошкоджені дах, вікна та балконні рами. Із 15 пошкоджених приватних будинків 10 зі значними наслідками. Без газопостачання залишились 2 садиби. На Полтавщині Росія атакувала одну із автозаправних станцій. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його інформацією, удар стався у Лубенському районі Полтавської області. Пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль. За попередньою інформацією, одна людина отримала травми, їй надається уся необхідна допомога. Інформація про масштаби атаки уточнюється. У Дніпропетровській області внаслідок російських атак за минулу добу загинули 3 людей, ще 12 дістали поранення, серед постраждалих 2 дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Ганжа. За його інформацією, на Нікопольщині загинуло 2 45-річних чоловіків, ще одна людина загинула у Софійській громаді Криворізького району. На Криворіжжі 6 людей поранені, зокрема 35-річна жінка перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині жертвами обстрілів стали 33-річний чоловік та 44-річна жінка. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На Синельківщині поранення дістали 4 людей, серед них 2 дітей. Також в регіоні пошкоджені супермаркети, коледж, автозаправна станція, адміністративна будівля, житлові будинки та автомобілі. Загалом російські війська понад 50 разів атакували область безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою. Упродовж червня Сили оборони України уразили 8 російських нафтопереробних заводів, а від серпня минулого року сукупні збитки російської нафтопереробної галузі оцінюють у понад 13,5 мільярдів доларів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, у період з 1 червня до 2 липня було знищено або критично пошкоджено 27 резервуарів із сирою нафтою загальним обсягом понад 281 тисячу тонн і 38 резервуарів із нафтопродуктами обсягом майже 240 тисяч тонн. У Генштабі зазначають, що станом на 2 липня простою є понад 42% проєктних нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна-агресор, за оцінками Генштабу, щодня недоотримує майже 37 мільйонів доларів доходу від реалізації нафтопродуктів. Кабінет міністрів затвердив порядок залучення іноземних добровольців для проходження військової служби у Силах оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Новий механізм, за її словами, визначає процедуру супроводу кандидатів від оформлення документів і прибуття в Україну до укладення контракту на військову службу. Як повідомила Свириденко, залученням добровольців займатимуться спеціально акредитовані компанії, які пройдуть державну перевірку, внесуть гарантійний платіж у розмірі 5 мільйонів мільйонів гривень і відповідатимуть за законність усіх процедур. Вони допомагатимуть кандидатам із документами, страхуванням, логістикою, проживанням і харчуванням аж до моменту підписання контракту. Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія має власним коштом забезпечити його депортацію. Нагадаю, іноземці та особи без громадянства вже можуть добровільно вступати до лав Сил оборони України. Уряд заявляє, що новий порядок має зробити цей процес прозорішим і сприяти розширенню міжнародного рекрутингу. На Чернігівщині вже вчетверте оголосили тендер на закупівлю шкільних автобусів, оскільки попередні три закупівлі не відбулися через відсутність учасників. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, область проаналізувала закупівлі в інших регіонах і не виявила суттєвих відмінностей у запропонованій вартості. Водночас у Чернігівській області жоден виробник, зокрема й місцеві підприємства, не подалися на тендер. Через це Чаус не виключив можливу змову виробників і заявив, що за потреб аби звертатиметься до антимонопольного комітету та правоохоронних органів. Цьогоріч держава виділила майже 45 мільйонів гривень на закупівлю 14 шкільних автобусів, ще понад 12,5 мільйонів гривень дофінансували громади. Торік Чернігівщина закупила 34 шкільні автобуси, на це з державного бюджету спрямували майже 102 мільйони гривень. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабних лісових пожеж, що виникли після падіння російських безпілотників. Через це вогонь, сильний вітер і через спеку рятувальники працюють у складних умовах. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, вогонь охоплює окремі ділянки лісу, тому пожежні створюють мінералізовані смуги, проводять оборювання осередків займання та розчищають лісові дороги для проходу техніки. Роботу ускладнює висока температура повітря та поривчастий вітер, який місцями утворює вогняні смерчі. Водночас фахівці запевняють, що радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми. Втім, жителів Київщини закликають менше перебувати на дворі, зачиняти вікна та уважно стежити за самопочуттям, особливо у людей із хронічними захворюваннями, а також у дітей і літніх людей. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а вдень триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, вдень 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а вдень без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла, вдень плюс 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
8: це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
12: Бути вільним – це щастя.
13: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
13: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
13: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Київ уже кілька днів потерпає від їдучого диму серед причин спека та лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Чи є він небезпечним, поговоримо з Павлом Ткаченком, співзасновником громадської організації «Save Дніпро». У студії працює Анастасія Середа. Давайте найперше розберемося, що стало причиною погіршення повітря в Києві і наскільки забрудненість перевищує норму станом на 3 липня.
18: Що сталося? Сталося пожежі в Київській області на півночі і в самому Києві також за останню, мені здається, так, добу чи так більше. Да? Одним з, наскільки я зрозумів, з публічних джерел, одна з причин – це російські атаки. Наприклад, в Києві минулої ночі була величезна російська атака, яка спричинила пожежі. Вони були дуже довго, ДСНС ліквідовувала їх там багато годин. А також в області через падіння уламків або, можливо, навіть через умисне підпали за допомогою російських дронів, росіяни підпалюють ліси, там луга і так далі, що спричиняє просто неконтрольовані пожежі в екосистемі. Як результат, дим просто дме в бік населених пунктів. І, на жаль, зараз вітер в бік Києва і околиць, і це накриває просто димом величезні території.
17: Які районі столиці відчувають сморід найбільше?
18: Чудове питання. Зараз я швиденько подивлюся. Наскільки я дивився карту і взагалі супутникові знімки за сьогодні, за там позавчора, коли це також було, там і на минулих вихідних, то накривало всю столицю однаково. Можливо, десь якісь маленькі частини районів були менше або більше, Але в цілому,
17: доки ви шукаєте, скажу так, що я, наприклад, живу в Подільському районі столиці, і у мене ось цей дим з вікна, я його буквально бачу. І це почалося там буквально десь, ну, на минулому тижні, так точно. І перше, що я подумала, горять торф'яники. Потім зайшла в інтернет, почитала про те, що таки горять чорнобильські ліси в чорнобильській зоні. І, звичайно, мене найперше питання цікавить, а чи безпечна ця пожежа, да, той дим, який утворюється після лісів у чорнобильській зоні, який радіаційний фон і таке інше. І ми до цього питання з вами ще дійдемо. І мені от цікаво, чи однаково райони в столиці відчувають на собі ось цей неприємний запах горіння?
18: Точно відповісти я не зможу, тому що я не був в усіх районах столиці, в усіх районах Києва, і тому дуже важко сказати. Але в цілому, коли така величезна пожежа і просто шлейф від пожеж в Чорнобильській зоні відчуження, там на десятки кілометрів вширш несеться і він летить на величезну відстань, то відчуватися загально буде однаково всюди, але потрібно враховувати те, що якісь райони можуть мати більш щільну забудову, якісь райони, частина є вище або нижче від один від одного, і повітря просто як повітряні маси рухаються або застоюються, навіть брудні оці не роздуваються вітром, навіть маленьким, немає аеродинамічних рухів, таких як термічна труба да, там між на проспектах якихось довгих. Тому десь, звичайно, може відчуватися гірше. Плюс не забуваємо, що бувають якісь локальні очаги забруднення. Ну, от як минулої ночі була атака росіян, і були пожежі, там склади згоріли, ми бачили там у підприємств величезні склади позгорали. Це спричиняє локальне забруднення, або ж, знову ж таки, дим летить в якийсь конкретний напрямок,
17: підсилюючи
18: забруднення.
17: Чи правильно я розумію, що ось таке горіння торф'яників лісів – це сезонне явище, яке у Києві відбувається щороку? І наскільки серйозним є нинішнє погіршення якості повітря в Києві і області порівняно там з попередніми роками?
18: Потрібно дивитися статистику щодо наскільки воно ну, відносно попередніх років. Потрібно, можна зайти на нашу систему SaveEcoBot, відкрити сторінку «Якість повітря в місті Київ», і там є графік, середній індекс якості повітря в місті Києві, і можна змінити період і подивитися, наприклад, за 2 роки назад, за 3 роки назад, і побачити так, що, на жаль, є сезонність, влітку трапляються такі спалахи, найбільше, звичайно, забруднення середнє саме в період опалювального сезону, але от саме по пожежах торф'яників, дивіться, зараз причина більше, на мою думку, з того, що я бачу, це саме не горять торф'яники, а це підпали завдяки через падіння російських дронів, там, можливо, це ракет, я не знаю точно, і через це горять ліси в Чорнобильській зоні відчуження. А коли горять торф'яники, то воно також затягує дим так, в Київ.
17: А чи можуть продукти горіння з Чорнобильської зони перенести радіоактивні частинки на територію Києва та інших населених пунктів?
18: В теорії так, звичайно, можуть, але для цього потрібно, щоб ліс горів саме в забруднених, ну, вся Чорнобильська зона відчуження не вся має забруднення, радіаційне забруднення. Там є такі окремі очаги, які дуже високого забруднення мають, і зараз горить ті території, де відносно чиста територія, відносно чисті ліси. І згідно з заявами ДСНС і Укргідрометцентра, не спостерігається підвищення радіаційного фону в Київській області, в околицях, в місті Київ, і немає потреби якихось додаткових заходах щодо радіаційного захисту.
17: Тобто, по суті, зараз приводів для занепокоєння немає?
18: Саме так, але потрібно постійно слідкувати за офіційними джерелами щодо радіаційного там радіаційного стану в місті, в області, такими як ДСНС, такими як Укргідрометцентр, такі як Держатомрегулювання, місцева влада. І особливо в таких випадках, як зараз, коли ми бачимо, що горить в Чорнобильській зоні відчуження, вітер внесе в наш бік, ну там в ваш бік, слідкувати за напрямком вітру, і постійно там раз на годину, там ну добре, там раз на 2-3 години слідкувати, що зараз коїться. Бо, на жаль, передбачити неможливо, що спровокують наш ворог, і можливо вони завтра атакують якусь територію, яка має забруднення. Але слідкуйте за офіційною інформацією.
17: А наскільки ефективними є рекомендації там зачиняти вікна, обмежувати перебування на вулиці? Ясна річ, що таку розкіш обмежити перебування на вулиці собі може дозволити не всі, але ось у кого така можливість є, чи дійсно це може врятувати?
18: Так, це врятує ваше здоров'я. Тобто в зв'язок просто максимально прямолінійний, тому що коли ви бачите, що на вулиці дим, просто ви його можете відчувати не тільки носом, а ще й очами бачити, і руками, да, коли це просто там така пілена з диму і не видно через декілька кварталів, то дихаючи цим повітрям забрудненим, ви одразу навіть відчуваєте, як вас починає першити в носі, там, в роті і так далі. А все це дрібнодисперсний пил, це якісь гази, які дуже-дуже шкідливі, і вони, звичайно, потрапляють в організм, потім у вас там буде декілька годин кашель, може бути, ви будете вихаркувати це. Якщо ви потрапляєте, якщо ви закриєтеся дома під час цього, ще й будете пити багато води, якщо прям от сильне-сильне забруднення, у вас є, наприклад, очищувач повітря, включайте його, очищайте, дихайте чистим повітрям дома. Якщо немає, то зробіть вологе прибирання, завісьте там вологою якоюсь там тряпкою вікна, щоб менше через дирки, якщо вони є, там щілини, потрапляло брудне повітря, бо через вологу не буде потрапляти воно, проходити. І бути вдома, так. Це прямо, ну, дуже допомагає, бо брудне, от таке супербрудне повітря, яке ми бачимо, воно миттєво впливає на організм.
17: А які погодні умови необхідні для того, щоб дим і забруднення швидко розсіялися? Бо ясна річ, що вдома дуже довго не посидиш, тим паче, що літо.
18: По-перше, ну, на жаль, це не погодні умови, це перемога наших Збройних сил, щоб ми перемогли ворога, щоб він не міг провокувати такі пожежі. Це перша погодна умова. Це погодна умова, яка буде покращувати і давати більше сил, більше там зброї нашим Збройним силам України. Перше. Друге, щоб от поточний стан, це, ну, можливо, дощі, які просто загасять ці очаги горіння. Я так, ну, от прям там в Чорнобильській зоні відчуження, ДСНС, я впевнений, працює цілодобово. Я дивлюсь, постійно слідкую за їх звітами, вони намагаються гасити, але те, що, наприклад, читав декілька днів тому, загоряння, наприклад, біля, навпроти, там, в річ, біля річці Прип'ять були на вихідних, і туди дуже важко дістатися, щоб гасити. Плюс це територія близька до кордону з Білорусією, там багато замінованого, тому гасити дуже важко. Тому чекати, коли будуть дощі, і вітер, щоб змінився, навіть якщо зараз воно не загасне, вітер зміниться в бік Російської Федерації або в Білорусі, ну нехай дихають цим. Або в Києві, щоб дощ пройшов, воно хоча б чуток притисне
17: зараз, весь цей брук. Зараз у Києві дощ, така величезна злива. Завтра зранку буде цікаво поспостерігати, чи припиниться цей сморід, тому що, наскільки я пам'ятаю, то минулого тижня теж був дощ, але після цього цей сморід, він відновився. Тобто, наскільки
18: тому що змінився вітер. Тоді дещо змінився вітер. Він став на початку тижня, декілька днів вітер змінився на західний, і це почало зносити в бік Чернігова, там Славутич, місто, от Чернігівську область. А потім вітер знов помінявся і почав знов бути в напрямку міста Київ, околиць, там Провари, там ліва частина, шлейф від диму, його видно було дуже сильно, шлейф від пожежі.
17: А наскільки зміна клімату та збільшення періодів спеки впливають на частоту таких от випадків забруднення повітря?
18: Дуже сильно. Дивіться, от, наприклад, якщо от те, що ви вже згадували про щорічні пожежі в екосистемі саме торф'яники, ну, що таке торф'яники? Це ґрунт специфічного типу, який майже завжди до того, як там ми почали користуватися цими територіями, або територіями, які впливають там осушувати якісь території, да, для видобутку торфу, воно було завжди як болото. Тобто було болото, яке вологий торф, який не може загорітися просто так, ну, бо він, вода не дає цьому. Ми почали його використовувати, видобувати, перекривати десь річки. Річка десь не починає затоплювати території, висихає, збільшується температура, десь хтось кинув пляшку скляну, через неї світло преломляється, там загоряється і погнало горіти величезні території. Торф'яники горять не просто зверху, ну от як зараз пожежі, це пожежі верхній шар, да, в більшості горить там дерева, трава, там кущі, а торф'яники горять вглиб, в глибину. Можуть горіти на декілька метрів в глибину. Навіть якщо зверху загасити, то потім воно розгоряється наново, бо піднімається оце все вгору.
17: Тобто тому зараз прогнозувати, коли цей дим нарешті залишить столицю, неможливо?
18: Я не зможу, на жаль, прогнозувати. Те, що ми спостерігаємо, можна сказати, проконстатувати зараз, що досі зараз, за останні декілька годин, супутникові дані показують, що очаги горіння ще досі є в Чорнобильській зоні відчуження. І їх там декілька осередків, і поки що, на жаль, воно горить. Тому дуже важко прогнозувати.
17: Київ уже кілька днів потерпає від їдучого диму. Серед причин спека та лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Чи є він небезпечним, ми поговорили з Павлом Ткаченком, співзасновником громадської організації «Сейв Дніпро». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Україна залучила 444 мільйони доларів США для розвитку медичної системи. Куди спрямують гроші? Розбираємося з Ольгою Стефанішиною, членкиною Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, на які конкретні проєкти та напрямки буде спрямовано ось ці додаткові 444 мільйони доларів?
14: Наскільки я бачу з тої новини, яка вже є, ну, по-перше, хочу сказати, що це дуже така гарна новина сьогодні для нас, тому що насправді охороні здоров'я виділяється досить мало уваги. Звісно, що сьогодні, і це зрозуміло, багато уваги виділяється темі війни, але, наприклад, коли сьогодні, там кілька тижнів тому, Верховна Рада голосувала за зміни до бюджету 26-го року, то тема охорони здоров'я не звучала взагалі. І мені дуже приємно бачити, що сьогодні

0: певних коштів. Я думаю, що частина з цих коштів піде на програму медичних гарантій, але я дуже буду просити Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів все-таки приділити увагу саме лікам. Сьогодні у нас є дефіцит по програмам з дитячої онкології, з онкогематології, з гемофілії. Це хвороба незгортання крові, коли людина без ліків просто стікає кров'ю. І сьогодні там величезний дефіцит, майже 60% недофінансована ця програма. По онкології в нас критична нестача ліків, в тому числі через те, що закупівлі відбуваються невчасно і постачаються ліки пізно, з затримками. І тут нам потрібно говорити про додатковий буфер фінансовий для того, щоб люди не страждали, коли державні закупівлі не працюють в якихось моментах через недобросовісних постачальників і так далі. Тому мій фокус буде, я буду говорити про це з Міністерством охорони здоров'я, щоб частина цих коштів, а нам потрібно 11 мільярдів гривень, пішли саме на програми державні закупівлі ліків.
1: А що означає для пересічного пацієнта, ось там йдеться про те, що буде удосконалення програм без медичних гарантій. Це з'являться якісь нові послуги або нові можливості?
0: Залежить від того, як це сформулює Міністерство охорони здоров'я. Багато говорять про підвищення тарифів. У нас насправді в Україні програма медичних гарантій теж недофінансована і багато сьогодні в світі таких програм, які фінансуються, це мінімум 5%, а краще 7% від ВВП держава має виділяти. В нас сьогодні, напевно, в два рази менше, ніж це потрібно, тому, звісно, і на цю програму потрібно виділяти кошти. Просто тарифи будуть вищі, послуги більш якісні, лікарні отримуватимуть більше коштів, зможуть фінансувати вищі зарплати для лікарів і так далі. Тому це посилення значне для саме стійкості сьогодні медичної реформи і покращення послуг.
1: А які там регіони або типи медичних закладів отримують пріоритетну підтримку в межах нового фінансування? Чи про це доки ще зарано говорити?
0: Я думаю, що зарано говорити, але насправді всі регіони сьогодні мають отримати додаткове фінансування. І у нас сьогодні взагалі-то на національному рівні фінансується система охорони здоров'я, яка оплачує послуги лікарням, які надають послуги. Тобто здебільшого все залежить, звісно, від того, куди ходять пацієнти. Сьогодні послуги оплачуються саме за те, що отримав конкретний пацієнт, тому тут залежить все від того, де пацієнт буде отримувати ті чи інші послуги. А якщо говорити про ліки, то звісно, що в усіх регіонах сьогодні є пацієнти, які потребують цих ліків, і ми сподіваємося, що якраз ці кошти допоможуть сьогодні онкохворим, хворим з гемофілією, рідкісними хворобами, отримати нарешті ті ліки, які вони потребують.
1: А чи передбачає програма відновлення або модернізацію лікарень, які були пошкоджені внаслідок російської агресії?
0: Це потрібно, напевно, вже звертатися до Міністерства охорони здоров'я. Я поки що не бачила розпису, яким чином вони збираються витратити ці кошти. З новини, яку ми бачимо про трансформацію охорони здоров'я шляхом реформ та ефективності. Ми бачимо, що сьогодні це, власне, 444, мені здається, так, мільйони доларів. І вони допоможуть удосконалити програму медичних гарантій, стратегічні закупівлі і підвищити ефективність використання ресурсів. Щодо спроможності лікарень, я думаю, що все-таки це більше стосується саме виділення додаткових коштів на програму медичних гарантій. Але Міністерство охорони здоров'я, думаю, більш роз'яснить.
1: Загалом говориться про те, що після підписання угоди загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Тут питання, а як контролюватиметься виконання всіх домовленостей, так, як простежити, щоб ось ці гроші були використані за призначенням?
0: Я думаю, що це дійсно потрібно буде розглядати і на комітеті з питань

0: здоров'я нації, для того, щоб Міністерство охорони здоров'я представило план, як вони будуть витрачати ці кошти. І ми обов'язково залучимо громадські організації, пацієнтські організації. І, в принципі, сьогодні Міністерство охорони здоров'я відкрите до співпраці з пацієнтськими громадськими організаціями. Тому я думаю, що в таких дискусіях вже буде вирішено, яким чином ці кошти найкорисніше використати.
1: А наскільки важливою для української медицини є підтримка уряду Японії та інших міжнародних партнерів? І тут питання, а чи є ризик, що після завершення міжнародного фінансування окремі реформи буде складно підтримувати коштом державного українського бюджету?
0: У нас багато програм, більшість та програм, які підтримуються саме за кошти сьогодні міжнародних донорів, і це зрозуміло, тому що Україна витрачає багато коштів на саме військові дії, на зброю, на підтримку наших військових, і тому всі країни світу, як можуть, допомагають нам, за що ми дуже вдячні насправді, тому що сьогодні Україна захищає не лише себе, вона захищає Європейський Союз і та утримує, напевно, світ від того, щоб ця війна розросталася і далі. Тому я думаю, що це справедливо, що сьогодні міжнародні донори допомагають Україні в її стійкості. Так буде і далі. Я не думаю, що в найближче якесь осяжне майбутнє фінансова допомога Україні припиниться. Навпаки, з вступом в Європейський Союз я впевнена, що Україна отримає ще більше підтримки і з програм відновлення. Тому я таких основних ризиків сьогодні насправді не бачу і сподіваюся, що далі ми будемо отримувати цю підтримку. І розвивати всі наші реформи. Ми робимо багато для того, щоб вступ в Європейський Союз був якомога скоріше. Я, як голова підкомітету з європейської інтеграції, можу запевнити, що саме в медичній сфері ми активно працюємо і досягаємо вже результатів тих, що потрібно.
1: А на вашу думку, чи дозволить це фінансування скоротити дефіцит кадрів у медичній системі, особливо там при фронтових і сільських громадах? Чи можна розраховувати, що з цих коштів там якась частина піде на підвищення зарплат медпрацівникам?
0: Як працює сьогодні система? Якщо ми говоримо про програму медичних гарантій, яка, власне, тут і на першому місці стоїть, тобто я, наскільки розумію, туди також буде спрямована частина коштів, а це означає, що кожна лікарня, яка працює сьогодні з Національною службою здоров'я, це всі лікарні, ну, фактично, в Україні, вони будуть отримувати більше коштів. Відповідно, кожна лікарня матиме можливість підвищувати зарплату лікарям. Так, це зараз працює, в цьому є суть медичної реформи, тому я сподіваюся, що саме ці кошти і допоможуть сьогодні, в тому числі, і нашим медикам.
1: Ну і останнє питання. Яких результатів вдалося досягти завдяки попередньому фінансуванню ось програми? І як ось ці зміни вони вплинули на доступність медичних послуг для українців?
0: Я думаю, що це питання вже більше до Міністерства охорони здоров'я, тому що я всім бачу звітів. Тому ми, коли будемо розглядати вже цей проєкт, викличемо, власне, міністерство на комітет для того, щоб вони прозвітували з цього питання.
1: Тоді давайте так просто. Які зміни мають побачити пацієнти протягом там найближчих 1-2 років, щоб суспільність могла оцінити ефективність цих закордонних інвестицій?
0: Я думаю, дуже важливо, щоб кожен пацієнт, який сьогодні приходить в лікарню, отримував безоплатні ліки, які йому гарантує держава. Так не відбувається поки що. Як я казала, наприклад, онкохворі сьогодні відчувають дефіцит навіть базової хіміотерапії, які держава мусить купувати і безоплатно видавати пацієнтам. От моє бачення, що в першу чергу ми маємо прибрати дефіцит життєво важливих ліків, тому що якщо пацієнт не може отримати ліки, від яких залежить його життя і здоров'я, то пацієнт просто або помирає, або вимушений їхати за кордон. От наша мета сьогодні – забезпечити на 100% ті програми, які сьогодні провисають, і врятувати ті життя, які сьогодні ми просто, ну, фактично втрачаємо.
1: Україна залучила 444 мільйони доларів США для розвитку медичної системи. Куди спрямують гроші, ми розбирали з Ольгою Стефанішиною, членкиною Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Росія вибиває АЗС на Сумщині. За ніч ворог знищив 4 заправки. Яка ситуація в регіоні з паливним та енергетичним ресурсами, дізнаємося у Віктора Бубаренка, керівника експертної групи Бюро аналізи політики. У студії працює Анастасія Середа. Чи ми можемо говорити, що удари по АЗС та енергетичній інфраструктурі на Сумщині є вже частиною стратегії РФ зі створення гуманітарної кризи в прикордонному регіоні?
4: Я думаю, що ви праві, абсолютно так і є. Ворог зараз міняє стратегію. З одного боку, це стратегія вже така відчаю, тому що ми мідстрайками б'ємо їхню всю інфраструктуру і в ближньому тилу, і мало того, ми б'ємо в дальній тил. От, але вони не можуть відповісти, ну, з огляду хоча б на те, що у нас немає нафтопереробних заводів. От, вони б'ють там, де можуть, нашу інфраструктуру, зокрема там і КАБами, от намагаються це нашу ТЕЦ вдарити в Сумах. От, але вони б'ють от свідомо, вони беруть і що ми бачимо по Сумам? Вони били по лікарням. Нема лікарні, по якої в Сумах, якої б не прилітало. Вони б'ють по заправках, і це вже давненько, тому що, скажімо так. Ну от вперше вдарили вони біля епіцентру по заправки ще десь в жовтні минулого року, і час від часу у нас вже 8 заправок згоріло. Це тільки в місті, а так вони ж б'ють по всьому регіону, кругом по заправкам. От, і ще вони б'ють просто по житловим кварталам. І скоріш за все, що це їхня стратегія, ну і історичний досвід показує, чим ближче закінчення війни, тим сторони жорсткіші один до одного. А так як ми маємо справу з рашистами, а це відгалуження фашизму, то що ж ми хотіли? Вони, відповідно, будуть робити ті удари, які помітніші з одного боку, а друге болючіші. Тому ми бачимо, просто по житловим кварталам вони б'ють. От, і б'ють по тому, що буде довго горіть, диміть. І приносить незручності, і приносить якийсь страх. Хоча вони, ну от я вам можу за всю громаду признатися, що вони дають нам не скільки страху, скільки ненависті.
1: А наскільки загалом критичними для міста є втрата, точніше так, для Сумщини, для регіону є втрата одразу кількох автозаправних станцій за одну ніч? Чи вистачає зараз запасів пального на Сумщині для забезпечення потреб населення? Чи є в місті черги? Тому що ми розуміємо, що це не тільки для цивільного населення потрібно паливо.
4: Так. Так, ми розуміємо, да, ми все з вами прекрасно розуміємо. Ну, з'являються для мобільні заправки, це вже ми проходили в 22-му році, і, скажімо, комунальний транспорт і військові заправляються. Вони знають, де заправляться, де ті точки мобільної заправок, заправляються з них. От, поки що немає, слава Богу, заправок. Ну, тепер я от намагаюся, вже якщо приїхав на заправку, залився до повного бака, щоб менше мількати. Не так, як раніше, там, щоб приїхав, 10 літрів заправив, поїхав. То тепер до повного баку і потім уже десь наступного разу. Ну, десь так от намагаємося. Поки що немає ніякого житла, російських черг, ну, як оце на Росії точно у нас немає, слава Богу. Ну, сподіваюся, і не буде, тому що був би бензин, а як його налить уже по бакам і по каністрам, ми вже тут розберемося. В цьому плані українські громади мають горизонтальні кращі зв'язки, і 22-й рік показав, що нам навіть для цього велике начальство не потрібно, щоб ми швидко між собою домовились, десь там раз заправились та й все. У нас такого, як на Росії, бути не може. Де чоловік-чоловік-волк, це в них. А у нас людина людині друг. Це наша ментальна особливість і відмінність від росіян, щоб вони не казали про один народ.
1: Ви згадали про мобільні АЗС. Наскільки я розумію, то вони курсують певним маршрутом і додатково про це повідомляється мешканцям.
4: Ні, це у нас воду так сьогодні роздають. А поки що мирняк заправляється на заправках. А я кажу, що комунальщики, маршрутчики і військові заправляються там, де їм одним надо знати. Створюються швидко групи там, де потрібно в мережах, де, ну, умовно, там вводяться якісь явки, паролі, і те, що там не всім потрібно знати, там військові знають, де їм заправиться, а, скажімо, комунальники, де їм. І для цього заправки не потрібні.
1: Упродовж останніх двох діб багато населених пунктів області мали електроенергію лише кілька годин на добу. Що саме стало причиною таких тривалих відключень? Чи йдеться про пошкодження там мереж, розподілу підстанцій чи безпосередньо генеруючих потужностей? І я так розумію, що
4: так, і вони попали по розподільчим мережам. От у них були попадання. Справа в тому, що ворог уже достає до Сум кабами. Каби – це не точна зброя, там розльот може бути і 200, і 300, і 500 метрів, але вони цілять зрозуміло куди. От, мало того, якщо всю Україну накривають, ну, наприклад, б'ють по Києву, це, як правило, нічні атаки, і вони комбіновані, це і крилаті ракети, балістичні ракети, це шахеди. От, то у нас, крім того, що може бути балістика, у нас достають уже далекобійні снаряди. Оці корейська пушка достає 170-міліметрова, вона на 60 кілометрів б'є. Достають каби невеличкі, поки що ці 100 і 250 кілограмові. Але вони вже долітають до Сум і, відповідно, приносять шкоду. Це, звісно, не ці півторатонні, які там, ну, там по-любому попадання, це контузія там метрів 200-300, хто попадає по-любому, я такий бачив в Писарівці. От, і це, відповідно, ну, їхні намагання от комбінувати. Сьогодні вночі літають шахеди, а вдень і талмаси. Це зменшена копія шахеда, або молнії оці літають. І вони якраз і б'ють ними по заправкам. Тому що сьогодні на мою заправку прилетіло, от біля мого будинку, прилетіло якраз зранку. Зранку вранці, і вона там шкоди великої не наробила. Ну, там, щоб вона прям спалила, там, чи бензин зірвався за рівні. Вона пошкодила саму цю інфраструктуру, стойки оці, ну, оці де пістолети, оці ж саме оце. І тому що самі «Талмаз» – це зменшена копія шахеда, там до 20 кілограм взривчатки, воно, да, може поранити, там, може там, ну, хто там на місці працює, але по великому рахунку, ну, великої шкоди не наробить, але ж їх з іншого боку важче і збить. Тому що воно ж менше. От. І тому вони комбінують. Вони ввечері одне літає, в день інше. Тому у нас бувають дні, що по 16 годин тривога. От. І на неї просто люди перестають реагувати.
1: І це небезпечний, ну, момент.
4: Десь так. А так сьогодні не було світла. Дійсно не було світла багато годин. От у мене включали вранці, там 4 години, потім не було весь день. От зараз включили тільки о 16-й знову, і не працює водозабор, водоканали. Частково із-за обстрілів, а частково, що на деяких водозаборах треба проводити планові ремонти, тому що треба ж готуватися до зими. І воно наклалося, і об'єктивні, і суб'єктивні оці речі, і вода з перебоями. То підвозять воду, підвозять воду.
1: А чи не відчувається паніки серед населення? Тому що от я спілкувалася зі своїми знайомими сумчанами, і люди говорять про те, що є ризики того, що якщо б'ють по АЗС, то, ймовірно, хочуть лишити місто без бензину, виїхати не буде можливості. Потім говорять про те, що якщо так станеться, що кілька діб не буде ніякої електроенергії, теж не працюватиме водопостачання, тобто в місті, по суті, утвориться колапс. Ви безпосередньо перебуваєте в Сумах, можете сказати, наскільки є панічним або навпаки спокійним настрій містян?
4: Скажімо так, люди думають, да, і з якоюсь опасочкою. Перше, що питають, а чи не може бути в цей час наступу? Ну, я принаймні заспокоюю, тут великих сил окупантів нема, наші міцно тримають фронт, а те, що вони намагаються збити нас, залишити десь без пального світла, ну да, якщо немає світла і довго нема бензина, то і генератори не працюють, і значить там розмерзаються холодильники, то люди якби опасаються. Але я би не сказав, що ну паніки не те, що немає, немає ніяких, ну навіть ну приблизно щось схожого на паніку. Да, в кого є діти неповнолітні, хто зміг, і в кого є можливість, відправили по таборам або по бабушкам в село, в кого ще є, да, там, чи родичам. Отут, звісно, б владі б трошки було б отямитись та зробити там, ну, можливість там дітям в якісь табори десь в Західну, Центральну Україну, от, хоча б на 3 тижні поотправляти дітей із Сум, з Херсона, от, ну, ті громади, які найближчі до фронту. Ну, в Сумській області це ще там Шостка, там Білопілля, наприклад, Ахтирка. Але влада не шевелиться в цьому плані від слова абсолютно. От, і це, звичайно, погано. Це не характеризує владу дуже добре. Але ще раз скажу, паніки жодної нема. І підстав для паніки нема. Тобто з бензином ситуація контрольована. Да, перебої зараз з світлом. Я думаю, що вони будуть намагатися вибити всі заправки. Тобто їх рано чи пізно в Сумах не буде. Але ми викрутимося через мобільні заправки.
1: Тобто, по суті, панікувати не варто, але я так розумію, що проблем з електропостачанням із Сумами, на жаль, ще буде не один місяць.
4: Якщо ворог зайде в зиму, то нам доведеться переживати ще одну страшну зиму, яку ми вже пережили. От, я хочу лише заспокоїти, що я думаю, що це буде остання зимова зима, якщо навіть Путін наважиться зайти в зиму, що теж не факт, тому що у них там ще гірше, ніж у нас.
1: А чому ви говорите, що остання?
4: А тому що ми, як ті два боксера в 12-му раунді, скоро хтось ляже. Я впевнений, що це буде не ми. А за що ж він воювати буде? Помиляються ті, хто каже, та Путін ще 20 років буде воювати, чи 5 років. Не буде ніякої війни 5 років. Вони от не можуть наважитися зайти в цю зиму. Тобто вся кампанія військова ділиться на весняно-літню і осінньо-зимову. І їм зараз треба прийняти рішення, ми зрозуміємо. Якщо вони не почнуть заморозку конфлікту до виборів в Російській Федерації, 18-20 вересня у них вибори в Думу, то значить вони заходять в війну, можливо, навіть проведуть часткову мобілізацію і будуть намагатися нас за цю зиму обрушити. Ну, у них нічого не вийде.
1: Пане Вікторе, хотіла ще вас уточнити щодо того, чи є якісь додаткові заходи щодо захисту енергетичних і паливних об'єктів, які можуть бути реалізовані в прикордонних регіонах? Чи є якісь, скажімо так, рухи?
4: Ну, є, і я, по-перше, що не експерт і не все знаю, і можу так тільки по слухам сказати, що є же ж відповідні, є мобільні навіть оці газотеплові штуки, які ставлять. Тут є і державна ж програма на 45 мільярдів гривень, і в першу чергу якраз от такі міста воно і передбачено, да, там, типа, що якщо ага, вибило світло, ми там принаймні щось підключили і можемо частково тепло, частково світло роздавати. От, ну, такі маленькі станції є, їх зараз там по всій Європі скуповують. І проблема в тому, що їх важко скласти, тому що спеціалістів не вистачає часу. Але я думаю, що до зими ще ж є який час.
1: Ми будемо
4: трошки краще готові до зими, ніж в минулому році.
1: Подивимося, які офіційні заяви влади будуть з цього приводу, щоб перевірити, да? Щоб це були не тільки чутки, але й офіційні заяви. У мене до вас останнє буквально питання. Порівняйте ситуацію на Сумщині зараз і рік тому. Наскільки все змінилося і в який бік?
4: Ну, а я би стало тривожніше. Чому? Тому що ще раз долітають і талмаси, добиває артилерія їхня, РСЗВ їхні добивають уже до околиць. Ну, ще рік тому каби до нас не прилітали. Ну, був один випадок, коли залетів один там в районі КРЗ, але зараз фактично околиці тероризують кабами. Ну, хто знає, що це таке, той мене зрозуміє, що каб – це зброя, проти якої поки що у нас протиядія немає, от, то це, да, в цьому плані гірше і важче. Але якщо ви скажете в плані паніки, то її як не було минулого року, так немає цього.
1: Росія вибиває АЗС на Сумщині. За ніч ворог знищив 4 заправки. Яка ситуація в регіоні з паливним та енергетичними ресурсами, ми дізнавалися у Віктора Бубиренка, керівника експертної групи Бюро аналізу політики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: треба.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про те, чому не працює так, як планувалася програма «Є-відновлення» для внутрішньопереміщених людей, говоримо із головою парламентської тимчасової слідчої комісії з питань ВПО Сергієм Козирем о 10:10. Ризики національній згуртованості та те, як їх усувати, обговорюємо із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко. 10:30.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 80 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 59 копійок, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 50 гривень 85 копійок, продають за 51 гривню 58 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Запоріжжі вже 17 поранених та двоє загиблих через атаки росіян. Кількість постраждалих зростає. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За інформацією Федорова, смертельні поранення отримали двоє чоловіків. Також внаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста поранень зазнали 17 людей, серед них 11-річний хлопчик. У всіх постраждалих фіксуються осколкові поранення. Двох людей госпіталізували у важкому стані. Решті потерпілих надається медична допомога. У місті фіксуються вибиті вікна, понівечені автівки, пожежі у нежитлових та житлових будівлях. На місці працюють ДСНС та соціальні служби, щоб зафіксувати усі злочини Росії та допомогти кожному постраждалому. Наразі в більшості областей України оголошена повітряна тривога, є загроза балістики. Тож не ігноруйте небезпеку та прямуйте в укриття. Внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по міській інфраструктурі та житловому сектору Сум постраждало 5 людей. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Офіційно відомо про загиблу 79 років. Вона загинула у власному приватному будинку від важких поранень. Також за уточненою інформацією Кривошеєнка, двоє потерпілих перебувають на амбулаторному лікуванні. Одній людині надана допомога на місці. Ще у двох спостерігається гостра реакція на стрес. Пошкоджень зазнали 4 багатоквартирних будинки, у яких пошкоджені дах, вікна та балконні рами. Із 15 пошкоджених приватних будинків 10 зі значними наслідками. Без газопостачання залишились 2 садиби. На Полтавщині Росія атакувала одну із автозаправних станцій. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його інформацією, удар стався у Лубенському районі Полтавської області. Пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль. За попередньою інформацією, одна людина отримала травми. Їй надається уся необхідна допомога. Інформація про масштаби атаки уточнюється. У Дніпропетровській області внаслідок російських атак за минулу добу загинули 3 людей, ще 12 дістали поранення, серед постраждалих 2 дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Ганжа. За його інформацією, на Нікопольщині загинуло 2 45-річних чоловіків, ще одна людина загинула у Софійській громаді Криворізького району. На Криворіжжі 6 людей поранені, зокрема 35-річна жінка перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині жертвами обстрілів стали 33-річний чоловік та 44-річна жінка. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На Синельківщині поранення дістали 4 людей, серед них 2 дітей. Також в регіоні пошкоджені супермаркети, коледж, автозаправна станція, адміністративна будівля, житлові будинки та автомобілі. Загалом російські війська понад 50 разів атакували область безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою. Упродовж червня Сили оборони України уразили 8 російських нафтопереробних заводів, а від серпня минулого року сукупні збитки російської нафтопереробної галузі оцінюють у понад 13,5 мільярдів доларів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, у період з 1 червня до 2 липня було знищено або критично пошкоджено 27 резервуарів із сирою нафтою загальним обсягом понад 281 тисячу тонн і 38 резервуарів із нафтопродуктами обсягом майже 240 тисяч тонн. У Генштабі зазначають, що станом на 2 липня простою є понад 42% проєктних нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна-агресор, за оцінками Генштабу, щодня недоотримує майже 37 мільйонів доларів доходу від реалізації нафтопродуктів. Кабінет міністрів затвердив порядок залучення іноземних добровольців для проходження військової служби у Силах оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Новий механізм, за її словами, визначає процедуру супроводу кандидатів від оформлення документів і прибуття в Україну до укладення контракту на військову службу. Як повідомила Свириденко, залученням добровольців займатимуться спеціально акредитовані компанії, які пройдуть державну перевірку, внесуть гарантійний платіж у розмірі 5 мільйонів мільйонів гривень і відповідатимуть за законність усіх процедур. Вони допомагатимуть кандидатам із документами, страхуванням, логістикою, проживанням і харчуванням аж до моменту підписання контракту. Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія має власним коштом забезпечити його депортацію. Нагадаю, іноземці та особи без громадянства вже можуть добровільно вступати до лав Сил оборони України. Уряд заявляє, що новий порядок має зробити цей процес прозорішим і сприяти розширенню міжнародного рекрутингу. На Чернігівщині вже вчетверте оголосили тендер на закупівлю шкільних автобусів, оскільки попередні три закупівлі не відбулися через відсутність учасників. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, область проаналізувала закупівлі в інших регіонах і не виявила суттєвих відмінностей у запропонованій вартості. Водночас у Чернігівській області жоден виробник, зокрема й місцеві підприємства, не подалися на тендер. Через це Чаус не виключив можливу змову виробників і заявив, що за потреб аби звертатиметься до антимонопольного комітету та правоохоронних органів. Цьогоріч держава виділила майже 45 мільйонів гривень на закупівлю 14 шкільних автобусів, ще понад 12,5 мільйонів гривень дофінансували громади. Торік Чернігівщина закупила 34 шкільні автобуси, на це з державного бюджету спрямували майже 102 мільйони гривень. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабних лісових пожеж, що виникли після падіння російських безпілотників. Через це вогонь, сильний вітер і через спеку рятувальники працюють у складних умовах. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, вогонь охоплює окремі ділянки лісу, тому пожежні створюють мінералізовані смуги, проводять оборювання осередків займання та розчищають лісові дороги для проходу техніки. Роботу ускладнює висока температура повітря та поривчастий вітер, який місцями утворює вогняні смерчі. Водночас фахівці запевняють, що радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми. Втім, жителів Київщини закликають менше перебувати на дворі, зачиняти вікна та уважно стежити за самопочуттям, особливо у людей із хронічними захворюваннями, а також у дітей і літніх людей. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощ і грози. За інформацією Укргідрометцентру, дощі очікуються вночі у північних і центральних регіонах та в Одеській і Миколаївській областях, а вдень по всій території України, окрім південного заходу. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки і прогнозують значні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду у східних, південно-східних, центральних та північних областях, окрім Житомирщини та Вінниччини. Температура вночі в більшості регіонів опуститься до плюс 13, плюс 18 градусів, а в день триматиметься близько 21-26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 18-23 вище нуля, в день 26-31 тепла. У Києві та в області 4 липня також очікується мінлива хмарність, вночі дощі, грози, а в день без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься 13-18 тепла. В день 21-26 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 14-16 градусів тепла. В день плюс 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
5: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
6: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші. Діпфейки.
7: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ЩІ».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: 5 років тому в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Як він функціонує в умовах повномасштабної війни, говоримо з Валентином Літвіновим, аналітиком агроцентру Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. Для початку давайте почнемо з того, які головні підсумки перших 5 років функціонування ринку землі в Україні ви би виділили?
9: Я би виділив головний підсумок функціонування ринку землі в Україні за ці 5 років побоюваннями, які не справдилися. Я дуже добре пам'ятаю дискусії, побоювання і фермерів, і чиновників, депутатів, різних груп, політиків, що ринок землі в Україні відкривати не варто, його не було в там, 2001 року, давайте так все і залишимо. Бо війна, бо незрозумілі правила, бо погана якість державних інституцій, бо це не потрібно і так важко. 5 років пройшло, нічого з того, чим... Ну, я не можу сказати лякали, да, а не найгірші сценарії не збулися. Бо, як казали там професіонали, економісти, науковці, що це нереалістично і насправді нема чого боятися. Ну, власне, і ну того ми і не бачимо. Відповідно, з усіх можливих моделей Україна обрала одну з найбільш консервативних. І, ну, власне, вона себе показує так, як і очікувалося, що вона себе покаже. Мій колега робив тоді ще дослідження з прогнозуванням цін. Ну, власне, навіть це справдилося. Бо ринок функціонує за правилами і за принципами ринкової економіки. Тобто ціну за землю формує попит і пропозиція. А земля – це таки доволі специфічний ресурс, тому, якби, да, ми не бачимо нічого, ну, прям такого, знаєте, аномального дійсно.
1: А чи можна вважати, що от понад 500 тисяч укладених угод це є свідченням того, що ринок остаточно запрацював? При тому, що ось я читала у вас у звіті, йдеться про те, що другий квартал 22-го року, ясна річ, що через початок повномасштабного вторгнення ринок взагалі зупинився.
9: Так, дійсно, перші 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення доступ до державних реєстрів був обмежений. Ну, зрозуміло, да, через, ну, через ризики дуже високі. А потім відновили, тому да, другий квартал 2-го року він був дуже кволим. Але насправді до кінця 2-го року не була зрозуміла ситуація. Ринок був дуже повільним, там до 5 тисяч угод щокварталу. Укладалося, але вже з 2023 року ринок почав відновлюватися і набув такої, знаєте, висхідної динаміки. І з відкриттям ринку для юридичних осіб вона просто зберіглася. Тобто різкого стрибку ні за кількістю угод, ні за сукупною площею. Ми не спостерігаємо. Вона просто повільно з кожного кварталу зростала до піку свого 25-му році, 2-го кварталу. Після того, ну, він якби пішов до коливань. Да? Колись більше, колись менше укладають угод. В цілому, ну, ринок працює, він працює добре. Доступ юридичних осіб посилив його ліквідність, але в ринку і, в принципі, в структурі земель і в дизайні земельних відносин в Україні закладені структурні обмеження, на які, на жаль, ринок не може відповісти. І ці обмеження, вони, в принципі, були, як, знаєте, вибухівка дії оці, да, відкладеної, зроблені ще за радянських часів, коли Радянський Союз окупував Україну, в принципі, нівелював таке розуміння і таке поняття, як приватна власність. Приватної власності не було, і в 91-му році, коли Україна відновила, я б сказав, свою незалежність, то, ну, будувати це приходиться досі з нуля. І... Я про що говорю? Просто приклад такий, да? В Україні сільське господарство, воно порівняно з європейськими країнами іншими, воно великотоварне. Великі обсяги, великі ферми, великі компанії. Да? Ну, я маю на увазі, не українська маленька компанія, її обсяги, вони великі для європейської середньої там якоїсь країни. Да? Водночас поля і ділянки земельні, вони не такі, вони не відповідають розмірам господарств. Відповідно, низька консолідованість земель, і це те, що ми добре бачимо за результатами оренди, да? Вона призводить до того, що якщо в землевласника, в нього ділянка посеред поля, ці 2 гектари, а поле там це 20 гектарів, ну, вибачте, ну, попит на ту ділянку буде тільки у того, хто обробляє все інше. Тобто, таким чином природні землі консолідуються. Є ідея консолідувати примусово. Да, вона обговорювалася, законопроект був поданий, він не був ухвалений. Є там інші чинники. До чого я робив взагалі ремарку? Да, до орендних земель. Ми дуже бачимо сильний і стійкий градієнт, який відрізняє вартість оренди приватних ділянок, оцих 2 гектарів пайових, да, і вартість оренди комунальних і, головне, державних земель. Комунальні і державні землі, вони консолідовані. Якщо там громада виставляє землю, вона намагається виставити вже поле, умовно, там 20 гектарів, вона виставляє, відповідно, якщо ви фермер і ви хочете робити, збільшити там свої, ну, володіння, да, площі виробництва, вам, а вже ж вигідніше взяти в оренду відразу поле, яке буде коштувати за гектар 11 тисяч гривень, да, ніж брати по клаптикам, навіть якщо за гектар воно буде коштувати там втричі менше, як з приватними землями. От з ринком земель, ну, я маю на увазі, що йдуть власність, да, тобто за угодами купівлі-продажу, така ж сама історія. Відповідно, те, що юридичні особи почали брати участь на ринку, це дуже добре, але цей процес буде поступовий і насправді важко сказати, коли українські родини, що володіють цією землею, саме цією, маю на увазі пайовиків, да, ті, що там на селі жили, і от вони отримали ці там 2 гектари, коли вони зможуть отримувати там європейські умовно кошти. Да? Тобто має пройти консолідація, мають пройти далі реформи, але цей фундамент, без чого цього не могло б бути, він був успішно реалізований, запущений в 2021 році, не зупинений перед відкриттям ринку для юридичних осіб, бо ми чули і аналізували можливі наслідки того, бо були ідеї дійсно відкласти це, знову посилаючись на війну, посилаючись на скрутне економічне становище тощо. І як незалежні науковці, ми дуже раді, що держава і політично вирішила не відкладати це, дослухалася все-таки до аргументів, і ринок запрацював і для юридичних осіб. Бо це інші обсяги, це інші можливості, і це, знов-таки, потенційне в майбутньому використання землі як повноцінного активу. Не просто виробничого, а інвестиційного.
10: А наскільки, от якщо ми говоримо про ціни, так, наскільки суттєвим є зростання вартості землі, вказано 25%, але з урахуванням інфляції. Чи відповідає воно потенціалу українських чорноземів? Наскільки війна продовжує впливати на ціни та кількість угод на цю землю? Ми говоримо про те, що це вже формується справедлива ринкова ціна на землю, чи ринок ще перебуває на етапі становлення?
9: Тут важливо розуміти, що, да, що може відповідати реальній вартості української землі, оскільки, ну, ціна конкурентна, в цілому ціна конкурентна. Відповідно, агровиробник або інвестор, що купує землю, він сплачує для себе максимальну ціну, яку він готовий сплатити, а землевласник, власне, да, там власник паю цього, він віддає цю землю за такою ціною, яка також для нього є прийнятною. Для того, щоб нам дійти до рівня, скажімо, там Польщі, да? Ну, тобто оцих нових країн, нових членів Європейського Союзу, нам потрібно в першу чергу, щоб, по-перше, конкуренція була дотримана, да? То, щоб не було монопольного становища. І з цим Принаймні, ми не чули, що були проблеми, але потенційно вони можуть виникнути. Бо обмеження там 10 тисяч гектар на руки, ну, воно в випадку неконсолідованої все ще землі може створювати місцями, знаєте, зловживання, коли або продай мені, або ось ці 2 гектари посеред поля, ну, просто будуть стояти захаращені. Я в тебе брати там не буду. Да? А з іншого боку, це та ціна, яку може сплатити фермер. Українське сільське господарство в розумінні рослинництва однорічного, воно є абсолютно домінуюче експортоорієнтованим. Відповідно, ту ціну, що отримує фермер, це ціна світова, мінус транспортні витрати, мінус ці накладні витрати. Але це воно прив'язано до світової ціни. Відповідно, для того, щоб український фермер міг платити більше за землю, да, на якій він яку він хоче купити, відповідно, землевласнику, да, цим селянам, то, відповідно, потрібно, щоб в Україні розвивалася галузі з більшою доданою вартістю. Да, тобто, наприклад, переробка, глибинна переробка, інші підсектори сільського господарства. Вже ж ми не можемо там 20 мільйонів гектарів тюльпанами, як в Нідерландах, засіяти, але саме на тюльпанових полях там ціна за гектар на 100 тисяч євро коштує. Да, 100 тисяч євро – це, ну, там, геть не ті гроші, да, що є в Україні. Це при тому, що якість землі в Україні вища. Тобто, розумієте, тобто сама по собі земля, якщо її не обробляти, якщо на ній нічого не робити, нічого не коштує. Відповідно, чим більш конкурентним, чим більш справедливим і рівним буде ринок, не тільки аграрний, да, а й ринок капіталу, чим більш успішною буде судова реформа, чим більш прогнозованими будуть дії Національного банку, навіть в умовах війни, тим більше буде в кінці кінців та вартість землі, яку отримає там якась бабуся в Черкаській області, коли вирішить продати свій пай. Тобто в кінці кінців це гроші йдуть звичайним людям.
10: А якщо ми говоримо про ціну, то я так розумію, що в різних регіонах вона коливається. І які регіони, в принципі, сьогодні демонструють найбільшу активність на ринку землі, і з чим це пов'язано?
9: Так, дійсно. Якщо ми говоримо про активність на ринку, найбільша активність на ринку – це наші, знаєте, така основа аграрного виробництва країни. Це Полтава, це Черкаси, Кіровоград, Київщина. Якщо, тобто там укладено найбільше угод, і за Полтава, в принципі, там беззаперечний лідер, і за кількістю угод, і за площею. В Полтаві, наприклад, при середньому значенні по Україні приблизно 1% аграрних угідь, що вже були продані, да? Тобто вони і так оброблялися, тут треба теж розуміти. Просто та ділянка належала там бабусі чи дідусю якомусь селі, а тепер вона належить тому фермеру, що її обробляє. То при середньому значенні в Україні 1% приблизно. В Полтавській області цей показник становить більше 4%. В Полтавській області так само найбільше земель за кількістю було продано. Але найвища ціна при тому в Івано-Франківській і Львівській області. Це пов'язано насамперед з тим, що наразі, по-перше, в тих регіонах там наділи менші, ось там набагато більше ділянок, що менше за площею і набагато дорожче продаються, що в свою чергу може пов'язано бути не скільки з аграрним виробництвом, а потім зі зміною цільового призначення таких ділянок. З виробництвом там не продукції, розумієте, не однорічної, да, а садівництво, ягідництво, такі речі. Ті, що на гектар генерують набагато більше, ніж генерується пшениця, наприклад. Де там це можливо вирощувати? Але якщо ми говоримо там про однорідність, так що нема такого, що велика ділянка продається за, я не знаю, там за 50 тисяч за гектар, а маленька ділянка за 120 тисяч за гектар, да, при тих самих там, ну, перерахунку на гектар. Де такої різниці нема, це Чернігів, Полтава, там Черкаси. Ось там найменша, там ми бачимо однорідність ринку, в принципі. Ось тому, якби можна так сказати. Очевидно, що величезний потенціал був би в Донецькій області, в Запорізькій області, в Херсонській області, особливо там, де є доступ до зрошення. Бо зрошення – це відразу плюс 100% до прибутку. так, те, що там моделі показують економічні. Миколаївська область так само, це культури баштанні, да, це плодово-ягідне виробництво. Але, на жаль, ці області частково зараз є окупованими. Миколаївська область – прифронтова область. Відповідно, ризики там дуже високі. І там, ну, тобто, там очевидно, що очікувати, що там землевласники зможуть отримувати хоча б ціну на рівні середньої по Україні, ну, на жаль, до звільнення тих територій, повної їх та розмінування, повернення до виробництва, компенсації з усіх збитків держави-агресором, ну, не приходиться, на жаль.
10: І буквально останнє питання хочу задати. А яку роль у розвитку земельних відносин відіграють електронні аукціони ProZorro-продажі?
9: Величезно. Це те, за що, знову ж таки, боролися і активісти, і науковці, і політики. Ну, дозволю собі таку оцінку, адекватні політики, що дбають про Україну, так? Тому що аукціони проводились завжди. Завжди проводились аукціони, це завжди була така, ну, інструмент, да, для громад, раніше для сільських, міських рад, щоб використати той ресурс, який є. Питання тільки в тому, що аукціони проводились непрозоро. Ті, хто там досліджував тему, да, або ті, хто пам'ятає ще там в силовіку, знають, що оголошення про аукціони публікували в звичайних паперових газетах. Часто люди приходили на цей аукціон, а його вже переносили, бо вони видавали там новий наклад 3 газети. Власне, приходили свої. Це був доволі такий сильний корупціогенний елемент. Наразі, коли будь-хто в Україні може подивитися, де здається ділянка, ціна зафіксована, вона завжди на рівні нормативної грошової оцінки стартова. Так що дуже є занищена, зараз до цього теж повернусь. Ми бачимо зростання в 4-6 разів. Ми бачимо, що оренда там коливається, може доходити до 15 тисяч гривень за гектар, від, ну, залежності від площі, да, що десь відповідно від ділянки. Дуже важлива якість. Але ми бачимо, що, ну, такі речі, того, чого раніше не було, тепер воно є, і воно додатково, ну, по суті, ну, можна сказати, з'явилося. Це додаткові наразі 2,7 мільярдів гривень на рік для місцевих бюджетів. Це гроші на освіту, це гроші на освітлення, на лавочки, вибачте, на смітники, да, на інфраструктуру, на нові мости, на якийсь автобус шкільний. Це той новий ресурс, який в громадах зараз дійсно є, і ми зараз дійсно можемо констатувати, що він використовується ефективно. Питань до цього ресурсу в мене як дослідника, який, ну, прискіпливо може ставитися, критикувати більш, ну, типу, все буквально, да? В мене питань до нього немає. Він працює ефективно. Є питання по тому, що зривають аукціони, не приходять на них, так? Є там регіони, де завищені, занищені більше ціни. Але, ну, це нормальний ринковий механізм, ринок себе в цьому плані вирівнює. Але, ну, я б сказав, що от саме електронні аукціони – це найкраще, мабуть, що сталося з одне з найкращих, добре, не буду себе підводити під монастир, одне з найкращих, що, від, да, що сталося з земельними відносинами в Україні.
10: 5 років тому в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Як він функціонує в умовах повномасштабної війни, ми поговорили з Валентином Літвіновим, аналітиком агроцентру Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Росія зруйнувала щонайменше 76 тисяч домівок на Донеччині. Журналісти «Вільного радіо» зробили інтерактивну карту із пошкодженим житлом. Де найбільше руйнувань, розберемо із шеф-редакторкою «Вільного радіо» Анною Сердюк. У студії працює Анастасія Середа.

0: інструментом, оскільки це залучення такої програми, з якою ми до цього не працювали. Плюс потім ми чекали відповідей на запит місяць. Ми обмірковували, чи нам звертатися знову в кожну 46 громад, які нам минулого разу надали не зовсім машиночітні дані, які не можна було однаково узгодити, або піти в міністерство. Цього разу ми звернулися до міністерства, але є свої моменти. Наприклад, у громад трошки більше актуалізованих даних виявилося, деталізованих там по своїх вулицях у реєстрі від міністерства, не всюди надали суми. Тобто у нас виходить дуже цікава система, коли дуже багато даних, ніби як, і це дуже цифровізована система з дуже великою кількістю цифр, яку не можуть десь відкрито надати. Ми вже рік намагаємося дуже постійно візуалізувати різні підходи саме в цьому питанні і зіштовхуємось в тому, що нам треба як мінімум місяць на опрацювання якихось ось таких моментів і цифр. Зараз це дані від державного реєстру, які нам надавали в міністерстві і надали, знову ж таки, неповні. Десь не надали цифри, наприклад, вказали, що є вулиця, на якій є кілька зруйнованих будинків, але не вказали суми компенсацій. В іншому варіанті могли не вказати населений пункт, в якому ця вулиця знаходиться. І треба було ці дані додатково уніфіковувати. Коли починалась тільки програма «Є відновлення», то такої ситуації не виникало. Навіть були державні дашборди, де нам показували вже від просто обласної адміністрації конкретні цифри, як просувається програма. А потім, напевно, щось сталося, що треба ці дані видобувати. І тепер це такий більш унікальний формат, тому що більше ніде ви не знайдете на одній мапі, наскільки зруйнованим є той чи інший населений пункт. Як в нашому випадку можна відстежити, що в конкретному Мирнограді є найбільше рішень про те, що зруйновані будинки, прям визнані і підтверджені. Ви можете подивитися, що вулиця Весела, якщо, наприклад, ми будемо її шукати, ви знайдете її конкретно, і скільки там власників квартир або приватних будинків отримали свої компенсації. А можуть бути не повні цифри наразі про те, скільки їм виплатили грошей, але принаймні скільки звернень було і скільки їх саме затвердили, на мапі вже є. Ми її, звісно, будемо допрацьовувати ще і актуалізовувати, тому що ці рішення ухвалюються кожного, ну не тижня, ну місяця точно.
1: І не можу не спитати про те, чому виникла потреба створити таку мапу і яка картина вимальовується, да, після завершення роботи над нею? Де найщільніше скупчення знищених об'єктів?
0: Тут ще потрібно трошки розмежовувати, що ми говоримо зараз безпосередньо про те, де держава найбільше володіє тепер правами на нерухомість. Фактично, наша мапа показує саме це, а не те, наскільки зруйновані конкретні міста. Тому що, наприклад, Маріуполь не може податися на компенсацію. Ніхто в Маріуполі, в окупованому місті і в будь-якому іншому визнаному окупованому офіційно місті не може претендувати на компенсацію і її отримати. Відповідно, на мапі вони насправді не нанесені в принципі. Але коли держава визнає, що вам будуть видавати сертифікат «Є відновлення», держава вас викуповує цю нерухомість, ми можемо побачити, як багато переходить у власність держави. І, власне, на цій мапі можна відстежити ось цю тенденцію. Те, що ми можемо побачити 100%, то найбільше зараз йдеться про Мирноградську громаду, про Покровську, Часовоярську, Сіверську, Велику Новоселківську та Гродівську громаду. Це дані від міністерства. Водночас я би ще виділила, що по тих запитах, які ми виділяли по окремих громадах і надсилали їх, фігурують і інші великі міські громади. Це не передбачає, що в інших взагалі не виплачували. Просто дані теж постійно оновлюються. Втім, Мирноград лідирував як рік тому, так і зараз. Там найактивніше працювала комісія і виплачувалися компенсації. По тому, чому ми вирішили його робити, ми, в принципі, зараз рухаємося в журналістику даних і візуалізацію, тому подумали, що буде цікаво подивитися, чи ми бачимо певні тенденції власності держави зараз в нашому регіоні. Чи можемо ми сказати, що уже за певний період часу десь в якомусь місті все буде належати державі? От, чи по документах, тому що міст

0: місцевих жителів за документами там уже не буде зареєстровано. Вони всі передали свої права, наприклад, державі. То зараз ми бачимо тенденцію, що в окремих громадах справді такого досить багато. Це не всі будинки, звісно, воно досить розрізнено. І, звісно, потрібне підтвердження того, що майно зруйноване. Не всюди досить швидко вдається це зробити, тому цей процес іде. І також досить цікавий цей напрямок через те, що це, власне, те, куди йдуть європейські гроші, оскільки на єВідновлення даються гроші з-за кордону в нашому бюджеті, таких мільярдів гривень немає. А йдеться про колосальні суми. Один сертифікат може бути 2 мільйони, може бути 5 мільйонів, до прикладу. Відповідно, це фінансується нашими партнерами, і ми так само хотіли відстежити, як ці гроші розподіляються. Якби була можливість, ми б відстежили і те, куди переїздять люди, які раніше мали нерухомість на Донеччині. Втім, такої відкритої інформації немає.
1: Ну і хотіла уточнити ще за суми компенсацію за житло. Я, можливо, прослухала, про які саме суми йдеться і у яких громадах?
0: Якщо ми говоримо на станом на травень цього року, те, що прямо актуально надавали з реєстру, то вже тоді казали, що найменше про 4,9 мільярди гривень компенсації для Мирноградської громади на всіх мешканців. Тобто один сертифікат може мати різну валідність. Може бути 2 мільйони гривень, може бути 3-5, в залежності від громади, наскільки велике було місто, яка була нерухомість. І всі фактори, які впливають відповідно до схеми, це відкрита формула, але вона досить складна, щоб сприйняти її на слух. В Покровській громаді це було понад 3,6 мільярда гривень, в Часовоярській понад 4,1 мільярда гривень, в Сіверській понад 2 мільярди гривень для того, щоб компенсувати окремим мешканцям. І ці суми постійно зростають. Тобто ми говоримо про десятки мільярдів гривень, які вже компенсували в різних громадах тільки Донеччини, а їх у нас 46, втім оформлювати у себе компенсації можуть не всі. Там є, якщо не помиляюся, більше ніж 11, які не можуть нічого виплачувати і ухвалювати зараз рішення.
1: Ну і останнє питання, як користуватися мапою і на які питання, власне, вона може дати відповіді?
0: По тому, як користуватися, все дуже просто. Ми можемо відкрити матеріал, де вона розміщена. Ми спеціально в назві закріпили інтерактивна мапа від Вільного радіо, або можна використати, зайти просто на головну зараз сайту, вона буде якийсь час точно на головній. Там є пошук, можна ввести назву вулиці або населеного пункту, тоді запропонує варіанти, якщо назва вулиці є в кількох населених пунктах, щоб наблизити. Розгорнути зручніше все-таки з ноутбука, але з телефона теж все адаптоване. Можна подивитися, скільки ваших сусідів отримали компенсації, подивитися конкретну вулицю, або подивитися по вашому місту, або по вашій громаді, або по сусідній громаді. Можливо, ви вважаєте, що компенсації десь виплачуються краще, ніж у вас, хоча місто більше побите, і ви хочете підняти це питання із владою. Це ваш інструмент піддивитися, а як у інших, і мати цю порівняльну таку собі таблицю. Щонайменше так.
1: Росія зруйнувала щонайменше 76 тисяч домівок на Донеччині. Журналісти Вільного радіо зробили інтерактивну карту із пошкодженим житлом. Де найбільше руйнування, ми розбирали з шеф-редакторкою Вільного радіо Анною Сердюк. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Живитися енергією сонця. В Україні зростає сонячна генерація. Чи вирішує це наші питання в енергетиці, розпитуємо Івана Балицького, голову правового комітету Асоціації сонячної енергетики України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Розпочинаючи наше обговорення і взагалі обговорюючи все те, що стосується сонячної генерації, станом на зараз, наскільки в Україні з цим просунулися справи? І як останні законодавчі ініціативи повпливали на цей стан?
4: Ну, безумовно, скажімо так, можна ж ринок сонячної генерації поділити на два етапи, там довоєнний період і післявоєнний. Якщо ми кажемо про довоєнний період, то це зрозуміло, там основним рушієм і генератором розвитку сонячної енергетики так було, власне, зелений тариф. Більшість станцій, які були побудовані до 22-го року, це були промислові станції, великі, об'ємні, по кілька десятків, по кілька сот мегаватт, були абсолютно різні. Незначна частка всього ринку в об'ємі займали власники домашніх сонячних електростанцій, тобто це всі люди, які встановили собі на дахах або на прибудинкових територіях відповідні фотоелектричні модулі, так і приєднали їх до мережі для того, щоб відпускати надлишок мережу за спеціальним зеленим тарифом. Що нам призвела війна? Те, що безпосередньо великі інвестори боялися заходити в Україну. Так, і якщо ми кажемо про 22-й рік, то енергетика в нас цей період сонячна, власне, не розвивалася. Переломний момент стався в 23-му році, власне, коли ми відчули на собі, що таке відключення, коли наш ворог почав руйнувати наші генеруючі потужності, коли ми стикнулися з блекаутами певними, так ринок почав змінюватися і безпосередньо став перепрофільовуватись безпосередньо по сегментам. Якщо раніше основними рушіями сонячної енергетики були безпосередньо промислові станції, так інвестори заходили, то з 23-го року динаміка почала змінюватися в зовсім інше русло. А безпосередньо люди, громадяни почали задумуватись над власною енергобезпекою, почали встановлювати більше сонячних електростанцій, фотоелектричних модулів. А бізнес став так само інакше дивитися на цю історію, тому що також почав дбати про власну енергобезпеку. І питання в тому, що вартість обладнання, яке було, скажімо так, 5-10 років тому, воно значно змінилося в ціні, тобто здешевшало в порівнянні з тими цінами, починаючи з 23-го року. Тобто у нас відбувся такий бум на ринку генераційного обладнання, так, генеруючого. І це, в принципі, сприяло для того, щоб у нас почала розвиватись нова ніша. У нас стали будувати відповідні станції більше споживачі промислові, побутові так само стали збільшувати свої частки на загальній масі ринку електроенергії. І, відповідно, ці рушії з часом, починаючи з 23-го року, стрімко безпосередньо відновлювались і розширювались. А що цьому сприяло ще додатково, це, знову ж таки, коли Верховна Рада проголосувала за звільнення від оподаткування ввізного ПДВ та мита на генеруюче обладнання, на сонячне обладнання, на фотоелектричні модулі. Так само цьому сприяло відсутність ПДВ і мита ввізного на установки зберігання, тобто на Battery Energy Storage, або як в народі їх називають, акумуляторні батареї. І в подальшому, знову ж таки, в 23-му році, коли прийнято було законодавство так зване про зелену трансформацію, була запроваджена нова модель учасників на ринку електричної енергії, так звані активні споживачі. Тобто, коли держава без отримання ліцензії дозволила громадянам, фізичним особам, а також промисловим споживачам, юридичним особам без отримання ліцензії з виробництва здійснювати відпуск надлишків своїх генеруючих установок безпосередньо мережу. Тобто пройшла така трансформація від класичного споживання, так, до можливості відпуску надлишків. Тобто цим самим стимулювало додатковий розвиток і будівництво відповідних генеруючих установок різними нішами ринку, так і від споживачів до промислових споживачів. Тобто це ті основні рушії, які безпосередньо впливали на збільшення кількості, збільшення потужності СЕС і, відповідно, таким чином моделювали зростання ринку.
3: Пане Іване, взагалі щодо вартості сонячної енергії, мається на увазі щодо встановлення панелей, наприклад, то, що ви зазначили, що зростає кількість користувачів, тобто тих, хто це встановлює, це ми фіксуємо протягом цих років, гаразд, цим зрозуміло. Але чи можемо ми сказати, що зараз більшою мірою це є доступнішим саме для бізнесу, наприклад, для підприємств і вигіднішим відтак, аніж просто звичайним пересічним користувачам і споживачам?
4: Ну, дивіться, в цій ситуації, навпаки, мені здається, в рівній мірі мають вигоду і промислові споживачі, і побутові споживачі, так, тобто ми з вами. Оскільки для нас з вами, і як і для бізнесу, є особливі умови, в тому числі, які я не озвучив, це можливості для придбання. Тобто є у нас пільгові програмні, пільгові кредити на енергобезпеку, на енергонезалежність, які запроваджуються ну, для різних суб'єктів, так, починаючи від побутових споживачів, так, були безпосередньо, і зараз є урядова програма щодо часткової компенсації вартості генеруючого обладнання, так, яке відпускає в мережі, але при умові встановлення акумуляторних батарей. Так само є можливість для пільгового кредитування 5.7.9 для бізнесу, є умови для залучення відповідних програм фінансування для комунальних підприємств, для ОСББ. Тобто у нас в кожній ніші є свої додаткові, скажімо так, бонуси і стимули для того, щоб цей напрямок розвивався і кожен споживач, як промисловий, так і побутовий, були зацікавлені в інвестуванні в цьому проєкту. Тобто це не лише, ми кажемо про енергонезалежність, а для бізнесу це здебільшого це здешевлення рахунків за електроенергію. Ну, так само і для побутових споживачів. Тому що, якщо ми подивимося навіть про динаміку вартості електричної енергії в часі, так, починаючи, якщо ми кажемо з 2022 року, то що для населення, що для промислових споживачів, вартість електроенергії кінцева там зросла в 2-2,5 рази. Тобто це на фоні того ж зростання для промислових споживачів вартість передачі і вартість розподілу, так, як вони ще додатково сплачують понад ціну за електроенергію, то в цілому бізнес зацікавлений в тому, що економити. І можливість встановлення сонячних електростанцій, фотоелектричних модулів з установками зберігання, це безумовно дозволяє не лише подбати про власну енергобезпеку, а й зменшити витрати на енергоносії по відношенню до свого енергопостачальника.
3: Щодо підготовки до зими, до опалювального сезону, багато хто говорить про те, що, ну, або ж може думати, окей, що, ну, сонячні панелі, не знаю, зима, такий собі період. Наскільки зараз взагалі ми можемо говорити про ефективність саме в наших реаліях, особливо, якщо це отакі затяжні зими, холодні, без сонця, що тут можемо сказати?
4: Дивіться, навіть в зимовий період, так, безумовно, основним джерелом енергії, яке дає сонячна електростанція, це є сонце. Так? І, власне, якщо його немає, то енергії значно менше. Але я вам хочу про що сказати. Навіть в зимові періоди, за умови, знову ж таки, часовий проміжок тривалість дня світлового вона значно менше, але на цьому проміжку можна згенерувати певний обсяг енергії. Якщо це ясний сонячний морозний день, до речі, мало хто знає, але технічні спеціалісти знають, але пересічні громадяни не знають, наприклад, що при невисокій морозній температурі, там 2-5 градуси морозу, фотоелектрична станція генеруватиме в ясну погоду більше енергії, ніж в сонячний літній день. Тому що сама установка на фотоелектричні модулі мають властивість для нагрівання. І, відповідно, при низькій від'ємній температурі сама панель вже буде мати температуру робочу свою 20 градусів приблизно, там плюс-мінус. Відповідно, ефективність при холодній погоді значно вища, ну, за умови ясного сонця, ніж при активному сонячному дню в жаркий день. Зрозуміло, якщо є фактори, які впливають, це хмарність, обмеженість, але знову ж таки, ті ж самі там 10-15% від потужності станція може видавати. І тут, якщо ми кажемо про енергобезпеку, так, енергонезалежність, то ми завжди кажемо останні роки, що сонячна електростанція має стояти разом з акумуляторними батареями, тобто системи накопичення. Інакше кажучи, якщо ми готуємося до блекаутів, то, знову ж таки, не завжди є наявність електроенергії в мережі, не зрозуміло, скільки вона буде відсутня по часу, по тривалості, а навіть в похмурий зимовий день сонячна електростанція, наприклад, 5 кВт, може там сумарно там, кілька кВт видати для системи зберігання. Тобто ваші акумулятори зарядити, з яких ви потім можете заживити свої певні, щонайменше підзарядити власні гаджети і, зокрема, забезпечити якусь роботу вашого насосу або вашої котельні. І це, скажімо так, той необхідний мінімум, який дозволяє вам, наприклад, пережити тяжкий період доби.
3: Чи змінилося щось з приводу пропозиції або, можливо, певних пільг щодо встановлення зараз панелей? Наскільки доцільно цим почати займатися зараз? Тому що навіть от я мешкаю в селі, і це невеличке село, я би не сказала, що аж таке заможне, воно доволі далеко від столиці, і я бачу навіть на своїй вулиці людей, які встановлюють собі панелі, відповідно, це свідчить про те, що люди користуються пропозицією.
4: Ну, дивіться, передусім тут питання наявності власних ресурсів, так і бажання. Якщо ви проживаєте в відповідному будинку, то безумовно встановлення сонячної електростанції разом з установкою зберігання для вас це автономія, must-have, і це можливість спокійно пережити цю зиму. З приводу стимулювання, знову ж таки, повторюсь, є пільгові державні програми, які дозволяють прокредитувати вашу станцію, так, вашу установку на досить тривалий період за відносно, за розумні кошти, скажімо так. Зараз воно трошки змінилося. Якщо раніше у нас держава фактично компенсувала відсоткову ставку, то зараз вона компенсує певну частку самого продукту. Але з економічної точки зору треба враховувати про те, що фіксована пільгова ставка на електроенергію для населення, вона не вічна, і ми з цьому вже стикалися. Так? Якщо з гривня 44 на 22-му році, ми зараз вже маємо майже 5 гривень, так, ціну за кіловат. І ціна на ринку, вона демонструє, показує, що собівартість електричної енергії у нас часом тільки ростиме. І коли закінчиться цей пільговий період, це ми кажемо про одну з моделей, коли є не лише стимул саме з енергобезпеки, а й з економічної точки зору. В будь-якому випадку ви не прогадаєте, якщо побудуєте станцію, тому що вона з часом буде швидше окупатися. І більше того, я скажу щодо можливих моделей, якщо ви будуєте станцію собі під власне споживання для того, щоб пережити зиму, влітку у вас буде надлишок і є можливість, скажімо так, набути статус активного споживача і надлишкову генерацію, вже, наприклад, в осінньо-літній період, відпускати назад мережу і за це отримувати кошти. Це теж одна з економічних моделей, яка дозволяє замістити власне споживання, повністю перекрити і на цьому ще додатково заробити.
3: Я пригадую одну з розмов в етері громадського радіо буквально кілька днів тому, коли один з експертів сказав, оцінював ситуацію з підготовкою до опалювального сезону і сказав, що якщо там, наприклад, минулої зими підготовка була десь на двічку, то в цей раз може йтися десь про четвірку. Як гадаєте, пане Іване, чи може держава станом на зараз запропонувати ще щось споживачам для того, щоб стимулювати їх, зокрема, до сонячної енергетики і, можливо, до інших видів також, я не знаю, як гадаєте?
4: Дивіться, передусім підготовку до зими – це наша з вами відповідальність, в тому числі особисто. Тому що повністю покладатися на когенерацію, яка там зараз розвивається, не зрозуміло, як вони встигнуть, не встигнуть добудувати недостаючі потужності, так, дефіцитні. Ми всі зрозуміли після цієї зими, що можливість пережити, вона в першу чергу має покладатись на наші плечі. Тобто кожен пережив цю зиму і він має для себе дати чітку відповідь на те, що буде, якщо знову ж таки, не буде 3 доби або тиждень опалення, як я переживу цю зиму, якщо не буде стільки то світла. Тому що комунальні підприємства, так, наші, скажімо так, теплоцентралі і генеруючі потужності промислові, так, вони так само лінії передачі і підстанції, вони не завжди зможуть справлятися з тими викликами, навіть за певних погодних умов, вже не кажучи про ворожі дії нашого агресора, так, нашого ворога. Тому, перш за все, треба подбати про власну безпеку самому. Якщо ви не готові, скажімо так, подбати про власну безпеку самостійно, то що б не пропонувала держава, воно занадто стимулювати не буде. А можливість пільгових кредитів, ну, безумовно, це один із стимулів для того, щоб це зробити. Можливо, там в деяких випадках щось спростити, так, по цим пільговим кредитуванням без, наприклад, без відпуску в мережі, так, установки зберігання, щоб тільки для власних потреб. Це, можливо, якось одна з альтернативних задач, яка може бути запропонована для населення. Що-небудь інше, знову ж таки, питання спрощення приєднання, ну, вона не надто актуальна, тому що ми, перш за все, кажемо про власну енергобезпеку. Єдине, що тут з одним із факторів, який, скажімо так, не дуже сприяє активному розбудові, це відсутність дефіцит кадрів, так? Тому що за останні 2 роки є певний дефіцит фахівців, які займаються монтажем, попри те, що ринок будівництва досить насичений, багато об'єктів будується, але безпосередньо фахівців, які здійснюють монтаж, їх не вистачає, їх бракує. І це реалії нашої сьогодні, це питання в тому числі мобілізації, бронювання працівників, так, надання статусу критичних суб'єктів для певних категорій інсталяторів, які забезпечують монтаж тих чи інших систем. Тому, можливо, одним із стимулів і, знову ж таки, спрощення, здешевлення процедури приєднання і будівництва відповідних сонячних станцій, це якраз забезпечення більш доступного бронювання для таких категорій працівників, для надання статусу критичним відповідним інсталяторам. Воно б трошки могло додати і конкуренції, і, відповідно, зменшило б фінальну вартість самого об'єкта будівництва.
3: Ви слухали розмову з головою правового комітету Асоціації сонячної енергетики України Іваном Балицьким. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI Інститут Україна.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто ось це саме словосполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. А як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
2: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
3: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсик був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка. І дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже – слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
2: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
3: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да, зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряє. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
2: Ці державні інклюзивно ресурсні
3: центри, так, да, є такі.
2: А вони тут можуть допомогти в цьому?
3: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком, якщо діти постарше трошки, то можна, але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
2: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
3: Да, типу, IBA.
2: Да.
3: ЄСДМ.
2: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. PRT, да, NDBA, коротше. Якщо про проговоримо про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходить?
3: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, да,
2: казати? Можна.
3: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія, коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно. Або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
2: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте, як
3: було. Можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому в мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
0: Ранні втручання та освіта.
2: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
3: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому ранні втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделі, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прямо отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
2: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так? Чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спілкування, можливо, батьків дітей.
3: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто нею вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, і збоку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео, зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина трьох років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. дивитися. Ну, тобто, чому він, ну, відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Що би що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо вам, у мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. У мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'єм. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому аби не страшна взагалі, треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна». Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
3: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму, кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ні, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу.
2: Да.
3: Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігор, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
2: Важка у вас робота, бо доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
3: Доведеться,
2: і тут вся команда вас, як спеціалістів, і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
3: Да.
2: Це важливо.
3: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, і все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
2: Не бійтесь.
3: Не треба.
2: Можна прочитати, дізнатися.
3: Це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо там давати одну. А той же Project, наприклад, я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. А в будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли. Також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем, 100% не треба. Та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, стрибаєте,
2: все валяєтесь. Навчання. Тут важливо не те, що ми зараз, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
3: абсолютно,
2: як це використовувати.
3: Відкриваємо холодильник, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
2: До речі, отут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
3: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти

0: виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
1: Ну, да.
0: Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
1: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
0: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає вирадувати, що робити, але тут немає універсальних.
1: На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо і тільки співчувати, бо ну, це
0: не
1: можна,
0: обговорюється,
1: це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що, слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
0: Да, в розетку там щось.
1: В розетку не можна пхати, це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо. Тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
0: Все одно всі фруструємо, всі одне все.
1: Ну, да, давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно ну, як, хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна. І заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерок. Вона така, думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-нібудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна. На асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
0: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
1: Звісно, звісно.
0: Не для всіх ж це працює.
1: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, ну, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, вона хоче захопити всю маму.

0: Ну, увага, мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина таке геп, і мама включилася, і все.
1: І воно закріпилося,
0: І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
2: Долаємо стереотипи.
1: Так багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шурга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є знову ж таки міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
0: Нікогда.
1: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
0: ПЕКСи – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок, як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю. Mm-hmm. Це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, дитина показує пальцем, може щось вибрати. І це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. І ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прямо отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводять АДК, вони такі, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо ці діти, може ви чули, такі невмотивовані діти. Вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, викликати ту внутрішню мотивацію, або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. Для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. У нас є любима така байка про поламану ногу, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було б. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів, і ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть картки.
1: А які не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
1: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
1: Супер.
0: От, більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
1: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Так, да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
1: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно,
1: врешті-решт, щасливий може житті з дітьми.
0: Так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
1: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інституту «Україна». Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити. Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все, відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
5: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
6: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся і на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема Антон Друбович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматись якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
5: Я от так для себе це назвала українофобією, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група? Чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави? От що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключно етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
6: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер. Так? Тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття, так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та? Ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та? Вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що тут можна говорити про те, давати пояснення, чому росіяни це роблять. Якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в такій війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Так? Тобто росіяни методично просувають тему, що, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому Це говорить про те, що вони не хочуть повністю затерти от таке визначення, як України, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
5: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину, і якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
6: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу, і багато інших там фантазій, і там вихід до океанів на півдні, там, і так далі, і тому подібне. От, я думаю, що от Путін, він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі, і тому це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін.
5: Не знаю, що в голові у Путіна.
6: Це наше припущення, звичайно.
5: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
6: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, як мінімум людям зі спеціальною підготовкою. Так? Є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там цієї проблематики, на проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір, але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
5: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну, і запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
6: Ну ось, от запитання, що це? Страх? Внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер, ну невідомо, що це, так? Але Росія, і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що вже казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І, ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво і це все. Тобто робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
5: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таких бачили чимало, і от, ну, свіжі приклади. В квітні відбулися вибори в Угорщині. Ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність?
6: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що, ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це Сіарто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх держав. Ну, дуже явно їхня політична, представники їхньої політичної сили персонально, вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в польському, в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому, ось, власне кажучи, так, відповідь на питання, де ось ця межа?
5: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
6: Вибачте, Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
5: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось. Що це за фігура взагалі в цілому?
2: Chicken Kyiv.
5: Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
6: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, ну, така сутність конкурентної природи. Так? З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні, так, тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так? І навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, ну, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. І я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні живуть які сьогодні окуповані Росією, назвемо так, от, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, ну, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як, ну, вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально. Тому що ти розумієш, що, ну, тобто, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. От. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого, ну, потужного побратима, так, який вже сьогодні от відбувається, так, от цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ось цей, значить, ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва там.
5: Побачимо. Мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
6: Ну, так.
5: Але, з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це ж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. Мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
6: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така нова теза. Ми пам'ятаємо

0: тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От, і відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От, ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш, ну, більш такою, ну, більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
1: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times, чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
0: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
1: Так, і власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови. І мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися. І іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якісь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо,

0: І нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
1: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює, ну і інші їхні партнери. Назвемо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, і тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там в інтересах Росії.
0: Ну і власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється власне держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
1: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як, ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія і щодо себе, і щодо світу загалом, щодо регіону і щодо світу загалом. Це перше. Друге – це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу, це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ. покладено на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу. Тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма цієї вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
2: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі «Громадське радіо Next Gen». Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді, співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, Ярослав в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Тут насамперед, Олено, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого ж типу.
2: Власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. І, звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечна є, чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно, створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, то, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Ну, для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавимо. Або це там якась не знаю, наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, будь-які, або це просто там школа, також так, таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля. Або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, і інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для, в першу чергу, для смартфонів, для мобілок, втеча з ТЦК. Розробники, вони, ну, були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс, так?
2: Є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто, ну, підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча, насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Працювати, наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей. Зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Roblox, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Roblox, Arma 3 та Discord ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг геймер», де до тебе в ігрові чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора. Тобто, це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротар – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано, і це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
2: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, навіть розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим Інститутом розвитку інтернету, або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, з після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. І та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. І, до речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізії ревізіонізму є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингову складову цього питання.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається, дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто в нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і само собою ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
2: Я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
2: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наша... наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2», я сама не грала, грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
0: З понеділка на громадському радіо.
4: Тож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно, ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваше немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушено в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик. І ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо влізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і м'ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700, так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко, як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, Та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і два алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано, я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала, але я не

ті, знаєте, максимального розміру, там, де три штуки, і з'їсти їх за один раз, уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну, чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чіпсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу. Десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жила, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут два фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно, один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись. І мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація фактів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину, це гормон ситості, і активність гормону греліну, це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал з понеділка. Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим.

0: відео на цьому каналі з понеділка. Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовому магазин, ну чи парк. Однак, зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо-дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається, ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років, зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Еге ж. Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому я взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб в пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
1: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо.

завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 13:25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Всім привіт, це 13:25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
8: Добрий день.
9: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні. Але не тільки.
8: Так.
9: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
8: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
9: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
8: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи.